0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام في سؤال عبارة بك أريتي راديو خسيد أونلاين ديلو سين مينان يون تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة تي سين مبوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس بو نيك bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Waye ñu jéggul leen meneen yoon, yaakaar naa ni foofu ci réew mi ngeen nekk, mi réewum Italie, dañu wax ni waxtu wi dafa xaw a yéeg ba xam naa kon mel na ni ñun xaw nañoo guddee tàmbali émission bi ci yéen. Waaye bu dee fii ci ñun ñu ngi ko daan def 4 heures, kon ñu jéggul leen loolu. Xam naa boo liggéey ñu sensé heure bi incha allahu taala. Ñu ndokkel leen weneen yoon ci weer wu tedd wu mag gi wii nu génn, nga xam ni boobaak léegi amuñu fi ak yéen jataay bu bees, te mooy sahu ramadan al mubarak bi nu génn. Ñaan yàlla mu nangul nu jaamu yàlla giñ ci doon def, suñ borom defal nu al xabool. Ñaan yàlla mu jéggal nu suñuy bakkaar, sotti nu yërmandéem, defal nu ak texe fi dunya wal akhirah fi shahadatu darayni. Buñ leen ndokkeelee ci loolu, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni sunu waxtaanu tey donte waxtaane nañ ko ay yooni yoon, ay yoon wu nekk xëy na dana jur dara, te arab yi ñooy léebu di wax naan li kulli makkaan maqaal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li Cheikh al Khadim radiyallahu ta'ala anhu, Cheikh Abdul Ahad, ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñëw àddina dundal fi l'islam, sàkku fi ngërëmal sëriñam ba Cheikh Ahmadou Bamba, bi nga xamee ni sàkku na ngërëmal sëriñam ba di Cheikh Ahmadou Bamba ci mbooram ba Sëñ Touba gërëm ko, diko Sëñ Touba gërëmee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm ko, diko yonent sallallahu alayhi wa sallam gërëmee suñ borom rabbi sëtu jàlla gërëm ko, di ngërëmal yàlla moo dàq dugg àjjana. Moo tax nu bëgg waxtaane tuuti ci jëmm jooju, jaaraat ci rek, ndax takrar lay doon daanaka, ndax wa man taraka takrar fala budda an yansha. Kota alquran jamono bu nek muy takrar di fatali nit ñi, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëmu joju di Cheikh Abdul Ahad, borom dundu gu barkel ga, boo gisee suñ borom rabbi si suwa jàlla dundug yonent yi alayhim wasalaam, la tàmbalee ca aadama abul basar, jaar ci ibrahima xalilullahi, ñëw ci muusa kalamullahi, ñëw ci isa ruhullahi, seen dunduga am gu ma am importance, am gu ma am ahamiya, ay duruus yu ca nekk, mais ay enseignement yu nekk ci seen dund yooyu ya ngi noonu dund ci kaw suuf, tax na sayyidil awalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee jamono suñ borom di ko ko fàttali, di ko wax del takraar, del fàttaliku dundu sa natt nga yonent fi jaaroon, ndax seen dund ga dafa am njariñ. wa kullan naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fuadak ali salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhone yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakh waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy daf lay préparer bim bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple daf ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allahu amran ayi Allahu al-asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom buna mesam ko nit rek daf koy préparer sun borom nak nimuy préparer ab jamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la baye ak sa sago do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw lég lég mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way juru gor wi leg legi sax yalla mën na ca baña sukkandiku way juru gor mom leg legi yalla mën na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way juru gor aw jiwu mën na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmba jiw wi bu baxul dara du sorti niki yontu yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelul muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leele yalla préparer gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma di wax toujours jigen ni buñ amone setantal def mulahasa moy réflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñom jigeen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp digënté ñaxata gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw wi sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ay allah lahul asbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple def koy wajal daf koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé sa bu mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliwu shaytané nekké ni manam bu waliwu yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katanu shaytané mu mëna waliwu shaytané tek ci wet ga boodul boromum xel doko meuna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo meunta setantal meun nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yeyo liko yalla di defal baax bon dund be wir wiredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabarak wa taala rabbil isti wa jalla jalaluhu non la binde jamonom ngir lan ngir da beug nit ñi am mérite dafa beug nit ki am mérite motax lu nek mu sak ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna sawjayni lu nek mu sak ca ñaar lol tax nga gis mujjadid yone yi di wotonté benn mujjadid bu ñëwé ba dem benen ñëw bu dene benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khayri minha aw misliha tam ngeen ko jàngé yalla néna waxtu wo xamé ni sampna yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joggé ma indi keneen bu fa koko joggé ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wati sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joge xer ba len wootu du sen deret sen domi ru la man nak dama bëgg sama domi ru yi ak sama domi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nekk rek domi ruham ba nuppi nekk domi deretam si abdul ahad makke radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran kuko beug xam bul ko laccé ndax man nga dajé kum nonam cheikh abdul ahad boko beugé xam bul ko laccé man nga dajé kum nonam xam nga noy def xipil se beut rek te xol te gestu te lambatu le nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko beugé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé kum nonam man nga dajé ko nonam ndax doom adam bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdullah da dan par pardo la hawla wala quwwata kenn musuko dig doom adam ko tol ni cheikh abdullah nga yaakar ni mom dana par parlo ba bimu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata ëpp na lool cheikh abdullah ëpp na lool kon bu laacc ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sayr ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al ashari lol la waykat ba wax waykat bi neena bul ma laacce ndax man nga ma laacc dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dootuma bëgg gis muni kon nak bul ma laacce nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daaray kamil ji cheikh abdullah nga xol yokotel juma ñun cheikh abdullah nga xol dekk bu tumuranke ci ndox forage bo seen ñun cheikh abdullah ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage bay lat alquran mi nga xani moy buum gi yalla yor sun dig ak mom mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko keur gulet nop dalo ci alquran am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddek beccëk cheikh abdul ahad ko wutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daara ay kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko bëgge xam bu ko laccé topal mboram rek dimu joju deug ak deugal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdullah had noko jëk indi ci senegal bimu toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdullah had waye mom nak bam ko waxe ci njabotu bopam lako tambale de par lo wut waye wote jub ak jubanti jub ak jubal ak jubanti wono pe laq sax njabot di jubanti njabotu jambur du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat cheikh abdullah bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdullah adi ay serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolek liñ koy askanale moy lim momal bopam manoutem ak ragal yalla adi ay serigne touba yiñ ko dan dox musuko bolek alalam lepp lu ko way jox ci turu serigne touba da koy defal fa serigne touba beug waye wallahi du ko jefandiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu deuk musu ci mu donne ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé de mom Omar domam abdallah mom omar modem voyage bu don sun jamono ji nga nan modem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju génné asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew Madinatul Munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gele mi dal ni bayam diw sangam ci sin joxna la asaka asaka ji mom la jënde gelem yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgga wut alal ci kaw alal yi julit ñi ba am sañ sañ ñu jox la asaka nga sañ ko jënde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbollem geuleum yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino Omar jaay geuleum ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jub ay laq sa njabot duma njabotu jambur te nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fetterlu gën la deung fop gën la deung fop lo tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan wu jub ak jubal ak jubant ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp douagne nangu suukaram mu ñew ci cheikh abdullah hat ni ko man day dañu nangu sama suukar te suukar sa du suukaru forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye douagne dal neena suukaru forat la ba nangu nako cheikh abdullah ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa suukar dadi yotu telefonam wo abdou diouf ni ko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu na neexul ba neexul momam soukaram cheikh abdoulaye ni delo len ko soukaram ñu ni ko kay jël sa soukar cheikh abdoulaye ni len dedet yeena koy transporter ba fek ko fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdoulaye delu ci waton bu cheikh abdoulaye delu ci waton mna waajo xamni ben waay da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebele keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waaji waaji bañ ko fay waaji waxu ba ci cheikh abdoulaye liko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam ni ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdoulaye wolu diw sangam moy bu mu ñew kilifa la diw mu na mu ni ko alali jambour ji la bëgg nga joxiko legi yow bu fekkonte ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljana nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljana xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba keuruk Touba la tuddé keuru aljana ndax Touba li muy tekki moy aljana texé Touba li xul mahab alquran la texé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy Touba moy texé jëm joju di cheikh abdullah sincérité manou tega ragal yalla ga foka tak wessu nak waye itajim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam teeko nelaw ngeen gi mi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom itte yi ñi nga xamni dañu am itte am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am itte rek itte yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntakha diko agalé hamisa ul awara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil jang fe yokatal juma jang fe fu nek mu sembal fa l'islam fu ne mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jëm joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warés nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xuqa neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jib ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaa daal yi nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir ñariñ li ñu nekk won ci kaw suuf mun haqqal bakaa ala sadati amwati tabki aradi alim ka samawati abki alihim wa arju fil bukaa qadan ridwan man fihi wa khabu bil halawati mun gatch ngalama ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok mun gatch ngalama ñi nga xamni asamaan ngi len di fatlikou juroom yaari asamaan yek juroom yaari suuf yi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkke di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf mune yalla na jaadu na kon ñu joy leen mune man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di len joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma len di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabaarak wa ta'ala mune ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da len di mepp yobul len ci daraaje yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu magge fofa la len yalla di deugal fofa la ñi fété kon wali yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaa daat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni wali yu shaytané bu fi bayiko suuf day dëndër lu ci mom suuf duko joy asman duko joy alquran ñu ko wax fama bakat allahumu samaa wal ard wama kanu munsirin asman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ñuko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatli koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gëné jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turum yu ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara abdul ahad abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tour day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggé japp ko turam ngay jël kon tur wi amna luko lekkel ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wék yalla ak kennal yalla lol sax da feñ ci jëmam bi mom cheikh abdullah lol sax da jéxital ci turam yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jéxital ci turam wi moone day limi am tawhid limuy wétal yalla téw ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom la yam waye téwul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako bo dé jang téré yi da nga xamni seigne touba mo am tawhid deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñenn ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati njarim mu mate dal alquran way juram wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate goguma len di wax yugo joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am nañ aaday jarbat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ñen bal boba rew mi am nañ aaday jarbat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jébal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko te amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li mo tax mu jox ko serigne amsatu jaxate serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsane jaxate radiyallahu ta'ala anhuma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsane jaxate la jang alquran alkarim bu noppé mu daldi cey tek lu mu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lu mu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xamu ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jangé ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar Cheikh Modou Moustapha Mbacké moko andi won dekkam biñu wax Tindodi yobbu fa njabotuk Seigne Touba gi boba Seigne Touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam Cheikh Abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mukhtar Dieng Guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu señ modou mustapha mbacké def moy sa wajur joggé fi nga taxaw say rak ba lañ wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi bayyi ko ñamak te am doole ñuy seddo alal jël ñeneen ñi dess fu ñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek bañu xey nek magum jëm doga xam fu ñi jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex lool lu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar Cheikh Habib Mbacke al insan al kamil Serigne Habib Mbacke ñi ko xamul moy ñi mi ngi nekkon pentum Cheikh Shoaib Mbacke masna ko gis ben yon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni ma ak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko bayam nga dekk ci amine bayam ñu faral ko dal may tekk dal di may tekk nima yow do fi deug bak nayit bi du la fi fek xam ngeen ni man dama baxoo

yegon fas bi da set set ni secc taxaw ben place kiko yor dur dur dur fas bi ni secc ben place ñu nan fas bi day bañ ak fas bi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas bi ali fas bi tegg wat yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamnako xamna bo démé ñoomit seen xel dimu ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñoom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñoom mom seigne touba mo ni omar nak njub gi yalla defon ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa kenn nangatu la am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolaleru bari mom day tolaleru bari nit ñi di def ay ndëngëte waye karok bi omar ñewé kërok bi Omar ñëwé radiyallahu ta'ala nu la redressé lepp tégaat ñëpp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam door ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yonnante sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen Omar di kat kati amna lutax Omar da leena gëna njub waye wallahi bu leen Omar gënul wona njub Omar mën leena jubanti da leena gëna njub rek Sayyidina Omar bobo Omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn madinatul munawwara taggo Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggo ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax daana ñu degg ci mag ñi nan cheikh mahmoudul fadal daan wax nan man mam la baye ngi ñewte bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh abdul fadal mom bo mësana ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo né xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo né bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu ni xel bu joggé man na fital naaw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bañu ñëwé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mu ni abdul ahad mi ngeen xam day ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah had bari na ño xamni dañu dëngëna dëng dëng waye cheikh abdullah had leen jubbanté jubbanti bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yonentu sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ayo ali xana xamone sonu ci ben way bam jup tek tankam ci alkitab wa sunna
mo gën adina ak li ci biram yonent bi ak waxon sayyidna ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko jubanti bam jub mo gën adina ak li ci biram la yonent waxon ali salatu wassalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon nga la cheikh abdullah mom ay rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xam nako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat doon tersi de kayang kayang yi ba ci bangu buntu kërëm falay fana nga ñew fekk gemiñ gi fur lolu ñun tek nañ ci suñu bëtt fi cheikh abdou lahad ko fi gindi tek nañ ko suñu bëtt fi ci dëkk bi cheikh abdou lahad moko fi gindi radiyallahu ta'ala yalla xam nako mandi bay kayang kayang yi ñew fanan ci sa bangu buntu kër moy bangi buntu kër yi ngeen xamal ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa tayay borom kër gi nekké da nga mandi bala wa kër gi yow mu ngok miraran way ci abdou latou ko fi jëlé di ci abdou latou ko fi jëlé di radiyallahu ta'ala du tan lañ ko yalla fayal yalla lañ ko yalla fayal minimum yonent kon lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak ñub mo gën adina ak li ci biram ñub gogo dom adamay dañ ci wuté ñub gu yenen tbi sallallahu alaihi wasallam dom adamay dañ ci wuté yenen tbi sallallahu alaihi wasallam neena inna masalama ba'asani allah bi من الهدى والعلم كمثل الخيس أصاب أرضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا سوما لين دي مثال تي بما يالله يوني نيب جيما جوخ بور ما بارتاجي كو نيت ني كين كو نيغا جيل سي سا والد موني ماغ لين كوي مثال تي باكي صوفي تي لا لين كوي مثال موني ميغي ملني أو وامي waame do xam ngeen waame de waame ndox wo xamni dafa riddi soti ko ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pakki suuf yi ñetti xet la amna pakk bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye calayam du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnent bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubuk yonnent sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy jub tay dangu suba lol lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu déllu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu déllu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko enregistrer ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé kamtulay katanam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken munta jubal ken jut na nak mom waye munta jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiyé ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti moy cheikh abdou lahad
waaye slogan yi ñuy wax ci mbedd yi déedéet déedéet déedéet slogan yi ñuy wax ci mbedd bi déedéet. Ki jub jubal tey jubanti du ne kenn dama la doon nax, li ma doon wax ni dama doon farce rek, waaw dama bëggoon sama affaire sama affaire samay code laa doon régler rek. Subhanallah loolu du jub jubal jubanti. Lum la wax dee koy dindi dee rek, jub jubal jubanti lum la wax dee koy dindi. Non la yonente bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ca am. Si Abdulhan Mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni Cheikhou Tarbiya la, ndax sarti Cheikhou Tarbiya yépp dajene ci mom, ndax sarti Cheikhou Tarbiya ñett rek la ñett ngeen bal mu sarti Cheikhou Tarbiya ñett rek la. Ba ci jëkk mooy Cheikhou Tarbiya daa bokk ci ay sartam, saa bokk ne jàkk mu sokk la jom, heure bokk ne jàkk rek mu sokk la jom. Maanaam da ngay xeeb sa bopp yow ci jaamu yàlla, ci mbaax, ci njub, ndax da nga fekk mu gën laa def yépp yooyu dana la gën a jub, gën laa jaamu yàlla, gën laa maandu, gën la ko ragal. Bokk ne jàkk rek mu sokk la jom, loolu ci sarti Cheikhou Tarbiya la bokk. Cheikhou Tarbiya ñaareelu sart ba, loolu mën nañ ca joxe misaal ku mel ni ku ñuy wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu. Ñu wax Muhammad ibn Masih noonu la meloon. Niti tasawuf yi jaamukatu yàlla yi ku ci masaana jaamu yàlla ba tayal ba yokkat ba bëgg a tëdd noppalu, da ngay dem rek xool Muhammad ibn Masih mu sokk la jom. Xool gi nga ko xool da nga ci jëlewaat ak cawarte jaamu yàlla ak bëgg yàlla ak sopp yàlla boo xam ni di nga toogaat ay weeri weeri weer ngay am courage, ay weeri weeri weer di am courage. Muhammad ibn Masih radiyallahu anhu. Ñaareelu sartu Cheikhou Tarbiya, ñaareelu sartu bi mooy xitaabam mooy maanaam discoursam. Bu doon dama la koy misaal dama naan discoursam ab sarseur la, dalay sarse ab discoursam dalay sarse. Discoursu Cheikhou Tarbiya daf lay jox aal, daf lay jox aal. Day mel ni bu yàlla amoon aw ween yaa ngi nàmp ci weenu sun borom bi tabaraka wa taala. Discoursu Cheikhou Tarbiya dalay jox aal. Acca dem leen ngeen déglu discoursu Cheikh Abdoulaye rek li ma ci waxoon léegi, demal nga déglu ay discoursam. Discoursu Cheikhou Tarbiya dalay jox aal. Mu mel ni yow moo xam ni da nga amoon batterie bu feebal ñëw roof ci sarseur bi noonu mu koy sarsee, noonu la discoursu Cheikhou Tarbiya di def ci yow. Ñetteelu sart bi mooy jaxasoog moom saa boo jaxasoog moom leer yi yàlla yi bàyyi ko fa sun borom di sottiku ci xolam bi dala ciy sédd. Ay arakaatam yëngutoom yi mu yëngutu day mel ni day fottu ci leer yi di la jox. Arakaati Cheikhou Tarbiya ay yëngutoom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox, anwarul kamil mu xaalatatu boo jaxasoog moom. Moo tax waykat ba neewoon na mu xaalatatu saalihin, sayidna Ousmane ko waxoon radiyallahu anhu xam ngeen ko, mu xaalatatu saalihin waajiba waaye wayaqtadi bihim farida, Ousmane ko wax radiyallahu anhu. Sayidna Ousmane nee na jaxasoog Cheikhou Tarbiya
مخالطة الصالحين واجبة جاخسوك شيخ تربية دفا ورا دفا ورا ابلغت وارمان دفا ورا واي واي يقتدي بهم فريدة نينا رايكو نك موم فرات لام شيخ تربية وليو يالا خريطو سن بروم نينا كوكو موم رايكو فرات لا كمثل شيخ عبد الله رايكو فرات لا رايكو فرات لا كمثل شيخ عبد الله رايكو فرات لا walli wi yalla yi ñenti xaj do nga la lu walli bari bari bari wessu ñenti xaj yi walli bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel walli wi yalla yi abdurrahman xena waxon nako ci waxtanu dawi abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal abdul jalil ñenti walli ñom abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil abdul jalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk seigne touba gi am ben way ñi bo ñi way seen bop ahlus sunna man ya may dox deug yalla ahlus sunna la mom man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga parparlo maniko dedet dama wax fi ma miné dama wax fi ma miné parparlo man kuma xam xam ni dama parparlo dama wax fi ma miné muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma miné manam dama waxon ni ñenti walli yoyep gis na ko ci biir njabotuk seigne touba gi xam nga fofu la min way amna fenen waxuma fi dong la am way ñenti walli yima lim yeb gis na ko ci biir njabotuk seigne touba gi abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti serigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won serigne mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba abdurrahman moy ko xamni rahmatun min allah ak lo meuna def lumu graw graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw graw nak dana la ca xetli ci yermande yalla ji bu la xetle bu nopi nak dor la orienter ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu mak da gëna di yag ngeena deg ñuy netti xissab jaay ko tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ cheikh mudou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni cheikh mudou fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñu yoni cheikh mudou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ci waaw waxna deug waxna deug de waxna deug waxna deug bal leen mako fi ta dem han deug bagn ko fa baye dem ñom ñuko jappoon mu laaj ko li lo djiblu mu layalayalay wepp mu xettale ko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub ka ñu djub bam fa joge dootu ko defati wax moy abdurrahman abdurrahim mom la misale won cheikh shoyb mbake koku mandu tek yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom manout ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna manout ak yalla gi rek la indi tak abdurrahman abdurrahim moy cheikh shoyb mom misale won koko manone abdul jamal mom la misale won cheikh abdou khadir mbake moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la boole abdul jamal mom jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamne mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek
lum gis tarab yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kawsu mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko walax di waxe niko man lay mbacke sama dom ju jigen ci keur ga da am dom te amul borom keur lol xana moy da ndialo waye comme mom abdul jamal la du deglu ñaaw duko ndior duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndior ni kon da am dom ñu ëmbël waye gis nga mom bako cheikh abdul khadir mbacke degge mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de man ko gëj yone degge ci yent yalla musa ak maryam ndeyam am dom te amo jëkkeur am dom te amo borom keur ca maryam la ko mujj degge karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way way ki mo bax abdul jamal ngok abdul jamal ngok radiyallahu ta'ala abdul jalil wala ngene abdul jalal man misal won ko ni moy cheikh abdul had mom sustis rek la xam sustis ndax jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi sustis rek kama tu dinu tudan mom sustis rek fa ahti kullu si haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy abdul jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken abdul jalal ngok abdul jalal ngok wala ngani abdul jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustis rek koku moy cheikh abdullah had mi ni waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu tam ngeen ni sustis bu amul kaw suuf ken du fi dund insistus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab waxtani mo don def tindou di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso duggu ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso duggu ci donte sustis dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit ñi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga waliwu senegal yep bañu toy xep ngen yaakar ne ken du len saga wabil qur'anil hasim ku len ko wax dalen di nax saga waliwu senegal yep bañu toy xep bañu pingen ni yen ken du len saga wabil qur'anil hasim ku len ko wax dalen di nax kasso yey fess rek waye danañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ñi saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp dugg ci rondal yi di nelaw ba yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko wax xam nga ni mustahil la lolu lu jom la kenn mënu ko fe jëlé kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé non lañ la koy fayé yalla xam nako waxuma ko ngir par parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax ba nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal sustis manote ba amé bu fekkone ni ko jëk saga ba mu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kenn dotu saga waye ko jëk saga da saga kam saga du waliw ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga waliw sénégal yépp ben waliw bu yéwo sénégal té saga wuñ la amul sa wali wuñ sagawul direct saga nañ la indirect wali wuñ sagawul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lool na dak
loolu moom wax dégg yàlla ku leen ko waxit xam ngeen ni mënta nekk mustahil la, lu jomb la, loolu moom lu jomb la moom. Man nag malheureusement duma saaga, aw mooy njaboot guy saaga, waaye xam naa ni saaga moom du fi jóg, loolu moom xam naa ko moom. Kon nag si Abdullah Hatangok waxtaan wi jeexul xaajul xaajaatul, waaye mi ngi bokkoon ci Abdul Jalil nga xam ne dafa jàkkaarloog Jalaalullahi, xam na ni kaw suuf buñ fi bëggee dund maandu te dongay tax ñu dund fi, moo tax mu indi justice tek moom si Abdullah. Moo tax jamonoom kenn du tooñ kenn, kenn du tooñ kenn jamonoom déedéet. Loolu taxoon état bi respecté ko, naka noonu mboolem ko amoon ndomb ak tànk ci réew mi ba ñi ci nga xam ne bokkut ak moom, bokkut ak moom diine sax respecté nañ ko, ñim bokkulut diine sax respecté nañ ko, ba bu leen ne def leen ñu def, bu leen ne bàyyi leen ñu bàyyi. Association yi ci réew mi ñëpp ko respecté woon, syndicat yi woon ci réew mi ñëpp ko respecté woon, kum ci ni bàyyil nangam wala defal nangam nga daal di koy def fa saasa. Lu ko ko mayoon justice, justice moo ko ko mayoon al abdulu maandu maandu. Maa ngi leen di poser question ba ngeen juddoo ba tey, mas ngeen a xam, mas ngeen a xam benn leader, benn njiit, benn kilifa boo xam ne dafa arrogant ba nuppi nag jubbanti nañ waa jamonoom, bu ngeen ko masee gis wax leen ma ko, amul ku gën a arrogant sa waa jamono ba nuppi jubbanti leen, loolu mënta nekk? Ku leen ko wax nax na leen gën a arrogant sa waa jamono ba nuppi ni da nga leen di jubbanti? Ku la ko wax? Omar ibn Abdul Aziz, lu tax mu xëy rek samp maandu ci kaw suuf ba golo yeeg tilli ci àll bi sax dañoo maandu ba duñ lekk xarum jàmbur? Parce que da leen a gën a maandu. Sëñ Modou ñu yamale foofu waxtaan wi, man yàlla xam ne dama mënta wax te duma wax dëgg ngir yàlla, dama ko mënut, même bu ma ko doon jéem damay triser rek, waaye duma ko man, yàlla xam na ko wax te duma wax dëgg, duma ko mënut. Bay boo ñamale foofu waxtaan wi, ñu ñaanalante beneen yoon insha allahu taala. Yàlla nañu yàlla defal tawfiqul hadi fi dunia wal akhira, sama borom defal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه. واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار إحياء علوم الدين خريتي وا دار إحياء علوم الدين تي سين خريتو اك دارا جي ني جارالي كو سي مصطفى مباي سام مي ني دغ مانغ لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء. Ñoom Serigne Moustapha Thiam rek la ci Serigne Modou Mbaye Thiam mi nekk fële ci Amérique, ñoom soxna Daba Djum ci Amérique, ñoom soxna Mam Bousso Niass fële ci Italie, Serigne Wali Fay ak soxnaam soxna Jaynaba foofu ci Italie, Serigne Khadim Djité kasaalika ñoom it, Serigne Daoudé Bey ak rakam kanabi sama wëlëre wa Serigne Kossa Fall, ñoom ñëpp ba ci alhaaji Serigne Seck bii ci Sénégal bi ngeen xam alhaaji Serigne Seck te yore société boobu di liggéey armée ñoo yi, yal na ko yàlla sàmm. Wallahi alasim ci koor gi dafay yónni ndaw, mu andi fi loo xam ne sama xol sedd na ca guy. Jërëjëf, jërëjëf. Man jàppoon naa ni li nga defal Sëñ Touba rek doy na, li nga defal Sëñ Ampoule rek doy na, jàppoon naa loolu. Kon boo ci boole di gendiku waale daara yu mel nii nga xam ni daara lañ yoo xam ne dañuy jàngale te ka ko yor loxoom jutul gannaawam te bëgg na doomi jullit ñi am ak njub am alquran
nima ko waxe ba ki dembu ci mbokk yi fi ñewon man len aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko len mune ma sama dom diw sa dara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam bari sala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé dom ak fi ci dara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala té dëkk ci biir dëkk bi nak boole ci sax nak mom ci biir Touba gi la dëkk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla len yalla fay bi hurmatil quran al karim bi hurmatil quran al karim jere ngeen def di nuyu di ndokel sunu xarit sunu wallere oustaz Mukhtar Sam ñewna fi aljuma passé fi ci dara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yalla nañ ci yalla yobbu jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wëlëri ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gogou dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la bay sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayidina uwaisul kharani lamay jox gor gogou mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñi jang majalis ma daan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté Serigne Mukhtar Sarr jang na fa lu xoo ci lu bari ci gor gogou mom Serigne Mukhtar Sarr suñu xarito suñu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ku bax évité na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bon xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme ni mako waxe te waxna ko legi ci hadith bi yonent ni sayyidina ali jubal ben way ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ci ñom ak momi non la koy defé non koy gëreem ci lolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu wëlëré ñew na fi ba ci daara ji barki demb fi la fekk sama xarit Serigne Fadal Mbacke fekk moy mu set sima di nga xamni way gëreem sama doomi bajjena muy Serigne Mam Mor Sam ñom ñep ñu ndokkel leen gëreem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leri gi ak fatlikou di len wax jere ngeen jef jazakumullahu khairu jaza seigne modou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gëremit batay serigne abdou baba seigne modou mako jox sank ni kuy deglu waxtan ni la ba don joxe ay kaddu rafet ci waxtan ni defon kon nak seigne abdou baba ñing lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal nu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adam yépp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yalla ñu yalla mussel ci tahassub muy parparlo yalla ñu yalla mussel ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé setané su lu nga te ñun dañoy ñaan yalla baña bok ak setané dara yalla buñ xam setané yalla buñ ko gis yalla buñ ko dégg ñu hormati Cheikhul Khadim radiyallahu anhu yalla ñu yalla mussel ci mom waxuma diko don te neena gis deug nopi ca setané su lu mo koy def wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

sunna bu ëndut ak parparloo boo xam ni da ngay oriente nit ñi teg leen ci alal kitaab wa sunna, kooku mooy sirajul munir. Sëñ Touba ni manit yàllaa ma jox ndigal ni mu joxe woon ndigal Mouhamad ibn Abdullah alayhi salatu wassalaam. Moom si Ahmadou Bamba mu ni amarani rabbi bi an usharriya bi annani malaasun wa masaun. Man si Ahmadou Bamba yàlla ci boppam moo ma jox ndigal ni ma naa woote na nga wax nit ñi ni leen. Man Sëñ Touba buntu texelaa. Mu ni wax ko nit ñi ni Mouhamad ni ma waxoon Mouhamad neel nit ñi yow buntu texe nga. Mu ni yow Sëñ Touba waxal nit ñi ni leen yow it Sëñ Touba buntu texe nga. Amarani rabbi la wax bi an usharriya bi annani malaasun wa masaun buntu texelaa. Man Sëñ Touba ko jaar ci man texe buntu texelaa. Buntu yërmande yàlla laa ci kaw suuf. Buntu mucc laa ëllëg ci kanamu yàlla rabbi sutura jàlla. Moo tax Sëñ Mbay jaxata ni ko ñëw naa ci sa buntu bii te dootuma fi jóg. May day Mbay Sëñ Mbay jaxata waxaale na ma may day ñëw naa ci buntam bi te dootuma fi jóg. Buntam boobu mooy buntu texe bi ànd ni malaasun wa masaw radiallahu anhu. Mu ni nag faman aradal xayra fi kiltay daaray ni falyalus bi. Képp ko namm tex addina ak àllaaxira addina ak àllaaxira. Sëñ Touba li nga xam ni mooy daj dëpp gi wala li nga xam ni mooy xéewal gi wala li nga xam ni mooy dëgg dëgg mbir mi mooy jëmm joo xam ni boo ko bëggee boo ko toppee sa addina day jag sa àllaaxira jag. Fa man aradal xayra fi kiltay daaray ni la ku bëgg yiw addina ak wa àllaaxira. Mu ne mu ne falyalus bi ñëwal jox ma sa bopp. Falyalus bi ñëwal jox ma sa bopp. Waaw yaakaar ngeen ni Sëñ Touba dana waxe bakkan. Yaakaar ngeen loolu yéen. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sëñ Touba du waxe bakkan lu mu wax yàlla ko waxloo. Mu ni ko bëgg a mucc addina bëgg a mucc àllaaxira kaay jox ma sa bopp man Sëñ Touba falyalus bi. Jëmm jooju ni ko waa Sénégal umpulee waliyaasu billaah. Kenn mënu koo misaal. Aka nu umpale Sëñ Touba waa Sénégal aka nu umpale Sëñ Touba. Ni nga xam ni yahuud ak nasaraan noonu lañ umpale woon yonente salaalaahu alayhi wa sallam. Ñun néew fi yahuud ak nasaraan ñoo comprendre dëgg dëgg man huwa Mouhamad ibn Abdullah. Waaye ñun néew ci sénégalais yi ñoo comprendre dëgg dëgg man huwa Cheikh Ahmadou Bamba xadiimu rasulillahi. Ñun néew a ko comprendre ñun néew. Ñu néew ñooñu ko comprendre buñ ciy wax buñ ciy wax. Ñu bari dañuy yaakaar ni dañoo fanatisme. Waaw ñu bari dañuy yaakaar ni dañoo fanatisme. Fekk déedéet fanatisme ñu dañoo donte sax fanatisme moom koo gis def na ko koo gis def na ko. Am na ñoo xam ne dañoo fanatisme ci football ñii fanatisme ci fecc ñii ci musique ñii ci naan sàngara kenn ku ne am na loo fanatisme. Kon ki fanatisme ci yàlla en kay naam fi mu fanatisme baax na. Waaye dama bëgg wax ni ñooñu di wax ci Sëñ Touba waxewuñ seen bakkan. Ndax koo xam ni lum la wax indil la dalil wax la bayitu alquran wa mbaa aya alquran kii ba aya alquran ba wala bayitu xasida ba koo kay waxu la bakkan. Sëñ Touba bindal boppam wax lii ku bëgg a texe addina bëgg a texe àllaaxira ku bëgg sa mbir jag addina jag àllaaxira kaay jox ma sa bopp falyalus bi kaay jox ma sa bopp falyalus bi. Damay wax ni yonent ak walliw ñooyam yonent ak walliw ñooyam. Loo ko jege jege loo bokk ak moom deret te gëmoo ko mënulaa jëriñ tus benn ngoog. Yonent ak walliw ñooyam yonent ak walliw ñooyam lu mu am am daraja moom yonent moom walliw lu daraja am màgg màgg lu daraja am kawe kawe soo ko tooñut mënalu la tus. Ñaari tuus yaa ngoog yonent laa wax loo ko jege jege loo bokk ak moom deret bokk ak moom deret. Walliw laa wax loo ko jege jege loo bokk ak moom bokk moom deret te gëmoo ko mënu laa jariñ tuus. Yonent laa ni loo ko jege jege ak loo ko bañ bañ ak loo ko mën a maanaam loo mën a jëflanteeg moom te tooñoo ko mënalu la tuus.

nga xamni daara jigen ñi ginaaw yalla bu tambale tay ni ba jigen ñi tambale jang bok na ci participation ndax ma ca newon di ñet ñet di ñet ñet kéro bimu fi ñewé tombé ak gis ni rahama desé ak ay karo fasasa mu daldi ci jublu kon ñing koy wax jissa kum la waxe jissa mom serigne cheikh momule ñu ko wax serigne cheikh jonn gi nuy jigenam bi nga xamni mo nek fi ci senegal nga xamni daraka li yonne ci man ci mom la koy jaarale mom tamit ñu gëreem ko bu baax ndokel ko muy jigen bi baax momi ndeysaan leg legi sax bu ko cheikh yonne dara ci dara ji muni ah may dama bëgg lu baax daldi participer momit kon jazakumullahu khair jazahi dal nako yalla nangu def ko seen téré jëf inshallah taala bayiwunu kenn ñiñ tudd ak ñiñ tuddul ñepp rek ñaan gi boole nañ leen ko inshallah jamono bu nekk non lañ koy defé jamono bu nekk non lañ koy sa buñu wote bisub alquran ci juma ji tuddu da wax dong ngay ñin ah bu leen fatte ñi nga xamni day gannaaw yalla bu ngeen fi nekké ma di leen saytu tum ranki wu leen xefu leen maru leen te yalwani wu leen ñoma tax bu defé nga dégg seen kaddu yépp yalla na leen yalla téral yalla na leen yalla nangam lool nak lu am solo la yalla nako yalla nango rek inshallah taala leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai non lañuy nuyo nuyo ku ci melni señ ba jang ko ni bu baax diko ndokkel momit ndeysaan diko xir ci daara yi di ko le rek daara ji wax jazakumullahu khair jazaihi ni wa señ modou wa bu fekke amna ko bëgg participer bu fekke nak amul kuy participer ñu jéggel ma inshallah taala ko defé ma mëna dem ci yeneen ité inshallah képp ko xamni bëgg na participer rek mën na jaar ci numéro yoyu mo xam direct la mo xam whatsapp la fofu mëna jaar da nga fekk señ modou mu duggal la inshallah taala waaw képp ko wote fofu rek señ modou da na duggal fekké ni amuñu participer ñu jéggal ñuko ndax non ñu ko waxe émission bi ñu bari bari xeyna diffusion bi la ñuy gëna top ko sax ke ni bis bi ci bopam lay lay xeyna mu fekk liñ ci daayira yi ak ci aju ila akhirih ah inshallah képp ko bëgg participer rek mën na jaar fofu inshallah taala numéro bobu momo defal signe wala nga yoni ma message ma mëna mané yéwiko inshallah taala ci ñu sabbi ñu ma wax señ papa jeng ma ngi koy nuyu bu baax mom tamit di ko xamni momit ku bëgg daara yi alquran yi la ñew ni ci suñu daara ji ay yoon yoon di indalel gone yi ay yéré ak ay dal ñu wax jissakum la xeyr jissayi même bas bi xalé yi di lal sax mom moko fi indi won mom señ papa jeng momule ngi wax jere jëf jissakumullah khayra jassa dem rek ndeysaan mbokk mu nek fele ci ngann defal na ngann la tuddu ngann la dekk bi tuddu muy fi ci ginaaw kafrine waaw da am ku tabbi de ñi di wax señ abdou mbay ñoy ndeysaan sa bu magal bi def seeni ñi bëgg def ay tranga indi ko ci daara ji ñu wax jere ngeen jëf jazakumullah dem rek ndeysaan mu yonne sugar ak ay mbokk ak yoy yere jeuf jissakum la khair jissayi di wax ci abdou mbay nek fofu ci nganna gele ci ginnaw kafrin ñu jere ngeen jeuf ñom ñep ndeysaan non rek di deg jëm ji di deg daara ji bëgg lu baax rek waye leen ko yalla fay jere ngeen jeuf jissakum la khair jissayi ay del non pat la bo xani bu amul lu ko upp sax dina leen ko wax jissakum la khair jissayi ñu ngi nuyu señ ahmadou gallo momit di suñu soppé mom yemul ci sop daara ji rek ak japp daara ji waye fum yalla da dogal mu bëgg no bëgg ba foko na tressé nak lay ndeysaan da day wax ni man participation bi may def ci daara ji na mu ni suma demone ba awma dépass sax mom bu daara ji la gëna faratal ci sama dépass ko way lo lepp ndeysaan xir rek ak bëgg lu baax xir rek ak bëgg lu baax

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرين مود مبي جام بكوي تي راديو خسيد أونلاين ديلو سيني مينن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche bi la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi taala, ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla maye ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi taala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am am ngeen jamono ci buru lañ tollu doomi ñu ci bari ci buru soosu motax taxaw gi ma leen di taxaw ñoo ñu xawma ci walla tuuti motax kon sunu dimanche tay ji di émission bi ñu fas yéene mottali rek waxtaan wañ tambali woon te mooy al infaq fi sabilillahi taala te la ko sabab bàyyikoo ci al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa wote won al infaq fi sabilillahi jemele ko ci ñi nga xamni yalla dafa dogal seeni keur wala ci jamono taw bi wessu ñu waxon ba aksi ci fasun borom di jajj jaamam ni muy hadith bo xamni hadithul qudsi la yonantu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama sun borom dani yeen samay jaam dimbali len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len ku bëgg man yalla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane sa bo dimbali ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbali la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama dama mën naa bëgg dimbale mbokkum doomu aadama am ci lottaange ba mu des yàlla. Yàlla moom ku mu bëgg dimbale moom mooy al wahidul qahhar, moom lottul ci dara kenn nutu ko moo not ñëpp. Faxaalul li ma yurid, lu ko soob lay def ci waxtu mu ko soobee ca nam ko neexee. Kon bu ne dimbaleel ki nga tane man yàlla mi la tane ma dimbale la irhamoo man fil ardi yarhamukum man fi sama, dimbale leen ñi ngeen tane man yàlla mi leen tane ma dimbale leen. Am na aw gaay dégg nañ wax yàlla jooju gëm ko nangu ko di ko jëfe di ko pratiquer. Mu amu gaay yoo xam ne bañ déggee wax yàlla jooju dañ koo sànni ci seen gannaaw li gannaaw. Gëmuñu ci dara, nanguwuñ ci dara, di dajale alal jëme bu kenn xamut. Alal jooju fi nga koy bàyyi mu wàññi ku nekk sa loraange. Alxuraan ak ñuy junj aw gaay ni ay nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko xiif, aw nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko rafle. Benn objectif rek lañ am mooy dajale alal,
nek milliardaire rek moy seen objectif waye seen yoon ci ko raflé seen yoon ci ko xir seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw ga ngi ñu xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di lel way xif ñi way di len gor gor lu ci di lel way xif ñi muni dedet ñom biñ ko def de ñi ñi def muni ñom dajale alal bu dupp alal joju nak ñu diko lekke gauche droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek du chaal niñ koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëllëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo non alal ja muy waxante ak borom alal ja ëllëk yowmal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layok mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye yow difo ko fofa wa tuhibuna al mala ala la len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala ala la mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna bisa ngi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ju suuf la koy def ma délégué samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kéro gi ri bo defut ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekkelé mo tax dina fa dox ni tabé baxna waye tabé fa yalla bëgg ko fa tabé mo gën tabé lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabé dé bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabé waye nak israh bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq fa sun borom lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisé ngi ñew lo way denk lu ne dana lako massa laaj nga war rander compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj na yeyo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan
saxina lool la seigne touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem mustakhalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedde la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di la ko lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs ay comme ni gaay yi di genné asak wuliyé ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dedet ay wéccat rek amna ko xamni xeyisina la lutax mu xeyisila degg na sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delo ko loxay neen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do la gis lum fi wut wa me ful la du delu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dédé wa joju nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox seigne touba ni na boko jox melal ni xiru saq fasbub alayhi mataral ata mataral ata melal ni xiru saq bokay jox melal ni xiru saq motax mo tekke ni in kunta saakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam lu tollu li nelaw ci say compte kenn xam lu tollu in kunta saakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassay ris waye poche dara niw ci motax seigne touba ni in kunta saakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta saakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank ken xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara in kunta saakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku leleng ñu solo dalal ñew fi man sa kër gi day batay dama amagu robina ma bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam ci wab limi jar ila akhirih ko xani dépasse daram sax duy ndeysaan waye yaakaar rek yaakaar ah su ko defé mané baxna dégg na ko baxna dégg na ko leg leg ben way ni ma waw mané dama am addi sangam juma la bëggona jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariya di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nekk sadaqa jariya ci yow nekk sadaqa jariya ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robinet sa kër te ke lim may jox yalla tax mu limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saq muni ولا تحتكر مال الى قد لخوف ضرر ولا تحتكر مالا الى قد سين توباني بوفي نور علال جي بوفي نور علال جي جيمي الك
da nga xam da nga fekk ëllëgam deet kon bu ko fi neur jëme ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mune ngir ëllëg yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxe ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla ñu lako joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni Serigne Touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar wala Serigne Touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar euleuk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ne ya nga xalat euleuk muna muni yalla mi nga xamni kuy dundule tu faatu mukk mo la joxon alal jojju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li'annahu subhanahu wa ta'ala huwa allazi ahtaka zakal mal don la seigne touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk lori ëlëk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko sédélé diko sédélé diko sédélé ba mu jeex mbindanam mi ni ko mo yow aisha li nga def lu mu doon yow xam nga ni gëj nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal diñ la jox nga sédélé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seytuna ay seniko hé faté won nako wallahi boba ko fatali wonit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko gis nga ko faté won na sallallahu alayhi wasallam bu daan joxé non la daan mel non la daan mel gaay nak ko ci dajal bu la joxew ñaari jooni defé na ni jox na la addi nak li ci biram yalla xam na ko waaw aw ñaari jooni aw ñaari jooni amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la né xolal sa téléphone rek bako xolé gis lu doon waaw gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamoon la ila mune ci lako wax seigne touba ni kon bul neur wa bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi euleuk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamo ci fuñ ko jëme xamoko de wax deug yalla mom kay bayyi nga len fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax nga dem batali len sax fiñ ko wara def nga wan len ginaaw ñu ni waye fa bi day font lolu xalaatuñu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dund wallahi am nga nit ño xam ño xamni bo len joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xamni bo demé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato señ morib re digen mu yor daara xulul lumbe wa ngeen mako joxal million baye re digen ma ca juma ja joxal len mako 500,000 say dom lañuy lang lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi ngay dund nga mom alal ji bi nga dee momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund booba nga mom alal ji waye bi nga dee momato ci dara ñom ñoko mom nu leen neex lañ koy def bu leen neex sax naane jiko sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alayhi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag mu ni waye yeen li lan la ñu ne ko lum doon ya rasulullah mu ni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur bayyi fi seen alal ñu ko deet yow ki yalla yoni ñun suñu alal kay nak moonu gënal alal yi jamm bu ñu deedet yeen yene ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu leen ko de ñi ngeen fi bayyi ko mom li ngeen fi bayyi momu leen ko ñi ngeen fi bayyi ko mom motax sallallahu alayhi wasallam wax ci abis ba neena
الويل كل الويل لمن ترك إياله بخير وقدم على ربه بشر صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه السلام نينا قرو سوارا قرو مبغل نيال نوا جو خامني بموي ген ادينا دا فا بايي نجابوتام اي ار بلس 4 اي كونت بانك يو فيس اي ويت ويت بموي ген ادينا لول لا بايي نجابوتام مني خرو سوارا انكوي خار مني كول تخ مني بام ديمي فا يالا فيكو فا دارالو مسا دينتال بوبام وقدم على ربه بشر بام ديمي سي يالا مصيبه رك لا فا فك وقدم على ربه بشر musiba rek la fa fek bayi na njabotam ak tiranga de ñu nan gor gi day bayina fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayina fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la mu way nak waqadima ala rabbi bi sharri ba nga deme sa fasa borom fekko fulul aw ay fekko fulul aw ay ndax muso defal yalla dara li nga don jotta defal ko neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla nci yalla musal al waylu kullul wayli liman taraka iyaluhu bi khairi way wa qaddima ala rabbihi bi sharri bi mi dem bayena ak njabotam tiranga bi khairi tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fiku fa dara na'us billahi minha fiku fa yalla dara waw boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la ken waxula nga sar xeli nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jotna de naka jek sax lebal yalla da jotone bu yag way da ci rawati nak way da ci rawati nak da ci rawati ya worna li li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll to sa bo diggé wote ak yalla la nga tay def du passer 25000 francs away señ bi li kenn xamuko ma ngi diggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé woow yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye tey bu yalla taxé wéddi laaj ko Ousmane wéddi laaj ko Seydina Ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laaj lempo taxuko wona joxe état rek ko muy daw di walu taxuko wona joxe yalla rek taxam mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina usman yaron sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne mën taxaw wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay nganay amu fi ay war way amul Ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam akoy final Ousmane dem yenu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gaay naan mbir mi mom luma ci gobe gar ko Ousmane mom lam ci garay ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolli Mustafa alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane di diisok yalla ci Ousmane gee ba fajar Mustafa alayhi salam mo julli gee selmal di diisok yalla ci Ousmane yalla Ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier Ousmane yep na nek blanc effacer yalla ba fajar xar
yalla niko yemuma ci sax bal ousmane daiman ma yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atena len ba dar yeewi ci ñom lu dem safara ousmane momé amna pouvoir waxu dem xett li len nima yalla ñi adina len yalla la len di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihmala xewal la bu fekke ni xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihmala baka ñaari bor la mom alal baka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhira mom alal alal bi lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhira jak alal bi lew waye ndax ousmane bamuy def li amna ampoule ben ampoule waye bamu fayut deedet ampoule waye mi yep fayna len yorelu len 15 ousmane bamuy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëm yi ma xujje neeku ci ñaat dërëm yi ma demba neeku ci ñaat dërëm yi ma samba neeku ci mom ousmane mom ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def nangou de yalla koy def waye mo ngo ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mo ngo alquran ina aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada yahsibu anna malahu ahlada da am ci nit ñoo xamne jamaa malan luñ am vidé sen compte luñ am rek vidé sen compte nga xamni yow bo don ko liggéey ba retraité yaangi jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yemo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa malan wa adada sa bo xé yaangi calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam sama recette nangam la tollu bank sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasibu anna maluhu akhlada mom yakar na ni alalam gi ni feek mi ngi fi du debu yakar na ni alalam gi li feek mi ngi fi du de lol lay yakar yakar na li fek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lum fajo lu bié ser ser lu rew sori sori man na dag bié dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wër delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna malahu aghlada yalla neena yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu du de mukk ndax alalam di bari ji ñi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié ser ser man nako jënd dem faju ji delu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal du dul jeex te du len taxawir ci du len taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju kenn wërante wu ko waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am pacc alal joji
nga jox ko ñuko yeyo set seigne touba nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa posat wala sa calpe saniko 1000 francs lol da def sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji def won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewoo buñ xeye café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca boole nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li dongay di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ko ca kokki wa comme waaje ca kokki comme na waaje ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngani nañ ma rasel sen keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñ nañ fa duggal robinet keur guñ nañ fa duggal ab robinet nañ fa duggal robinet motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khatta dafa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw wa lula mana fegal juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw man na guddal saw fan bi man na wiral say ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yep maase nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxe di sarxe di sarxe ba xey dem ci docteur yi setat ko ni ko ayo ana sa febar ba muni anam lu ko wiral ñaani way sarax ñu ñaani way sarax ñako wiral waye allasi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla dinké lula upp yalla bu lu fi dinké alal jula upp na mune fakh talafa dépenser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépassé ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxé rek yalla di indi lenen jallal khalafa boy joxé rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wati ahtaka jallal khalafa lol la seigne touba te masali bu la fi yalla joxé lula doy muna mune way nak joxé wat ci ngir yalla muna mune bokay def rek yalla di la wutal lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen kon li ngay joxe bo bëggee mu am njariñ na fekk muy lo xamni bo koy joxe danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxe rina muntu indi dara lu reuy li nga joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yem sa bo joxe ñi ngi koy jox di koy yem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama classe gi nga xamni ñom dañoo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sante ba ñepp di ko dañ cey sant ba ñepp dekk
alquran dañi bo bëggé yalla défal la li nga bëggé sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëggé yalla défal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatul masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa geureum lu de ngeen set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna yalla neena bo beugé ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yow kamatu diinu tudanu lo tax Abu Talha defina waxna ko ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu kérok bi ay bi wacce muni man di ay xoran bu ma so wacc dundu nako xaram ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaral mu ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakk yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakk yonent bi ci madinatul munawwara amna wax ben r plus 4 tam bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre foncé yi am titre foncé yépp titre foncé bobu ko ci gënal ndax titre foncé ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay forage yo xamni ndox ma dafa neex sedd guy yonent daana julli ci jakam bi du madus mëna wara bu ñu rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre foncé yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabarak wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay digña am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digë ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ñi jang xamnañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min sayyin fa inna la abi alim alquran la Abu Talha bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaaraku wa ta'ala ndax amna ay emploi yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet keur serigne su bari ñu sédélen ay billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alal mo waxu ji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko démal aji makka lim la jox momu ko dé kuma xam ngeen ko mbéet nak loolu la état jox bu féké nak lamuy fayé ko salaire la wa aja loolu mom baxna lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dolay ak nangam waye dag ko biye makka du farata
du farata de du farata jox ko nit ñu aje jiko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata de du farata du farata té ñepp la ñi sédd nak kër sëriñ ci ek militant yek et cetera et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe muna mune yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gërem na mune bi ngi koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal khiyam dañ ko séré ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wal mu'minun المؤمنون جناي الله تخ نامن من يالله ما نجي جاري ما نجي جاك جاكار لين جاي ده جسناك أسير الله أملكه جسناك ده بفكر يالله تخ من خمنا بفكر بلا إتارك ينعا ده ووالو جندي بلا تخ من جهك من خمنا أسير الله أملكه خمنا ده لتخ من جهك خمنا bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo ta xamna nga yalla mo moy alimul ghaibi wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp diko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun way gem ni dagn koy sédé way gem dagn koy sédé bimay wax lu melni li abu talha ta def te serigne sek def ko serigne sek lelu ma suukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw bëgg bu ko état requier mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempom taxul et cetera et cetera lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé te gëmna yalla ku yonentam gis ni wax gi duma wañi dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata at gisuma ko motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla deug dañuy témoé jëfi waaji ci lu baax ñi gëm yalla deug xam ngeen barki demb de ngeen Mustafa Mbaye Sam mo fi joté ay luubal kat julit ñi murid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamulé way ñom li lu tax ñu dug taxaw tém moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla len di sédé lo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm giñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggé l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñepp ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi deug bal bi ci fekkon ni lu bon la defon kat duñ deug bal bi de ñom ñepp lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu ay gis nga wal mu'minun ñom ñepp ay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaoni waye gëm guma gëm ni sans borom muma bind te mom ñom ñoo ñi ay nit yalla ay nit di leen saga motax ma jog défendre leen taxaw ci seen kanam woor na ma ni nit yalla lañu nit ñu baax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ
waye tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun non la yalla wax motax yalla néwul wal muslimin de waye muni wal mu'minun néwul wal muslimon de waye muni wal mu'minun ñi gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ihmalu fasayara allahu amalukum wa rasuluhu jëf leen lu bax rek sanni ci mbéddi mi wallahi bisé ngi ñëw mu na muni yalla dana ko témoé yonentam bi témoé ko way gëm yalla yépp ñëw témoé ko ñëw témoé ko amna hadith bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi seen alali ayyukum mal warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambaru la gënal alal mu ni ah kay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe mu na mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bok nak ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba ittaqunara walaw bi siqti tamra ittaqunara walaw bi siqti tamra sallallahu alaihi wasallam mako wax mutafaqun alayhi sallallahu alaihi wasallam neena xexeleena mucc ci safara donte da ngeen di sarxe wenn kharitu tandarma ci kan ci ki nga xani amul lulul kharitu tandarma waye yor ay compte banque yi fess di sax xaritu tandarma yalla dula geesu sax yalla xamnako ki nga xamni amut dul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam moko yor milliard sarxe ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam buñu ne asadakha muy sarax moy lo jël jox ko ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teere da ngay dem ci ku melni mbay ndjay nun la yi ay sey bi yow ngay ko li pexé mu ni sal xel juroom ñaari keet yu wex te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man bama ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kay du jeex ci dara way bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari saako ci tanta mom gone yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delu watal ci mbay ndjay sama doomi bajje na wax mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ko gudd te reey te ndjol rek mom ñu gisee rek mom ñaari ki ñaari sondel ñaar lol la fi ci senegal tuddé sarax ñom lol lañ tuddé sarax wa lol lañ tuddé sarax wala nga xey jënd juroom ñaari donji glass donji fukki dërëm bu li nga dem fekk kër bu amu rebi nga xëccël ko rebi na def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi glass hmm mene bobu sarax mën ta fek juroom ñaar fukki dey yu ñaaw de sarax bi seigne touba nan juroom ñaar fukki dey yu ñaaw mom lay fank sadaqatun wahida khat dafa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek
xol ko ci rek keur bi tak nga ñu sotti ci ben seyom ndox ba xam dana fayam di kon bu señ tuba ne wa tudfi'ul khadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakkar du juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit keyit tabax dedet ci dedet dedet mune xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara safar pompe bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi ah legi tay safara bi fay mune sarax bobu la wax man seigne touba sarax bobu moy fay merum yalla safar pompe bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bayyi day mujj fofep lu rek ndox mune yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji niw ci doole na yek ni sarax nga ko na yek ni sarax nga yek ni sarax nga amna mel na mbokum geewal mu nekkon Louga te sant sambu xamna turum may baña moma massa net di moma massa net li fofu ci keur gu mak ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may net li ni bay jili de mas nay duggandok nit ko xamni dafa amone am tuddu mu dab ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu nit ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat mom di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce len ma fi chauffeur ba taxaw mu wacc alaaji jili dal di rocc ab ambulo jox chauffeur bi ni ko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reere dafa tibbe julli ci yonent bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulo bi moy kan ne mu ne ko ki de moy alaaji jili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lolou la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fu jëm da fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bumu ci bu yalla taxé rek baxna bumu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat rabbi imahiya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika

nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax. Bu ñu xoolee li ma nettali ci Seydina Ousmane, mën naa koo nettali ci ku mel ni Seydina Aboubacar Sadiq. Bu Aboubacar sax nag moo gën a téye garaaw moom, donte sax Ousmane bi mu def fële alal ji bari la, mais Aboubacar dépassé bi mu def ba alquran di ñu ko nettali day loo xam ne dafa xaw a laal sentiment, xaw a laal xol, xaw a laal xol. Aboubacar dafa amoon benn surga, buñ ko mënee tudde noonu, wala sax benn étranger bu nekk këram mu jox ko appartement mu ne fa, mu di ko dundal yoral ko lépp, yoral ko lépp. léegi mu am xew-xew bu xew Aboubacar, bu xew kër Aboubacar, te mooy doomi Aboubacar Moustapha alayhi salaam moo koy denc, Moustapha alayhi salaam moo koy denc, ñu naan ko Aïssatou. Ay nit tuumaal ko ci loo xam ne tëqiwu ca laalewu ca. Da nga koy gis ci suñ mbokk journaliste yi dégg xibaar rek daal di koy def mu nekk ayin. Nga xam ne ci bopp journal bi lañ koy bind ko mbind mu rëy a rëy a rëy, xonqal ko curr ba ko gis dar sa gémmi. Ku ko gis dar sa gémmi. Nga gis journaliste boo xam ne mën na laa mera rek mera la. Yoonam ci diwantal aussi, xam nga bu fekkonte ni journaliste bii nekk kër Aboubacar, Aboubacar jox ko appartement di ko dundal, bu fekkonte ni sàmmonte naag diwantal aussi dong sax du génne xibaar bi, dama jëlale nag mu sàmmonte ngor, sàmmonte sutura, sàmmonte sàmm yooyu jëlee laag. Waaye diwantal aussi sax bu ko sàmmonte woon rek du génne xibaar bi, du génne xibaar bi. Waaye ànd ak loolu lépp li ko Aboubacar defal ci lu baax teewul rek génn na xibaar bi rek, ñu naan ko Mista, benn journaliste bu ñu wax Mista. Moo bind Aïn ci journal am ni doomi Aboubacar da doon jàdd yoon, def ko ca bopp journal ba ñëpp xëy liir ko. Aboubacar doom aadama rek la, mu xëy ni ko génnal sama appartement, génnal sama kër. Non seulement yaa ngi may fenal waaye yaa ngi yàq sama deru njaboot, génnal sama kër. Xam nga lu ko yàlla wax, yow Aboubacar xanaa li nga doon def yàlla taxul, fekkee li nga doon def yàlla tax, yàq gum yàq sa der wërta tax nga balee ko mu génn kër gi, xanaa yàlla taxul. Wallahi yàlla xam na ko. Li may wax nii bu ko laaj kilifa yu bari ci dëkk bi ñu wax la. Amoon naa fi benn xale lu jigéen boo xam ni ku bëgg lu baax la, ku bëgg lu baax la. Mu doon ma dégg ci rajo IRCAP, booba tudd woon IRCAP, defe naa booba mi ngi tuddoon Touba TV comme wala yu mel noonu daal, avant muy tudd IRCAP. Foofu la doon dégloo émission bi, fekk yàgg naa déglu sax lu jiitu loolu ci jant beeg yëpp daanuma ci déglu. Mu fexe ba am numéro téléphone ku ñuy wax Habib Gueye, Habib Gueye. Mu jox ko sama numéro téléphone. Habib ni ko tey ji war naa def émission ci rajo ba, boo taxawee ci bunt ba dana la fekk. Damaa génn fekk ko ci bunt bi. Mu nettali ma situation mi doy waar. Ni ma damaa bëgg man alquran. Ma ànd ak moom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni kii jël leen ko
masuliya jël len sen

masuliya ngeen def ci mom alquran ma ngi koy doga netti tay jël len seen masuliya ngeen def ci mom alquran ñoom ñepp dañu daw res té ci man la ñew ndax man ma siw man lay dégg man len yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song té man état ñi mëna ma song buma jëlé doomi jambour lu taxaw ëlëk té yeen ñi état ñi mëwulé na song jël len xalé bi ngeen def ci mom alquran ñoom ñepp ñu dalu gannaaw mayna def la Abu Bakar defon rek te wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jang alquran waye boole ko nakari deural go xamni kenn mënu ko supporter ko dul man njabot gi ñepp joté nak ñoom etc etc waye sama xel ni yar ci Abu Bakar rek ak waaja lam ko defon lamuy metti metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla tax yalla taxon muy def jamono bi may waxe yeen xalé bi mi ngi yor daara di jangale daara la yor di jangale mi ngi yor daara fi ci dekk bu seuss ci Touba gi di jangale waye adina mom mu ngok bo re daw ay circonstances am danaka do def dara daraka do def dara adina mom ak ay circonstances ni rek la mel Abu Bakar bi nga xamanteni waji bindna Allah in ci ni Abu Bakar domam da don nangam muniko gennal sama keur yalla niko xana ba ngay def taxuma mom lañu alquran di misal fa amma man munifa amman ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indu min ni'mati tujsa a ila ibtikhaa jarbil ahla wala sawfa yarda ci top wala sawfa yarda ci top sun borom moy junji ci alquran ni Abu Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni Abu Bakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax mo diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahadi indu min ni'mati tujsa jeufaluko lutax mu war ko ko defal khayul entreprise gontaluko liggeyeluko wa mali ahadi indu min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla donga taxon mu don ko def mom Abu Bakar malgré gis nga fu journaliste bi mujj ak mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom ne ko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax niwna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dede boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokki julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo do non sunu tomb digeenti dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan yu jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku téléphone yiñ daan def bañi doga tambal émission bi ñu ubbi wat téléphone waye ni mako faral di wax té wax ko suñu Modou Mbaye mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñ dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leena bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat monsieur par parlo la mba madame par parlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat
foko fekk rek par par lola way yalla taxut yalla taxut de yalla taxut de yalla taxut waye amna lo xamni ku ko neura yak la waxon rek yalla buru de nga far mouridan nga far dalay far ba pare rudd ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ñi doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manan ben ngeen bayyi fi li yalla rudd ba yalla far len ba far rudd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla de leena far ba pare rudd ci seen kaw yalla kenn du faraw reddem dedet lolou mom ñakali wu ko fayda yalla kenn du faraw reddem ku faraw reddem dalay far ba pare reddat ci sa kaw te kenn du ko fay ah kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bo do ngi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma nopi ni ci emission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen tiofel ak seenu mbeugel ci ñun daf ci rawati nak wa biti rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diglu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa biti rew amna ñu xamni seen tiofel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax dana jox ko man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogal ko té pourtant soriwuma lool sax dé wayé yalla ko dogal xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gi dem fenn wayé bi muy sukurat di génn adina lim wax ak njabotam moy dañu leen man dé dama amone yéné buma yalla mayatu ma dund ba am dom Moustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal Moustapha Mbaye Sam waxna ak tiofel fi la meuna yam ak tiofel fi la meuna yam yalla nu len yalla sop yalla nu len yalla geureum mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal bammelam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mohammed daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko le re gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeremal ko way jur wa jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddii léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye wonale ko sunu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya sun borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonnati di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jari ya la dom ju bax nak mën ta wessu nga am dom fep fu ñuy defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ne war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale way juram rek direct lay doon direct direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay way juram ñu jot ci dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñuy gis pratique la kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan wajum yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bammelam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fu ci bitim rew te serigne moudou mbaye cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio Moustapha Mbaye Sam nga xamni waxtani lay tek 24h/24 ñu nan ko serigne Youmane Niang nek fofu ci France demone bu nek mi ngi jokko serigne Modou Mbaye Cham diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko gu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga
ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla la yalla wetti li te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawad inshallah taala bi ismillah rabb izati wa jalla jalaluhu yalla man nako dal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beuteur bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxe kërok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg té gisoo leen way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg numa de Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek waye man dama ni gaay yi Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñuma de wallahi bëgg ñu ba Seigne Touba lañ bëgg de la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalat rek de gaay yi bëgg ñuma de Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporter lamb dañ may tek fele ni tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci bopam lay na Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ më ta fekk man mu dañ më ta fekk mu dañ da fekk mani baxuun ci biir Seigne Touba man man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna way man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah taala kon jisaakallahu khair jisaayhi ndokkel niñ leen ci lool di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini le lepp sun borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggel ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggel yalla ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu yërmane yërmane yalla képp mo xat ci jaamam yërmane yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggel warme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ lañuy jox ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen leen di fekki ko dul xalaat lula neex defal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yek radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waaw xana mosto tok ben goudi rek nga xalat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalatal genn goudi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam monu xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne o wé ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ba nga wax ko fi dem ko netti munkir ak nakir way waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet bayi len gor yi ngeen di tumal bayi len gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jeru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité non la yonnante sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon señ mudu ñamale fa waxtane benen yoon de ngeen noddi gi nonu ñu ngi wax sun borom ko alhamdullilah lisi bi nikmati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم تمم لنا عمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد وتوفيق يا الله أسبل سطوري أصلح أموري كسل قيري بلا كدا يا من أجاب من استجاب
ab li ijaba fi sanidahi wa sallallahu ala muhammad.

jamono yonent sallallahu alaihi wasallam du dengon degon ngeen ben way buñ wax musaylamatul kazzab bi dahwati nubuwa musaylamatul kazzab bi dahwati nubuwa du degon ngeen ko moy wa jo xamni dafa nek ben phénomène bu xey rek feñ ci jamono yonent sallallahu alaihi wasallam ni yonent la man may ku senki man may ku sel ki di jema dewe yonent bi sallallahu alaihi wasallam di jema akrasé yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak ay sahabaam mom ak ñim andal moy li xew rek gaay ñew rek bëgg écrasé suñu sëriñ ci ni duñu dara sélluñu moy li xew suñu jamono rek jamono fi di nako jërul ma ci sori jamono fi di nako moy li xew suñu jamono bi mi ni suñu sëriñ ci du dara dew yeleen ñom dañu tok muy dox lu ngeen leen jox ñoo leen dakk auto ñoo leen dakk kër di nafaaji seen jégg yi ngeen bal ma ci kaddu gi par ci par la subhanallah yonanti ali mo salam dañu gën serigne ci te dañu yoroni soxna comme ñepp dañu gën serigne ci yonanti ali mo salam dañu leen daan jox adiyé comme ni ñu joxe serigne ci ñu di ko dello ci yalla ko yonanti moone serigne ci tax ñu naan ay serigne legi yow bu fekke da nga gis serigne bo xamni jugut way bu ko tuddé serigne yow ya ko tuddé serigne rek waye mom mak musaylamatul kasab ño bokk yam mok ki serigne touba naan ak fiir la ño bokk yam yalla bindé nonu jamono yalla day jaxassé lu bax ak lu bon manam da len di dendé la bëgg wax ngir ñi nga xamni lu bax leen taxajuk te ñu ragné ñom da nañ dajé ak lu bax la japp lu bax la ñi nga xamni nak mom bu ñu démé ci ko bax ci da lañ ko galankor mu bolé li ak seytane faral na koy wax waliw leg legi mu xeexal nit manam mu wakil nit la bëgg wax wakil ndax moko tuddé cheikh man na am ñeneen gisé ko neneen waye dama ni waliw leg leg mu wakil nit dara lum koy wakil waliw bi day xamni mbolo mi koy deggmal am la ci ñom ño xamni mënu ñoo jaar fenn ba taxé té mom buñu ajo ci mom danañ ko indil ay jafé jafé galankori adina mu wakil ko benen way gisé ak waja rek tuflé ko lor rek mbolo momi nara taxé di daw jëm ci waja nga xamni bo liggéey yow mal xiyam ñom ak waja la waye mom yonam neeku ci wakil na leen ko genn na ci lolu waliw dakoy def leleg waliw mbolo daw deggmal ko mu xamni ñi nara ñoo taxé ci loxom mu wakil ko kenen genn ci mbolo mom nga xamni dañu nara na taxé di ba top musaylamatul kasab yenenti bi wakil ko musaylamatul kasab yenenti bi wakil ko ban lolu du lu bes fi ngeen deggon bi yoonu mouride di doga débuter ni ni yoonu mouride tak takal mbob la xoyi kamaj anamu ba legi ni ngi bex bexi de sa bu xey day gëna bex bexi ba legi day gëna bex bexi jabulisation bobu nak ba legi du deñ gaay di ko def luko waral al asadu añaan seigne touba firil niñu añaan limuy jural borom neena isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tibahi seigne touba neena waju añaan te moy mutakabbir bi ma don wax ko arrogant ki nit ko arrogant foko fek seigne touba neena du jariñu ci kum dajel jamono nitu yalla bu mu dajel jamono munu ca jariñu min ko lutax mu ne kañaan nga ko koy xagn nit ko aroga neena du meuna jariñu ci nit wa jamono mukk nit yalla wa jamono du ci meuna jariñu ñu ne ko lutax mu ne añaan nga ko koy xagn day japp ni lum ñak señ sa ko xagn lum ñak rek señ sa ko xagn mu ne motax du meuna taxé ci ñom mukk du meuna jariñu ci ñom mukk isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tiba waju añaan nit ko arrogant mutakabbir foko fekk du jariñu ci nitu yalla munu ca jariñu añaana ko xagn ndax day japp ni lum ñak nitu yalla be ko xagn mbolo mi top nitu yalla bi te top ñuko li dikkel nitu yalla bi te dikkelu len lool lañ koy añaané ba duñ ko nango top bokku na ci ñariñal liggeel nitu yalla nima ko waxe won day tax am njeggalal adina ak lol alakhir ku weddi laaj ko sayidina musa sayidina usman radiyallahu ta'ala sayidina usman

0: indi sa bop ci rir fexé ba do rir ndax rir day alak borom ñu joxé ci misal ci benn borom xam xam bo xamni wala sax doni borom xam xam waye ko xam dal mën na lire légui nak mom degg na ci hadith ñu ni yonnata sallallahu alayhi wasallam neena habatu sawda shifa min kulli da amna garab buñ wax habatu sawda sallallahu alayhi wasallam ni day safara jep jangoro ngeen bal day safara jep jangoro ah muy lire xam nga xam xam bu ñurut rek ba aksi ci habatu sawda shifa min kulli da mu gis ni habatu sawda xam nga fofu ak ba mo fa ne ca beñ ba ñin ñi ne ci daara di ijeentu xam nañ luy beñ ba gogu di nek ci tombe bobu di nek ci suufu beñ bi ñu diko woyé ba tombe bi naw liek mu def fa ba mu def fa ya ñaari tombe la fa indi dal di lire ayatu sawda shifa min kulli da habatu sawda moy firi garab gi ayatu sawda moy firi jang ju ñuul mom mu jange mu lire ko ni jang ju ñuul day safara ñepp jangoro mu ni ah li di wax yonent bi la dal di juk rek duggu all bi di wër jang ju ñuul ba ges ko ray ko togg ko lek ko dangar ja ray ko kon xam xam mako ray waye xam xam bu ñurut ñak xamé moko ray mom ñak xamé ko alam ñak xamé ñu tollu jamono bo xamni nak ni nga xamé ni ndaw ñi ku mujjé judd yaay yi sa morom xam xamé non lay démé fi nekk ni képp ku mujjé am xam xam ñi mujjé am xam xam ñepp ñoy yiss ñi leen jitu won ci ragal yalla yalla xam nako mbolé worom xam xam yi mujjii ñoy yiss ñi leen jitu won ci ragal yalla yiss nak djublu ma ci bon ma ngi ci djublu yiss moy niwoy niwa be mo gëna kawé bi lolou moy yees ci wolof moy premier niwa ak deuxième niwa lolou lañ wax yees bi ci fessu suuf lolou lañ wax yees moy li yees sallallahu alayhi wasallam moni la yaati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu amul ben generation buy ñew lolou ni moy yees generation bu bako jitu ba yawmal khiyam nak generation bu ñew moy yees generation bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax la yati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu amul ben generation buy ñew lur ni moy yes bako jitu won tax wala fi ñay ni mu jëj judd gëna bon yeen bal ma ku mu jëj judd gëna bon lutax jamono ci participer jamono participer na ci que développement évolution jamana sunu mam yi ci gannaaw buñu len lajoon li internet xamnu ko lolu xana ñiko yalla wonon ci batin rek ñu len lajoon li tiktok xamnu li tiktok facebook xamnu ko ila akhirih te yoyu dañuy sacci bo gisee sallallahu alayhi wasallam ni ku mu jëñu gëna bon moy yoyu dañuy sacci sa jikko yu baax motax arab yi dox ni attiba tasriqu tiba jikko day satiante bo amone sa dom wala ko xale bu ndaw bu tam jeul luñ ko joxut wala len rek une semaine nga gis mu tambale jeul luñ ko joxut comme mom attiba tasriqu tiba jikko day satiante nit ñi ñepp tiktok satti na suñu jikko yu baax ñu bari ci ñun ci jikko yu bax yop tiktok satti nako ci meri publication yo gis ñaara ci wax lu bax ewa kon ana ñun te kat ay sénégalais la wax waxuma ñeneen réew yi sénégalais la wax dama ni ci meri tiktok publication yo gis ab sénégalais ko publier demal nga xol ko ñaara ci wax lu bax ñaara ci am jikko ju bax ñi ngi juddo ci ron borom jikko yu bax magge ci ron borom jikko yu bax kon tiktok on satti sun jikko waye amon nañ ko tiktok ko satti waye amon nañ jikko yu bax yoyu amana lo xamni nit wax ko ñu net li ya ko wax jaral na la dé xarsu dugg ci légui nak dang koy wax té du def ben jéxital ci yow ci walu kersa ben té pourtant TikTok ben jumtu kay la pour am xam xam ben jumtu kay la pour jariño xam xam kon dañu jël côté négatif bi bayyi fi côté positif bi waye amna positif am négatif wasail yi nga gis yépp non la mel wasail mbolam jumtu kay ci yépp non la mel bu ci ni rek man na jariñ nit ki bu fekke ni borom jariñu li ci djublu deug yalla paaka mom bañ koy wut ray nit taxut na wax deug paaka bañ koy wut xolli soble xarsu pemé fajar karot mo taxone ñu wut paaka rendi ci gatt bi defandiko ko ndax dagan na ci yow rendi ganar gi mo taxone ñu wut paaka legi paaka mo ñu wutone pour rendi ganar mom la gaay jël di rendi nit nit mi yalla waxone bu ko kenn rendi nit momu la gaay jël paaka diko ci rendi legi ben direct wala indirect nek amna lamine wo xamni xam nga lamine boko gisse comme paaka ñaari bor amna lamine wo xamni mo raw paaka ñaari bor wala yalla xamnako amna ño xamni ñi ngi kaw ci kaw suuf di dundu te fek lamine ray na len bu yag ñu suuleen rek baxte mo ci dess nit ko xamni say wax suba ngon moy jël lu bon tek ci deru ab julit ab sénégalais comme yow suba ngon moy sa liggey yow yow ben métier rek nga am moy plateau sito sit loy wax lu bon rek ci nit ñi lu bon rek diñ na ko ci yalla politique jëm ah wala bok liñ ñu waxon bok liñ jangon bok ndax da yalla da ko soppi loy waxon dang ko waxat ci bammel wala yalla da soppi lolu bu fekke yalla da ko soppi nañ ñu ko wax mun ki rek nak mi nga xamni amul ben jam buy faatu lulul ni dañ la dikkel lulul ñu ñew ñun ci sété te señ touba neena waxuma la nit waye malaka sax da daragal mun ki rek nak malaka yow fognetum adina mi ma don wax jaral la en tant que borom xam xam sa xam xam jëme woko ci leneen luy jëri nit ñi waye yang ko jëme ci yaq de ros gor li ma ci gëna jaaxal nak borom xam xam bo xamni sax nak deru gor bi nga yaq yow lek nga wéccatam bataay na sa salaire dum manam salaire am mom bum la daan fay dundal nga ci say doom bataay dundal ci say jabar bataay ana xam xam kon li yonent waxon ni la yaati yawmun ila walisi ba'du sarr minhu mu ngok xam xam bu mujjé ñew borom xam xam bu mujjé ñew moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew mako firé non moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew rek moy yes bako jitu won borom neena yeen doom adama yi man yalla ma leen bind mom leen yeen leen ci seen biir nday xamu leen dara ma wutal len ay wasail yu ngeen meuna xame wallahu akhrajukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan wala bok la'allakum tashkurun mujumul ma nga suratu nal la'allakum tashkurun yalla neena kep kenn ci yeen bi ngay ñew xamo tous da nga judd di nilar da nga judd di nilar mu ñu waye ma defal la ay wasail yo xamni sa nilar gi mën na deñ defal la ay wasail yo xamni boko jëfëndiko doto nekk nilar ba ci jëk moy assam nop bu mëna distingue ba ak sin nop bo xamni boone ba mo xamni ba nga wax boone sin mo xamni sin nga wax boone mim mo xamni mim nga wax boone a mo xamni a nga wax boone b mo xamni b nga wax boone c mo xamni c nga wax asam ben ci wasail ya ngok ma jox la ben wasail bo xamni ben jumtukaay bo xamni dalay distinguer kalimat yi baat yi son yi daf la koy distinguer wal aftar ma jox la benen jimtu kay bo xamni mo lay wan li da ñun li da wex li da xonk li da son wal afshar ben wasayila ngok mo lay xamal couleur yi couleur yi al afshar ci asamu amna bu sahir am bu batin al afshar amna bu sahir amna bu batin motax bu sahir bi bu ko yalla fermé dalay ubil bu batin bi ni diko tudé al basairul qalb beti xol beti xol bu yalla faté beti bop rek daldi ubbi beti xol bo gisé tuddu kat yalla yi buñi tuddu yalla seen beti bop yi liñi tejj dañi gëm di tuddu yalla ba mujj seen beti xol ubbiku ñu jakkarlok lawul mahfuz gis la ci yalla bind motax bu yalla faté beti bop rek day ubbi beti xol ñaarel wasayil wal aqida ñettel wasayil bango mom mole taqlel baynal haqq wal batil al farq baynal haqq wal batil afhida mola koy taqlel al farq baynal haqq wal batil moy xel bu la nexe nga ni moy xol xel molay wax haqaiqi li realite ak li nga xamni dara du ci realite xel mo la ko meuna distinguer xol ñetti wasayil yep yalla jox na ko nit pour nit xam pour nit xamé pour nit meuna jariñ bopam meuna jariñ ñeneen meuna taxé waye nit momu wañi ko di lor moromum nitam ci xam xam bi ko yalla xamal mu ci lor moromum nitam waxna li yalla bindi lepp li yalla bindi lepp nit kep la ci gis muy lor moromum nitam nit dong la ci xam xawma ci benen kenen ku ci xam benen nga wax mako ma doli ko ci bima xam nit rek la xam ci ko xamni mom rek moy lor moromum nitam man gisaguma gayne guy lor moromu gayndem wax deug gisaguma gisaguma xar muy lor moromum xaram gisaguma fas muy ray moromum fasam gisaguma mbam muy ray morom man dal nit kep la gis muy ray moromam nit rek ci la ko gisse nit gisaguma xar muy satch am moromum xaram nit dong la gis muy satch moromum nitam satchim xelam mba mu satch alalam mba mu satch waye nit rek nit ay way nit deugar bop nit rek la xam ci mom nit rek yenen xeer yi ci dess yep am nañ mandu tegu tolni kagn bokalu xeet biñ ko lor nit dong moy bokk nit moromu xeetam diko lor te pourtant yalla jox na la wasa'il yi yep السمع والأبصار والأفئدة ييب يالا جوخنا لاكو اوليي كان جيل جيفانديكو كو سي كوتين بوزيتيف بي وايي nga jeufandiko ko ci côté négatif السمع دا فا ام بوزيتيف ام نيجاتيف وايو côté négatif بي nga jeul amna ko xamni السمع موم القران لا سي ديغلو خسيدا كو جيل نا côté بوزيتيف بي امنا كو خامني السمع yo lol le mbadantan ta ci len mourir fuma la mbuk gañ la ndaw rabbin al absar amna ko xamni al absaram muy jumtukaay biñuy tuddé beut jumtukaay biñuy tuddé beut mom positif bi rek poté manam côté positif bi rek lay utiliser baye négatif bi côté positif al absar muy beut moy lan moy amna ko xamni ay beutum al qur'an dong la ci xol xasida dong la ci xol nit ku yiw dong la ci xol contraire bi mu bayiko amna ko xamni safan bi la mom ay beutum porno ay saga ku meuna wax lu bon nim koy defé li la ci xol yi rek la ci xol la khadra allah wala samin yalla ni man ma len genn ci sen piri nday bi ngeen di ñew jamono yeen ñepp ay nilar ngeen ma dox len jumtukaay bu len meuna genn ci sen nilarité dim tukay bu la meune genn ci sa nilarité nga dal di delu ci xam xamé motax mani li la yalla di bo gisé yalla jox la wasaayil yi moy ci eussel bi nga nekké ruuhu kessé nga xamni amo nopp ci saayir buñu xam amo beut ci saayir buñu am amo xol ci saayir buñu xam fofa yalla xamalon na la lepp wallama adam al asma'a kullaha lepp xamal nga ko waye nak comme bi nga dikké jamono légui yalla daf jël roo gogou duggal ko ci sa bir yaram yaram wo wuna mu défal ko ay wasayil yo xamni ci lay mëna distinguer li li ni la ko xamé won ni li la ko xamé won ni ni la ko xamé won e mën la ko distinguer légui nak doom adam mom ñew bi mu distinguer yoy bo nopi nak jël ko di ci lor maromum doom adam am kon yeen ñi jog jëm ci daara yi di jangi wajaat leen wenen waji yeesal leen seen yene na seen yene rafet yeen ñi jog ci daara yi jog di jangi xam xam xam nga li yonent waxon sallallahu alaihi wasallam ni la yaati yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu cheikh anta job radiyallahu ta'ala ñoom sengor ku leen yewon ni leen sakkatu xam xam amna dem na ba am sañ sañu tal daara ja muy jange ñoñu duñ ko gëm ñoom señ touba ku leen yewon tay ni leen donga daara yi am nañ audience tal daara yi ñi jange ñoñu duñ ko gëm ndax liñ xamone ci donga daara kay day taxam di tabax daara ji muy jange fori ji tax tabax daara yatim ñax tabax daara ngir am fum tok jange waye xolal mom dañ ko tabaxal fumuy jange losel ko fa ay lal diko fay wer ñi diko tuddé bourse nga ñew ni ko du routal ten yow xam xam ngay wut ngir yalla pour jariñ sa rew pour jariñ sa xet pour jariñ sa umma nga ni ko du routal même boko talul direct tal nga ko indirect tal gi indirect moy yow ba nga xamanteni yow fofu moy sa bëreebu sakka yu xam xam xam nga tay bu ben way joge won fe rek ñew dugg fi ci daara Moustapha Mbaysar ko ngi fe def lu joydi wul donga yep koy songando yett lu bonam donga yep koy song ba la ño xam lu muy lijeent ak lu muy dugg da na yett lu bonam ba nopi waye bu donga yi corroser le won la bara koku ñew def lim bëgg def dem kon koku difu ko donga ye bu mu ñewé dama nan yeen donga yi yeenako def yeen ñi ko setan mu def ko yeena du mom donga bo xamni da waran di taxani ngir tabax daara di yatti ñax ngir tabax daara di yatti gi tax ngir tabax daara di hud lol lepp tabaxal nañ ko daara ba nopi muy setan ñi tal daara ji jamm jekk ci mujj ci ji muy l'islam dine xam xam la al islam huwa dinul ilm wo dinul ilm ngir yalla xamal nañu l'islam diine xam xam la du diine lambatu du diine portatu motax sar yum jëk jangale mom yalla wala bok sar yum jëk wacce ci muhammad sallallahu alaihi wasallam di professeur bi nga xamni professeur bako jangal yalla ko jangal mom muhammad sallallahu alaihi wasallam professeur bi jangal muhammad yalla ko jangal leçon bi professeur bi yalla jangal muy jangal muhammad leçon bi mu jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbika professeur bi nga xamni yalla ko jangal ba nopi ni ko demal jangalal ma sama elaw buñ wax muhammad demal jangalal mako professeur bobu bi mu ñëwé lim jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbika loy jang nang ko jang ngir yalla iqra bismi rabbika loy jang nang ci sourare ragal yalla iqra bismi rabbika bokki ndax ki jang iqra bismi rabbika dana saña tok elaw yi wër ko mu bind ci tableau bi leçon bi ba nopi na wagniku di def ak gona yi moral di len wax mbirum politique xam nga budé ñi jang ba ag université amna ay département yo xamné fa lañu jangé politique nañ dem jangé jogo fofu waye xalé bu tollu ci 7 ans 8 ans 9 ans 17 ans nga koy orienter ci muy def manifestation bo xamné politique ko waral pour kan pour ce leader yow professeur bi xam nga ni professeur bu jeng nga bu ñak ragal yalla nga ragalo yalla de bo ragalon yalla mbirum politique doko indi fofu nga dem ci daara yi serign daara bi nga xamni mi ngi jangal donga yi ñu ko jox ñu ngi leen di formé di leen jangal ni ñi wéddé ab sëriñ ni ñi wéddé sëriñ yamu ci dé ma nga leen di jangal ni ñi wéddé seeni waju ma nga leen di jangal ni ñi wéddé seeni waju ni ñi leen di ñak respecté té pourtant sëriñ daara bobu di jangal xalé yi loolii sa bu xeye dana jang ci alquran jangal gone wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana waye and ak lolu dongam bi mu yor bu noppé ci daram ji ba ñibbi keri wajuram du mané ak ay wajuram bu ay wajuram ne da wex ñu mëni da xonk waye mère li ngay dund bi dala quoi waye mère xey tour ndox fi bi dala waye mère yow do ñoddi sa muso non mais mère la hawla wala quwwata té pourtant man nañ ko jangal jar ko bo mu delu waté bu waxtane ak ay wajuram wajuram danañ gis ci mom njub gis ci mom xam xam ba nuppi nak mu war leen wallahi alhasim wallahi alhasim ku ñew ma wan lako ku ñew man la ki la mi ngi ni limay wax ni man mako dund man personnellement as ngor so xane mi ngi fi ci daara ji wacc ne bay jang xam xam ñibé gu sax nak mi ngi feeni ba légui ndayam da fay ñew andi fi bopum neen andak te grafas bim ñewé set domam bay dem dom ji diko gungé ba ca mbedd mané koy yaay na mané ko nak mu sutural ba li bu ko indé ci daara ji na mané ko señ mustafa mbay sam da koy bañ sutural ma rek man boko mën ta bayit nang ma sutural rek bu bu ko fi indi boy ñewati nga mur boy ñewati ci daara nday ji awa muy ag seen kër teggina grafas bimu teggol bam démé simbo rangoñam ni borom kërëm grafas ci fini muni ko muni lima di wax dotuma tegg grafas ci sama dundi borom kërëm ni ko pourtant malako jikko na téré de da nga bañoon muniko waye da ak lu mané xew lima sama dom ji wax tay ji mom mom grafas mom ci fini ku ñew mo won lako kéro lu mujjé té grafas yal nako yalla yeenam genn adina jamono yele mom nday ja genn adina jamono ye waye xolal bi muy genn adina mi ngi ginnalé adina ak mouray mi ngi ginnalé adina ak ñakaté grafas mo xolal bu faatu walé won lolu té pourtant li bénn circonstance la bo xam hani kérok kérok dejj ba lañ may soga netti histoire bobu ndeke jaar na ak fofu ak gono kon xalé man nga ko jangal jar ko ba buy waxtaan ak way juram ci ab yar lay wax ak ñom
1: kuma casque micro bi rek la yor non pour ma def ko mais libre waaw ma ngi jéglu bu baaxa baaxa baax bokk yi inshallah taala dañ delwat ci ubbi émission yi sinon ma dégloko direct ci ki bi émission bi rien peut-être bu fekké du séné waaw ñu xam ni ñi bëgg participer ñom tamit aké naam lu mëna nekk la ñu yalla def na tawfiq
0: wa baana seigne mod legui man nga duggal bokk yi man ma jëm ko deglu ci benen téléphone bi rek inshallah taala mani kon ma ngi don tollu ci di wax khutba bi nga xamne defon nako fi benn tabaski
1: wa ke baana seigne mod ma ngi lay deg legui man nga duggal bokk mo bëgg duggal inshallah taala ben tabaski la won ma don def khutba di wax ni bari nañu bayiko ci kilifa sangam defé ni ñoo gën seeni wajur defaru wuñ ñu jël ko interpréter ko ni Mustafa Mbaye Sam neena Seigne Diou Sangam mënta defar Seigne Diou Sangam mënta defar bam indi won ay ciow yu bari te fekk bobu liko waral moy man ma dem ci ab conférence bo xamni xalé ya Seigne Diou momé lañ doon sant Seigne Diou momé lañ doon sant bañ koy sant ñu ma dañoo bëgg nga waxtaan ci dunduk Seigne Diou ma waxtane dunduk Seigne Diou Sangam momé doomi Seigne Touba la ma waxtane ak dundum ak fimu jaar fep bi conférence bi jeexé ma waxu jëm ci sama auto kenn ca para ya néwon ca bass ba
0: daw dogalema ni man ni nga xam mom la seigne diou mel day man sa dom ji mom la ko joxone ca daram la newon waye sa dom ji buma nuyo rek dama romu ci buntu keur bi duma ko digal mu def duma ko tere mu ba mané ha mané waw ma ñibbi ci wat fi asaman set ma xey and ak ñaari dongo dem ba fama don defé conférence ba ni nañ ma wol diou ñu dem woli mako mu ñew fekk ma ci traitual bi ma tok maniko man de fekk ma ngi yoré mbusu tangal ak ben kilo sucre maniko man de len do nga ma taxañu bëgguma xam bul nima diwo ma net li xam nga luma bëgg ma bëgg nga jël sucre si ak tangal ji dem tuubali sa bay muni waaw man luma def bay tuubal sa bay maniko dama bëgg nga dem sagalal ma señ diw ci sa bay ndax sa bay bam lay jox señ diw da defoon bo fa joge yaay gën sa bay a yow sa bay bala nga ko nuy dang ko romb ci buntu kër bi muni yëkkat joy jël sucre sa wallahi wa rabbul kaaba ci dewen sa bama delu ci waté defat conférence bi ba waxu jima ci sama auto même goor gi moma dogalé wat nima sama dom ji dey nima diw mu na mëna sama dom ji dey sant na bu baax légui day waccé nima kër gi moy joxé des passes li taxone ñu di len jox seen diw bañ len di jox seen diw dañu bëggoon bu ngeen fa joggé gën seeni wajur waye joggé daaré seen diw ba nopi yow fo toll yaangi gungéet ci say wajur luñ la wax do def luñ la téré do ba mani baaxa go la wax ak kula mëna yor baaxa go kon xamna seigne nour inshallah kon ñu baye ak li ci dess bokk auditeur yi ku bëgg dugg rek comme ñu ko waxé amna benn lien bo xamné bu ngeen jokkok seigne modou dana leen duggal amna mbokk mu duggon sank waye comme aw mo wandé tout légui ma ngi dégglu ci benen téléphone bi xamna bo légui ma xol ba xam may def ba am retour légui mbokk mu dugg rek inshallah taala dana ñu déggant li dess ci waxtu sax bari wu ndax tak sa na ngi waji jott ko waxe professeur bi leçon bi mu jëk bind ci tabla bi moy iqra bismi rabbik iqra bismi rabbik inshallah taala bu dimanche di delusé ah dinañu continuer waxtan wi te moy warok sak xam xam wajib la ala kulli muslim niko yannabi sallallahu alayhi wasallam waxe alquran ni kurel bu nek warna am ñu fa bayiko de nguti xam xam boyam kurel yi ñoko daan firé daayira bu nek kër gu nek dekk bu nek réew mu nek warna am benn kurel bo xamni nit ñi wuti xam xam buñu delu ci waté xamal ñiñ fa bayyi won buñu delu ci waté xamal ñiñ ci bayyi won suñu sëriñ ci fi nekkon la xass nañu wuti xam xam ba tay waye gis nga biñu delu ci waté xam xam bobu mom lañu tassaré wat ci réewum Sénégal ba tay ay wali jup na mbokk mu ne ci liñ bi waaw
2: assalamu alaykum
0: okay amna mbokk mu ne ci liñ bismillah
2: assalamu alaykum assalamu alaykum tamel de ak seigne mustapha wa kay mbay mbay yara mbay
0: wa alaykum salam wa kay xamna nak damay am indifference bari ndax comme ci telephone bay diglu man nga wax rek mang lay deg
2: wa ñoo ngi lay ziar mbokum tal bi wax dam gay assalamu alaykum seigne bi mbay mana dam gay
0: seigne dam wa kay gay
2: mbay mbay yaram mbay ñoo ngi sant seigne touba bu baax mbay alhamdullah naka bokki touba yi ba ñepp ngi ci jamm alhamdullah bokki senegal yépp sax lañuy wax rek
0: ba jamm rek
2: alhamdullah naka mbokki talibé ci dara ji ñi ngi leen di siaré bu baax
0: inna nako sare ko ñu lay delo siar bi inshallah
2: alhamdulillah di rafet lu baax ba waxtan wi
0: Allah bon wa
2: ah di ñaal bu baax ba serigne touba serigne muntaha mu yag fi lol te wer
0: tay ci du jottu
2: ak serigne am di fall ñi jité keur maam cheikh ibrahima fall ak kilifa diine yépp rek ah wa di rafet lu baax ba waxtan wi ci wax deug yalla di ci yokko bu baax rek sa su nek
1: tabarakallah alhamdulillah
2: lolé nga wax non day yalla xamna né man mi day gis na ko xamni kima ko wax sama ra ko serigne te it ku ñak ci xaan la ki nga xamni ni mo dem bam yag niñ ko mëna woy mu mel na ko motat ndax top ko xamni wëru ko top dekk bañu fa joxe won nga xamne mom jawrin la fa nekkon jaka ja fa nekkon sax moko don jide kilifa gako joxon jaka ja buñ ko waxon fiñ dool ñepp xam ko ñi deglu radio bi ñepp ko xam waye soñ moko wax waye mu top ku wota top dal ba koko tekilo ko ay ndombam ñu deg na ndomb yu mu takkon bam koko tekilo lum ko def lo mu def ko da mujj sax mu joge ci dekk bobé nga xamne mo fa don jité te ko do jité lo do bi Serigne Touba la
1: radiyallahu ta'ala
2: wallahi asim señ mbir mu doy war la lay wax ni wa deg na bam ko tekilo galay ngam takon dal maam ci la doxé dal top waji rek lum ko wax rek mu def ko té man dégg na kiko def lo non dégg na mi ngi dëkk Touba fofu ci boru kër Serigne Niane reen gi rañ mako wax ci magal gi ki mako wax mi ngi dëkk Touba
1: ndeysan
2: waaw té néna koku non ki nga xamné ni moko soppi non ba yobbu ko mok wa kërëm ak mok ay doom mak ay sonam yépp fiñ dool dégg na kiko def lo mi ngi dëkk fofu ci boru kër Serigne Niane
1: ndeysan
2: ñu sëñ bi nga xamné lool muy mbir mu doy war la waaw waye nak man dal lima ci xam moy maam ñun ñi nga xam ni ñoy wajuri gone yi wara ñoo xam ni jox sonni dom waaw ndax daara yu baax yi bari nañ fi lool ma sha Allah wa ñi nga xam ni ci njangalem serigne bi ak njangalem mag ñi ci lañuy xey di ci gont waaw te diko def rek ngir yalla nak rek
1: tubarkal alhamdulillah
2: wa beug ci peug yalla rek nak muy sa class gog ak ñeneen ñu bare ñu xamni xamnañ leen wax deug yalla
1: tubarkal alhamdulillah ndax
2: yalla waye bar ñu xam dal ñi ngi ferewlu ñi nga xamni amuñu kilifa lool nak man limako mëna jappé moy ñak kilifa rek wa wax deug yalla man yaakaar na la ku yaro Touba wala nga jégué ko jégué kenn ko xamni xam nga ne ki ci waakar Serigne Touba la war nga wessu nit di dox sa digënté ak njangalem Serigne bi wala waakar Serigne bi yaw yaw di soñ nit ñi dal ñu gëna taxawal ci gëna xamé amna ñu leen di fëkk dal amna ñu leen di fëkk xawma dal luñ jor way amna ñu leen di fëkk mom yaw
1: barakallahu fiki
2: ñi ngi lay sante baax baax di ñaan yalla fayla yiw ci barke Serigne Touba ak Cheikh Ibra sa buñu ma dégg rek ñogi ci jarignu ko wax deug yalla lum tuuti wax deug yalla ñogi ci jarignu te yaam ko def rek fi sabilillah
1: barakallahu
2: ñogi ziaré mbokk auditeur yépp di ziaré Serigne Mamad Dande ak Baye Ibrahima Ndjay ak Magi Dal Baye déglu radio bi yépp ñi ngi leen ziaré ak Serigne Modou Baye Fall Cham untop ñu koy ziaré baax di ziaré mbokk yépp rek
1: barkala
2: jerejef may jerejef
1: jerejef jissakallah xey jisse jerejef serigne dam ngay jissakallah xey jissay hi ay wo menen bokk rek inshallah taala nga jaar ci lien bi comme niko sunu waxe joxe sa participation jerejef serigne dam ñu nuyu mbolé bokki auditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi comme ni serigne dam bi mom yag na top jotaay bi jotaay jëf ci ba legi da nga xamna mbokk mu nga tabbi rek mën na wote wat inshallah taala di nuyu ce que ñi wax cheikh biran gi ñu na ba fi ci daara ji diga def isaak na waxe ni say yi serigne modou bey mu gi ñu ko deg ñu ko nuyu ci melni serigne daoudi bey momit ka salika ñun ñaar ay doy bay lañ ci modou bey lu tuddu ci daoudi bey jazakum allah khair ni say ñun ñep suñu wolere lañu di wolere daara ji on bokk mu bëgg tabbi rek man na jaar fofu señ mu di wax muy lien bi waaw nak lu bess la ci man motax waaw ba bo muy nit ki bam casque inshallah taala ñi ñi mbolem diaspora bi yépp nak goor jigen ba ndaw waaw danaka téléphone yi daf ni fatale ay jotaay yag mbokk yo xamni deysaan yag participer ci jotaay bi lañ buñ massaana ubi téléphone yi xam ngeen ni émission bi lek mu am ab diir inshallah yalla yalla may tawfiix yi ñu gën ko jakk rek te gën ko man na yenn kilifa gu fi ñew burki demb ni ma man de amna tuuti luma bet betel ci yow man ya ni ma japp moon ni fonction yépp mom nga bolé ñu bolé yor dara di jàngalé di def ay émission di def ay conférence mune man xam nga lu mëna japp man dama fowé ni benn conférencier nga rek buy def ay conférence comme li Baye Sam dan def ñu ko waaw mum de mo taxit jot dara yalla xamna legi mbon gi bu may jangale ma jale bu telephone bi soné ci damay séné wo manam du ngok dal mo day ma toll fo xamni kay mom mu ngok day la do nga koy fukk rek wuyu dem taxaw fo lay wax li wax delu ci so nopi sax dama koy faté laj ko doon wet waye yépp yalla ñu yalla defal tawfiix yi wiruk yaram rek ak mën ko taxawé ba tax na lolu ñi nga xamni ñoy bokk yek njabot yek par soxna yek ñom ñepp rek buñ la comprendre rek bu baax buñ la comprendre rek da naka rek dañ nan ki mom dafa baye adina ki faletul kenn rek wallahi sir sans rek la dina xit ci ba ngone wallahi al hasib mako waxe sax da ngay nan dit ba fi muy waxe ni ab andougul sama gemign gi awñum donc yépp nak ni ko seigne dam waxe ngeen ñaan li yalla rek yalla ci sa tax tim andak wir gi yaram ndax ñu wax mom wir rek tax nga man ko ngay dimanche passé beulé rek do am ni demone jamono ci bourou la doon ni yo ci bourou ba den taxaw den joxe garab ñu walu mako waye taxut man nang ko tudd sax ay tiw rek dimanche bi jappano ba minima def émission wala kuli hal ñu sakku ñaan rek ci di len ñaanal su ko def xamna seigne modou bu fekke ni amul ku nekk ci ligne bi bo gisee ma bayyi won téléphone yi loolu mo taxon manam leg legi da ngay jël temps bu yagg te fekk am na leneen lay xaar loolu mo tax nek amul ku nekk ci ligne bi xamna seigne modou damay taggo ba dimanche prochain legi fekk defé ñu organiser ko suma waxati ay 15 minutes rek wala ay 30 minutes ma arrêté ñu bëgg participer ndax ñom tamit da bokku ci li leen di wett ni ñuy bëgg di participer ci émission yi ñu donte nak waxtaan yi mom lu am am solo la ci waxtaan yi ñeneen dañ koy topa diko diglu wat lolu muy tax bo gisee diaspora bi toujours ma di leen sant di leen ñaanal di sakku ñom ñaan moy émission bi daf leen intéressé ba nga xam na ngay gis ñu diko diglu parce que waxtaanu temps bi muy jël lay mu jël 1 heure de temps waye da ngay gis xon day top waxtaanu diglu ko bam jeex tak walla yalla xamna ko ak ni tañaké dañu jamono rapidité lañ toll légui jamono rapidité bo gisé ni ma doon tuddi légui ñu diko tuddé TikTok dañu jamono rapidité la as ndigënt ay minute ngay diglu dal rek bayiko fa jall WhatsApp ñew ni ko ay ca ci ne danaka lolu mo lek dundu nit ñi ba nit ñi danaka no yalla bal dundu tuñ tranquille bo xol yi añanante bi man dal xawma lu xew rek man dal xawma lu xew yalla xamnako manam dugg fi barab wala ngay diglu aw nit ño xamni ay doomi nit yu yiw lañ waye dal jomb nañu genn ci seen lamiñ yi wax ju bax jime ko ci nit jomb nañ ko yalla xamnako amel dañ ko jomb rek lu saxano rek 4h du matin nga yew deglu ay waxtan li di wax ñepp nga noté dal dem ci ben plateau rek commencé na lay ma tete ci yalla ñu yalla dimbaleel bopam ko defé kon inshallah taala waxtan wa ngok yalla ñu yalla defal tawfiix yi ñu fekk wa jenen dimanche continuer mawdu bi tambale ko ci
3: leçon bi professeur bi jëk bind ci tableau bi te moy iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaq al insan min alaq inshallah ta'ala ak la ci nek lepp jere jef ji sak mu na waxe ri jisaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu bi ko xamna ba dimanche prochain inshallah ta'ala gërem na nak jespara yépp goor ak jigen mag ak ndaw bari bu ma toge fi ci plateau bi waxtan wi di jël sama ci ba pour yi bari dama koy fatte waye yalla metti xamna ni sa bu ma toge wité ak sama borom yeen ñepp sama xel min ci yeen bu ma toll ma ngi leen di ñaanal tay sakku ci yeen ñaan ngir ñu jëf jakku mu la waxe li jessay fi

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكل تري رجل فصيل أمرين دل سنين من اليوم يسين إمسان بيني تدن الحاد الآبدين إلى الجنة يسين بك سين فريق safa mbay sam di lum ko defal li mars gi nek bu ñeenti wax ci jotté na bu ñu sante yalla julli ci musfa ali salam ñu jéggul leen té di leen jéggal li sakk ci yeen sun borom bo leen jéggal am ngeen ñi ngi jégué ci magal Touba ci ngi gënal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dëngmal liñu tuddé mawlidu rasul alayhi salatu wassalam moy guddik ganek adina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ni wala fi baxo wax ni ci ahmadou bamba nakoy faral di wax digënté aljuma ak gaaw bis doxu fi waye digënté seigne touba ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam digënté aljuma ak gaaw bis doxu fi lo tax nak tay nu bëgg waxtane muhammad ibn abdullah xamna ni xeyna sax waxtane di guddu waye xam ngeen ni joxo bi gi taxna emission bi leg leg ñu am ay galankor ba duñu ko def par dimanche te galankor yi du darul rek galankor yi jamono waye kon tay ñu bëgg waxtaan rek muhammad nihmatul husna dina buñu leen ndokkelé ci wéru taddu mag wi di wéru taxé wéru mucc wér wi nga xamni ci la yalla gindé ni wa adina ak ni wa alakhirah ba faawu ci dikk muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla soté njubam gi ci kaw suuf ngir yeeram jaamam ni ci daraaje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla fekkal leeru adina ak leeru alakhirah ci daraaje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla tejeul buñ ci safara yépp ubbi buñ ci aljana yépp daraaje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jam bobu la sun borom wax ni bepp ihtifalat bu ngeen di def bepp ndaje bepp congrès association mbolo tariha mudul ñom bepp daje buñ massa daje daje ba ci gën moy dajé ngir jëmmé muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam xéti dajé yépp sun borom néna ci alquran dajé yépp dajé ngir muhammad mo ci ëpp barké ëpp ci tuyaaba dajé ngir yantu yalla muhammad rek dajé fi barab ngir jëmmé muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu sun borom di jund ci alquran ghul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'una ma nga ci suratu yunus sun borom néna tabaraka wa ta'ala ngene li yalla ak barkem ak yermandem bi jara tax ngeen di contane ak bit ak figure moy dajé ngir jëmmi yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ghayrun mimma yajma'una benen ndaje bu ngeen meuna dajé menen ndaje bu ngeen meuna dajé ta ndaje momé mënta wootu dajé ngir jëmm yon ci Allah Muhammad nga xamné naib lay doon ci ndaje moma ndaje ngir jëmm Muhammad ko

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلوسي نينن يون في سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه وسين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي نكو ديفال ديماس بي نيك نيانتي وقت جوتيه ني ديغلو لين دي ديم سي وقت يو بارينا نينكوي ديغلو بو باخ دي لين نيانال دي ساكو تي نيان نيان سون بروم تبارك وتعالى ديفال ني توفيق dunya wal akhirah dina ngi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam ni ngeen baxo top emission bi te moy jamono bu nek day top actualité yi muy wax ay ni xew xew yi waxon nañ ci dimanche be wessu ni ak mi teru di atum 2026 dina bu ma diwul sax kérok ma ngi wax 2026 la wax xeyna inshallah ñu def ay émission yo xamni téré fiqh yi lañ ci waxtané tambalé ko ci al ahdari ñu won nak sa bu ben xew xew amé té ñu am touti fursa moy ben occasion dañu waxtané ci xew xew bobu xam ngeen jamono bi ñu tollu ñi ngi ci waccayu delo ndukal sayyidatuna maryama musa radiyallahu ta'ala anha ci santale ko boromam ci sakku aw yi ngir dolli ko ci aw yiwam loolu tax sunu mawdu tay mu bako djel djeme ko ci delo ndukal soxna jaara delo ndukal soxna jaara moy lan noy waxtane jigen ñu baxña wala melokanu jigen ñu baxña lolu motax sunu mawdu tay ñu tudde ko as-shakhsiyatul mar'atu as-saliha la na xanga ni la femme digne moy personnalité wu jigen bi bax personnalité jigen bi bax xam ngeen ni lepp lu jak moko jagal lu bax lu ni moko baxal fi ci adina ak alakhirah dañu jël ëlëk mom jigen bi bax jigen bi bax lepp lo xamni sagu diine la mi ngi bayiko ci loxol jigen bu baax waxna miraral ni l'islam mi nga xamni yalla neena mom dong moy l'islam fo mom diine ji nga xamni moy diine fa yalla nan sun borom neena diine jogi dong la am soxla ëlëk yowmal khiyamat akbar mun yabu takhir khayral islam diinan falan naqbal minhu yowmal khiyam kuma dikke jenn diine ji lu diine l'islam duma ko nangu diine jojo la ni bimu juddo jigen ju bax ko sekhal wenam nampal ko bamu fer jigen ju bax moko gatandu rewle ko mom jigen ju bax joju mo gatandu lire bobu ñuy wax l'islam rewle ko bimu ko rewle bu nuppi jël ko taf ci bopam fekk ko muy ab jirim bo xamni amatul nday amatul bay mu wuf ko nampal ko bamu fer mu topato ko bamu am katan ba l'islam joju di mag ba aksi ci suni loxo grâce a jigen bi ñi wax sayyidatuna khadija radiyallahu ta'ala anha motax sa bo waxtane jigen ñi bax ñi soxna jaara nga delo ñukal momit bu fekkon tane dara ab lire la
kërok ba daara juddo waxna jaaratullahi maryama buso moko rewli wuuf ko nampal ko aar ko sàmm ko ba mu am kàttan ba dëgër ba tasaaroo daañu ko waxtaane bu nu ko waxtu wi maye. Loo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon ci hadisam ba ni min sahadati ibnu adama al mar'atu saliha wal maskanu saliha wal markabu saliha. Alayhi salatu wasalaam yonente sallallahu alayhi wasalaam nee na bokk na ci bonheur ci doomu adama bonheuram bokk na ci réussite doomu adama adina ak alaxira bokk na ci doomu adama yeggale mission am adina ak alaxira mu ni faw ñett yi day dajé ci loxom ñett yi su ko doomu adama amé rek amna bonheur amna sahada amna bonheur dina ko ñett yam la mu ni ba ci jëk moy al mar'atu saliha jigen ju bax jigen ju bax dila en compagnie ci sa adina dina koy wax nak toujours mané buñ né jigen ju bax rek ñu bari dem ci xel yu bari dem ci soxna waye mën na doon sa nday ji la jur mom jigen joju dila ar dila sam yoral la sa karangé ci batin yoral la sa karangé ci sahir dila wattu dila protéger mën na doon sa nday mën na doon sa sœur waye mën na doon sa soxna nak ci soxna nak lañ ko gëna sento ci soxna lañ ko gëna sento muni kon mom yala nabi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci bonheur bokku na ci réussite moy al mar'atu saliha ñu ni waaw muni benen bis bis moy kër gu bax soxna su bax kër gu bax war way bu bax neena ñett ñi ku ko am sa adina jagna ñett ñi ku ko am rek sa adina jagna faaw da nga réussir sa mission mom ñett yoy jigen bi bax kër gu bax ak daaba bi bax war way bu bax alayhi salatu wassalam. Amna ben français buñuy wax Napoléon Napoléon da bokkon ci ñi faral di wax ay baat yo xamni hikma lay doon di ko gis ci téré yi ñi diko momale arab yi li gëna bari wala yeneen culture yi waye li gëna siiw moy Napoléon moko waxon mom mo waxon ni wara'a kullu rajulin 'asim imra'atun 'azima wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima Napoléon mo waxon lolu Napoléon neena fo gis goor gu réussir adinam muna muni jigen ju am jom mo taxaw ci ginaaw tak askumbam fo gis goor gu réussir adinam jigen ju am jom mo tak askumbam ne ci gannaawam mo ne lolou Napoléon wax de hadith yonnante sallallahu alayhi wasallam wax nako sallallahu alayhi wasallam da wax ci hadith bani ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah walla sallallahu alayhi wasallam wax rawu muslim sallallahu alayhi wasallam neena adina bonheur la adina sahada la adina réussir la adina taxala adina lepp xewal la mune way xewalu adina xam nga xewal gu ci gën xewalu adina xam nga gu ci gën muna muni xewalu yalla jox la jigen bi bax xewalu adina gi ci gën moy sun borom jox la jigen bi bax al mar'atu saliha jigen bi bax mën na doon nday mën na doon sœur mën na doon soxna jigen bi bax muni nak bonheur adina moy jigen bi bax bonheur yi yi ci dess yep boko amone te amo jigen ju bax malik faralay don danaka du dik dara al mar'atu saliha lolo tax yonenti alayhi wassalam daw ni deñ di ñaan yalla may len jigen ju bax soxna yu bax waxna ni buñ ne jigen ju bax ñi ko gëna sento ci soxna ndax soxna dafa jégué borom kër dara luxul seen digënté sakket la ak xer bako tiyé dara dugul seen digënté sakket la ak xer bako tiyé motax yonent yépp ali mo salam alquran netti nañu ni dañ daan ñaan soxna yu bax wala sina yaquluna rabbana hab lana
min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni wa lisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni wa ja'alna lil muttaqina imama aw kama khala tabaarak wa ta'ala in borom dañ aw gaay jaar nañ ci ba jall ni li sama yonent xam nga luñ daan wax rabbana hab lana min aswajina yow sun borom ñi ngi lay ñaan ay soxna yu baax yu tedd ndax alquran ne khurata ahyuni moy soxna so xamni boko xolé bëgg soxna so xamni boko xolé so xol sedd ndax comportement ndax jikom ju rafet ndax aw melom khurata ahyuni muy soxna yoyé buñu baxé lu baax ci lu baax mëna guddo al baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbil alquran wa ñu souté ay mënta génné lu gantax bu baax motax ñom ñu daan ñaan gantax esuuf su baax ni yalla bo nu may esuuf su baax bu nu pe nak nak ñu may gantax yu baax moy wa suriyatina moy ay doom yu baax ci soxna su baax lañ mëna amé doom yu baax soxna su baax ci lañ mëna amé doom yu baax motax mu ni wa suriyatina ñom yonanti ali mu sallam jëkër mëna bon gaddu bon bok bon yanu bon and ak bon lang ak bon jaxaso ak bon dugg ci bir bon genn ci bon te teewul meuna am dom ju bax bu amé jigen ju bax bu amé soxna su bax goor lay man na bon ba bok bon te te du te mo am dom ju bax lu karal moy nday ja bax waye goor man na bax gaddu bax bok bon bok bax yanu bax bon bax and ak bax di dox ci bax bu nupp yalla boole ko jigen ñu safano du ca massa am dom ju bax du ko ca massa am ay ki ni nday melon ñu xol na nday ji melon dara baxu ca bu nupp ni ñi yeen dom ja dedet bu lolu mënon am yalla defal ko yonent yalla no al islam mbax mi ngi yam ci doon yonent kenn ku ñu xamna yonent yalla no da bax ba bok bax yenu bax gaddu bax jital bax wa mat bax bax top ci mom waye taxul mu meuna am ci soxna am sa dom bi bax lutax soxna sa baxul soxna sa baxul waye jigen man na bax borom keureum safano te du temu am lu bax du temu am dom bi bax lolou man na nek kon ci ngay digini kon jigen li yalla def ci mom ci xurumam difu ko ci kenen ndax jigen xamnako bismillah ndax jigen xamnako ay ci ñu dem ndax jigen xamna loolu ci bopam yonnati ali musallam nak ñoom dañ daan ñaan lool wa lisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa suriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama waaw jabar ju bax taxna su bax boko xese am fo demati doon fo kilifa motax ñu jéxalé seen ñaan ñom yonenti yi ni yalla bo ñu joxé soxna yu bax jox ñu ci ay doom yu bax muna mu ne fuñu demati nañ nekk kilifa fuñu demati rek nañ doon kilifa ak ñoña nam ñu def ñun bokku ci njit yi gëna ragal yalla

bu goor ak bu jigen bo xamni bu yalla ne ni la ñu taxaw ni waye nak me ñu taxaw nak ni waye nak me suñu borom neena lool rafetu lool jaru lool wursu am waye nak me yalla bind la mom la wax ba nopi ni la ñu nan waye me ni lool wursu am kon nak señ modou buñ dé waxtané jigen jo xamni jigen ju am qualité la jiko yu bax jiko yu rafet jigen ju diñ ngir ñukale ko soxna jaratullah maryam musu kenn ku ne xamna ni femme intellectuelle won bo xamni shakhsiyam moy personnalité foko tak wessuna foko tak rek wessuna jaratullah maryam musu personnalité foko tak wessuna personnalité mën ta wessu yereb yalla bi am ko samp dara ngir fas ko yene jangale te yalla dong tax nga dal di taxaw tem ci nampal ko bot ko rogandiko bot ko rogandiko koku moy soxna jarallahi maryam busu ci ginaaw suñu mor ante sun kon li nga xamni nakali yo wax nako wara kul rajulin asima imraatun azima waxtu wo xamanteni jigen gor gu reussir gor gu jambaré gor gu am bu yegg ci objectifam jigen ju am volonté mo ne ci gannaawum akay naam lolou señ mo am tassali ak soxna jaratullah maryam busa tektale nañ ko tektale nañ ko señ mo am tassali kenn ku ne xam nga ni gor la won go xamni l'islam kalimatullahi hiya al-hulya rek ko itelon moy l'islam yekeutiku l'islam taxaw l'islam waye yalla yebal jigen ju melni soxna jaratullah maryam busu mu ñew nek ci gannaawum tak askumbam bam deugar deur and ak mom ngir ñu taxawal l'islam ba tay mo ñu andil ki nga xamni digeem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ajima gaawla bis duxu fi digeem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tun ko rok fas xaju fi fan la ko jele te fofé motax ñu kon waxtaanu tay wi nañ ko ñukkale soxna jaratullah maryam busu ah ñu ngi leen ko waxe nak waxtu yu bari dafa raw yeex nañu tambali de ngeen heure ba ñu ñu bisone nga leen lu may xaar ñi tege kon xamna dañ ñamale fo waxtaan wi rek ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di dolle gërëm bu baax ak ñaanal ñi nga xamni ñoy way andak daara ihya ulumuddin ci seen xalaat ci seen jappale ñi ngi leen di wax jasaakum la khair jasaayi rawatina suñu bokk jigen ñi ku ci melni soxna njoba ciun xam ngeen ni wëlé rew daara ji la da lan tok rek degg may tuddu ku ñi wax soxna mama jong nga xamni moy ki jikko nek yaayu daara ji mi nekk France legi déplacer wona ci taxaw daara ji ñew na ba fi ci daara ji mu bokk ak domam daayira mu ni ko yow dal dama deg ci Moustapha Mbaye Sam di tuddu sa way jur dimbele ma rek bama am numéro ñom ko joxe numéro bi mom ci bopam mu and ak borom kërëm and ak ñun mat at yu yag sa bu ñëwé Sénégal bala génn réew mi dana ñëw ba ci daara ji ba bër ci dem rek ñëw na fi mané ko tay mom bala nga dem dana téléphoné Seigne Modou Mbaye Thiam jox la ko far yaala dogal bi ma ko joxé sax ndekété seeni bokk xamanté nañ kasalika lool lay wax ci ku melni soxna si nga xamni mom lañuy wax soxna Deynaba soxna Deynaba Sar ak borom kërëm ba Seigne Wali Fay di ñoo xamni ñoomit non la démé rek yalla dogalé xamé bi and nañ ñom ñaar ak njabotam ñoo bu ci daara ji non la ko soxna ñoo mi defé moy and fek borom kërëm and fek ay doomam ñom ñepp ci deug deug lolu reyna lol ci ñun

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوك ليتي راديو خسيد أونلاين ني نكو خا سانت ديلو سي نتي سي ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. وسن وقت سن خريم صفا مبي سام دي نكو ديفال سن نور مبي سام نيك سي تكنيك بي ñu djéglu len ci dombok bobu ci tambalé ma nga xam ngeen émission bi dafa baax top waato ay ci xew waxtu wa xamé ni ben xew la don ci bu té nak lég lég ñu waxtané ko wayé répétition lay doon mané señ touba wax na ni man taraka takrar fala budd an yansha tout ko baye répétition rek faaw lay faté القران دا نيرن صلى الله عليه وسلم والذكر نغي فاتله واخ ان مفات الذكرى فاتلي دا جاري كون نيغي بغا وختاني تاي توتي رك موي العالم العلامه شيخ ابراهيم فاتي مكه ركي شيخ احمد بامبجا رضي الله تعالى عنه مام تيرني بفاتي ديم جوجو دا فا وخو سي نيغا خامل جامونو دا كاي تيترو دا بوكو سي واي خام يالا ني واي دا بوكو سي نيغا خامل كين لا نتي كيناي ديني الاسلام دون ان كومباني مغام جا serignum ba xaritam ba sopem ba ci ahmadou bamba ci mission bi nga xamni mom la ko sun borom sarse won mu andi ko jamono te moy xettali amatu nas bi mam ci yalla bra fatim bakke bokku ci ni ko don en compagnie ni nga xamé ni yonentou ali mo salam yonentou bu nek bu ñewé yalla da koy bolek ko ko en compagnie ni nga xamé ni waxtu wa demé ci ñi nga xamni ñoy yëngutu ci walu adina nga xamni loolu ñi defé seen tartib bi ci walu ngirum adina rek nga xamni day am ku jitu am ku ci top nek liat naam yonentou bi yalla yoni bune amna lietna bu taxaw ci wetam defena mo djumul bo demé ci walu ñi tak der commanda bo gis dana am lietna bu nek ci wetam lolo tax bu yalla yoni inta yalla Musa alayhi salatu wassalam mutal ko lietna buñuy wax sayyidina haruna alayhi wassalam bi yalla yonne muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam tazalika wutul ko ay liyatna sayyidina alin karamallahu wajha lolou motax si ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu momit ci borom wutul nako liyatna buñuy wax mam tierni ibrahim fati mbake kon jëm joju ci li tarikh saxal ni mi ngi ñew jamono ci atum 1862 ñene ñi ni 1863 bo demé ci domam je bam koy tarikhal Cheikh Mahmoud Bassir Antagnan rahmatullahi ta'ala alayhi li yalla doli leram tu djugal ko ci Bassir Antagnan da wax ni Cheikh Charlie Ibrahim Fatou Mbake mi ngi ñew adina Amasar Fadj moy 1283 bi gadda yalla sallallahu alayhi wasallam amé djinni ak ñaari témèr
ak juroom ñett fukk ak ñett ci la cierna ibra fatim bakke gané adina neñu guddik alkhamis la wala bisu alkhamis fukki fan ak juroom ci wéru rabiul awal dekk buñu wax poraxal da lañ ko woyé njaabe kunda ñi nek ci département wu ñora bokku na ci xususiyatam bi muy gane jamono moy dafa fekk boba khaswatu pati mbadian bo mu tuwa bi doon xex ak serigne si ak lat jor ak jamono bobu suñu moram tuseli bokku na ci ñi wuy ji wote bi nga xamni woon nañ leen ko salum nga xamni ñom ñomon xalaatu taxawal daw al islamiyya ci lenn ci ni tarikh bindu dawla islamiyya lañ bëggona taxawal ñeneñ ni dede maba dafa bëggona ar rek ñi nga xamni ñoy serigne ci bañ cedda yi gannaaw leen waye loolu taxuno jox mam ciar fatim mbake ci jamono bobu la gane jamono ni gane jamono way juroma suñu moral tuseli dal di koy tudde ciarna ibra fatim mbake ni ciarna mim ko tudde xam ngeen ni ciarna ci tukulor moy serigne wa ibrahim mala tudon serigne bobu ko don jangal mom suñu mam moral tuseli dañu jaar nañ ci walu xam xam ci wetu xam xam téri dañ wax ni man allamaka arfan huwa mawlak wala xamal wenn araf rek sa serigne kon serigne oustazam lool serigne jangale lool motax mu tuddé ko ko tuddé ko cheikh ibrahim fatou mbaki mom rabbi allah ta'ala fi jami'an ñay bi mu gané jamono bu ko serigne touba yégué ñew na ci mom jangal ko sabatul munjiat dañ ko faral di bindal dikk jamono neñu señ touba mom daf ko ko jangal ci li ñi tudde al hawasul khams hawasul khams moy li touba bi tudde les 5 sens ñen ñi ni de da bi nit ti rek bor xal ko way juro bu jigen ci permis pour mu takal ko ko al hawasul khams moy les 5 sens yi nga xamni ñoy yeb xamni ñom ñoo am li ñu tuddé al hissiya bi bakkan di foon mu neex ci mom li nopp di dégg mu neex ci mom li lamiñ di mus mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ci tank dox jëm mu neex ci mom wasul xam ci yoyu ñu señ touba ar na ci mam cerri ibra fatim mbake ci hawasul khams yi waye xam ngeen ni yonnabi sallallahu alaihi wasallam leen won kama tudimu tudanu bi nga xamé ni yar na ñew na adina seigne touba jangal ko li ñu tuddé sabul mun jiyat bi seigne touba démé ci geej gi amé touba bi nan la mam cierna def moy bitti ja fayna mbal ja moy mam cierna mu fatim mbake momit dafa dal di jël ben salatu ala nabi bu ñu tuddé salatul mun jiyat xolal ke bi nga jang mi ngi jangon sabatul munjiat ki ñew di jang salatul munjiat man ciarna bi seigne touba demé ci geej gi daan def sa bu xeyé bala jant beso da nga jang salatul munjiat jooni yoon ñaan yalla sun borom delo ci seigne touba te dara du mejj ci mom kon bitiw ja fayna mbal ja salatul munjiat ñi du ko xal wa xam nañ ko am na ño xamni salatu bu ñu fonk la téré né lañu soko jangé jinni yoon lo ci ñaan yalla def ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdilana biha jami'il ajati wa tutahhiruna biha jami'i sayyiati wa tarfa'una biha indaka ala darajat bamu jeex waaw
amna ci li fugu ma sa ñew fi dima tagu dal ni ma ñaanal ma jang salatu bi no kay jang ma jang ko ci kaw muni ma la yow seen bi li kenn duko wax ci kaw mune ka ba bes man man duma sa ñen ñepp xam ko ñepp diko jëfé ma sa ñen ñepp muni ma ki amul aaju du mënta fajj ko ko ndé bu may ñaanal nit ci kaw la koy jang ñepp dégg ku bëgg jël jariñu ñepp jël salatu mun jiat bi seigne touba nekk ci geejgi man ci ron fatima bakke da naka jang jinni bi yon ñaanal seigne touba mu delli ci wat ci jamm ak salam bokk na ci maqamam man ci ron fatima bakke moy al muridu sadiq la al muridu sadiq kan moko ko sedel du mustafa mbay sam moko ko sedel dede du seigne modou mbay jam moko ko sedel dede be ko ñooñu daatan sedé amna ko ko jëkka sedé kiko sedé moy kan moy ki fondé yoon wi ki nga xamni mom moy yett yoonu mourid sos yoonu mourid xam lan modi mouridisme mom mo taxaw jël khalimam sepp ko ci da sedel mam tierno niko yow al muridu sadiq nga kon bokk na ci garati mam cierno rafati mbake moy tierno al muridu sadiq la al muridu sadiq la seigne touba ko ko sedel mom mi nga xamni mo sos yoon wi te xam lan moy al murid mom mi xam lan moy al muridu sadiq motax mu ne ko ayu hal muridu sadiq ibrahima al mujib ayu hal muridu sadiq ibrahima al mujib yow murid bu deugal bi yow murid bu sincere bi yow murid bi nga xamni lo digge def ko yow murid bi nga xamni nangu lañ la sen lepp al mujib yalla nangu na sa lepp tay arakat sa yemu sa dal sa lepp sun borom nangu nako yow murid bobu lay waxal al murid sadiq maqama la mo xamni dañ koy wañi ci goor yalla al murid sadiq wax ko mo gëna yomb doon ko wax ko mo gëna yomb doon ko al murid sadiq waxuma nga lek aw desam waxuma fum jaar ba jall nga jaar fa waxuma lool waye al murid sadiq mu yalla dogalon muy dox ba yagg mu yagg suuf tour ndox fi mu tour ndox ñax sax fa ñax momé aw nak ñew lek ko nak wowe ko lek buñ ko raté sowma ko ca naan yalla mbaa yalla la sowma rek la ko ca naan yalla mbaa yalla la dootu na topati dara daraje muridu sadiq yegg na fof daraje al muridu sadiq yegg na fof man cierno fatima mbake nak ki sos yoon wi moko sedel niko yow al muridu sadiq na te koku day o mayantu khu anil hawa waxe bakkan mukk ci ko sedel li mom du waxe bakkan adey ju dun yobbu ko mom adey ju bari yobbu ko de lumuy sedel yalla tax mom mo sedel cheikh ibrahim fatim mbake al muridu sadiq la al muridu sadiq la waye mu nek ko xamni al mujib lum def yalla nanguko ay yengutom arakatam yep la yalla nangu lolou mi ngi ko wax ci bi ngi koy bind ben leta te kat xolal ba seigne touba di sedel cheikh ibrahim fatim bakke al muridu sadiq bo ma nga ci yoonu geej geej dem te dikagut kon rawati na bam dikke kon lu cheikh na doon mom bim daatan dem ci geej gi manam bi muy dem ci geej gi ne ci kaw yoon wa te agagul la sedel cheikh no ne ko al muridu sadiq nga ah kon nak bam deme ba ñew mum waxale wuñ ko kon rawati na bam deme ba ñew bamuy dem ci yoon wa la sédé ni cierno ma bayyi sama gannaaw al muridu sadiq la motax muniko antahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahalli allasi kuntu fihi qabla khuruji muniko bo gisee ma dina bindi letter bi yow murid sadiq bi modi ni ma nga lay xamal ni man ma nga lay digal dal fofuma la bayyi place bima la bayyi bul fi jog nang fi tok
fima la bayiwon bul fi jog la nga fi tok wa ba la tasma'u kalam alladhina yasunnuna wala yahlifuna takat bum yag mukk ba nga deglu khila khala bum yag mukk ba nga deglu way demale yi ak way fekkele yi la tasmahu kalam alladhina yasunnuna ni nga xamni ñort do nga lañu waxe nan bo demé señ touba nang muni bu len deglu de bu len deglu muni ñom wala yaari xamu ñu dara ci li ñi wax dañuy tanale rek muni ko wali abiyatun fi hasihi alayam inda dari sheikh sidia jamono bi nga xamni ma ngi lay bind lettre bi jamono bobu jamono bima la koy wax wala bima lay yone lettre bi ma ngi nek keur ku ñi wax cheikh sidia baba ñen ñi ni boba moy bimu ñewé senegal ba tuba bi jele ko fi yobbu wat ko mauritania japp na ni wax ji bako señ tuba di wax ciarno boba ci yoonu geej ji la nek ndax li mu ci tek avant mu joge ci geej ji leer na ciarno ba melni jant bi dig beccëk li mu wax ciarno ni wax nako ko waye leer nako ba melni jant bi dig beccëk lum ko wax ci leer bi muniko man lil ilahi tawajja istara bi nafsihi fi shay'in wa ara muniko ma ngi lay denk di la xamal ni kep ko xamni jël nga sa bop jox yalla ku jël sa bop jox yalla deugmal yalla te wañiko wala muni nop lu nga ci bepp ciona yow sa ciona jeexna yow ku jox sa bop yalla neena sa ciona jeexna wa man ila siwahu nak ma tahiba bi nafsihi kep ko xamni nak def nga safan ba doto jox ci ciona ومن الى سواه ما لا تحيب بنفسه كو خامني دافغا سخان با منا من يو سا تيونا دوتو جوك سي تيونا غاي دك ولن يسال متحيبا دوتو دنج سي تيونا موك موك موك الى اخر الى اخره لكن يمل فوفو مو خام لاني كو سي ليتر بوبو يو مريد صادق غا maam ciarna fatim bakke boko don xiyas da ngay delu rek ci waxi sun borom jim waxon turondo mu magwa to sanal turondo la muy yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam taxaway bu melni ibrahim bim taxawon non la maam ciarna fatim taxawon ci yoonu murid paye ci senegal ibrahim alayhi salatu wassalam borom daf no xamal ci alquran ni ibrahim umma la umma muy aw xet ibrahima ummala aw xet waye man nga xamni ciarna fatim bakke ummala ci yoonu murid ummala ci yoonu murid yalla xam nako sun mo wax ñu alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifa walam yakum minal musrikin shakiran li an ummihi ittabahu wadahu ila siratil mustaqim muni ibrahima alayhi salatu wassalam ummala wa ibrahima jaamu katu yalla la delul ci ibrahim mi ni waxtani ibrahim fatim bakke ciarna mi fatim bakke jakam ku japp do fa julli la dogu ci jaamu yalla fofu la meuna yam ak top sunna jappam manam jakam ku jeppul do fa julli sun borom ni ibrahim turando mu magon ak ciosan la momit khanitan lillahi anifa ku jiwono jublo ba ni xoc ci yoonu jub sirat al mustaqim khiyas len ci cierno mi ci daru mu ci baxam kan ngeen xam ku ko gëna jup ci kaw suuf mam cierno fatim bakke kan ngeen ci xam yeen ku gëna jup mam cierno ci kaw suuf amul nga xaw bako mun walam yakun min al musrikin musta bole yalla ak dara batay khiyasal sam xel ci mam cierno bu daru mu oti fam tegon yalla
xiyas len rek mam serigne fatima mbake fam tegon sun borom tabaaraku ta'ala nga xiyas cierno mi yalla di nek li ci alquran ciernum dembuma ak ciernum tay ko huwa la mo waxon ti waxtan wala ko huwa sakiran li an ummihi mom ak tantakon la cierno ak tantakon la ci mbolam xeti xewal yi ko yalla gafal dello si len sen xel ci cierno mi ci daru muhti dello si len xel neenañu agon na ci sante yalla mom cierno mi ci daru muhti amul ben sa lokay xibar ben xibar bokay xibar luddul ni sante yalla la cey toftal bo ñewé ni ko diw amna dom mune alhamdulillahi rabbil alamin diw fatu ne bi mune alhamdulillahi rabbil alamin sun borom neena ibrahimum dembuma ba melé ni mu mel ci melokan wi ittabahu matanuko mu gëni moromam matanuko mu raw ay moromam cierno mi ci daru muhti kasalika bi melé ni lako seigne touba tan tek ko ci kanamu ñepp def ko muy liat nam sus rek ci mom te rek ko cierno mi ci daru muhti bimu amé qualité yi sun borom wax ni mom la ibrahima melé amon ba tax ma tan ko def ko yonent def ko mu nek njit def ko mu nek imama nono la cierno mi mel yalla tan ko seigne touba tan ko mu nek imama ci yoonu murid radiyallahu ta'ala anhuma waye ding fi yalla jeexale de wa addahu ila siratil mustaqim neena gis nga bu amé ni lepp taxul mu débordé dañi xocc ci yoon wi xocc ci kaw yoon wi ila siratil mustaqim cernum dembuma mo ibrahimum dembuma dem len ngeen xiyas mu tay bi ibrahimum daru muhtimi mu tay mi señ touba wona ko ngal ci ndiarim bi ñe mu dalal ko ci bi keuru bopam lu musta defal kenn la ko defal kérok neñu señ touba amul genn gan gu musa dalal ci keuru ndiarim gi keur tayni bi rek la lay dalal bu la soxla wolé nga ñew mu wax ak yow limuy wax ak yow melum cierno rek la massa invité mu ñew mu ñu nañ ko dalal ci sama biir keuru bop bi ñu dalal ko fa neeg biñ ko dalal Seigne Touba defal nako fa lepp yéré ataay yi mi soxla ak yépp man cierno dafa baxo bu fajaré bala ubbi jang kamil alquran bi neñu yalla dogal mu jang kamil alquranam bay jéxal tombek Seigne Touba di wër ci biir kess gi bi xatmu bi jéxé neñu cierno def ci atek ni alhamdulillahi rabbil alamin neñu seigne touba dekko niko cierno ah mat nako de ndax yow cierno yang ci yoon moy yang ci siratal mustaqim mat nako de ndax cierno yang ci yoon neñu li lako seigne touba sedel kérok xolal ciernom dembuma yalla ko sedel ni ila siratal mustaqim ciernum barki dem mala bëgg wax ciernum barki dem wa ciernum dem ba lay bu la nexé waye ciernum tay mi ku ko sédel Seigne Touba ciernum tay mi Seigne Touba ko sédel niko yaang ci yoon ciernum demuma sun borom sédel ko niko yaang ci yoon buma né ciernum demuma mang ci djublu yontu yalla Ibrahima alayhi salatu wassalam sun borom né na Ibrahima alayhi salam bi mu jaaré ci jaaru way yi yépp nak xam nga luma ko fayé wa atainahu fi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin néna dama jagal adinam ba soxlaalul kenn dara ibrahima moma dama jagal adinam ibrahima dembuma yalla dafa jagal adinam ba soxlaalul kenn dara ibrahima mum tay mi ci darul muhti ñepp xam nañ ko xam nañ ni mom adinam jagna fi dunya hasana wallahi yalla xam nako hasana fu nek li nit daan bayiko di ñew di sakku ci mom gimbal lu ci nek ci lu doom adama di soxla ay témir la ci am nga xam ni ñi daan yobbu keur Seigne Touba adi yi dañ daan joyelo lolu turu doom wi ñi wax mam cierno bu darul manan momako netti neena mbolo mi daan yobbu daayira mi daan yobbu adi ya bu ñu deme bu ñuy delu ci wat dañuy dajé ak mbolo mi yobbu wat adi ya ci ndiarim nga xamni ñi la mbolo yi di rombalante radiyallahu ta'ala anhu
luko waral fi dunya hasana fi dunya hasana fa lako jele fi dunya hasana bo de lire lettre yi wa rewmi da nga gis ay témoignages yu bari yo xamni ay nit akoy bind di sédé ni man day bisangam bama démé ci tierno daf ma jox bama gijal seigne fallu ci la bok seigne fallu seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dina kara bama sété ci tierno ah dama jox bama gijal dina ko wax ci kanam xeyna buma ko waxtu yi maye lu taxon mu man lolu moy fi dunya hasana waya wa inna fil akhirati lamina salihin bu yowma khiyamé ci gañu bax nga lay bok bi yowul khiyamé lamina salihin wallahi tierno ci lay bok radiyallahu ta'ala anhu ci lay bok ci lay bok kon fi dunya hasana motax tab gogou nekkon ci mom ba sa bo ñewé ci mom mu duyel la ba nga fessal mu duyel la ba nga fessal mané ñooñu bok na ci ñiko ko sédel serigne fallu mu goré ma serigne fallu dong de serigne fallu da goré sédé ko rek waye wallahi ay jinni doom adama ba xam nga leen ci ño xamni kenn ku nekk ñew nga nekk ci jaxlé ba nga ñewé tierno farsa bëd yu xonku wéxal sa bëd bam wéx farsa yu ngoy balm serigne fallu bam ko koy sédé lan la wax radiyallahu anhu ani ataitu ila al mihtahi fi dari al mu'ti li yuskiya sakwa al qad minni bil bast amitu khisali sabit al jas ummati ali fi nada bi ali al qasb wa qahti muni mangi sene man cheikhul fadal ataitu ila al mihtahi fi dari al mu'ti man nak lu shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu man domi sangba man cheikh mahmoudul fadal mangi ni wacc dekk buñu wax darul mu'ti keurup joxe wa kon bi keurup joxe wa kon lako tude mom joxe wa kon keurup joxe wa kon mune bima ñewé ba jambat ko sama soxla dati bi dima jox rek dati bi dima jox rek al qabd minni bil bast dati bi dima jox rek mune tan ki ñel na borom jikko ji rafa melni borom jikko ji rafa melni jikko ciarlo tan tu ñel na borom jikko ji rafet ba melni jikko ciarno ni ko ciarno num melon woni ciarno day sabitil jahsi ummati muni xam ngi ni ginaar def dom ni ganaar def dom muni ciarno non la defal wa senegal ni ganaar di def dom ganaar bu muy def dom moy ëmbu ko ci biiri lafam boof ci kawam li wolof di wax bala la kenn ray ray ba li wolof di wax xana ci sama kaw lay jaar bu nopi doga ak ci yow neena cierna non la defoon xetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ngeen lay yiron nday jor ak chamoon kaw ak suuf ba kenn mënu leena lor sabitil jahsi ummati li ganaar def doom ja moy laq ko ci biiri lafam boof ci kawam ba kenn duko laal mene cierno non la defon xetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la defon at tariqatul muridiyya non la defon muni ki ma len di wax dafa tabe wona tabe ba lu beurep bekor bu ko cierno yegge rek beurep ba nat neena cierno mom fu bekor lay baña degu fu bekor wax yoonu kërëm dañ ko daan yaale yonu kërëm dañ ko daan yaale radiyallahu ta'ala anhu bokkon na ci ay jikkom moy seigne touba
soxla sumu am cierno la ko daan gis ni ko defal mako rawati nak soxla yi jëm ci walu jang ak jangale dañu bi cheikh amadou bamba nekké ci yeen yonne na ci mom ñuko dama bëgg nga yabalal ma ay ndaw yi wattu alquran ñu ñew jangal ndaw yi nekk fi ci man ci dëkk bi di ci yeen na nga ci boole ño xamni ay faqih lañu ay borom xam xam lañu ño xamni bu ñewé jangal ñi tollu ci jang xam xam ñu jangal leen xam xam da xam ngeen ni seigne touba mom jang ak jangale rek moy miram moy waru garam lettre baangi tambale ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'da fabhas ilayya bi muridin sakhirin yahfasul qur'ana ma'a mislihi li yu'allima shibyana allasina ma'i wa arsil salasa atqanu al-ilma muniko li yu'allima shibyana muniko yow cierno man seigne touba gana buma ñane jam ak salam di bayiko sun borom soti ko ci sa kaw dila ñaanal barke ginaaw lolu nga ma yonne ay gono yo xamni mokal nañu alquran te na ca and ñett ño xamni ay faqih lañu nga xamni xereñ nañ xam xamu fiqh li yuallimu subhana ngir ñu jangal waxambaana yi fi ne ngir ñu jangal waxambaana yi fi ne mu tegal ko ci ni ko nak sama lettre bi waxtu woko gisee barke ak yermane yalla bu mu deñ di sorti ko ci yow sama lettre bu barkel bi sa boko gisee rek yermane sun borom ak barkem yalla bu mu deñ mukk di sorti ko ci yow naka nonu li jariñ nit di gënte wayli bi akub suñu boy li ñi tuddé al mahabbatu sati ñu balu xoso al mahabbatu sati moy mbeggel go xamni amul illa mbeggel go amul illa nga xamni dang ko bëgg ngir jëmi yalla rek lool moy al mahabbatu sati bokk na ci li jariñ di gënte ab talibé ci ab serignam woom gi gëna dëgër diko ci yew ci xolam moy al mahabbatu sati tafel gogou motax seigne touba bokk na ci yimu sédel man tierno néna mom seigne touba tierno mbacké radiyallahu ta'ala moy ki nga xamni dañ ko rendé paaka sopp Seigne Touba paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé dina man ciar paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé ba bëggatul dara lu Seigne Touba radiyallahu ta'ala dina buma djumul ci leexal bi ma doon jang sank te mujj gala nek bin nan ayyuhal masbuhu bihubbina allasi la yasbahu bihi ila sahidun la yasqa abadan mune e yow mi nga xamni dañ la rendi ci paka soppu Seigne Touba bo xamni amul fumu dalé amul fumu yam mune ko te paka bobu di paka soppu Seigne Touba paka bëgg Seigne Touba kuñ ci rendi te xey nga te xey go xamni te xey di ñu ñew gannaaw ba paka bëgg Seigne Touba kuñ ci xëss rendi mune taxé nga taxé go xamni taxé dootu ñew gannaaw ba yalla nañ ci yalla rendi yalla ñu yalla rendé paaka bëgg Seigne Touba yalla ñu yalla rendé paaka bëgg Seigne Touba mune ndax paaka bobu kuñ ci rendi taxé nga té dooto taxé di ba abadan mune paaka bobu nak lañ rendé ciarno rabbi allah ta'ala
pa ko bëgg Seigne Touba néna mom lañu rendé Mame Thiam Ibrahima Fatou Mbake radiyallahu ta'ala anhu la yasqa abadan té xéddi dootu ñew gëna bu mu té xéddi dootu ñew gëna bu mu Mame Thiam Ibrahima Fatou Mbake am sens Mame Thiam Ibrahima Fatou Mbake mo am sens mom mi Seigne Touba sédé li yalla xam na ko ku Seigne Touba sédé li yow sa affaire bax na adina ak Allah radiyallahu anhu ku dul waxe bakkan mu sédé la sédé bi wallahi sa affaire bax na adina ak al-akhirah ayyuha al-masbuhu bi hubbina ay yow mi nga xamni pa ka tiofel pa ka bëgg Seigne Touba lañ la rendé té pa ka bëgg Seigne Touba kuñ ko rendé doto taxé di mukk mukk taxé nga té doto taxé di waaw walli wi xam yalla ñoom sa buñ xeyé ñi ngi ñaan yalla yalla rendi leen ci pa ka sopp Seigne Touba walli yi xam yalla walli yi xam yalla yépp sa buñ xeyé ñi ngi ñaan yalla rendé leen pa ka sopp Seigne Touba al mahabbatu sati Seyna Abou Karim Sadiq kep ku mu raw mi ngi la rawé ci pa ka sopp Muhammad biñ ko rendé Seyna Abou Bakar kep ku mu raw tim la ba tax yaron sallallahu alaihi wasallam ni jant timul ku gel Abou Bakar jant timul ku gel Abou Bakar xam nga lu ko may moy pakap sop Muhammad lañ ko rendé pakap sop yonti Yalla Muhammad lañ ko rendé wahuma gaay ne fi nan nabi yene de wahuma ñooñu de yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam mo sédel Abou Bakar siddiqiyam Seigne Touba mo sédel Mame Thiam Ibrahima Fatou Mbake siddiqiyam lutax Abou Bakar ni nan ko Abou Bakar siddiq sallallahu alaihi wasallam moko sédel tara bu yalla sallallahu alaihi wasallam defé al isra wal mihraj te kuñ wax ni Muhammad joge na fi bi dem aras joge fa dem sidratul muntaha dem ci wat fi te asman se tu ngani aw law bam dess Abou Bakar bam ko dege la ni koku lum wax deug la koku ay waxam man duma ko liñ kar lum wax deug la tara la tuddu Abou Bakarin Sadiq as-Siddiq way xolal Cheikh Ibrahima Fatou Mbake billah mi tangé kenn ku nek di wut fo jaar Seigne Touba wacce ko ak ndabal lakh bu tangi bi and ak ñatangal lakh ba dem cierno tok wuuf ndabli duggal ci loxam bam sedd gaay dañu ñew baxal lakh bi ba lakh bi kenn mënu ko lal tangal ko ba kenn mënu ko tangal ñu ni tass Seigne Touba yob bayyi cierno ak lakh bu tangi bi cierno duggal ci loxam ba lakh ba sedd mu ni gaay leen xewlu radiyallahu ta'ala motax Seigne Touba ko tuddi ko as-siddiq al muridu sadiq li motax Seigne Touba tuddi ko al muridu sadiq radiyallahu anhu motax Seigne Touba tuddi ko non al muridu sadiq rek moko man ku sincere rek moko man ku deug rek moko man al muridu sadiq waxuma nga dem baye sa rak lu tolni ab tariikha buy dogo sosu ñepp señ ko fang waye wol sa rak rek nga baye ko sa daara ji rek niko dañ ma kombe ci tribunal te xamna ni xawma kañ lay ñew gis nga bo fa amé wër bo moytu bo ñew fekk daara ji tass bu moytuul bo ñew fekk daara ji tass fofu yit ma ngi fi bayyi lo xel atakat yi nañ moyti ndiku tumay kessa ju soxul rek deg na ak fogna nga japp ci ab serigne daara ba tass daara ja tuba bi tason daara de wallahi net netu ñuko daara upp na tass luy tax daara tass yalla na ci yalla musul jaam yalla na ci yalla musulum jam luy tax daara tass
lu tolni alquran mbolo dajé fi borom dara nak la wax waxuma darantu dara la wax dara dara jo xamni day jangal doomu julit ni alquranul karim ngir jëmi sun borom tabaaraku ta'ala dong tax nga xamni ay jinni jinne nga fay mokale di dem lu melni lim xewon ci dara defena khadim jang la fele ci njaj dara jëruko dara dara dara dara dara bu talon senegal bam jeex sax jëruko tass ju dara ji mel non jëruko dara jëruko ci addu dara jëruko ci addu bani walli wi xam yalla sa bu lu xey ñi ngi tuntuni di ñaan yalla sun borom rendé len faakab sop muhammad faakab sop ci ahmadou bamba walli wi tariixa bi lool lañu ñaan yalla bani abou bakkar dañ ko rendé won faakab sop sop yon ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ulama tasawuf biñu tekkale digënté omar ak muhammad digënté omar ak abou bakkar digënté omar ak muhammad ci mahabbatu saati ñu ni waw omar lu mel ci bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi ni omar yuhibbu rasulullahi muhammad wa abou bakkar yuhibbu muhammad rasulullah ñaar ñoñu am nañ différence omar mbeugelam dafa am illa ñu diko wax manam amour commercial amour commercial moy amna sabab bu tax nga bëgg amna lu tax nga bëgg illa jodi bu deñon rek xeyna doto bëgg kon xeyna xeyna moy omar li tax mu bëgg muhammad moy risala ji nek gi mu nek yonentu motax mu bëgg muhammad kon amana bu yonentu gi deñon bu yalla ni won diñu na yonentu gi amana kon abou bakkar manam omar mbeugelam man na dem waye abou bakkar nak mom muhammad rasulullah la beug mom muhammad nek yonent ak muhammad nek waliyo muhammad bañ nek yonent la yamale mom jëmmé muhammad la beug sallallahu alayhi wasallam jëmmé yonent yalla muhammad rek la beug mom jëmmé yonent yalla muhammad la beug mom alayhi salatu wassalam kasalika man ci al fatima ci jëmmé seigne touba ji la beug mom jëmmé seigne touba ci bofam la beug dañu gis seigne touba di gandéru nit yalla yi di gandéru wali wi wali law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama jahilu talabu khair talabu khair wali gis nga li yalla def ci man li yalla def ci man kuko yalla xamalon kuko yalla xamalon doto bëgg dara lolu sama jëm ji man seigne touba ni yalla def ci man seigne touba ko ko yalla xamalon doto beug dara ku dul man mu ni waye reere giñ ko reere taxna ni dem diko sakku ji fenen reere giñ ko reere rek motax ni dem diko sakku ji fenen lakin lama jahilu talabu khair naka xam lu ci man rek motax ni diko wuti fenen ni diko sakku ji fenen mam cheikh fatima bakki da bokk ci nga xamni yalla da ko xamalon li ci seigne touba am ngeen ni commanda liat na da koy jégué bu dossier yu bari da koy xam liat na bi day xam dossier yu bari ci bi commanda yi commanda yor motax xam mo moy liat naaw seigne touba seigne aliou seigne abubakar nim nekkon liat naw yonent bi naka non seyna alim nim nekkon liat naw yonent bi naka non musa bi nga xam non la haruna nekkewon liat nam bu bokkon ñi nga xam ni mom mam cheikh no fatima bakke dafa nang won digal waxuma deg digal digal mom ñepp koy deg ñeppay deg digal digal mom bu joge ñepp ko deg nangu ko kay lañuy wax waye ñepp deg digal diyo deg digal mu ni dedet ñepp deg digal nangu digal manam cheikh fatima bakay dafa nangu won digal mom yimu ci deg digal do aji joxe digal di mom sa bu joxe digal ñepp ko deg nangu gi kay lañuy wax cheikh fatima bakay nak dafa nangu won digal mom dafa nangu won digal
nangu ndigal taxna señ touba xamal ko niko fi meuna deul lula fi fekkul rek da ko amut lula fi fekkul rek xamal ni da ko amut wala wax di jeex yam wax moy fan moy dekkam bi di darul mu'ti nga xamni fi lañ wara defé magalu nisfu sahaban darul mu'ti señ touba ci bopam mo bind lettre manam sant ko niko demal nga sant ko lettre bangi tambale ci ba'dal basmala wa ma yaliqu bih min tahiyatil mubaraka aw mubasharat tahat usina lak bi binayi tilka dar wabil hafri wasmuha darul mu'ti yow kerno man señ touba gannaaw bama tuddé yalla tanam yalla ci mom nuyu la nuyo bi gëna yalla nuyo bo xamni dana la bëglo dana la kontanlo ma ngi lay digal nga dem señ ab dekk te tuddé ko darul mu'ti darul mu'ti al mu'ti moy aji joxe ji keurum aji joxe ji ci señ touba mom yalla la ci djublu waye ci ñun wa senegal xam nañ ni darul mu'ti tierno ay touram bokk na ci al mu'ti joxe kat bi man tierno ay touram bokk na ci al mu'ti joxe kat bi kuru aji joxe ji mo dal niko wa alaykum assalam yubassirukum aysu kuntum ina bi lolou dess jalle nak ma ngi lay ñaanal jam te dila beegal dila xamal ni fo meuna nek nekte dana la fa fek ma ngi lay ñaanal jam te dila beegal dila xamal ni fo meuna nekkin nak mbekté dana la fa fekk amna benen lesser bo xamni da ko ko bind xamal ko niko dama lesser bi bo ci joté la nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ci top gannaaw ba cant na la cant go xamni mer dootu ci top gannaaw bu mukk takat ma ngi lay sakul ci yalla gannaaw bu wala geureume ba nopi ma ngi lay sakul ci sa borom lo xamni ni say nawle ñepp dinañ la ci ñew warahmuni bi annaka tibaha radin anka ridan la suhta ba'dahu abadan wa annahu talibu minallahi tabaraka wa ta'ala laka ma yukhbituka ginaaw man mi di señ touba min mi ma ngi lay sédel ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ñew gannaaw bu mukk mukk mukk tayit nak sakul na la ci sa borom lo xamni ni sa moromin sa moromi nawli yépp da lañ la ci ñé sa moromi nawli ñom ñépp la ci ñé ñom ñépp ma yukhbituka fihi jami amsalika su morom yepp la ci ñe muni kon nak fatim nafsaka na soxal sedd fatim nafsaka na soxal sedd wa qara aynaka dalalal sam xel dalalal sam xel ila akhiri ila akhirihi dimu jojiri cheikh ibrahima fatim bakke
mom lañ xam ci ko xamni Seigne Touba sédel nako ni mustawerante ak man mo wax dara cierno linkar ko wala mo wax dara cierno am ci wenen gisunu bokut ak yuma gisse man Seigne Touba neena lolou musta am sama digeunte cierno dipi ndawam ba ci magam musuma wax ba cierno tek ca bat motax mo ni ci benen lettre ba bang koy bind bu tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillah ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad

0: kër gu ne nañ fa dugal ab robina.
1: Nañ fa dugal robina. Moo tax Seigne Touba ni sadaqatun waidatun xat taddafaaw sab ina miitatan min soo'i faaw. Ma nga ca masaalik nee na sarax bu mel nii moom Seigne Touba sarax bu mel nii mu naa mu ne dana fegal nit juróom ñaar fukki deeyin yu ñaaw. Waaw lu la mën a fegal juróom ñaar fukki deeyin yu ñaaw. Mën naa guddal soo fan bi, mën naa wéral say cir bi. Nit dana tawat tawat joo xam ne docteur yépp maase nañ ne ko xamuñu lu la dal. Muy xëy di sarxe di sarxe di sarxe ba xëy dem ci docteur yi. Docteur yi seetaat ko ni ko waayoo ana sa feebar ba mu ne anamu. Lu ko wéral ñaani way sarax ñu. Ñaani way sarax ñaa ko wéral.
2: Waaye ëllëg si jama amaalan wa adada compte bu fees nga ni beneen r plus 4 bu yàgg nga ni beneen.
0: Nga xam ni daanaka yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala. Yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala. Moo tax Seigne Touba ni fa ay suma aksarta fiihi talafa waxtu wu la fi yàlla dénkee lu la ëpp yàlla bu la fi dénkee alal ju la ëpp naa mu ne fax talafa talafa dépensé ko. Nga ne ko waa fan laa koy dépensé mu ne xanaa dépensé ko li wajhi ahtaaka jàll xalafa. Nan ko dépensé li wajhi ahtaaka jàllal xalafa. Dépassé ko ngir jëmmi yàlla mi la ko joxoon mu naa mu ne booy joxe rek yàlla di indi leneen jàllal xalafa booy joxe rek suñ borom di indi leneen tabaraka wa taala. Wa ay suma aksarta fiihi talafa li wa ci ahtaaka jàllal xalafa. Loolu la Seigne Touba waxte masaalik bu la fi yàlla joxee lu la doy mu naa mu ne waay waay nag joxewaat ci ngir yàlla mu naa mu ne boo koy def rek yàlla di la wuutalal leneen. Borom neen lu ngeen dépassé rek ma wuutal fa leneen lu ngeen dépassé rek ma wuutal fa leneen. Kon li ngay joxe boo bëggee mu am njariñ na fekk muy loo xam ni boo koy joxe boo koy joxe daanaka da ngay wonk daanaka day mel ni sa xol ngay dagg li feeg yëgoo ni li ngay joxe rëy na mënta indi dara lu rëy. Li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem saa boo joxee ñi ngi koy jox di koy yéem rek aha xamal ni joxe nga keroog. Xam nga sama classe gi nga xam ne ñoom dañoo doyloo doyloo doyloo ba boo leen joxee ñaari junni dañ koy sant sant ba ñëpp dégg ko. Dañ cay sant sant ba ñëpp dégg ko. Alquran dani boo bëggee yàlla defal la li nga bëgg seetal li nga gën a bëgg nga jox ko yàlla. Boo bëggee yàlla defal la li nga bëgg da ngaa bëgg a wér da ngaa tawatoon masalan bëgg a wér seetal li nga gën a bëgg nga jox yàlla rek ni yàlla dama bëgg a wér. Lan tanaalul birra atta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min shay'in. Alquran la di alquran la suñ borom ni du ngeen masa baax du ngeen masa dem àjjana du ngeen masa tekki du ngeen masa am njariñ man yàlla duma leen masa gërëm lu da ngeen a seet li ngeen gën a bëgg ngeen jox ma ko ma remplacé leen ko li ngeen gën a bëgg yéen it rek lan tanaalul birra atta tunfiqu mimma tuhibbuna. Yàlla neena boo bëggee ma jox la li nga gën a bëgg jox ma yow li nga gën a bëgg rek kamaatu diinu tuddaanu jox ma li nga gën a bëgg man yàlla ma jox la li nga gën a bëgg yow kamaatu diinu tuddaanu. Loolu tax ku Abu Talhata defenaa wax naa ko ci waxtaan yi paase dimanche Abu Talhata radiallahu taala anhu keroog bi aaya bi wàccee mu ne man di aaya xoon bu ma sa wàcc dund naa ko xaarama ñëw dund aaya bi dund mooy pratiquer. Mu ne xaaral ma ñëw pratiquer aaya bi dal di dem

0: xol ay kontam xol ay replicatam xol alalam ni lan la ci gëna bëgg ci alalam ni mu gis ni replicat bi nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben replicatam bo xamni replicat bobu moko gënal ci mbollem titre français yi am titre français yep titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian mudé légui nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd gu yi yonent daana julli ci jakam joju madus mëna wara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu bo talhata dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man abou talhata da koy jox lima gëna bëgg da dem ni mohammed sallallahu alayhi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabaaraku ta'ala jaarale ko ci say loxo sallallahu alayhi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxo nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay digg ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numa ko mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digg ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa ñi jang xamnañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wama tunfiqu min shay'in fina la abi alim alquran la abou talhata bi muy def li ngir jëmmi yalla tabarak wa taala ndax amna ay emploi yum feyegut dedet nga bo xolé sun etay rew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet kër serigne su bari ñu sédélén ay billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yomal xiyam da jot ndax sama alal ak alal mo waxu ji lañ boole jox señ ak politicien bi ak militant bi ni ko demal aji makka nim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mbeet nak lolou la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la waaye lolou mom bax la lamuy fayé ko salaire waaye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dole ak nangam waye dag ko biye makka du farata jox ko nit ñu aje ji ko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo ji ko farata la tabax ak ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje ji ko makka du farata té ñepp lañuy sédd nak kër sérigne ci ak militant yi ak et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe mu na mën na yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gëreem namane bi ngi koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gem yalla yowmal khiyam danañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gem yalla yi ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gina yalla tax namane man yalla ma ngi ci jade ma ngi ci jakkara li ngay def gis na ko asiyara Allahu amalukum gisna ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola état rekke nga daw wala ji ndimbala tax nga joxe ko man xamna fa sayyara allah amalukum xamna de li tax nga joxe ko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox da nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo tax xamna xam nga yalla mom moy alimul ghaibi wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp di ko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayyara allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bimay wax bimay wax lu melni li Abu Talha ta def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo sukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw daw daw daw beug bu ko état requier mu daw wutu jindibal pour buy fay ay lempom taxul et cetera et cetera lolou lolou xam guma xam li motax ma man ko sédé te gemna yalla ko yonentam gis ni wax gi duma wañi dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma ki ma koy waxal ay xuma ñaata ak gisuma motax yalla ni wal mu'minuna ñi gem yalla deug deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax ñi gem yalla deug xam ngeen barki dem de ngeen Mustafa Mbaye Sam mu fi jotté ay luwal kat julit ñi mourid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamulé waye ñom li lu tax ñu juk taxaw tem moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé dañuy sédé yalla leen di sédélo ndax dañu gëm yalla ñom buñ ay par parlo duñ niti par parlo dañu gëm yalla gëm gi ñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggéey l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñep ñu taxaw tem al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say par parlo ñom dañu daldi deug bal bi ci fekkon ni lu bon la defon kat duñ deug bal bi ñom ñep lañuy deg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waye gis nga wal mu'minun ñom ñom ñeppay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sa borom muma bind te mom ñom ñoo ñuy ay nit yalla ay nit di leen saga motax ma jog defandar leen taxaw ci seen kanam woor na ma nit yalla lañu nit ñu baax lañ ñu jub lañ ñu mandu lañ waaye tapet bu taxee seede bu jotee doo ñemee seede ndax tapet wal mu'minun loolu la yàlla wax moo tax yàlla néewul wal muslimin de waaye mu ni wal mu'minun néewul wal muslimoona de waaye mu ni wal mu'minun ñi gëm yàlla dëgg ko man seede te yàlla tax ku gëm yàlla dëgg ko man seede te yàlla tax ihmalu fa sayyara allahu amalakum wa rasuluhu jëf leen lu baax rek sànni ci mbedd mi wallahi bise ngi ñëw mu naa mu ni yàlla dana ko témoye yonantam bi témoye ko way gëm yàlla yépp ñëw témoye ko ñëw témoye ko am na hadith bu ma junj sànq te ibnu mas'ud netali ko te mooy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni leen lan moo tax ngeen di sonn ci alali jàmbur bàyyi fi seen alal yi ayukum maalu warisihi ahabu ilayhi min maalihi ab question la bu yàlla laaj sahaba yi yonent bi salallahu alayhi wa sallam sahaba yi ñu ni ko ya rasulallah ma minna ahadun ila maali ahab amul kenn ci ñun ko xam nag wax dëgg yàlla alali jàmbur la gën sa alal mu ni ahakay alal ji ngeen di nër ak a nabb nabbee mu naa moomu leen ci daara li ngeen moom mooy li ngeen jox yàlla mu jiitu leen fa ila axiril hadis
1: إلى آخر الحديث.
0: دوم آدم بوك نك تي ليكوي موسل تي سفر موي ديباس تي يونو يالا تي يالا تخ متخ صلى الله عليه وسلم وقت حديث با اتقوا النار ولو بشق تمره اتقوا النار ولو بشق تمره صلى الله عليه وسلم متفق عليه صلى الله عليه وسلم نينا خي لينا موتي سي سفر دونت دا نين دي سارخه وين خريطو تاندرم خريطو تاندرم سي كان سي كيغا خاني امود لول خريطو تاندرم واي يور اي كونت بانكي شيخ دي سارخه خريطو تاندرم يالا دولا جيسو صاح يالا خامنكو كيغا خاني امود لول خريطو تاندرم مو جوخه كو غير يالا koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoom moko yor milliard sarxe ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam bu ñu ne asadakha muy sarax sarax moy lo jël joxe ko ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo len ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuri da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mun lay ay sey bi yow mena ko li pexé mun sa xel juroom ñaari keet yu wex te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man bama ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kayit du jeex ci daara yi ba nga delo ci mbay ndjay mu digal la sax bok ñaari sa koy ciep tanta mum gon yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delo wat la ci mbay ndjay sama doon yi bajje na mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ko gudd te reey te ndjol rek mom ñu gisee rek mom ñaari kayit ñaari sondel ñaar loolu la fi ci senegal tudde sarax ñom loolu lañ tudde sarax waaw loolu lañ tudde sarax
2: wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm li nga dem fekk kër bu amul rubi nga xëccël ko rubi na def ko sadaxa nga juróom ñaari doomi galas hein ngeen bobu sarax mën ta fekk juróom ñaar fukki dey yu ñaaw di sarax bi señ tuba naan juróom ñaar fukki dey yu ñaaw mom lay fank sadaqatun wahida khatta dafa'u 70 min su'i faw sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek keur bi tak nga ñu sotti ci ben seew ndox ba xam dana fayam di kon bu señ tuba ne wa tudfi'ul khadaba wal qataya amna lu tax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakar di juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit tabax dedet mune xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sa pour pompe bi bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi ah legi tay safara bi fay mune sarax bobu la wax man seigne touba sarax bobu moy fay merum yalla sapeur pompier bu ñu rek jol ko rakol bi rek te bayyi day mujj fofu fepp lu rak ndox mune yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji neew ji doole na yek ni sarax nga ko yek ni sarax nga amna melna mbokum gewal mo nekkon Louga te sant sambu xamna turum may baña moma massa netti moma massa netti fofu ci keur gu mak ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may netti ni bay jili de masnay duggandok nit ko xamni dafa amone am tuddu mu daf ko ci yoon mu niko yobale ma mu yobale ko nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat mom di jambat dal ñu mi def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce leen ma fi sefer wat xaw mu wacce alaaji jili daldi rocc ab ambulo jox sefer bi niko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reere dafa tit ba julli ci yonante bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulo bi moy kan ne mu ne ko ki de moy alaaji jili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lolou la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak baye jili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fu mu jëm da fay jariñ fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bu mu ci bu yalla taxé rek baxna bu mu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat fa bi imahiyya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bu mu ci meena don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek na yalla tax rek yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna téy graw mom donte la usman bimu def fele alal yi bari la mais abubakar dépasser bimu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamni dafa xawalal sentiment xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé nonu wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp legui mu am xew bu xew abubakar bu xew keur abubakar te moy domi abubakar mustafa ali salam mokay denj mustafa ali salam mokay denj ñu nan ko aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqiwu ci lalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi deg xibar rek dal di koy def mu nek ayin xani ci bop journal bi lañ koy bind ko mbinn mu reey xonkal ko ciuru bako ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi yo gis journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yonam ci dimentu lu ci xam nga bu fekkonte ni journaliste bi nek keur Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonte ni samonté nak diwentu lo ci dong sax du guenne xibar bi dama jëlale nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlale nak waye diwentu lo ci sax bu ko samonté won rek du guenne xibar way and ak lol lepp liko Abubakar defal ci lu bax teewul rek genn na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste buñ wax Mista mo bind a une ci journalam ni domi Abou Bakar da don jadd yoon def ko ca bop journal bi ñepp xey lire ko Abou Bakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama kër non seulement yang may fenal way yang yak sama deru njabot gennal sama kër xam nga lu ko yalla wax ya Abou Bakar xana li nga don def yalla taxul da ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn kër gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni ko ko lacc li fay bari ci dekk bi ñu wax la amon na fi ben xalé lu jigen bo xamni ku bëgg lu baax la ku bëgg lu baax la mu don ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la don deglo émission bi ak yag na deglu sax lu jitu lolou ci jant beuy da na ma ci deglu mu fexé ba am numéro téléphone ku ñu wax Habib Gay mu jox ko sama numéro téléphone Habib niko tay ji warna def émission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk dama genn fekk ko ci buntu bi mu net lima situation mi doy war nima dama bëgg man alquran ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dekk bi ni ki jël len ko masuliya jël len seen masuliya ngeen def ci mom alquran ma ngoy doga net li tay jël len seen masuliya ngeen def ci mom alquran ñun ñepp dañu daw res ta ci man lañu ndax man ma siiw man lay degg man len yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song té man état ñi mëna ma song bu ma jëlé doomi jambour lu taxaw ëlëk té yeen ñi état ñi mëwulé na song jël leen xalé bi ngeen def ci mom alquran ñom ñepp ñu déllu gannaaw mayna def la Abou Bakar defon rek té wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alquran waye boole ko nakari dërat go xamni kenn mënu ko supporter ku dul man njabot gi ñepp joté nak ñom et cetera waye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak waaja lam ko defon lamuy metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla tax yalla taxon muy def jamono bi may waxe yeen xale bi mi ngi yor daara di jangale daara la yor di jangale mi ngi yor daara fi ci dekk bu sus ci Touba gi di jangale waye adina mom mu ngok bo re daw ay circonstances am danaka do def dara ka do def dara adina mom ak ay circonstances am ni rek la mel Abou Bakar bi nga xamanteni waji bindina Allah in ci ni Abou Bakar domam da do nangam muniko gennal sama keur yalla niko xana ba ngay def taxuma mom lañu alquran di misal ama man muni fa aman ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indu min ni'mati tujsa a ila ibtikhaw jarab al ahla wala sawfa yarda chi top wala sawfa yarda chi top sun borom moy junji ci alquran ni Abou Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni Abou Bakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax bu diko joxe lumi def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahadi indu min ni'mati tujsa jëfaluko lutax mu war ko ko defal khayul entreprise gontaluko liggeyeluko wa mali ahad indo min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila tiqaa wajra bil ahla jimmi yalla dom na taxone mu don ko def mom Abu Bakar malgré gis nga fi journaliste bu mujj ak mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom ne ko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisugi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisugi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax niwna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dede boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokk julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo do non sunu tombe digeunte dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan wi jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku telephone yiñ daan def bañi doga tambal emission bi ñu ubbi wat telephone yi waye ni mako faral di waxati wax ko suñu mudu mbay mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñu dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat monsieur parparlo la mba madame parparlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek parparlo la way yalla taxul yalla taxul de yalla taxul de yalla taxul way amna lo xamni kuko neura yak la waxon rek yalla bu reddi nga far mouridan nga far dalay far ba pare reddi ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ni doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manam ben ngeen bayyi fi li yalla redd ba yalla far len ba far redd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla da leena far ba far redd ci seen kaw yalla kën do far aw reddam dedet lool mom ñakali bu ko fayda yalla kën do far aw reddam ku far aw reddam dalay far ba far reddat ci sa kaw te kën du ko fay kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon dog ngi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma noppi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diglu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ño xamni seen taxel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax daana jox ak man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogalu ko té pourtant sori wuma lool sax dé waye yalla ko dogalu xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gëj dem fenn waye bi muy sukurat di genn adina lim wax ak njabotam moy dañu len man day dama amone yene buma yalla mayatul ma dundu ba am dom Mustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama nibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal Mustapha Mbaye Sam waxna ak tiofel fi la mëna yam ak tiofel fi la mëna yam yalla na len yalla sopp yalla na len yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal bamelam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok muhammed daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji coloré gogou ak alcorane mom mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alcorane yeureumal ko wayjur wo jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddii léral ko ba melni bëcëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam way wanalé ko suñu kilifa yu bax ya ci barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yal nako yalla def ci war may alcorane ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonnati di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jari ya la dom ju bax nak mën ta wessu nga am dom fep fuñuy defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak bax mën ta wessu lolu ci dom ju bax ak bax mën ta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xamne sa bu ñaanale way juurem rek direct lay doon direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamne khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay way juurem ñu jot ca dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñi gis pratique kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan wajum yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bamélam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fu ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio mustapha mbay sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne juman ñang nek fofu ci France demone bu nek mi ngi jokko serigne moudou mbay cham diko wax ak xoxelam ci ñun ak takko gu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi isnillahi rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beccé rek bima woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxé kérok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ni la bëgg te gisoo leen way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg nu ma de Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay yi Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñu ma de wallahi bëgg ñu ma Seigne Touba lañ bëgg de la waxon sama wa daayira boobe lool lay dëggalaat rek de gaay yi bëgg ñu ma de Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggoon may rapporter lamb dañ may tek fele ni tege waaw Seigne Touba lañ bëgg ci boppam tay na Seigne Touba ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man dañ mi ta fekk mani baxuñ ci biir Seigne Touba man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah taala kon jisaakallahu khairu jisaahi ndokkel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lu lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmé ne yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu lu yërmé ne yërmé ne yalla képp mo xat ci jaamam yermane yalla rek yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla jéggal barame baqiya sa adina day tukki mbolo mu ñu tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ lañuy jox ñun ñi fi déssat xamuñu kañ leen leen di fekki ko dul xalaat lula neex defal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak
0: télé yek radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waaw xana mosto tok ben goudi rek nga xalat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalatal genn goudi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo no xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne wé ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ma nga wax ko fi dang ko netti munkir ak nakir bay waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet bay len gor yi ngeen di tumal bay len gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jeru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité non la yonentou sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon señ mudu ñamale fa waxtane benen yoon de ngeen noddi gi non ñu ngi wax sun borom ko alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم تمم لنا عمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسل قيري بلا كداء يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المسلمين الكرام، في ساعة خسيل أونلاين، من أيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام. وفي الفن سيدي مود ميتام. بوك ويتيري راديو خسيل اونلاين دي نيسن نينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه في سين بوك سين خريط صفا امباي سام دي لن كو ديفال دي مارس دي نيك نينت وقت جاتي سي سنغال bu fekke ni ci rew Italie la fa juroon waxtu jotté dinaaw bu ñu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñaanal leen sax ci ñaan bu ko defal di waxe émission bi di min hajjul abidin ila janna ini sono bo xamni day faral di top actualité yi di ñu tuddé wax ci arab ci jamono bu nek di ci waxtaan ak doom adama yi ngir yéelen ngir fatali ñi faté won ngir xamal ñi xamul won لولاد القرآن الكريم نيونت عليه الصلاة والسلام وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يوم مصطفى عليه الصلاة والسلام بل دي مكو دي فاتلي دا فاتلي دا نجرين أجي قم فاتلي نمو جرين أجي قم جي moy bu fekke ni nit ki waxtu wa xamanteni degguna lu koy jariñ ñu fas ko yene degglu fas ko yene jefe ngir yalla tabaaraku wa ta'ala diñu gën koy degglu fas ko yene jefe dina ko jariñ même bu fekke ni jefe nako dana ko jariñ même bu ko jefe wu lonit yalla dana ko fay yene jeffe gi mu bëggona jeffe lool donte yalla galankor nako wala mom ci bopam xeyna bakana man nako bu jeffe wuko du tay yeneen ji sun borom tabaaraku ta'ala man nako ko fay ñu sun borom man nako ko fay lool nak mo ñu yobbu jamono bu nek ñuy top waax ay muy xew xew yi ngir doom adama yi man ci jele lu len jeriñ lolou moy sunu yene insha allah taala lo tax sunu mawdu tay ñu bëgg waxtane ben mawdu bu ñi tuddé hal ya jusu al qina ndax musik dagan na ndax musik dagan na xam ngeen ni musique bu ko tuwab waxe rek moy bepp son buy baye ko ci gemign wala ci instrument wala ci ñanaaw di dugg ci nopp même jang khasida même jang al qur'an son yoyu tuwab dakoy tuddé musique kon buñu né ndax musique dagal na ben musique mom lañuy wax musique bi nga xamné dafa and ak ay instrument musique bobu mom lañuy wax lu ci dagan ak lu ci aram a général waxtu wo poser question borom xam xam bu ragal yalla ci rew mu ni wax sénégal niko ndax musique dagan na rek mu tud ni la musique aram na da ca djublu musique bi ñu xam ci sénégal musique bi ñu xam ci sénégal motax dafa nek di distinguer nan musique bi ak bi ak bi mo dagan bi ak bi mo aram ñun liñu xam ci musique ci sénégal nga ni bo né musique ñepp seen xel ci loola lay dem musique boba dafa aram musique boba dafa haram musique moy lan musique bi nga xamni aram na moy musique bo xamni day fab bi xelum doom adama ci xam yalla ci top yalla ci bëgg yalla yobbu ko ci top banex ak top setané yobbu ko ci muy indi ay paral yo xamni yu defeyan la yobbu ko ci muy wax paral yo xamni yu degara la yobbu ko ci ay paral muy wax paral yo xamni paral yi bandi la paral yi say say la musique yoyu moy musique yi nga xamni lu aram la ci sharia sun borom tabaaraku ta'ala mi nga xamé ni yenni na ab yenantam bu ñuy wax mustafa alayhi salatu wa salam ci aw xéetam tambalé ko ca makkatul mukarram yenen sallallahu alayhi wa sallam di wote ci turu boromam tabaaraku wa ta'ala waxtu wote ci turu boromam tabarak wa taala nit ñi dañuy ñew diko deglu ci walu dafa déranger won ñu melni ñom abo lahab ñu melni ñom abo jahlin deglu gi xamni nit ñangi ñew diko deglu ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam déranger leen lolu taxna nak ñu daldi teural ben stratégie dabni muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buy wax nit ñi dañuy ñew diko wër diko deglu kon nañ ci sak pexé mu mëna galankor nit ñi ba duñ ñew deglu ci ko ba duñ ñew deglu ci ko na fakké seen mu dañ lay deglu da melni am nañuy déclarer ni da melni son bi jallut dima ko bind par message ñu wa ban stratégie lu ñu teural ñu bokk na ci stratégie bi ñu teural moy nañ fexé lu galankor nit ñi ba dootu ñu dem ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam diko deglu ñu ni kon nañ wote li ñi tuddé kolé dara nañ wote li ñi tuddé bal nañ wote grand théâtre fas fa yene toroxal seytane li ko ñen di wax fekk seytane len toroxal ñom loolu lañ koy tuddé ñom fas yene toroxal seytane fekk yow seytane la toroxal seytane kay mo la wo ci lu neexul yalla nga yend ci arab rap ci suba ba ngone bo ci de dem safara nga ni yow da nga toroxal setan setan la toroxal mom mi ñew fekk la ci loxe yent yalla muhammad mu ne la pang nango ci loxe muhammad yobbu la ci loxe bopam koko la toroxal setan la toroxal kon nak kep ko xamni yaangi deglu musique yaangi deglu lu yalla tere lu yonantu alayhi salatu wassalam tere waram xam xam yi indi nañ ci ay détails yu bari yo xam
1: ni yu wuté la
0: kenn ku nek aw degginam ci misi waye bala ñuy yegg ci waram xam xam yi ñu tambalé ci alquran alkarim sun borom tabarak wa taala wax ci téréem bu tedd bu mag bani wa min an-nas man yastari lahwa alhadith li yudilla an sabilillah bighayri ilmi wa yatakhishuha uswan ulaika lahum ashabul ma'in borom neena amna ci nit ñi kon du ñepp wa min an-nas la wax amna ci nit ñi amna ci nit ñi ño xamni dañuy waxu bëkkër iblis niko wayo iblis loy jaaye sawara dañuy waxu bëkkër iblis ñin wayo iblis ñin day dañoo bëggoon bokk ak yow ab dekk way ëlëk la qadarallahu wala saman bokk ak iblis ab dekk way yal nañ ci yalla mussel sun borom ni amna ci gañ ñoo xamni dañuy wax naan yow iblis dañoo bëkk dañoo bëgg bokk ak yow dekk way lolu moy lan moy dañuy jënd lahwal hadith lahul hadith moy lan moy musique moy wax jo xamni dula jural njariñ te dana la indi lor wa min an-nas man yastari lahwal hadith li yudilla an sabilillah luñ ci djublu moy sank nit ñi ba duñ jaar ci yoonu yalla loolu la yonent bi loolu la alquranul karim wax sun borom tabaaraku ta'ala dañuy sank nit ñi ba weddi loleen yoonu dem ci yalla waye bi khayri ilmi duñ ko tek ci xam xam duñ ko tek ci xam xam waye muñu ci waye takhisu hawsuwan dañ tay djublu jele ci ay tiaxaan waye jele ci ngir naqaral yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ulaika lahum ashabul mu'in ñoñu day ëlëk dana leen mbugal mbugal mu dayadi mi fi lay tambali ci adina ndax musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu kenn duko accompagner ak musique luñ koy accompagner ñen ñi di jang alcorane ñe di jang khasida malaaka yi ñom liñ xamoon ci waji du li ñukay defal xamoon nañ ci waji leneen lu li fala ak baye di dal di tambalé nonu nga xamni ñom abou jahlin ñom abou lahab dañ daan wote am po grand théâtre ngir baare ko nit ñi ngir ñu baña dem fekke ji lu baax ngir ñu baña fekke ji yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lamuy wax sun borom ni wa min an-nas man yastari al-hawa al-hadis li yudilla an sabilillah abdullah ibn mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu wallahi laysa la ilaha huwa hiya al-qina abdullah ibn mas'ud neena mi ngi wacc magum yalla mi nga xamni kenn du bur ku dul mom neena ay al-quran bi musiga tax yalla di wax neena musig la ci yalla djiblu musig abdullah ibn abbas neena ay bi sababu musulam musique la ci yalla djiblu te moy ñom abou jahlin ak ñom abou lahab ñi daan wote grand théâtre ngir baare nit ñi ba duñu dem fekke ji waxtaanu yonent bi ak deglu jangum alquran ma ak muni ñoñe ci ñom la ay bi wacc sababu musulu ay bi musique joko taxa wacc musique waxtaane wonna musique ci geneen anam bu gëna yaatu gi yagna xeyna bu ngeen ci delo motax leleg nit ñi woma sax dima wax naam waaw ndax do wax ci nangam lu melni mbirum goor jigeen na nangam mani loolu wax na ca depuis presque lu mat fukki at ci ginnaw waxon na ca am ñu ma sa ñew fi man nima mbirum goor jigeen ñi lo ci xam mani la ci xamone daw xam ko ci daw jeeg mom la ci xam ren moy dafa haram ku leen wax ni dina ko fi jele nak te bokku ci système bi juddo ci système bi mag ci système bi jang ci système bi bu leen ko waxe da leen di nax waxul deug goor jigen kiko fi jele du xam system bi goor jigen ni ko fi jele duñ xam system bi duñ jang ci system bi na bass ne la kon sab bu nusulu aya bi moy musique musique bu nu ko waxe moy lo xamni dafa andak instrument andak ay parole yu meuna yak nit yu meuna yak do adam do adam yi ni ëpp ci ñom yalla dafa dogal fi jamono tollu dañu and ak jamono di mbembax mbembax yi duñu def mu la hasa te moy observer jamono ni jamono di doxé ak jamono yi dembu ja ak ju tay bu ñu xolé musicien yi xew ci jamono bi am ñuko jitu won amna lu ñuy layalé seen xéetu parole yi ñuy wax ñu tuddé ko métaphore métaphore d'accord métaphore yonnati ali musallam da nañ ko jëfé bo démé ci seen hadith da nga gis ni ali musallam da nañu jëfé métaphore wayé seen métaphore yoyu do ci amé ben fahmu ben dégg dégg bu ñaaw fahmu bu rafet rek nga ci mëna jëlé ci seen métaphore yoyu budé musicien yi nak seen métaphore yi waxi say say rek nga ci mëna jëlé amul leneen lo ci mëna tirer comme leçon loolu ni waji lim wax waxi say say dong la waxi bandi rek la waxi bandi rek la bu ñu fatlikko atum 2020 buma djumul kuñu wax bay jagal sama wëlëre la dafa dañ ko ñaanon mu waxtaan ci culture ci Madiana ci jumaa serigne son yi buñu mu war fa waxtaané culture

0: wulli xol bi xiir tal ko ci image bi faw mu jéema pratiquer image bi faw mu jéem ko pratiquer mune xam nga numa la koy misale muna mune kama yanqalu al-adimu fi dibaq la yantafi'u bi abadan kama yanqalu al-adimu fi dibaq la yantafi'u bi abadan mune nit ki bimu gisse image bi da gis image bi da gis ndaw si ni na bagage yi duggu jël loxom tek ci sawu kayam mune bi nga gisee lolou na mune legi sa jamm jeexna li ndaw si wax dekuriro ko bam jeex moy min al awal ila al akhar dako wax rek junji baye la nga gis image bi te lim la baye la yantafi'u bi abadan munu la jariñ manam junji bobu mu junju image bobu mu la junju nonu wan lako niyey day jema def metaphore muni legi yow doto meuna tiyé sa bop té mom lim la jox dou la amo manam mëno ko jariño jenn jigen ju sol bu ñakki teggin ay awram ni ci biti mu taxaw ci kaw sen dina bagage ci duggu jël baaramam tek ci sawu kayam yonent neena lolu mu def yow do ci mëna jëlé jariñ dara mënu la ci jariñ waye nak biñ ko gisé doto am jamm li fi ak pratiquer woko na mune xam nga numa la koy misalé muna mune mi ngi melni lexunde kat bi lexunde kat xam nga lexunde de moy wulli kat yi der yi mune gis nga image bi nga gis dana noyal sa xol bi dana xir sa xol bi ci bëgg ko ak wuti ko ak noko mëna amé comme ni nga xamé ni non la wulli katu der bi jëlé der bi duggal ko ci biir lexunde kay gi sotti ci ben produit bo xani mo koy wulli ba mu noy mune image bobu non lay wulle sa xol doto te di nelaw tank amoko inna rajula la yansuru nasratan yankhalu biha qalbuhu kama yankhalu al-adimu fi dibaqi la yantafi bi abadan te yonent neena kat lolou mula won muno te jele dara amu ci lula meuna jariñ pratique rek nga ki daldi beug kon wax ji ñaaw la wax ju ñak warma la waye wax ci dama ni waxi bandi la de kula defandal la ci waxi bandi kula defandal la ci waxi bandi bu ñu xolé métaphore yoyu té mu bokk ci culture peut-être té wa culture diko jëfëndiko mais bu yame ci parole rek mo gëna néw gravité que mu and ak image bu lu sété ci aada yi salum bu ab sét massan di sey ci dañ koy xaxar ni ñi tuddé xaxar parole yu ñak téggin lañ daan wax waye mag ñi dañ daan dakk xalé yi kenn du ko fekke xalé yi dañ leen di dakk kenn du fekke wax joju nga gis sét bi sey ci ñi di ko misalé comme absurde bu nawétan ci absurde bu nawétan ci limi yor ñaari sac manam ñaari wulis dal wulis bu mag ak bu ndaw ñi misalé sét bi non nan ko wenn wulis wala ñaari wulis ak nangam tan mbeke nawétan kat wenn wulis ak nangam tan mbeke nawétan kat muy dakk gone yi biñ ko fekke légi lolou boko defone image ray nga gone yi yak nga sen adina motax mag ñi rek ño daan fekke xéti xaxar yoyu te du xaxar bu rafet bi l'islam ñewé lako fi jëlé bi l'islam ñewé lako fi jëlé lolou tax sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha bima amé ben jankham bu wara sey mu wajal ko bam jek mu wara dem keur borom keureum yalon sallallahu alaihi wasallam def ko poser question niko yow sayyidatuna aisha ndax sa xale bi di sey wadjal nga ko ay way yuñ ko wara defal seydou sunay sene ko dedet mune ko ah famuy seyde ñom dañu bëgg ala moy al ansari yo ni ñom dañu bëgg li ñu tuddé xëssal xëssal moy moy way yo yu nga xani mag ñi baxo nañ ko wayanto mune ko ñom dañu baxo xëssal moy way aada yoy dañ ko baxo ci seen way aada yoy day and ak métaphore mune amune ko kon nak débal nga orienté len wutal len way wo xamni mom lañuy wax ba wax ju ñaaw du ca tabbi seyde sunna ay se ñew dal di jangal top yi wara top seet bi lan lañ wara way buñuy dem di yobbu seet bi seydina ay se ni len ayta bu ngeen di yobbu seet bi na ngeen wax naan ataynakum fahyana fahyakum ataynakum fahyana fahyakum lol len seydou sunna ay se jangal ni bu ngeen di sey bu seet bi sey bu ngeen di way na ngeen wax ni ataynakum a ñun lay dikkal nañ leen andil leen seen soxna dikkal nañ leen indil leen seen jabar dikkal nañ leen ñu ni waaw mu ni yalla ne leen yalla may fanu guddu te may nako ñunit yalla ne leen yalla may fanu guddu te may nako ñunit yalla nañ yalla may fayu fanu guddu te may leen ko yeenit seydou sunna ayse li la leen jangal wa li wax ji wax kay wax deug lu ñaaw amuti ataynakum fahyana fahyakum lol la len seydou sunna ayse jangal ni na ngeen koy wax ba ndaw seyse yi ni wax lol budé fi ci touba biñu royogul touba bi bu jigen massandi sey lu ñuy jang lu melni ma way bu nafihu wala jawartu man mom la daan gis jigen ñi di sey di yobbu sen sey di daan ko jang legi nak bi jamono yakko ci lekkelo ba nga xamni legi lu xew penku bala mat ñaari minute mu xew sow ci lañu sansé wax yu bon yi wax yu bax yi remplacer ko wax yu bon nga gis fi ci Touba kuy togb sétam muy sey sét bi ñew loy dégg topé diko wax bulldor bul saga américain la la indil xam nga bulldor bul saga lu rafet la dara neeku ci waye pourquoi pas mu xeb bopam ba transformer bopam nek ab américain muy ñaka nawlo sa bop ñaka xam sa bop fa lay sey yujibu sawadul jismi safaatul fata wa su'ul fahm la señ Touba wax bul xeb sa bop pourquoi pas nga transformer sa bop def sa bop ab américain bul dur bul saga américain la la dikkel te manon ni jawartu laah bi kitabihi ila dukhuli janna lol la say mam daan wax buñu masan di sey nga sansé ko nga sansé ko kon nak yenn parole yi bandi rek la parole yi woyu rek la nima ko waxe won ci ndaga njaay mom la koy waxe ci na bagage yi dugg waxi woyu la ken waru ko wax ci fi jamono toll xalé yi diko deglu waxon na ni buñu masan di wax yu melni dañ dan dakk xalé yi legi amna ben mel mbedd muñu wax mbeddum tiktok ku ne fay ñew sa bo dakké sa dom niko acci jugal mbedd mi demal ci biir damay bañ nga gis lu ñaaw xam nga nu tiktok di defa day and ak mom sango ak mom ci mbalanam demal nga répéter sa leçon yi acca xam nga nu mi defa mok tiktok ñoy and dem répéter leçon yi day yor téléphone bi ubbi pass bi tek téléphone bi di sétan bu la siné ngay ñew mu laf pass bi ci kaw téléphone bi légi ana mucc kon ana mucc kon bo nekk ci pinch mo xamni dañoo yaras pinch mo xamni dañoo jomba degg lu ñaaw pinch mo xamni dañoo jomba def lu ñaaw rikway amna yo xamni waro ko def bo yamon ci ni bagage yi dugg dong te juxu ñoo sab sawukay ma muskila fihi ken man na baña xam lo bëgg wax waye li nga xam mom da melni midi waxi bandi dong la de waxi bandi la waxi wuyu dong la waxi wuyu la kon musique bi aram moy musique bo xamne day fekk xelum borom yobbu ko ci banex fatte loko yalla sayyidna imam khassali rahimahullah biñ ko laaje mbirum musique indi na ci détail yu bari au ma temps wax ko fi waxon nako ci benen waxtaan waye daf ni musique bu meleni melni melni arab na bu meleni melni melni te du def ni nangam bu meleni melni te def ni nangam masalan mu joxe misal ci ni bu fekente ni musique bi da nga japp sen pitch tagat ko ci muy indi sawtu bo xamni muy kaddu bo xamni kaddu gu neex la muy sop nga diko deglu bu fekente ni neexayu kaddu pitch mi ngay deg du dox sa digeunte waxtu julli bu julli jote aramul man nga ko deglu muni ka salik bu fekente ni kaddu ci kaddu gor lay bayiko waye andut ak ay instrument tayit nak bu xertal nit ñi ci wax ju bon du xertal nit ñi ci ñu jëf lu aram comme niko ndaw ci defé moy xertal nit ci mu def lu aram moy nga dina bagage dugg bu nopi joxon fa bagage wara dugg bu fekkonté da nga joxon ci stade ba ñu xamni kon football la tax di wax bu fekkone da nga joxon ci tolia ñu xamni kon baye la tax di wax waye lu tax nga joxon ci sawukay muni mom imam khassali bu fekke ni musique bi ci batu gor lay bayiko waye du xec nit ñi jëme len ci lu haram batay ma muskila fihi tay du tax ñu faat waxtu ma muskila fihi mun waye bu dé bayiko ci batu jigen ak nu mëna démé haram na tifaqan imam khassali ak jotaayam ci indi yépp bari na mani lolu taxuma juk fi ibn mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu musique ay alquran bi dafa giñ ci yalla ni musique ko taxawacc jele nañ ci yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ni sawtani malhunani fi dunya wal akhirah mismar inda nihma warannati inda musiba sallallahu alayhi wasallam moko wax ngi mi ne sallallahu alayhi wasallam neena ñaari kaddo ngi ni yo xamni kaddu yu ko gëna aram adina ak al akhirah xamuko kaddu aram aram la adina ak al akhirah fi dunya wal akhirah ñu ni ko kaddu yoy lan la mu ne mismar li ñi tudde tukhura tukhura xam nga kaddu sayyidina dawooda dafa neexona neexa neex ba melni tukhura amna sax ñu wax naan tukhura ak dawooda ga tukhura tukhura nak man xawma nuko tuba wi di tudde wala fi tukhura dal moy lolu ñuy mbib way kat bi di way amna lu muy cheikh diko mbib nonu lolu moy tukhura mune kaddu gogou kaddu gu yalla rebbango kaddu gu yalla rebbango mune kagn la ko yalla rebbu mune inda nihma moy bi waji amé mbik am jam yalla defal ko jam defal ko salam o lieu que jamam joju ak salamam joju mu jeexal ko ci top yalla waye mu dem jeexal ko ci o lieu que nihmatun minallahi biko yalla jox mu dello ko ci lukay may ngeureumal yalla waye mu dello wat ko ci am po mismar ñaarelu kaddu gi moy ban muni moy waranati inda musiba waajo xamni sa bu musiba dalé ci kawam niki dafa délé ba dafa lakalé ba dafa rirlé nga gis muy bay bopam ci suuf di xus karawam nan wuy fuma jëm wuy ñakna wuy nangam di yoxo niki nit ku délé di wax nan wuy toroxna wuy fuma jëm nangam na muni lolu yalla rebbna kaddu gi koy wax kaddu gi koy wax ab julit dañu bëgg bu amé lu ko metti mu délo bopam ci yalla dal di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lolu lañ wax ab julit mu diko wax sa bu amé lu ko nakari mo xam dañ ko tagge ko dé mo xam dañ ko tagge jur gu reer mo xam dañ ko tagge larangé lu mëna doon rek lu ko nakari dal na wax kaddu gogou su ko défé yalla mën nako wotalal lu gën la nga xamni moko nakari won mu ne kon ñaar yoy yalla rebb na len instrument bobu ngay wal ak kaddu gogou ak kaddu gogou ibn mas'ud neena radiyallahu anhu al-qinaa yunbitu an-nifaq fi al-qalbi kama yunbitu al-maa ash-shar'i ibn mas'ud neena musique day jebbi garabu nafiq ci xolob borom musique day jebbi garabu nafiq ci xolob borom manam musicien bu nekul am nafiq Abdoulaye bin Mas'ud neena lolu mom bari wut limi am ndax neena sa bo nek am musicien rek garabu nafiq saxna ci sa xol
1: ibn mas'ud ko wax de radi Allahu ta'ala anhu
0: muy ni nga xamé ni non la ndox di saxalé ganjax non la musique di saxalé ganjaxu nafiq ci xol borom non la imam mom la sayidina ibn mas'ud wax radi Allahu ta'ala anhu al-qina'u yunbitu an-nifaq fi al-qalb kama yunbitu al-ma'a ash-shar'i lol ibn mas'ud wax abdullah ibn mas'ud radi Allahu ta'ala anhu buñu ñëwé ci ñi ñi tuddé masaibul arbaha moy borom ñent ngir yi malik abu anifa shafi ahmad ñent yi kenn ku nekk ak lu mu wax ci musique ak num ko déggé ci l'islam sayyidna imam malik radiyallahu ta'ala biñu ko laaje ni ko malik هل يجوز القناع واو مالك ندخ ميسيك دغالنا با يو نو غيسه ميسيك راحيو الميسيك سراحيو تي ميسيك موي لان مني انما يفعله اننا الفساق مني مالك ني ماندي سما سما غيسين تي ميسيك دال نيما غيسه ميسيك موي امنا فيخ كوي ديف امام مالك لول لا وخ نينا مام نين غيسه ميسيك نينا امنا فيخ دوغا كوي ديف انما يفعله اننا الفساق امام مالك كو واخ دي بلين واخ بو مصطفى امباي سام لام واخ ديدت واخوما داما نيتلي امام مالك كو واخ رضي الله تعالى عنه سيدنا ابو انيفه رضي الله تعالى عنه موي دنج كو لاجي ميروم ميسيك لان لا تي تونتو من السماء فسق وتلصص بي كفر امام احمد نينا ابو انيفه نينا waxuma ki musique waye neena diglu katu musique mana mu ne ab say say la neena diglu musique mom ab waxuma def gi de waye neena diglu gi dong ab say say koy def Abu Hanifa neena diglu musique mom ab say say dong koy def deg musique nak bokut ak diglu musique Mustafa Mbaye Sam mu romb ci mbedd mi deg ku yorom radio tek ca ndaga njay muy wëlex ndiko diglu mako da ko deg en tant que jangale kat nak bima ko degge ma enseignou wacha ngir ye ci sama ñeñ wa jamono bañ xamni lolu waxi bandila donte métaphore la ci borom djiblu waxi bandila waxuma nak ni kiko don wax bandila waye wax ji la ni waxi bandila wax ji mo waxi bandila mom motax abu anifa ni as-sama'u fisqun wa talasusu bi kufrun imamu Abu Hanifa neena deglu musique ab say say akoy def nafiq akoy def muni waye nak banexu ca contane ca bay kad kad di nan wi sama ndey musique neex muni lolu mom ab yefeur akoy def yefeur Abu Hanifa Allah neena ab yefeur kep moy contane ci musique bay kad kad di nan wi sama ndey musique neex lama waji waxon dañe ma sama rak ji mune am ni ma da dan diglu musique bay kad kad di nan barke serigne saliou mbake musique neex mune ma waye yow lay top dila diglu ba diglu musique legui ak ko faray la yamale wallahi mi ngi fi touba gi la dekk ci jamono radio ba ci jamono radio ba radio bobé ba fay def waxtan yi ci jamono yoy la dan top émission bi doxé fa bayyi musique fekk ben mawdu buma defon ci musique mu doxé fa bayyi musique faaw légui foko fek alquran lay diglu khasaayit lay diglu mu jël dom ju jigen ji yobbu daara ja légui dom ju jigen ji mokal na alquran mom ndaw sosé magam momako wax fek tioxel gum am ci ñun bañ sol sunu dal dem ba fam nek mag gi ni ma ki da dan diglu musique ci neeg bi bay kad kad dinaan barke serigne saliou mbake musique neex mune ma ginaaw yalla yow la diglu ba doxé fi bayyi musique faaw lolou motax ñi fatalé rek wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin la yannu sallallahu alayhi wasallam wax di len fatali muy ndax fatali amna njariñ bay jariñ ab julit borom ngeum boko fatalé rek mu fataliku du fa nek nan walakin c'est-à-dire waye yahni borom xam xam yi ay dañoo nangam dedet borom xam xam yi waxu ñu seeni wax li netti li yonent bi wax ak worom xam xam yi fi jaaroon
1: lañ jël ci ñom rek motax abu hanifa ni as-samaa'u fisqu wa talassusu bi kufru deglu musique ak say say koy def waye banexu ci nak bay kat kat bi dina bi yefara koy def ak yefara koy def ñaata nit ñoy deglu musique ba kris ndax nenañ musique bi da neexey Sayyidina Imam Shafi'i momit kenn la ci borom ñent ngir yi biñu ko laajé niko wa Shafi'i sarah yu ci musique moy lan saw gisee ci musique no gisee musique Sayyidina Imam Shafi'i ni man istakasara minhu fa huwa safih wa yurad sahadatuhu Shafi'i lool la wax mom mo ci gëna xawa wayefle ay wax mom mom mo ci xawa gëna wayefle man istakasara minhu فهو صفيع ويرد سحادته واي نك لو غراو لا جيخال واخ جي لو غراو نينا موم امام صافي ميسيك ميسيك منا موني اب دوخ كاي ديف دوخ دوخ بو دوب بور خمغا نك نيت ني لي نجاپي دوف اك دوف دو بن نيوم بور دوف موم موي كو سيميكو نيك سي ميد بي دي ليك دي سي تيبي نانغام نانغام واي نيت دانا دوف تا دو اك فوفو la gëna dof sax koku gëna dof koku ndax dof yeesuul jël sa alakhirah jëndé ko su adina dof mënu ko wessu la tastari dunya bi ukhra la señ tuba wax la tastari dunya bi ukhra ñu jël alakhirah mu ko jëndé adina dof mënu ko wessu imam shafi'i li radiyallahu ta'ala anhu imam shafi'i radiyallahu anhu muni mom imam shafi'i mom sayyidna imam mustafi muni radiyallahu ta'ala deglu musique baril gi ab dofa koy def wala def gi baril ko lokay def dal manam baril lokay def ab dofa koy def muni benen bi ci dis moy deglu katu musique ak musicien matu ñu sédé ci l'islam imam mustafi lool la wax muni sa buñu sédé dañ leen di dello seen sédé sa buñu sédé ñu dello leen seen sédé na mbokk yi wote ci sama telephone biñ ma mayon bama nopi ci waxtaan inshallah taala Sayyidna Imam Shafi'i lool la wax diglu musique dal baril ga ab dafa koy def benen bi ci dess moy neena musicien ak diglu katu musique matu ñu sédé ci l'islam lool la Sayyidna Imam Shafi'i wax radiyallahu taala anhu kon ma ngi ci gisinu borom ñent ngir yi Malik Abu Hanifa, Safi, Ahmad, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, seeni gisine ci musique. Ñu ñew ci Ahmad. Imam Ahmad ibn Hanbali, radiyallahu ta'ala neena. Al-qina'u yunbitu an-nifaq fi al-qalb, kama yunbitu al-ma' ash-shar'i. Kon Imam Ahmad ak Imam Malik ño bokk aw gisine ci musique. Imam Malik imam daf ni musique am nafiq koy def. Wala bok musique day saxal garabou nafiq ci xolop kikoy def sayyidina imam malik lol la wax naka nonu ahmad anbal ngeen balba ahmad anbal momit lol la wax neena musique da fay saxal garabou nafiq ci xolop aji deglu ji ak xolop aji musique ji ci bopam al qina' yunbitu an-nifaq fi al-qalb kama yunbitu al-ma' ash-shar'i radiyallahu ta'ala anhu kon ñom ñaar ñu bokk aw gisin ci walu musique ku ñu wax ibnu taymiya serignum gaay ibnu taymiya biñ ko laaje musique mom dafa def li ñi tuddé globalement mom daf ni anna alat al-lahy kullaha haram mom daf ni waxuma sax musique na muni waye mbolam xetu jumtu kay mbolam xetu jumtu kay dafa arab dafa arab fim nek ni bo gisee ci sharia bo don tiané bo don tan nit ki liñi tuddé mismar mismar muy guitar ak yu démé non moy matériel yi ñi musique xam ngeen ni matériel yoyu
0: yu sera ser la ëpp na manam liñ koy jënd ci xaaliss man na ëpp rubu dinar biñi tane jigen waye fi ne matériel bob boko tane won jigen ci sharia ci ngirum mali l'islam du nangu parce que lola deugunu ku koy tane jigen guitar deugunu nga tane ko jigen mom guitar lutax l'islam dako jappé ni amul njariñ ndax lutax jumtu kayu fola té fo amul njariñ ma khalaqna samawati wal ardi wa ma baynahuma la'ibin alquran wax digent asmanu suuf defuma fi espace buñuy foyé motax l'islam nanguul sax jumtu kayu musique yoyu nga diko tane jigen jumtu kayu yoyu nanguul nga diko tane jigen lepp lo xamni amul njariñ ci l'islam nako l'islam gisé moy amul njariñ deugunu nga diko tane jigen ni sangara arame nga tane ko jigen naka non yi guitar yoyu lumu cher cher non la arame nga diko tane jigen guitar yoyu
1: yen balma buma yak ay bi wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin da melni samaawati la wax te fek samaa la beug wax kon yen balma
0: al mutakabbiruna ñom la tudon ci emission bay wessu al mutakabbiruna moy ñan moy ñu arrogant arab sa bu la ne al mutakabbir rek moy ku arrogant al mutakabbir moy nit ku arrogant gis nga ñi nga xam dañu arrogant bo leen di wax lu melni dañu yaakar ni da nga leen di total wala da nga leen di doye dal da nga ñakkal solo seen métier ñek fekk yow l'islam ngay wax li l'islam wax rek nga wax genn ci bu yow mal xiyamé yalla jëf buñu xolé métaphore yoy ñi wax té ma waxon ni yonenti daanañu ko jëfëndiko ci seeni wax wayé boko analyser amul dara lo ci mëna jëlé déggé ci déggin wu ñaaw suu fahm amu ci suu fahm amu ci légui nak musicien yi seen métaphore yoy yu day am suu fahm da nga ci mëna déggé wax ju ñaaw wax ju ñaaw joxani dang koy rusa tudal yow dang koy rusa waxat alquran dani fa amma man tagha wa asara alayat ad-dunya fayna al-ja'im hiya al-mahwa ko xamni du maîtriser lamiñam du maîtriser bakkanam maîtriser ay parolam bay wax lo xamni man nako yobbu safara ëlëk jéggi dayo bu ni safaraay doon dëkk way ëlëk ay bobu mom la señ tuba firiwat ci nax ju khadair aaji man fa'ala ma sa'a laqiya ma sa'a ko xamni da nga top sa banex bu mbolo mi bare rek taccu rek bu pojum bi nexé rek bu ñe taccu len mourir rek ay ca meunatu la maîtriser sa bop ndax ne ngaay da nga am succès ba meunatu la maîtriser sa bop lola neex wax kula corriger sax nga daal diko yonne wax ju ñaaw mune safara rek nga jëm ëlëk safaraay ci dëkk way fekk sa succès mo la togn lama waji waxon ni nga amé succès da nga wara na wut ni ñi tuddé xuma menacer xuma waxa mané ko yalla na succès dé ku dem sa wara mo la fa yobbu yalla na succès dé
1: kérok lool la ko tont may dé menacer man ben borom télévision mas na ma woné ma yone ma sa menacer ñu waxtaan sax un mois yu nek nga défal ma émission ma jox la nak mané menacer ay man luma koy doy ko xani man yalla la fi nekkal di wutul menacer may intermédiaire luma koy doy man yalla la fi nekkal kuma wo ngir yalla ma wuyu la ngir yalla kuma wo ngir leneen nak ma réciter la rek ñun balwa
0: motax ibnu taymiya neena anna alata lahw kullaha haram molam xeyta jumtu kay foyi yep arab yanantu sallallahu alayhi wasallam da waxona ñi nga xamne dañuy def li ñuy tudde al uswatu bu fekente ni man nañ ko woy li gaay def moy comédien al-huswatu moy comédien bokku ci théâtre bokku ci théâtre don ci théâtre kadi ñoomi leg leg ñu wax parole yi bandi waye huswa bi yonenti wax fi ali sallallahu alayhi wasallam moy comédien comédien moy ko xamni da fay topando nit ci ay waxinam waye nak moy wax wax jo xamni limi wax du doon deug waye da bëgg rek nit ñi ré mais bu féké sax limi wax deug la ba tay mëna ci bañam bakkar waye bu féké ni limi wax dara du ci deug fofu lay amé bakkar loolu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam aramal motax sallallahu alayhi wasallam ni waylun lil ladhi yuhaddisu bil hadith liyadhhaku minhu al qawm fayukasib sallallahu alayhi wasallam ni khuru safara mi nga xaar comédien bo xamni limuy wax bëgg nit ñi ré dong la ci djublu waye dara du ci deug khuru safara ang koy xaar xam nga légui li boko waxe ci sun rew mi di sénégal ak ni comédien yi mel ci sénégal bu fekkenteni yalla neeru leena dimbele yow bo mënul am non lañ lay def fekk du yow ya ko wax yonent bi yalla yoni ci jamm ni moko wax ali sallatu wasalam sallallahu alayhi wasallam moko wax ñene bép comédien bo xamni lamuy wax ngir nit ñi ré dong la ci djublu waye dara du ci deug dara du ci deug muni safara ay sa dekk way yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax koma jamo lan moy kaf kaf xam nga kaf ci l'islam dagan ni bari gi nak sax nak mom ken sopu ko bari gi dagn ko sip waye dagan ni kaf waye kaf gu andal deug kaf gu andal deug cheikh mahmoud fadal danako def kaf gu andal deug cheikh mahmoud fadal danako def radi Allahu ta'ala anhu wax jo xamni soko degge da ngay re waye lepp deug lay lambo radi Allahu ta'ala anhu ndax lutax hayba bi nekkon ci mom mom cheikh abdou cheikh cheikh mahmoud fadal hayba bi ne ci mom boko gisse te dindi wul hayba bi doko ñëmé ba mëna wax sa soxla motax mu daan kaf kaf yoyu motax mu daan wax naan ben buma way wax ma ñaarel ko ñett yu ma way wax ma ñentel ko ñent yu ma wax ma juroomel ko manam hikma bi yalla def ci mom lool la doon jinji da fay bëgg bo ñëwé mu kaf loola ré loola tuuti ndax nga ñëmé ko ba mëna wax sa soxla gannaaw mom moy buntu pajuk aade ci kawsu loko wax rek bu duggé ci nopp bi yalla faj loola motax dalay ñemelo bopam ba bo ñine dal di mëna wax sa soxla motax mom mu daan kaf yoyu mu daan kaf ak nit ñi radi Allahu ta'ala anhu kon kaf ci l'islam dagan na yaron sallallahu alayhi wasallam daana ko def sallallahu alayhi wasallam daana kaf momit haybu bi yalla defon ci mom taxna ngir nga ñewé ko ba mëna jariñu ci mom motax bo ñewé da daan tabal ay kaf ci digënté ak mom man nañ ci joxe misal bi melni magat ñewé melni magat mu jigen ni yow ko yalla yoni wa bu nga ñaanal ma dem aljana ñaanal ma suma dée dem aljana sallallahu alayhi wasallam ngir kaf ak mom ni ko aljana no mu ne ko magat du dem aljana de magat du dem aljana xam nga yonante bi yalla yoni comme ni magat dem aljana deug yalla rek soxna sa nak ben geñ dal di joy yaron sallallahu alaihi wasallam ko kay kay kay damay kaf ak yow dom damay kaf ak yow ko soxna sene ñaanal ma dem aljana muniko innal janna la yadkhuluha hajusa way magga du dem aljana way soxna ci joy muniko kay kay kay kay damay kaf ak yow kay damay kaf ak yow rek bo gisse man la magga dem aljana moy ni nga magati ni ba kumur sa lakhiras bu yowmal khiyamé so déké na muni ko yalla dalay teggat ba nga tollu wat ci sa digg doolé di jank bu mustu duggu ab neeb nga nek ab jank bu rafet yalla door la tabal aljana sun borom dalay teggat ba nga melni urul ayni yalla door la duggal aljana soxna ci dal di ré kon gis nga ko soxna ci dal di ré kon kaf l'islam d'accord na ci mais li ngay kafé na doon deug bo gisé alcorane li yenen sallallahu alayhi wasallam wax mom la alcorane firi te sun borom daf ni inna ansahna hunna insa'an faj'alna hunna abkaran hurban atraban alquran la na bu ngi jumul ma nga waxe sun borom dani yawmal khiyam jigen ni duma len dugal aljana ci sen magataay bi dama len di teggat bañ tollu wat ci sen digg doole nek ak ñank ma dugal len aljana ñu nek class ma sa ak urul ayni ñan fay fek gënaaw ñom jigeeni adina yi yowmal khiyam wa urul ayni lañu wara wujjel te jigeen bu sañoon du wujje ko ko dak jigeen bu sañoon du wujje ko ko dak mukk mom nakoy faral di wax jigeen jo gis muy parasante aw wujjem xamal ni dako dak bu ko gëne rafet dal mom fuñu jaar muy ki sama wujje waye tay bu ko wujji bi dakke wa ni ngeen ma balde ni ngeen ma bal yeen yeen soxna Seynabak soxna Seynab ñom soxna Seynab Sarak ak ñom ak ñom madame Diallo ñooñu nañ ma bal de ngeen de wa ñeen bal waye jigen mom ay bu daqé wujju buñ andé fuñ jaar mu ko rasanté ko ci moy diw sama wujja waye tay bu ko wujju daqé buñ andé dem fenn mo koy jitu ca kanam bu ko rasanté kenn bu ko rasanté kenn kenn kenn wa soxna de ngay naba ni ngeen ma bal de ngeen de yak madame Diallo ñom ak sunu bokki soxna yu bax yi nga xane ñom wëlere wa dara ji lañu wa ak ñom soxna Njoba Thiun ñom soxna Njoba Thiun ngeen bal ma de ngeen bal
2: kon yow ma xiyam jigen ni dañu wara wujjek seen morom ya ca al-akhirah ni di len tuddé urul ayni motax yalla da len di teggat bañ rafet ba melni urul ayni ñu doga du gajjana ndax buñ fa fekke urul ayni ñu dakk len mo rek deñu seen wujji dañu am lu len nakari te aljana kenn waru fa am lu nakari tabarak wa taala aljana sun borom bi yowmal khiyam kenn du fa am lu nakari bo gisé tabakhali muy aljana yi ni ñi dakante bo gisé aljana firdaws ni mu nexé bu la fa yalla yobbe yobbu kenen ci jannatu nahim wala daru salam legi ki nek daru salam du gis ki nek jannatu firdausi ndax ki nek jannatu daru salam bu gise ka nek jannatu firdausi mu gis ni moko gën condition moko gëna neex fu nek day am mebatu bëgg fa dem te aljana lo mebat yalla defal lako
1: motax buñu gisante
2: kon kaf ci l'islam dagan na waye kaf gu dagan waye bu fekke da ngay kaf ci ay tiaxan ndax ni nga wax dara du ci deug dara rawatine nak ñi nga xamni seen kaf ci yaq ay alquran yi lañ ko jëlé manam comédien bi ñi def ci yaq ay alquran yi ak yaq hadith yi ak yaq khaside yi ci lañu jëme seen comédien waliyasu billah ñoñu moy lahu biñuy def waliyasu billah buñu delluul gannaaw man leena yobbu safara sun borom ngi misal ñi nga xamni dañ daan comédien di yaq ay yalla yi di ñaawal yonent bi di yaq alquranul karim wala di ko foyé sun borom ni ñi nga xamni li ñi def deugunut sa bo len laajé ni len waye ni ñeen def te deugunut lutax du ngeen ko bayyi dina xam nga luñ lay waxa waye ñun dañuy kaf rek waye ñun dañuy bégué li xalé wax bégué waye ñun dañuy bégué rek waye li mom graw sun borom neena ñi nga xamni ni dañuy yaq nit ñi di yaq xalé yi di yaq société bi ci seeni parole te bo le ne li ngeen di wax arab na bagage yi dugg arab na muni man football ba la ci jublu te joxu ñul kaaya ma nga joxu ab sawu kaayam sun borom neena sa bo leen ko waxe xam nga luñ la wax ay ñun dañ doon kaf doon nak dañ doon kaf rek wala in sa'altuhum la yaquluna innama kunna naqudu wa nalhabu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun lol la yalla laaj waxtu wolen laaj len waye na bagage yi dug xana xamone li nga ci djublu da aram image bi baaxul da yak xet wi da yak xetu yannabi sallallahu alaihi wasallam wayo rabbi israh li sadri wayassir li amri gi nga yak nan rabbi israh li sadri way way xana xamone lol dagn ko tere baaxul yak alquran bi ta tay ko sun borom neena xam nga luñ lay waxa innama kunna naqulu wa nalhabu way ñun deug deug yengulena neexon rek grand théâtre neexon dong ñu and ak gaay di kaf rek podium be neexon rek podium be neexon rek day xol sonnes bi xalali dañuy def créé genn guddi go xamni ay xalé yu goor yu jigen dong nga fa nek ay comédien ñew di maye ay comédien ñew di maye fanane maye ba fajar ay comédien fanane maye ba fajar bu fekke ni diina je lañuy waxal bu fekke diina je lañuy waxal lañuy wax dañ koy yak benen bi ci desit bu fekke ni waxu ñu daraay diina sax ñay yak seen temps ci lo xamni ëlëk yalla daf leen koy laaj yalla daf leen koy laaj ndax yaronni sallallahu alayhi wasallam moko wax amul kenn koy dekk lu ni yalla dina laaj juroomi point bala nga jall mi tont ni ñun dal ñun dañ doon kaf dong nak ñu doon kaf sun borom neen waaw yow muhammad sallallahu alayhi wasallam tontul ma leen qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahsasihun yalla ngeen def morom nak legi bay foye ay ayam yonent yalla bi ngeen def morom nak ba diko foye ak yejje la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum ma nga sur tawba la tahtasiru wala bok la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum yen balma sun borom ni yeen ñi nga xamni li ngeen def yeen ko tay yag ngeen deg borom xam xam di wax ni da aram bu nopi ngeen ko ne diko def la tahtasibu khad kafartum ba'da imanikum muni yowmal khiyam amun pardon ken du len fa pardonner ñu la tax muy ndax da ngeen weddi won yalla te yeen ko tay ndax amna ñu len wax ni li ngeen di wax baxut bu nopi ngeen di len ñaawal la tahtasibu khad kafartum ba'da imanikum kon yeen musiciens yi ma ngi len di inviter ngeen delo ci seen xel bu len top metaphore bay wax lu yak askan yi bu len top metaphore ba seen lamine di rataxlu wax luñu wërta wax ci mpenj li mo wax ni image ci arab yi diko legu nan ashura tusawi alfa kalima image man na dégrasé lepp manam jouni bat yo créé won yu bax tek ko image ñew tojati ko yakati ko lolu dama ci joxe misal ci ben nitu yalla bu ragal yalla ba yegg ci day ragal yalla mësta gis goor ak jigen taxaw di fonante waye da na ko dégg yag na dégg ni goor man na fon jigen man na fon goor lolu yag na ko dégg waye nak ben bis mu dem doxi fi barab ba wagniko bam demé doxi fi barab ba wagniko yalla dogal mu jaar ci wetu marché bi ndiaré ci wetu marché bi seen goor gu taxaw di fon jigen mu tit ba saw deret kon gis na image bi gis nga bim koy dégg ci nopam rek deful ben jeexital ci mom waye bim ko gisee ak beutam ak image bi dafa tit ba saw deret legui repetition bim koy répéter comme ni ñu koy defé ñom musiciens nga xamni seen métaphore yoy dañ koy répéter ak répétoat nga xamni bép ndaje muñu dem grand théâtre buñu dem yëngulen buñu dem fuñu mëna dem ci gox yi dañuy répéter wat même parole bi même image bi même répétition bobu day mujj nit ñi min ko tam ko ba dootu jeexetal sax ci ñoom loolu dañ koy pratiquer rek loolu tax nitu yalla bobu xéram bi mu jëkke gis jigen gi goor guy foon jigen mu tiit ba saw deret ñaarelu yoon ba mu ñëwaat ba tolluat fofa gisaat ko bi mu tiité bay saw limu saw dafa and ak deret ak ndoxum kesse ba mu tiita ba ci ëlëk sa bam ko gisaaté ndoxum kesse la saw moy légui tam na image bi yag na ko gis image bi amatu lu mi jeexetal ci mom légui mom pratiquer nako pratiquer nako lolo taxone yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxone muas ibn jabal niko muas ibn jabal nang ma teel ki ki ko ra taxle koko moy kan xam nga fimne ma ngi wax xamulen ki may wax kan la waye bu don image ma jël sama baram tek ko ci saw lamiñ da ngeen xamni lamiñ lay wax non la ndaw ci def yaronte sallallahu alaihi wasallam dafa toggu muas ibn jabal ci waru wayam diko denk diko denk diko denk diko denk ba denkana lay jeex muneko muas na muneko kaffu kaffu alayka hasa kaffu alayka hasa muas ibn jabal na muneko nang ma teyel ki ndax ki dafa ra taxle may lamiñ muneko hi yow ki yalla yoni lamiñ mi man na def effet ci dara ci nit muniko la illa muas xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamiñ la fa yob muas munam xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamiñ mako fa yob xana defalon na len waxtan ci afatul lisan ko ndax ci tele al murid ya la ko defale afatul lisan gak gak lamiñ ni meuna yobone safara muas munam ne ko ko sen safara euleuk lamiñam wi mako fa yob ratakhle mi ratakhle motax seigne touba ni hawit lisanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfaku la dairi seigne touba ne na tagatal salamign moñal salamign ba salamign di wax lu bax ba min ko muy ndax lamign lepp lum adawo baxo ko wax min ko wax sa bu wax gete lol lay wax seigne touba ko wax tagatal salamign moñal salamign yaral salamign ci wax ju bax muy ndax lamiñ lum baxo sa bu tité lol lay wax lélé nga top ci ginnaw nit muy dox ba yagg téléphoneam wadbe mune nangam tan nangam tan lol la lamiñ ñu tam lol la tam waye ki lamiñam tam bu téléphoneam wadde mune subhanallah lol la tam amna ko xamné lamiñam lum tam moy bu yoré dara mu wadde mune cheikhul qadim sama class bi cheikhul khadim amna ko xamni bu dara wadde muni cheikh tidiane mo tane aw saga non la lamine tam lamine sa bu tite rek lam tam lay wax lam tam rek lay wax lam tam lay wax waaw waaw du tagi nu ni makoy waxe musicien yi ñom ñepp yam amna ci ñom ño xamni ni samonté waxon nako ci képp ko xam bi té bi Sud FM radio Sud FM bi mi dogo ubbi té commencé gul ben programme té ben way biñ wax assist samb nefa di animer musique mu dan tek cion sek muy wax affaireu sax yi ci bir souf ci bay kat bi nangam ko gëm yalla yu mel non dama ko wo ben bis telephone mom assistant ñeko ma nga japp ni yowmal khiyam bu ñewon musicien yi senegal yépp ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon man lool la japp yowmal khiyam bu yalla ñewon musicien yi senegal yi ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon bu fekke mom assistant yorna archive yi bu ko ci bu ci demé dana ko ci fekk fala ko dan dig rek mo na maniko liñu tudde tawhid tawhid bi tax nita dem aljana yalla dako defal cion sek tawhid bi tax dem aljana yalla dako defal cion sek yalla xamnako parolam yep ay paroli tawhid la te seigne touba waxna ci mawayib qudus neena yowmal qiyam nit ki bu deme yobale tawhid même bu yobale wul dara ci xéti yu bax yi loolu tawhid dong aljana la jëm muni waye gis nga bo dajal won yu bax yépp ci adina yobuko te amo tawhid neena ya goné gudul baye na fa yam mi ngi ci mawaybul qudus tawhid mom la yalla defal ci on sek lim nek ab musicien yakul dara ci tawhidam yalla xamnako yalla rek tax ma diko wax musuma gis ko ko gis motax domam ma xaw ko mere ci ben côté parce que xolal bayam nim silvisé bayam nim correcté donte musique lay def donte xamna ni limi def aramna waye gis nga dako bolé ak tawhidam juri yakku ci dara ku ma sa gis cion sek mu takku jaram nop wala mu misal ko ca wala mu natal ko ca ku ma sa gis cion sek mu sol cial gu degara leppama yiw yalla tax ma diko wax donte man anduma ci musique ni borom xam xam yi wax mom la gem mom la musique dafa aram waye cion sek nañu seet yene ngi fateliko ci diine ak jamono al hadji sidi lamine yass dako ma sa inviter mom ak yeneeni morom musiciens ci diine ak jamono ni waxtane culture ak musique donte sidi kérok débat ba nam ko organiser da kourma ci ton sék dafa poser ben question bo xamni sidi dafa baye question bi morot tontu bu ko te manon nako tontu parce que jang nako ton sék dafa poser question moni ma ngi len di laaj ngeen balma ci ni makoy top ndo de ma sidi man dama am genn jaxlé muné waw muné ko ñun ñi nga xamni dañuy woté musique ci yengulen wala grand théâtre té nga gis ko xamni day ñew goor gu ñew and ak jigen gi tekkut jigen di ñew and ak goor gu ñu jëkëram ñu difa jaay sangara waaw ñun ban responsabilité lañ am ci lool xolal ma question bu pertinent bi rek mais sid la ñu ñess tontu wugo ci question bu pertinent la ko la laj waron nako wax niko bo wote grand théâtre képp ku fa ñew lepp lu mu fa def ci bakkar am nga ca sa wall hadith la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm alqiyam man sanna sunnatan sayyi'atan kasalika man sanna sunna sayyi'atan kasalika yonnentou neena kep ku wote fi barab nit ñew wuyu silafa te ba ngay wote sa ambition moy li lepp lu ko way def ci bakkar da nga tay am sa wall man na mbuk ko waxande mom dootuko wote mom ndax lutax question bi ñor ko bam laaj ko ci jotaay bu mel non wallahi mako deg ci sa nob bi cion sek diko laaj man mako deg ku daan moytu la yalla xam nako ku daan moytu lu bon la yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yeureum mom cion sek man di wax deug naw nako ci walu tawhid donte man anduma ci musique nak donte andu waye naw nako ci walu tawhid de ngeum yalla a cion sek def nako ak am tawhid man nan nak peut-être mom la gis ci media yi ni rek la koy gis ak di deug waxam nak mom toujours mom affaireu tawhid rek lay wax mom ngeum yalla gu ma seuk yalla xamna ko te man ngeum yalla dama ñor lol nit ku ngeum yalla ak ma neex nit ku am tawhid ak mu ma neex tawhid mom lako yalla defal te métaphore yi musicien yi def wallahi ken dox ko cion sek waye do deg mukk ben métaphore bo xamni bu ko cion sek waxe nga deg ci lu ñaaw xana ci musigam yu fin ci mujj bi mujjum dundam nga xamni mujj na rek and ak gaay ci mbambax mi parce que gis na ni mbambax mi moy maya xaliss mais cion sek ci wayam yu jëk ya demal nga diglu métaphore yam fay wax do ci mëna genné lu ñaaw kon nak li nga cey déggé moy doon am musicien taxuta bon nak wax deug yalla wërta taxa bon doon am musicien wërta tax ngay créer lo xamni day yobbu nit ñi ci ak mbon musuma gis ben way bo xamni cion sek def nako bo xamni day yobbu nit ci ak mbon yalla rek tax may wax kon nak michiga ngok lolou la ci waram xam xam yi wax ci lima ci jotta teunk ci gattal ginaaw defon na ci benen waxtaan wi ñu gattale ko non rek comme émission la bo xamni buy passé la ñi fatalante té lolou actualité la bu nekk ci pinc mi ñi won tay nañ ci waxtaan pour wax ni amul kenn ku ko mëna layel loolul ni ki nga xamni dafa def acte té acte bi jëm ci lu bon rek la tuddu bu ko kenn jima layel wax deug yalla bu fekkontane bim neena bagage ci duggu da ca djublu.

mu djublu ci bagage yi muy transport kon na joxuñ fa bagage yoy di dugg bu dé lamb ja na joxuñ lamb ja mu fekkene parce que ñom c'est man nañ ko mu fekkene tani la football bala na joxuñ kaaya waye na bagage yi dugg bu nopi jël sa baram tek ko ci sa sawu kay lol koy waxi bandi rek la waxi bandi dong la du lenen ak yaq aw goné ak yaqku xet lolou nga xamni jëkkeur ak jabar ñi xamni lewante nañ sax buñ koy def dañuy neubutu wut fulen sutural waxuma la nak nga def ko ci diggu penc mo xamni ay goné yu mësa reugut nga fa xamuñu li lolou dañ koy dégg doŋ buñ ko gisé mën nañ ko jema roy mbañu topandoko lolou mo indi légui xalal yi di dem bay sey ak bayima yi ndax lan ñi ngi gis image yi ci TikTok bi diko gis fenen ak fenen té mënuñu ko am ñu dem wuti ko fofa li moko jur du lenen gennaw nak réseaux sociaux yi mëne su ko bricolé fexé amu ci yow mi nga xamné ab sénégalais nga dëkk ci pinch mi fexel ba yow yoyu bu ko def ndax xalel bi lim gis tubab bi def ko wala kenen ko xamné du ab sénégalais comme mom yalla mën na def sax mu bañ ko tiaroy mom parce que da nan ki du ab sénégalais waye ab sénégalais ni mom lum def da yakar ni li lu man lu wara am la lu wara am la xolal legi xalé yi tuuti xalé yi ndaw ño nek ci TikTok bi di def tabaruj tabaruj te kat xam nga lu len ko yobbe bëgg ay wi xaliss wallahi xalé yi li ñi def ci mbedd mi nok tabaruj bi alquran di téré ño bokk yam kif kif wala tabaraj na tabarajal jaaliyat alula alquran waxon ni yefari yefari manam mune dañ dan genn di dox di ciokastiku di wëlëxndiku ngir bëgg ñu xam leen ci seen jamono jamono jaaliya lolo xewon wa legi ñi ne ci TikTok bi li ñi def lu mu doon aw ya ngi senet di pakkar ñi di wone say forme di wëndelu di regaju dikkel te alquran waylun li kulli ummatin lumsa yalla bu mucc yalla na dem safara ñu ne ko kan muni jigen bi rek rekeli beug ay beutam ñu bari ci ñom beug am borom keur te xun ñu def ko de dañoo yegni TikTok TikTok amna xaaliss buñ fa mëna gagner te ni ng koy gagner moy nga am ay vie yu bari legi lepp lu lay ma vie yoyu moy li tubab li tudé tous les moyens sont bons tous les moyens sont bons tuba waxul deug waxul deug de tous les moyens sont bons moyen bo xam da lay yobbu safara c'est pas bon moyen bu lay yobbu safara c'est pas bon te tabaru day yobbu nit safara tabaru day yobbu nit safara kon nak seigne modou ñu yamale fofu waxtane benen yoon ngeen balma xeyna peut-être man na am guddal na touti té majalis ba ngi may xaar té waxna ko seigne modou légui danaka limay wax lepp sama bop ba ngi def téll téll ndax bëñ duy metti waye ñu yamalé fofu waxtaan wi di gëreëm bu baax bokk éditeur yi nga xamné ñoy top jotaay bi té nek fofu ci bitim réew ak ñi ne ci biir réew mi ñëpp ci melni mam Thierno Ndiaye nek fofu ci Espagne nuyu nañ ko passage wala réew daara ji la ñu ngi ko yagg déggé ma diko wax seigne cheikh diouf nako yalla samute ar ko momit wala rew dara ji la di sunu xarit ki serigne cheikh jonn la bëgg wax serigne cheikh jonn ak serigne cheikh diouf côte d'ivoire mom tamit té soxnaam soxna ante mbacké nek fofu ci france ñom ñëpp di wala rew dara ji ñu ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaahi serigne modou bey momit kenn la ci wala rew dara ji sun xela ngi dem ci batay ki nga xamni moy serigne daoudi bey dafa am modou bey am daoudi bey jere ngeen def jazakumullahu khair jazaahi serigne modou bey ni mi ngi dëkk fii ci fi ñuy wax Kayar bu dee Serigne Daoudi Bey nag mi ngi dëkk fee ca Kebe Mer ñoom ñëpp di suñuy xarit bi suñuy wëllëre ci daara ji ñi di leen wax jasaakumullahu xayri jasaayihi moom daal diaspora bi ñëpp rek ñëpp rek ñu ma daan dégg ak ñoom suñ Khadim jiite ñoom ak ñoo xam ni daanaa leen dégg bu yàgg ba émission bi doog a am ak ba nëga ni rek waaw ba nëga ni fàttewuñ ci kenn waaw yàlla xam na amna ñoo xamni sax feñu wuñu daara ji te dañu top émission bi amna mbokk mo xamni ca jamono yele passé biñuy bëgg koor rek sori wu ko dama julli ci
jumaa ji.

di bay génn fekk ma demoon boori Darul Mu'ti, bi may tollook jumaa ji la julli ak juma di jot, ma daal di julli ci jumaa ji bay génn, waaxu jëm ci sama oto mu seen ma toppe ma ci biir jumaa ja ba ci oto bi. Bu ma fàttiwut Diop la santoon, Diop wala Njaay daal, ñaari sant yu wenn la ma ci wax, ñëw nuyu ma bàyyi ci sama loxo ñaari junni, dal ni ma yow doo suñ sa faa mbay saam, ma ne akay, mu ne waaw man de maa ngi nekk xamatuma ndax Belsik la wax wala Canada, ñaari réew yooyu foofa laa nekk, waaye damay topp say waxtaan ci internet bi ci YouTube bi nangam nangam, ku la sopp laa ñaana ndeysaan. Beneen bi ci des mooy ci biir koor gi la, bi ma demee di siyaar ji Cheikh Abul Baraka hafizahullah waraa, ma daje faak mbokk moo xam ni moom it état la nekk, ci ñuy jiite daayir yi foofu sax la bokk, mooy mu seen ma dal li ñëw jox ma loxo, yow doo suñ Moustapha Mbaye Sam, ma ne ah kay, mu ne laa man de état la ne, waaye sa waxtaan yi rek la ñuy déglu. Kon nag ñu ngi leen di wax jasaakumullahu xayri jasaayihi, yàlla ngeen ci dégg lu leen jariñ àddina ak lu leen jariñ àllaaxir. Kon nag waxtaan yi lépp lu ci rafet rek jël leen jariñoo, lu ci ñaaw teg leen ko feeta xam ni njuumteel doomu aadama la, waaye du suñu bëgg. Kon sant nañ leen, gërëm leen ci seen taxawaay. Wax dëgg yàlla moom diaspora bi moom mënuma leen a fay ca dëgg-dëgg, yàlla xam na. Am na koo xam ne ku ñu wax Sëñ Mohamed, Sëñ Mohamed Cissé, léegi sax laay doog a xam sant bi, waaye da nga daan toog ba yàgg rek nga gis message bi ñëw ci sa orange lay wax rek man la Mohamed addi jàngoog defal ma ko ci daara ji, def na ko lu yàgg-yàgg, may doog a xam sant bi, waaw may doog a xam sant bi, yàlla xam na ko. Waaw def naa Cissé la sant bi, Diop moon ni nag ab Cissé amee na noonu itte ci diine moom, loolu moom yaakaaruma ko woon. Waaw kon nag ñu ngi leen di wax yéen ñëpp jasaakumullahu xayri jasaayihi, yéen ñëpp rek waaw. Suñu mbokk ma nga xam ni moom it gëj naa koo dégg, defe naa ne xuma nan géy ndeysaan nga xam ni ba bàyyam faatoo, ñëw na fii ba ci daara ji sax, indil ma fi benn esprit boo xam ni xuma esprit lañ jox, moom mooy li nga xam ni bu daara ji amee maanaam tap yi ne ci jumaa ji, bu amee suuf loolu koy inspiré muy deñ, indiloon na ma ci benn machine fii. Ndeysaan bu mu ñëwee bàyyam dafa génn àddina, ñu doon ko mirage, bañ ko joxe wàllam ci mirage ma, mu ñëw jox ma ko fii, ni ma mirage mi day bañ mirage sama bàyyi lii moo jë sama wàll am, defal ma ko ci daara ji, yàlla xam na ko. Léele ma toog fii bu ñuy jàng kamilu ajjima bi, yàlla xam na ni ma yéene waale ci bàyyam boobee, yal na ko yàlla dolli njëggal te yërëm ko bi xormati Cheikh Khadim. Fàtte naa sax turam fi mu nekk nii ndax dama ko gën a dégg, waaye yaakaar naa ni Géy la sant wala Gaye, ñaari sant yooyu dëkk fële ca Njambur bu ma jumb boori Kebe mer xumatuma boori Thiamène daal. Ala kulli xaal, pour wax la rek ni daal ñoom ñëpp rek, ñoom ñëpp seen yéene daal bu ma ci kenn gëj a dégg lu dul ni rek jàpp na ni déedéet keroog boobee nga ma gëj a dégg, keroog nga gën a ne ci saam xel, keroog laa la gën a jàpp. Am na mbokk moo xam ne mi ngi dëkkoon fii ci boori kër Sëñ Cheikh Mbacke, mi daan def hadis daan def waxtaan yi, mas na fee ñëw, kii bii ma yor daan ko defee émission, moomu ko fi indiloon, moom it fasante koog wëlle daara ji mooy ordinateur bi. Ñoom ñëpp fàttiwuñ leen, damay toog ba yàgg sama xel mi di dem ci ñoom ñëpp rek, ma di leen ñaanal yàlla, yal leen yàlla jégal te yërëm leen. Defuma ko nag ngir dara lu dul la alquran waxoon rek, wa awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula, yonent moo na ko sant, alquran sant na ko, day leen sàmm kóllëre ndax man yàlla ëllëg yow man xiyaam dama koy laaj. Lu yàlla di laaj nag wares na koo sàmm. Kon ñu ngi leen di wax jasaakumullahu xayri jasaayihi, naka noonu ñoom Sëriñ Amadou, ñoom sëriñ Amadou Badiane ñoom ak soxnaam ñoom tamit waaw, ñoom ñëpp ak ku ci mel ni Sëriñ Ibrahima Sow ñoom moom daal, yéen ñëpp rek jasaakumullahu xayri jasaayihi, jasaakumullahu xayri jasaayihi. Damaa xam ne li ngeen def yàlla tax rek moo tax sax néew na lu may toog sax di tudd tur yi nii, loolu ni xanaa yu mel ni rek suma amee temps xëy na, waaye daal yéen ñëpp sant nañ leen cantu xol te di leen ñaanal gisaako ci yéen ñaan. Gëj leen a gis mbaa gëj leen a dégg, wàññiwul dara ca suñ ñaan yiñ leen doon ñaanal bañ leen di dégg te yàlla tax. Jasaakumullahu xayri jasaayihi, wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي تري رجل خسيد أونلاين dëllu suñu yeneen yoon seen émission bi ñuy tuddee Minhaj al Abidin ila al Janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ndokkal leen ñaanal leen sakku ci yéen ñaan, xanaa di leen jégalu miraaral suma miraaral suma miraaral, ndax xam ngeen ni koor ga ba tey émission bi amul. Wolof Ndiaye nag day wax ni yokk cere yokk ñeex, li ko waral dara lu ñàkk jot rek itte yu tegaloo ju taxaw. Nga xam ne itte ju noppi rek am na jeneen ju taxaw joo xam ni irsa la, loolu moo ko sabab te yu ci bari di dajeeg bis bi nga xam ne ci la émission bi di am, muy bisu dimanche. Ñoo ngi leen koy jégalu bu baax di leen ndokkeel. Jot nañu réaction yépp, waaye loolu dong moo ko sabab du leneen lu dul rek ñàkk jot. Loolu nag ñuy wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi llazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam yabbawa wa nasara. Ñu ndokkeel ko momit, ñaanal ko sàkku ci moom ñaan, te di ko ñaan mu jéggal mu rek te xam ni ni ma ko waxee léegi wala suñu jaay nee na ku yokku cere yokku ñeex. Mu mel ni xam ngeen ni émission bi ni ngeen baaxoo ànd ak moom mooy émission la boo xam ni day faral di topp waaxi ay mooy actualité yi wala nga ni xew-xew yi. Jamono bii ñu toll ñi ngi toll ci jamono yi li ñuy tuddee aj makka, mu nekk benn ponk ci ponki l'islam, juróomeelu ponk ci ponki l'islam. Aj makka di farata, ni julli nekk farata, ni koor nekk farata, ni tudd baati seede yi nekk farata. Noonu la aj makka nekke farata, waaye man istataa ilayhi sabila, ki ko man te benn yoon rek lañ ko ko sant. Suñu borom tabaraka wa taala dafa bind addina bi, bind jamono, dal di koy def fukki weer ak ñaar, fukki weer ak ñaar, 12 mois. wax na ko ci alquran sax, nee na inna iddata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun urum dhalika ad-dinu al-qayyima. Ñun yàlla bi ñu bindee addina bi samaani juróom yaar ak suufi juróom yaar, ñun yàlla dañoo décider def at mi muy fukki weer ak yaar. Keroog ba ma bindee asamaan ak suuf ak tey at mi mësta weesu fukki weer ak yaar, mësu koo ëpp, mësu koo manqué. Fa suñ borom tabaraka wa taala rabbi situwe jàlla, suñ borom amul weer, amul at, amul bis. Fa suñ borom tabaraka wa taala waaye comme ñun doomu aadama dañu war a dund ci kaw suuf te war a isaab suñu dund, mu wutal ñu ay weer yoo xam ni ci lañuy xame suñu jaamu yàlla, mu dal di bind addina bi def ko fukki weer ak yaar. Mu ni ci fukki weer ak yaar yi am na ca yeenti weer yoo xam ni nag weer la yoo xam ni dañ koo war maal ba julit bëggam yàlla sax waru caa xeex, waru caa xuloo. Julit bëggam yàlla
wuru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wer yoyu ñenti wer ye du lennul rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoyu arab yi liñuy bëgg bëgg xex liñuy mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru liñuy arité xex bi ba ñenti wer yoyu wessu ci ñenti wer yoyu nak ci la wéru ak nek moy sul hijja wéru ak ci ñenti wer yoyu ci la nek muy wéru tabaski ak makka bu neexon suñu borom ni nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakkate mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julli juroom mu neexon suñu borom non lay def aj makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dik aj ah makka goge ni aj kat ay tabax la ak xeer ak suuf ak sima ñu def fa ben ni ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu melni makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wéré nangami yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu ben milier rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëkka tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi makkata walla bok lillasi bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxon waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ngir benum neeg bima jëkka tek ci kaw suuf ngir santana ñu jaamu ma ca te muy neeg bo xamni day orienter nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adama yi lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama loola moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rëdd ko lu jitu sunu mam ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaarale ci lamiñam mu wote ak aj mo am xew xew bu xewon bu ñu wax tufan bi mu ñewé écarage manam écarage ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dekki waat mu yabal jibril alayhi salatu wassalam mu won sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkol jibril wud daldi wud redd ko akum lafam wan ko ibrahima ibrahima alayhi salatu wassalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sunu borom daldi wote ak ci ndigalal sunu borom borom neena ci ali ibran al hajj ashurun ma'lumatun faman farada fihin al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتصوروا فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول صاح بقرة لك ما سور في البقرة ما سور في البقرة سن برام دفني ربي ستو جل أجمك أي وير لي نخم وير لي نخم أسفر معلومات مني كيف كخمني يالا دوغل نكون دي سوهي داجتي يو ومن فرد فيهن الحج فلا رفس ولا فسوخ ولا جدال في الحج كو يالا دوغال كونديسيون داجي تي ياو باغا ورا ديم نكا جيك لو نتيوديكو موم لو نتيوديكو يالا باج نكو مون واي نا راوات ني ياو ميغا خامني ويري اج ماك ييغا خامني لو نيو خام لا تي موي لا تامبالي تي wéru sawal xeyna mo ko ci kanam mune bo ci yeggé ba aj
mak war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajana su boba ma ngi lay téré na nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusukh la wala gidal la nga moy ci liko ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adine bax ndax terme yoy jigen goor ko daan wax jigen ci ba adine bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor gu wax morom gu goram yalna de goor gogu yalna de goor gu wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom mu goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni buma ko deg bu ngeen di aj makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ni sa xarisé man na jox kenn ku ni sa xarisé man na yengu li tax ku ni soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci aj ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu bof la ci seen biiri xol nebbutu na ngeen ci dañ ba set ci wicc wala jidala lepp luy xéetu wérante lepp luy xéetu wérante muni raxasu len ci ba set yeen ñaar yeena bokku neek bu ngeen dal yeena bokku neek waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokkale wu len ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituel am ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen te yegge ba nek ci ak ñu boole len am neek rik way waxtaan wa bu mu doon samba ton demba demba fal diw samba fal diw buri won ak demba samba du fal muni bum fa jib de wala gidala fexelen ba lolou bum fa jib muy ne ngeen fexé ba bu len fa wax mukk waxtanu mor xudja mo war ibra degen lo mor xudja da war ibra degen lo ndax buri won ak ibra degen lo mor xudja du falu muni bum fa jib wala gidala kon aju len ket nek len ci ak kan kan yene nga ci politique ba legui yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lolo na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayyi ko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusukha bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusukha yalla ni ya bon ñew ba makka ñaano lo nit lu bon mu ni ya bon wala fusukha degg na mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fatlikko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam gune moy dakk tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax bobu cheikh muntaha waxo gud li wax ci mom man len nak du batin du dara do wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na wali wu senegal te wali wu senegal ku len liggey yalla teral wali wu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal wali wu senegal yi liñ dac ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wenn wali bu ko ma jadd massa dac ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batin du tous dama gis ni wali wi senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mané nak wali wi senegal kuko liggeel yalla teral la lolou mën ta ñak yalla xam nako bu mu ci wali wi senegal yi bu mu ci wali wi senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wéx wallahi sa bundutu xonk wali wi yeewo senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba beutu waliw kenn ci ñom nga wéxal beutum fekk beutum da xonkon yow sa beut dootu xonko li dess ci sa dundu gi fofa la su ko ndiku woni len subam gune moy dakk tayam ba kérok muy faatu subam gune moy dakk tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko batay
yalla tax ma diko wax Macky Sall subham bi ni moy dak tayam mu yow mi dem ba makka amo len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da wor diw yalla na nangam wala di worut diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokut leader spirituel bu len fa nek nan tariha bi mo gën tariha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala jidala fil ajj même bu ngeen bokku leader temporel kenn ku nek dencel sa leader temporel ci sa poste ba aji ba ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu bax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu jëfi say say la jëfi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay chay la koy aj makka waru ko def jëfi chay say la lolu jëfi say say la wala fusux wala jidala fil ajj man farada fa in al hajj mun fala rafas wala fusux kon aj makka bu condition yi revenir ba dajé ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tegal moy ba ci jëk lepp luy xéetu rafas na nga ci dañ ba sék nit moy ay terme yo xamni day yëngal xarisé digënté nit ak muy jëflantel baad yi nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu nu ko fexé dañ ci tek ko fulé wéranté jëlal tek fulé al jidal sun borom bu ngeen défé loolu nak ba nopi moy fexé nga ba dañ ci rafas dañ ci fusux dañ ci jidal légui nak sun borom néna wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis na ko xamna ko bindal na la ko dencal na la ko lo fi defal ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne wa tax muni wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci ajgi dimbele sa morom mo tane moy da ngeen and ba yag nga gis ni khalisam matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ñi dañ daan wax naan makka mom ku say real jeex say re jeex wa makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu doon senegal man nga magal ci di lek di naan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jënd ba ñu jëndal lu bu doon touba mom man nga magal ci ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax dila sol lek gi waye makka mom ha lo lek ya ko jënd ba ñu jëndal lu ko makka mom lo fa lek ya ko jënd ba ñu jëndal lu sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis nako xamna ko te moy partager atahawun ala al birri wa taqwa lo fa man bu la yalla denki wursak niko alaji jili mbay dan defe bu la yalla denki wursak lo man ci teral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay katam ndax ñom biyof rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yonnabi sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag muni ah sun borom neena yowmal khiyam dana tiye ab jamam ni ci ay wagam an ya fulan muni labbayka ya rabbi muni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni yaay allah wahid yow noy febaré muni xana xamoko ñi wax mor xujja muni akay muni febaron na yeg nga ko seti woko moone bo ñewon fekk ma fa de boko seti won mel na ni man nga seti ya fulan ya bekk ya rabbi muni wa yow man bis sangam dama xifa muy bëgga de te nanguuma ma jox ma lek yi yow bur bi nga xamni yow noy xife muné ah diw sangam lu xamane mu la muné amna bis reeru na muné ta xamane ngako moné day boko joxal mu lek melna ni man nga jox ma lek ba hadis ba jeex kon boy aji makka te yalla denk le wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci ajgi moy
ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nga dimbele ko ngir yalla sun borom ne la tasawwudu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji makka na ngeen yobulu mune waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess te andut ak ragal yalla amul njariñ amul ngal li nga yobulo mak compte banque bi lumu dun dun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulo ban ngeen yobulo lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la nexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobal yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sama do fa inna khayra zadi taqwa mu jexala aya bi ni wa taquni ya ulul albab intellectuelli yeen intellectuelli nga am ni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuelli la waxal neena yeen intellectuelli te ngeen ma ragal wa taquni ya ulul albab ragal len ma yeen intellectuelli lu ngeen def yeen ko tay lu ngeen def rek yeen ko tay ragal len ma wa taquni ya ulul albab yow intellectuel bu goor bi ak intellectuel bu jigen bi xam ngeen ni amulen ben possibilité fi ci Sénégal ngir gisé ba def lu yalla téré ngir mëna dundal kenn ku ne mëna banéxu ci sa morom amulen posé bobu ci Sénégal ñi lañ xaar ba ajj rek comme ñun yalla denk nañu wërseuk ñu joxante farandi yalla ni tegen ma ragal fa taqul ya ulul albab yen intellectuel ragal len ma yen borom wursak yi man lolu ragal len ma woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dekk taw ak mom 1 mois yo xamni yak mom dong mané ko lañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah ak kay akama leena gis wa taqun ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xalam moy ki xalam di nacc moy ki xalam di nacc kon sun borom tabaaraku ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusukh bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokulen ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ko ne di saga sa morom sa leader morom denc len ko ba ñew waxon na ni aj nak dafa am ay wer yu ko yalla jaglel tabarak wa taala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may ajal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meena aji rek baxna at mi yep rek ku ci meena aji rek baxna waye dedet ñuko wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel ni tambale sawal sul qihda musul hijja ñetti wer yoy moy jamono aj ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñina ci tambale bi ni sun borom tabaaraku ta'ala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahim alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arab ci seen bop dañuy faral bi legu ni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahim dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen bi ñu wax hajara mu di ak ñaarelam fekk fa jigen bi ñu wax sarata mu arikhuni te moy ñi netti l'histoire ñu ni
sarata woné ak firangé ibrahim ali salatu wassalam dal di def ay pexé ngir wut ben appartement bo xamné fa la bëgg losé ñaarélam bobu dal di and ak ñaarél bi ngir wutaliko losma bañu démé ba bëreb boy bi nga xamni fa lañu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama muniko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew ah hajara defé won na ni ibrahima kom génné nako ci kër gi diko wutal losma japp na ni losma bu lix la koy wutal waye xam nga ban losma la ko wutal moy da ko yob ba ci ndand foy foy mu baye ko fa dem ci ndand foy foy la ko baye niko togal ci losma bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer do defon suñu jigeen ni tay yim soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jema tribunal dañ lay porte plainte direct bu ñem ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibbi ci waat dedet waye nak jigen jojje dafa nekkon jigen intellectuel dafa poser question borom kërëm bi ndax gis na ni borom kërëm du waxe bakkan xamna ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waw sama borom kër bi fi nga ma indi ni ci ndan da fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndegam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal desna ma ak yalla subhanahu wa ta'ala isan jigen ñi mel non xuma kañ lay amati jigen ñi mel non xuma kañ lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te baye ma ak yalla subhanahu wa ta'ala ibrahim dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub 4x4 tam dem bako panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula nga xeyni jamet ci kawam nga xeyni jamet ci kawam mbaye ni nga jamm ñun alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi to kum doon muni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won parental bi nga fi bayyi won ismaila ngi non ah ñu jox ibrahim rer mu rer ba sur teud asaman set mu wo soxna si mu ñew diko man de ñew na indale na serite serite bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko dama am digalal ray ko bu len jigeni legge der yo ko lay def waw abandoné ma fukki at ak yar delu ci amo len lo may indil serite lu sa dom gi nenañ na ko ray waye mom lu wax mom sarata mom hajara dani ah lol lo ma ci tagu ganara ki nenam borom ganara yi borom lol dama jara tag jigen ji mo bax dal nako yalla doli njegal jigen ji mo bax sarata ki hajara mo bax lol dama jara tag ganara ki man yak don mag don bi yanu bole yilif di ah wo dom ñew wa dom ma le bima fi joge parental nga xammi wo ma sax bima ñewé xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum doon bay muni amna ndigalal ray la muni ko exécuter sa ndigal ding ma fekk man bokk ci way muñ ni ñi dakk muñ ci kawsu ding ma dañ ma ci boole ding ma fekk ma bokk ñi dakk muñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko non
non keur ibrahima ne wax keur ibrahima ne wax waaw keur ibrahima ne wax dom deg na ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da deg ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex keur ibrahima lol taxu ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko baye fete ñew ci aj legi bi nga xamni ibrahima alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak sun borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bëreb bi nga xamni fi nga bayyi won sa soxna si di hajar wa is yarfu ibrahim al qawaid min al bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom ni isma'ila mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak doom ji wax isma'il ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu dal ni sun borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom yalla nangul ñu nangul suñu jëf ci bax ji ñu jëf ngir jëmi yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen balma yow yaay al halim bi nga xamni kaaba gi nopi na nak ba ibrahim ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom ni ko legi nak ay ca ma bëgg nga wotel ma wa adina bepp neelen nañu ñew di acc ci neeg bi wotel ma adina neelen nañu ñew di acc ci neeg bi ibrahim alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko ñiko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami nangami nangami million kilomètres la né ibrahim alayhi salam ñu sun borom li bayna war bi man yiruma internet yiruma radio wa suma woté ku koy dégg fi man mak sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mo woté ku koy dégg borom niko wotel rek jot li bi mom ci man la dess ya wotel rek wa asin fi an-nas bil ajji atuka rijalan wala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq ma nga suratul hajj wa asin fi an-nas bil ajji wotel min ni neena ni ñew ak si muni boko wote ma muni da nga gis aw gaay yu joge fa gëna sori ca gënaaw australie ca gënaaw amerique di doñ doñi ba wuyu ci le fi nga tok min kulli fajjin amiq ni gëna sori ci monde bi dañu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc ba wuy sa wote bi lama wa haqiqa ni faral di wax ni bi ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo jël wote bi partager ko biko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka labbayka labbayka ya rabbi ba ibrahim wote ya ayuha nas hajju hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ deg nañ wote ba wuyu labbayka labbayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddoguñ degg nañu wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi am na ño xamni bobu man ni lañ nek ci seen digal bay degg nañu wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi bobu waxuma la ay ru lañ waye man ni lañ rek ñu nek ci seen diggi bay nga xamni ñewoguñ ci seen xoromu nday degg nañu wote ba buyu deg nañ wote ba bo wuyu labbayka ya rabbi mag ni dañ wax naan kep ko xani wuyu na wote ibrahim ali salatu wasalam da nga wuyu ji sa dund bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makka mu wuyu ji wote so demé sun borom dana nangu sok aj
dana ko barkel waye nak ibrahim ali salam bim wote bu nopi xam ngeen ni yalla ni maye yonenti non la maye iblis iblis bi len fatani mo yonentou shaytani iblis mo yonentou shaytani as-shaytanul jinn wal ins nak shaytani ñaar da am shaytani nit ak shaytani jinn wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha shaytanul ins wal jinn nan ko labbayka ya iblis labbayka ya rasulullahi shaytan hukama khal iblis ngok iblis dal di wote ah gaayam yep wuyu ko momit ni diko wuy ci sen biir nday ni diko wuy ci sen digal bay mom iblis ba ibrahim wote ba nopi muniko abalma ma wote ma yow ño bokk mbir yi ah moy ñu la di wote motax iblis ba mu wote kep ku wuy won ci xéeti shaytané jinni ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo demé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fasani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw di falu di wa fal diw di wa joxon diw ay di wa joxon diw di wa joxon diw di wa fal diw waaw ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fasase sun borom ibrahim alayhis salam ay ci wotel wasin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tini min kulli fajjin amiq surat al ajj sun borom ni xamane farada fin muni mom borom tabarak wa taala faman farada fi hin al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al ajj muni walillahi ala nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila kep kenn ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajé yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wenn yoon man istata ilayhi sabila ku ko man def ko wenn yoon waman kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko xamne man na ba nopi lanki nak yalla niko bismala sa ñak ñew duma wañi dara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ñun yalla no santane aj ku man defal ku man ba nopi nak ni man deewuma man deewuma yow man nga aji condition yi dajale ngay man dal duma ji min lutax ngani man dal jakkay seigne diou doyna ma jumaay seigne diou doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon yow suñu borom ko xamni condition aji dajewul ci mom ndax dohfu moy niw doole ko xamni yoy dajale ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko tuya bay ko aji ak kay loolu mëna nekk la baxu yalla wessuna loolu
mbaxu yalla mo nu yobbu ci yaronte sallallahu alaihi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru gi ki wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yépp kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tiyabay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may señ diou doyna ma ba nga dajé ak señ diou xam bo dajé ak señ diou xam yalla ni ku deugar bop ku lank roman kafara fa inna la khanin an alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna allaha qanin an alimin rabbi sutu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xam ni alquran cité na ak makka mu nek farata yaronte bi yalla yoni ali salatu salam bi mu ñewé wotu ibrahima ali salatu salam kenn ko ni xam na ni état continuité la mission continuité la motax bi mu diké momit ali salatu salam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jekk yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alaihi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moye yam am ci jamono boba ak moye yim am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow system bi nga yoron ba xut dedet da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaron sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas قد فرض الله عليكم الحج فحجوا يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا اي نيت ني ماغي واخ لا سامان ابراهيم واخون ماغي واخ ليغا خاني بريزيدان بيم في جيتو موم لا واخون موي اج مكه فرات لا اجي لين اج مكه فرات لا اجي لين بريزيدان بيم في جيتو لون لا ديغلي وون لون لاي ديغلي داخ ماغ موم ньо بوك ميم كونستيتيوشن man ibrahim alayhi salam duma falsifier constitution bi man muhammad sallallahu alayhi wasallam man mom ño bok même constitution constitution bi digal ibrahima niko adja adjal ta ak won nit ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji te won nit ñu aji farata la alayhi salatu wassalam ak makka farata la alayhi salatu wassalam ya ayyuhan nas qad farada alaykum alhajj wa fahajju fahajju waaw bu la nexe nga firiko nu gëna jégué nopi doom adama yi yeen peuple sénégal yeen peuple sénégal ñu wax mune ibra fi nekkon defal leen li ñi tuddé bourse familiale mune wax mune continuer nako bourse bi day continuer duma ko dagg mu ya yu annas yeen peuple sénégal قد فرض الله عليكم بورس سنة بورس فاميليال منيا مني فحجو دما كاي كونتيني يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجو يين بوبل امنا بن واي بو خاني مو في جيت وون بن بريزيدان مو في جيت وون ديفالون نا لين بورس فاميليال ngir sen condition de vie non ma dama koy continuer len ko dama ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeureuma ne ci nit ñi cheikh salim mbake da ma sax lu am solo yalla nako yalla do li ñeegal yeureuma ne taf ñu ci barkeem cheikh salim mbake man baat bobu ci mom la ko mësa degg gennaw ñaanok señ touba ga moy
man ma deg ci sa nopp cheikh salih ni kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yermane ci ñom lolu mako deg ci sa nopp kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yerm wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko liko niru moy li seigne touba xni ya malikal mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara irham jami al wara cheikh salih neena da xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi eppoma yermane ci ñom señ wax jojo kawé ko mo nak nit ñi sétlu nañ ko wala deet wax jojo reuy yalla ak nim yi reme jamam ni yalla ak nim yi reme jamam ni mo ne bi cheikh salih di wax lolou day mohammed ibn abdullah ali sallallahu alaihi wasallam ngi fi ak nim yi reme jam ni bi cheikh salih di wax lolou señ touba ngi fi ak nim yi reme jam ni ba yegg ci nan ya manikal mulki ya man jalla al qawdi irham jami al wara ya hadalada biko cheikh salih di wax xamone na ni señ touba wax na li kon nañ set yermane cheikh salih ci jam ni num deme won ken musu ko deg ken la xawla wa ni mu reere yalla xamnako lu reere la yalla nañu yalla tabal ci yermane njojé yalla nañu yalla tabal ci yermane njojé radiyallahu ta'ala anhu yermane njojé ya ayyuhan nas qad farada la alaykum alhajj fa hajju yen sama peuple yen sama wa rew yen sama askan man muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla mo faratal ci yen ak amna police da buma fi jitu won kera ba muy def protestement waxon nako ñepp di deg mang koy waxat manit ci sama protestement mang koy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koko da falsifier muni duma ko wax kat état continuité la duma ko wax mohammed sallallahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni état continuité la état continuité la waye suñu réew afrique yi nga xamni señ bi président bu ñew rek dank sa corpagne rek jëmele ci peuple bi ak kala ka nga fa wotu di door ak mbeuk ka maté rek bakagn suñu réew afrique yi bakagn da fuñu tollu kat diñu déclarer ay nan dañu wara développer dañu wara def ñeek réew mi nangam ak ressources yi nga xamni réew mi am nako buñ ko jëfëndiko ci Afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayanto xex xulo rayante Suba ngol non ngay avancer fo jëm noy démé kon yonenti ali mo salam ñom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom la leen yalla doxoon continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum njit mi len fi jitu won don ko doxal ñu daldi continuer nono arabi dañuy faral di wax naan te lolu moy ni wir moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal neena development wu rew mën ta am ndare ci liggey nango liggey développement wu rew ci nango liggey rek lay amé waye rew afrique bo démé sen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggey mëna am ci xéxa kulo rek lañu nek ak wérant ak dagassant noy liggey rew afrique bo fi démé rew mo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité bu nekk taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna réew mu am ñaari autorité
du ngeen jog ci delu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام في سؤال أورا. بوك أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سين مينان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek, mi réewum Italie, dañ wax ni waxtu yi dafa xawa yéek ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen. Waye bu dé fi ci ñun ñing ko daan def 4 heures kon ñu jéggul leen loolu. Xamna bo ligé ñu sansé heure bi inshallah taala ñu ndokel leen wenen yoon ci wéru té du mag wi ñu genn nga xamni boba ak légui amu ñu fi ak yeen jotaay bu bess té moy sah ramadan al mubarak bi ñu genn ñaan yalla mu nangul nu jaamu yalla giñ ci doon def sun borom defal nu al khabul ñaan yalla mu djegal nu suni bakar sotti nu yermandem defal nu ak taxé fi dunya wal akhirah fi shahadatu darain. Buñ len ndokélé ci lolu ñaanal len sakku ci ñaan mu melni suñu waxtaanu tay donte waxtaané nañ ko ay yoni yon ay yon wu nek xeyna dañu jur dara té arab yi ñoy léwu di wax naan li kulli makan maqal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu cheikh abdul ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñew adina dundal fi l'islam sakku fi ngeureumal serignam ba cheikh ahmadou bamba mi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di cheikh ahmadou bamba ci mboram ba seigne touba geureum ko diko seigne touba geureume yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko diko yonnentou sallallahu alayhi wasallam geureume sun borom rabbi sito jalla geureum ko di ngeureumal yalla mo dakk dug aljana motax nu bëgg waxtane tuti ci jëm joju jaarat ci rek ndax takrar lay doon danaka ndax waman taraka takrar fala budda an yansha qad alquran jamono bu nek muy takrar di fatali nit ñi wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin jëm joju di cheikh abdul ahad borom dundu gu barkel ga bo gisee sun borom rabbi sitou jalla dundu gu yonanti alayhi wasalam la tambale ci adama abul basar jaar ci ibrahima khalilullah ñew ci musa kalamullah ñew ci isa ruhullah sen dundu ga am guma am importance am guma am ahamiya ay drous yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci sin dundu yo ya ngi non dundu ci kaw suuf taxna sayyidul awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali diko wax del takrar del fatali ku dundu sa nat nga yonenti fi jaaron ndax seen dundu ga dafa am njariñ wa kulan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kulan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fuadak ali salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhone yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakha waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi was shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy daf lay préparer bim bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple daf ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allahu amran ayi Allahu al asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak nimuy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sago do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way juddu goor wi leg legi sax yalla mën na ci baña sukkandiku way juddu goor mom leg legi yalla mën na ci baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way juddu goor aw jiwu mën na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmbat jiw wi bu baxul dara du sorti niki yontu yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelut muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leele yalla préparer gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma di ko wax toujours jigen ni buñ amone setantal def mu la hasa moy réflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñom jigeen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp digënté ñaxata gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw wi sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ayya allah lahu alasbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple daf koy wajal daf koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé sam bu mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgg jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliwu shaytané nekké ni manam bu waliwu yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katanu shaytané mu mëna wut waliwu shaytané tek ci wet ga boodul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yayo liko yalla di defal baax bon dund be wer weredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabarak wa taala rabbil isti wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite dafa bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar fa min kulli shay'in khalaqna sawjayni lu nekk mu sakk ca ñaar lol tax nga gis mu jeddid yone yi di wotonté benn mu jeddid bu ñëwé ba dem benen ñëw bu dene benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha to ngeen ko jàngé yalla néna waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jogé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joge may indi kenen bu fa koko joge may indi kenen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wati sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempé rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du seen deret seen doomi ru la man nak dama bëgg sama doomi ru yi ak sama doomi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nekk rek doomi ruham ba nuppi nekk doomi deretam si abdul ahad makke radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laccé ndax man nga dajé kum nonam cheikh abdul ahad boko bëggé xam bul ko laccé man nga dajé kum nonam xam nga noy def xippil sa bëd rek ta xol te gëstu te lambatu lé nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko bëggé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé kum nonam man nga dajé kum nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdul ahad da dan par parlo la hawla wala quwwata ken musuko dig doom adama ku tol ni cheikh abdul ahad nga yaakar ni mom dana par parlo ba bimu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata ëpp na lool cheikh abdul ahad ëpp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashari lol la way kat ba wax way kat bi ñene bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dootuma bëgg gis muni kon nak bul ma laajte nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daaray kamil ji cheikh abdullah nga xol yokotel juma ñun cheikh abdullah nga xol dekk bu tumuranke ci ndox forage bo seen ñun cheikh abdullah ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage bay lat القران ميغا خاني موي بوم جي يالا يور سون ديغ موم موم لا شيخ عبد الاحد جيل ووتال كو كير غوليت نوب دالو سي القران ام كير مومال كو بوبام ديفا ياندو ديفا فنان ني ديكو بومب اي بارفون ديكو جانغ غوديك بيتيك شيخ عبد الاحد كو ووتال كير غوغو غيناو بي كاي لا يينن داري كامل يي باري غيناو بي كاي لا كيرو كامل يي باري رضي الله تعالى عنه kon boko beugé xam bu ko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdullah had moko jëk indi ci sénégal bimu togué al khalifa rek lani jub jubal jubanti Cheikh Abdullah waye mom nak bam ko waxe ci njabotu bopam lako tambale de parpar lo wut waye wote jubak jubanti jub ak jubal ak jubanti wonopi laq sax njabot di jubanti njabotu jambour du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat Cheikh Abdullah bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdullah adiyey serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolek liñ koy askanale moy li momal bopam manoutem ak ragal yalla adiyey serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolek alalam lepp lu ko way jox ci turu Seigne Touba da koy defal fa Seigne Touba bëgg waye wallahi du ko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax kër gumu dëkk musu ci mu donné ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci dëggu ak dëggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñëwé nek al khalifa la indi sologanu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam lako tambale de mom omar domam abdallah mom omar mo dem voyage bu don sun jamono ji nga nan mo dem ci dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju genn asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so demé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom abdallah ibn omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew Madinatul Munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelemi dal ni bayam diu sangam ci sin joxna la asaka asaka ji mom la jënde gelem yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgga wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañ ñu jox la asaka nga sañ ko jënde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbolem geleem yi nga xamne mom la jëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytul mal la ko yobbu moy trésor sino Omar jaay geleem ñepp yobbu trésor

dëgmal ay bisam warees na ko rappelé nit ñi fàttaliku nit ñi ngir mu sokkaat leen jom ngir ñu laxasuwaat laxasaayuwaat ngir ñu laxasaayuwaat loolu tax borom xuqa neewoon na jaadu na yell na rafet na ñuy fàttaliku gaañu jub ñooñu gaañu ragal yàlla ñooñu gaañu tegoon seen tànk ci alkitaab wa sunna ñooñii ñooñu nga xam ni yàllaa leen gënal luñ mën a am ngërëmal yàllaa leen gënal luñ mën a am yell na jaadu na ñu di leen fàttaliku mu ni ndax suuf mi nga xam ni amul xel ak asamaan mi nga xam ni amul xel ak jamaadaat yi nga xam ne amuñu xel sax ñooñu duñ leen fàtte jamono bu nekk ñu ngi leen di fàttaliku ngir njariñ li ñu nekkewoon ci kaw suuf mu ne xoqal bëkkaawu ala saadaati am waati tabki araadi alihim ka samaawaati abki alihim wa arjo fi lbukaayi xaddan ridwaana man fihi wa xaaba bilxalaawaati mu ne gàcc ngalaama ñi nga xam ni jamono bu nekk duñu dañ mukk di fàttaliku wala boog mu ne gàcc ngalaama ñi nga xam ni asamaana ngi leen di fàttaliku juróom yaari asamaan yeeg juróom yaari suuf yi jamono bu nekk ñu di leen fàttaliku seen xel di dem ci ñoom ñu yëkkat di jooy ngir seen taxawaay ci kaw suuf ak seenu melo ci kaw suuf mu ni yàlla na jaadu na kon ñu jooy leen mu ni man day man sëñ Touba sax man tàmbali naa jooy yi man du ma dañ mukk di leen jooy ndax yaakaar naa ci sama jooy yi ma leen di jooy muy jooy xol ma daje cee ngërëmal sama borom tabaarak wa taala mu ne ñooñu mooy ñi nga xam ne waxtu ñu génnee àddina yàlla da leen di meeb yóbbu leen ca daraja yu kawe ya ak maqaama yu kawe ya ak béréb yu tedd yu màgg ya foofa la leen yàlla di dëxal foofa la ñuy féete kon walliwu yàlla bu fi bàyyikoo suuf dana ko jooy asamaan dana ko jooy montagne danañu ko jooy jamaadaat yépp danañu ko jooy ni nga xamee ni walliwu saytaane bu fi bàyyikoo suuf day dëndeer lu ci moom suuf du ko jooy asamaan du ko jooy alquran ñu ko wax fama bakkat alihimu samaa wal ard wama kaano munsirin asamaan nee na walliwu seytaane man bu fi bàyyikoo duma ko jooy de suuf ñu ko mayit walliwu seytaane bu fi bàyyikoo duma ko jooy waaye walliwu yàlla moom bu fi bàyyikoo danaa ko jooy asamaan ni walliwu yàlla bu fi bàyyikoo mayit danaa ko jooy kon yàlla na jaadu na ñun ñëpp ñu ànd jooy jooy xol ngir fàttalikoo ko Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu ta'ala anhu jëlé nañ ci ay xissa yoo xam ni neeñu keroog ba mu gënee jamono Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu nee na turam yu ko ko man xaqiqatan ëllëg yowmal xiyam doo dem safara turam wi ko ko man xaqiqatan ëllë yowmal xiyam doo dem safara Abdul Ahad Abdul Ahad radiyallahu ta'ala turam yi dafa jeexital ci moom xam ngeen ni tur day jeexital ci borom gis nga ni sax doomu aadama soo ko bëggee liggéey jàpp ko turam ngay jël kon tur yi am na lu ko lëkkaleeg jëmm ji waaye moo tax baatu al ahad bi firi kenn muy wéetal yàlla ak weg yàlla ak kennal yàlla loolu sax daa feeñ ci jëmmam bi moom Cheikh Abdul Ahad loolu sax daa jeexital ci turam yi moom wéetal yàlla ak kennal yàlla ak tawhid di woow kongu daa jeexital ci turam wi moo ne day li muy am am tawhid li muy wéetal wéetal yàlla téewu ko am sëriñ bu ñuy wax Sëriñ Touba Sëriñ Touba nekkoon wasilaam Sëriñ Touba nekkoon wasilaam ni nga xamee ni Sëriñ Touba tawhid a ngi yem ci moom tawhid ci moom la yem waaye teewul mu am wasila bu ñuy wax Mouhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam Cheikh Mat Bamba tawhid a ngi yem ci moom yàlla xam na ko yàlla xam na ko boo dee jàng téere yi da nga xam ni Sëriñ Touba moo am tawhid dëgg dëgg dëgg dëgg moo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu
mingi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk bu ñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh amadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati ndiarim mu maté dal alquran way juroom wu tedd wa cheikh ahmed bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate goguma len di wax ñu ko joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aaday jarbaat day donnu nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ñen bal boba rew mi am nañ aaday jarbat di doon nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jibbal nijaayam mu ne ko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdou ahad mu ne ko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdou ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko serigne amsatu jaxate serigne amsatu jaxate dal di wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala huma niko ay ca tegna ko ci sa loxo no wattu tereb yalla bi kon ci loxol seigne alsan jaxate la jang alquran alkarim bu noppé mu daldi cey tek ulumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam ulumu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xam lughatul arabiyya ak len ci xam xam ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jang ci ko ñi wax serigne muhtar jeng guyar serigne muhtar jeng guyar cheikh mudou mustapha mbake moko andi won dekkam bi ñi wax tindodi yobbu fa njabotu serigne touba gi boba serigne touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam cheikh abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala seigne muhtar jeng guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu seigne modou mustapha mbake def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak ba lañ wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi bayyi ko ñe mak te am doole ñuy seddo alal je ñeneen ñi dess fu ñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek bañ xey nek magum jëm doga xam fu ñi jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex lool lu mata moytu la cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar cheikh abibou mbake al insanul kamil
serigne abibou mbake ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pencum cheikh shoaib mbake masna ko gis ben yoon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni ma ak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñew faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñew faral ko dal di may tekk nima yow do fi dëgg baq nayet bi du la fi fekk xam nga ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba balama dem fenn balama genn Touba dana dem siyara ji cheikh shoaib mbake ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem bima fa demé waxtu takusan siyara barab ba wagniku sama xel ni yar ci seigne abibou mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam tok na ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu seigne touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné buma né assalamu alaykum muni wa alaykum assalam kontiné jangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jéxal ginaaw timis ni gess ni koku mani manam Mustafa Mbaye Sam naka nga bayiko maniko ci dekk bi lu do nonum say tank mani xona jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won cheikh shoaib bo wagniko jaar fi dila siyar waye man day mbacke diw sangam dama tepp lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ñeegal yeen ma def mom momi cheikh abdullah jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne abibou ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacké tok ci kaw minbaru jumaa'i touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustafa mbaye sam maneko mangi ni munima seigne touba neena ken manalu la dara dang koy liggey wa bil qur'anil hasib cheikh abdullah radhiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manu tem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yonti yalla ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna ibrahim rusduhu min qablu ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter ci njel ben ka salika cheikh abdullah da indale njubam gi dako indale mom jemuta jublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm ma doga tambalé jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indale njub gi mom dako judduwalé samay nopp dako judduwalé radiyallahu ta'ala anhu motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seigne omar ci indale njub jamono xam ngeen ni omar ku jubon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lu mu wax daf ni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhu amsaru neena sayyidina umar njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdullah mbake njub gi nekkon ci mom mom la jëlon orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaawi jamone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni
njaraw yi sax xam nañ maqamam ci khalifatullah fil ard jëm joju kep lañ massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xam ni boba sori wut ak bim genné adina dem na salum ci abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xam ni ci lañ yégon fas bi da sét sét ni sëcc taxaw ben place kiko yor dur dur dur fas bi ni sëcc ci ben place ñu nan fas bi day baña fas bi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji né fas bi ali fas bi tégg wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñomit seen xel dimul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom seigne touba mo ni omar nak ñub gi yalla defal ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa ken nangatu la am khalifa ken ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolaleru bari mom day tolaleru bari nit ñi di def ay ndëngëte waye karok bi omar ñewé kërok bi Omar ñëwé radiyallahu ta'ala nu la redressé lepp tégaat ñëpp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam door ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yonnate sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen Omar di kat kati amna lutax Omar da leena gëna njub waye wallahi bu leen Omar gënul wona njub Omar mën leena jubanti da leena gëna njub rek Sayyidina Omar boba Omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñimi wuta genn majlis mu nawar ta taggu Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ngeengete ba sax daana ñu deg ci mag ñu nan cheikh ab cheikh mahmoudul fadal da wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdullah mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh abdou fadal mom bo mësana ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg mu muñal la ba nga yegg bo né xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo né bo yegg muy taw waye neñu bimu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu ni xel bu joggé man na fital naaw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mbadi jam ko cheikh abdullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon
taxna buñu ñëwé ni ko am ndox tool ya nga yaqku mu ni Abdul Ahad mi ngeen xam day ndox mi fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi Cheikh Abdul Ahad bari na ñoo xamne dañoo dëngëna dëng dëng waye Cheikh Abdul Ahad leen jubbeunte jubbeunte bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yaronte sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow ali xana xamone sonu ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonent bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yonent waxon ali salatu wassalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngal si abdullah mom ay rijali rijali rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi fi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xam nako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom keur bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi de kayang kayangi ba ci bangu buntu keuram falay fana nga ñew fekk gemiñ gi fur lolu ñun tek nañ ci sun bet fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko sun bet fi ci dekk bi cheikh abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xamnako mandi bay kayang kayangi ñew fanan ci sa bangu buntu keur moy bangi buntu keur yoy ñen xamane ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom kër gi nekké da nga man bala wa kër gi yow mu ngok miraran waye Cheikh Abdullah ko fi jëlé di Cheikh Abdullah ko fi jëlé di radiyallahu ta'ala du yalla ñu ko yalla fayal yalla ñu ko yalla fayal mu ni mom yonent kon lan yahdi Allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab wa sunna tege ci ak njub mo gën adina ak li ci biram njub gogo dom adamay dañ ci wouté njubu yonent bi sallallahu alaihi wasallam dom adamay dañ ci wouté yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi من الهدى والعلم كمثل الخيس أصاب أرضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا سوما لين دي مثال تي بما يالا يوني نيب جي ما جوخ بور ما بارتاجي كو نيت ني كين كو نيغا جيل سي سا وال موني ماغ لين كاي مثال تي باكي صوفي باكي صوفي تي لا لين كاي مثال موني ميغي ملني او وامي waame do xam ngeen waame de waame ndox wo xamni dafa riddi soti ko ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak pak ci suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye calayam du tiyé ndox du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubug yonentou sallallahu alaihi wasallam liñ ci am moy djub tay deng suba lolou lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu delu ci wat
pak la bo xamne day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax be toy na way saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war da nga ko arrestéré ci tétam bi ci bopam bi da nga ko jima jëfé kamtu lay katnam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken munu ko partager ken muntu jubal ken jut na nak mom waye muntu jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti jubna jubal na tay jubanti moy cheikh abdullah had moy cheikh abdullah had waye solo ga yi ñi wax ci mbedd yi dedet solo ga yi wax ci mbedd bi dedet ki jub jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lol du jubal jubanti lum la wax dié koy dindi dé rek jubal jubanti lum la wax dié koy dindi non la yonent bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am ci abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yépp dajena ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ñett ngeen bal sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sok la jom heure bok ne jak rek mu sok la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sok la jom lolou ci sartu shaykhu tarbiya la bok shaykhu tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax muhammad ibn masih radiyallahu ta'ala anhu ñox muhammad ibn masih non la melal niti tasawuf fi jaamukatu yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayel ba yokkat ba ma geutu di noppulu da ngay dem rek xol muhammad ibn masih mu sokk la jom xol gi nga ko xol da nga ci jelewat ak tawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wéri wér ngay am courage ay wéri wér di am courage muhammad ibn masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur la dalay sarce ab discoursam dalay sarce discoursu shaykhu tarbiya daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wene yaangi namp ci wenu sun borom bi tabarak wa taala discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al ak dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu shaykhu tarbiya di def ci yow ñettelu sartu bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom
leer yi yàlla yi bàyyi ko fa sun borom di sotti ko ci xolam bi dala ciy sédd. Ay arakaatam yëngutoom yi mu yëngutu day mel ni dalay day fottu ci leer yi di la jox arakaat yi Cheikhu Tarbiya ay yëngutoom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mukhalatatuhu boo jaxasoog moom. moo tax waykat ba neewoon na mukhalatatu salihin sayyidina Ousmane a ko waxoon radiallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin waajiba waaye wayaqtadi bihim farida Ousmane a ko wax radiallahu anhu sayyidina Ousmane nee na jaxasoog Cheikhu Tarbiya mukhalatatu salihin waajiba jaxasoog Cheikhu Tarbiya dafa war eblogatu warma dafa war waaye way yaqtadi bihim farida nee na roy ko nag moom farata la moom Cheikhu Tarbiya walliw yàlla xaritub sun borom nee na kooku moom roy ko farata la comme misli Cheikh Abdoulahad roy ko farata la comme misli Cheikh Abdoulahad roy ko farata la walliw yàlla yi ñeenti xaaj dong la lu walliw bari weesuwut ñeenti xaaj yi walliw boo ci gis benn la ci ñeenti xaaj yi rek benn la ci amatu juróomeel walliw yàlla yi Abdurahman xanaa waxoon naa ko ci waxtaanu daaw yi Abdurahman Abdurahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalil ñeenti walli yi ñoo am Abdurahman Abdurahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal bu la ci neex wax misaaloon naa ko ci njabootuk sëñ Touba gi am benn waay ñu wooye seen bopp ahlu sunna ma ne ah may dox dëgg yàlla ahlu sunna la moom man fexe la waaw mu ngoom benn waaye ni ma yow da ngaa parparlo ma ne ko déedéet damaa wax fi ma miine parparlo man ku ma xam-xam ni duma parparlo damaa wax fi ma miine mu ne kon d' accord nangul naa la damaa wax fi ma miine maanaam damaa waxoon ni ñeenti walli yooyu yëpp gis naa ko ci biir njabootuk sëñ Touba gi xam nga foofu laa miin waaye am na feneen waxuma fii dong la am waaye ñeenti walli yi ma lim yëpp gis naa ko ci biir njabootuk sëñ Touba gi Abdurahman mi ngi fi Abdurahim mi ngi fi Abdul Jamal mi ngi fi Abdul Jalil mi ngi fi ma misaale woon ko ci ñeenti njabooti Sëñ Touba yi radiallahu taala anhu Abdurahman moom laa misaale woon Sëriñ Mohamadul Fadal Cheikh Mohamadul Fadal Arif Billahi ba Abdurahman mooy koo xam ni rahmatun min Allah ak loo mën a def lu mu garaaw moom yërmande yàlla ji lay indi teg yërmande yàlla ji rek lay indi teg moom ak lu mu garaaw nag dana la ca xett li ci yërmande yàlla ji bu la xettlee ba noppi nag door laa orienté ba dootoo ko def te wolof njaay nee na dootu am doy na tuubu mag wolof njaay nee na dootoo ko def doy na tuubu mag yaakaar naa di yàgg ngeen a dégg ñuy nettali xisab jaayekatu pon bi ñu jàppoon camion pon mu bëgg a mucc rek tax mu ni pon mi sëñ Cheikh Modou Fadal ma ko yónni ñu ni kiim tànn ci kaw ci ay waa ji la ku tal ni Cheikh Modou Fadal moo la yónni pon mu ni waaw moo ma ko yónni ñu jiital kook oto ponam bi ñu ñëwee ni Cheikh Modou Fadal kii de nee na yaa ko yónni pon mi mu tàcc ñu waaw wax na dëgg bàll leen ma ko fi te dem xana dëgg bañ ko fa bàyyee dem ñoom ñu ko jàppoon mu laaj ko lii loo jublu mu layalay wépp mu xettali ko ba noppi nag teg ko ci yoon waa jaa gën a jub kaa ñu jub ba mu fa jógee dootu ko defati kooku mooy Abdurahman Abdurahim moom laa misaale woon Cheikh Sohibou Mbacke
koku mandut ak yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom mandut ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna mandut ak yalla gi rek lay indi tek abdurrahman abdurrahim moy cheikh shoaib mo misale won koko manone abdul jamal mom la misale won cheikh abdou khadir mbake moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la bolé abdul jamal mom jamalullah ji la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dak dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la tay gis yakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko walaf di waxe ni ko man day mbacke sama dom jigen ci keur ga da am dom ci amul borom keur lol xana moy da ndialo way comme mom abdul jamal la du deg lu ñaaw duko ndior duko xalat xam nga bu don sama classe gi bam ko waxe rek lay ndior ni kon da am dom duñu eumbal waye gis nga mom bako ci abdul khadir mbacke degge mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de man ko geju ne deg ci yent yalla musa ak maryama ndeyam am dom te amo jikeur am doom te mo borom keur ca maryama la ko mujj degge karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way ki mo bax abdul jamal ngok radiyallahu ta'ala abdul jalil wala ngene abdul jalal man misal won ko ni moy cheikh abdul had mom sustis rek la xam sustis ndax jalalullah gila jakar lol manu tegi njub gi sustis rek kamatu dinu tudan mom sustis rek fa ahti kulli si haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy abdul jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken abdul jalal ngok ah abdul jalal ngok wala ngani abdul jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustis rek koku moy cheikh abdullah mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu ta xam ngeen ni sustis bu amul kaw suuf kenn du fi dund insistus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab waxtani ma doon def timbo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso duggu ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso duggu ci donte justice dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit ñi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngen yakar ne ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax de len di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep banu pingen ni yen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax de len di nax kasso yey fess rek waye dañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp duggu ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jomb la kenn mënu ko fe jëlé kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé yalla xamna ko waxuma ko ngir par parlo
waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax bu nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal sustis manote ba amé bu fekkone ni ko jëkka saga ba mu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kenn dotu saga waye ko jëkka saga da saga kam saga du wali ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga wali wi sénégal yépp ben wali bu yéwo sénégal té saga wuñ la amul sa wali wuñ saga wul direct saga nañ la indirect wali wuñ saga wul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopp ñu ni lool na dak lolu mom wax deug yalla ku len ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jomb la lolu mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mu ngi fi jox lolu mom xamna ko kon nak ci abdullah hatta ngok waxtan wi jeexul khajul khajatul waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna fa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëgge dundu manu te do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdullah motax jamonam kenn togn kenn du togn kenn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amone ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokut ak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokulu diiné sax respecté nañ ko ba bu len né def len ñu def ba len né bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won kum ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fasasa lu ko ko mayon sustis moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nuppi nak jubanti ñu wa jamono bu ngeen ko ma sey gis wax leen mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nuppi jubanti leen loolu mën ta nek ku leen ko wax nak na leen gëna arrogant sa wa jamono ba nuppi ni da nga leen di jubanti ku la ko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xarum jambu parce que da leen gëna mandu señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamné dama mën ta wax té duma wax dëgg ngir yalla dama ko mënut même buma ko doon jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamna ko wax té duma wax dëgg duma ko mënut bay bo ñamale fofu waxtaan wi ñu ñaanal lan té wénen yoon inshallah ta'ala yalla ñu yalla défal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom défal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه ومن دوكيال تغرم دغدغ سوبي وا دار إحياء علوم الدين خريتي وا دار إحياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالكو سي مصطفى مباي سام مي ني ديغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne modou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé biye ak rakam
kanabi sama wëlëri wa sëriñ ko sa faal ñom ñëpp ba ci alhaji sëriñ sek bi ci sénégal bi ngeen xam alhaji sëriñ sek té yoré société bobu di liggéey armée ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy jere jeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lool kon bo ci boole di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am ak am alquran nima ko waxon barki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen munima sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam ba risala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé dom ak fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala té dëkk ci biir dëkk bi nak boole ci sax nak mom ci biir touba gi la dëkk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi leen di wax jazakumullahu khairi jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yal na len yalla fay bi hurmatil qur'anil karim bi hurmatil qur'anil karim jere ngeen def di nuyu di ndokel sunu xarit sunu wallere oustaz mukhtar sar ñew na fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yal nañ ci yalla yu bok jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wëlëri ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gogou dama wax ni bu fekente ni wali amna te man gëm na ni wali amna wallahi gor gogou wali la baye sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayyidina uwaisul kharani lamay jox gor gog mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñi jang majalis ma dan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté serigne mukhtar sar jang na fa lu xoo ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sar sunu xarito sunu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ku bax éviter dama sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu nga xani wa mouratali sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme nima ko waxe te waxna ko legi ci hadith bi yonentini sayyidina ali jubal ben way ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ci ñom ak momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu wëlëré ñew na fi ba ci daara ji barki dembu fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set sima di nga xamni way gërem sama doomi badjana muy seigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokel leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fatlikou di leen wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jaza seigne modou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gëremit batay seigne abdou baba seigne modou mako jox sank ni kuy deglu waxtani la ba doon joxe ay kaddu rafet ci waxtaan ñu defoon kon nak señ abdou baba ñing lay nuyu
passas wa di sako rek ngeen ñaanal ñu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adam yépp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yalla ñu yalla mussel ci tahassub muy par parlo yalla ñu yalla mussel ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé seytane su nuga te ñun dañoy ñaan yalla baña bok ak seytane dara yalla buñ xam seytane yalla buñ ko gis yalla buñ ko deg bi hormati shaykhul khadim radhiyallahu yalla ñu yalla mussel ci mom waxuma diko don te neena gis deug nopi ca seytane su lu mo koy def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكل تري راجل فصيل أمرين دل سنين من اليوم يسين إمسان بيني تدن الحاج الآبدين إلى الجنة يسين بك سين فريق safa mbay sam di lum ko defal li mars gi nek bu ñeenti wax ci jotté na bu ñu sante yalla julli ci musfa ali salam ñu jéggul leen té di leen jéggal ñu sakk ci yeen suñu borom bo leen jéggal am ngeen ni ngi jégué ci magalu toba ci ngi gënal cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu dëngmal liñu tuddé mawlidu rasul alayhi salatu wassalam moy guddik ganek adina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam nimu la fi baxo wax ni ci ahmadou bamba nakoy faral di wax digënté aljuma ak gaaw bis doxu fi waye digënté seigne touba ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam digënté aljuma ak gaaw bis doxu fi lo tax nak tay nu bëgg waxtane muhammad ibn abdullah xamna ni xeyna sax waxtane di guddu waye xam ngeen ni joxo bi gi taxna emission bi leg leg ñu am ay galankor ba duñu ko def par dimanche te galankor yi du darul rek galankor yi jamono waye kon tay ñu bëgg waxtaan rek muhammad nihmatul husna dina buñu leen ndokkelé ci wéru taddu maggi wi di wéru taxé wéru mucc wér wi nga xamni ci la yalla gindé ni wa adina ak ni wa al-akhirah ba fawu ci dikk muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wer wi ci la yalla soti njubam gi ci kaw suuf ngir yeeram jaamam ni ci daraje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wer wi ci la yalla fekkal leeru adina ak leeru al-akhirah ci daraje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wer wi ci la yalla tejir buntu safara yeb ubbi buntu aljana yeb daraji muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jam bobu la sun borom wax ni bepp ihtifalat bu ngeen di def bepp ndaje bepp congrès association mbolo tarixa mudul ñom bepp daje buñ massa daje daje ba ci gën moy dajé ngir jëmmé muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam xéti dajé yépp sun borom néna ci alquran dajé yépp dajé ngir muhammad mo ci ëpp barké ëpp ci tuyaaba dajé ngir yëntu yalla muhammad rek dajé fi barab ngir jëmmé muhammad sallallahu alayhi wasallam

0: ci adina ak alakhirah dañu dem ëlëk liñu sallallahu alayhi wasallam indil mo ci gën bu ñu xolé li wala di tudde ñax ñax bokkut ak ñax ñax yalla sañ nako ci ab jaamam sun borom day xol jaam ñi ba yag mu ñax li ñax ñax moy lan moy nga sans bu ñu won ak man nga sans bu ñu won ak man loolu lañ yalla def ci alquran yalla daf no ñax bu ñu andi le yon ci yalla muhammad présenté ñuko ba nopi daf ni am ngeen sans bu muhammad ñew doon ngeen xam am ngeen sans bu mu yënni wul yon ci yalla muhammad ci yeen ngeen xam ñin baal mom la alquran di wax nan laqad على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يلا نينا أمساس والله بما ينولون ينتي الله محمد ين دار بلين جار دار دار دار دار من تلي تيجي نقرا وكات موي من أنفسهم لما كون نيرليجين لما كون نيرليجين bopam dafa jëm kaw seeni bop jëm kaw ay tankam jëm suuf seeni tank jëm suuf li len di metti lepp diko metti sallallahu alaihi wasallam li ni metti lepp da koy metti bopam day metti comme ni sun bop yi di metti day siburu comme ni ñi siburu day ñak dépass comme ni ñi ñak dépass mom muhammad ibn abdullah waye nak mo wuté ñun ñi penko ak soow yag na wax ni muhammad sallallahu alaihi wasallam amna ay natango waye amul ay mapando muhammad amna ay natango le natango moy lan ci walaf journaliste bi maramu journalistam moy natangom borom xam xam bi maramu borom xam xamam moy natangom ko li yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amna ay natango waye amul mapando nak mapando fa le mbir ma nek sallallahu alaihi wasallam amul mapando sallallahu alayhi wasallam amul mapando sallallahu alayhi wasallam Musa natangom la Isa natangom la Ibrahima natangom la waye du sen mapando nak ba ci ul asmi ñepp ay natangom lañ waye du sen mapando ñom ñepp moy sen kilifa ñom ñepp mo len gën sallallahu alayhi wasallam borom binde ni la ko ñun li ni dal diko dal dini metti diko metti waye sun borom def ci mom lu amul ci ñun alquran waxnuko qul innama ana basrun mislukum yu'a ilayya hakaynam man muhammad sallallahu alaihi wasallam nit la ni yeen basar yeegi ne ci yeen mo ne ci man waye nak am nañ différence mak yeen ndax man yu'a ilayya damay connecté wu ak sama borom direct sama connection ak sama borom direct la direct lolu mo ñu séparé ak enti yalla muhammad yuha ilay mom day connecté wu ak boromam tabarak wa taala yuha ilay li mo ñu séparé ak enti yalla muhammad waye basari yele yi comme ñun bopam day metti day siburu ay tankam day ruux ni suñu tank di ruuxé day ñak dépass ni ñaké dépass waye nak yuha ilay de la ca mom du ci ñun de la ca mom du ci ñun de yuha ilay wa tax fo dégg ñeppayam rek bay bo nga xani koka xamul dara ci yalla bu ni ñepp yam xamo dara ci yalla dara dara dara dara dara ñepp yamul mom la yalla xol ba seppeli ko ne ko allamaka ma lam takun ta'lam li ñepp umpule mom la la xamal yow li ñepp umpule mom la la xamal peñ la ko ko xamal guddig al isra wal mihraj sallallahu alaihi wasallam moko netti neena kero guddig al isra wal mihraj sama borom joxna ma fa ñetti xéeti xam xam benn bi munima way waru gar la ci yow nga xamal ko amatu nas bi te moy sharia ak lepp lu aju ci sharia benen bi ci dess nak bo gisé ko atane te nga yéene ko ko bu la nexé nga xamal ko ko moy haqiqa ak lepp lu aju ci haqiqa benen bi ci dess nak haram na nga xamal ko kenn ma ak yow kep kot dong alayhi salatu wasalam mag yow rek lolou moy wa allamaka ma lam takun ta'lam sallallahu alaihi wasallam wa allamaka ma lam takun ta'lam mustafa ngok سيد الأولين والآخرين سيد سقلين محمد ابن عبد الله واجانغو موتاخ يالا داكاي خول با ياغ مو ييم كو ناخ سون بروم دا سيميكو ولا غاي دا سوتيكو سي كاو يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم ليلا داي غيس دوم ادم نوروك مروم دوم ادم نيان ديو دا سيميكو تي ديو ديو دا سيميكو تي ديو bo demone darul muhti di rek keur cheikh abdourahman bu darul muhti bo fa demone amna wa jo xani boko xole boko dande ni rek xol ko da nga nan cheikh abdourahman muy dox la cheikh abdourahman muy dox la yaw nga xani da nga nan cheikh abdourahman da simiku jox waji musal da simiku jox waji musal non la sun borom def ci yent yalla muhammad sun borom da simiku ci kaw yent yalla muhammad da soti ko ci kaw yent yalla muhammad motax nak lim def ci muhammad reey ci mom yalla ba yalla diko yem wa kana fadlullahi alayka azima lol la ko sun borom wax ay yow muhammad lima def ci yow ay yow muhammad lima def ci sun borom ci bopam mo def ci mom bu mujj mu yem lim def ci mom wa kana fadlullahi alayka azima alayhi salatu wassalam wa jango muhammad ibn abdullah wa kana fadlullahi alayka azima yalla da simiku ci mom muhammad sallallahu alayhi wasallam kana fadlullahi alayka azima yalla ci bopam mo mujj di yem lim def ci yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo mujj di ci yewu mom way xam ngeen ni muhammad sallallahu alayhi wasallam asgor la fuka way lebele ñek jenn la fay sallallahu alayhi wasallam asgor la fuka way lebele ñek rek jenn la fay motax biko yalla lebele ñek lu toll ni tan ko mu gën ci lim bind ëpp ci dara ja ëpp ci maqama di seen sang adina ak alakhir mu ni ah yalla duma gëna goré yalla man na ma ëpp katan waye duma gëna goré nak yalla man na ma ëpp doole de waye duma gëna goré milliardaire bi nga xamni daf la bëgg di la défal tiranga ju nek benn bis nak mom mu xewlé yow xam nga ni amu ay milliards yoko jox waye donte cornetu tiafu juroomi deureum man nga ko am mu nek symbole wan ko ni ko nak doma gëna goré dag ma ëppulé waye gëno ma goré non la yont yalla muhammad def ak sun borom da ni sun borom doma gëna goré defal nga ma dé ya ma ëppulé li nga am aw mako waye doma gëna goré nak motax da daan tok di nafi la guddi ba tanki di newi tanki di newi soxna am su tedd su bax sa su bari yermande sa badjen ben badjen ben sayyidatuna aisha mom lay waye badjen ben aisha mo gis mom ben mo gis rek aisha badjen ben lutax maniko waye badjen ben abubakar moy sunu mam radiyallahu ta'ala abubakar moy sunu mam badjen ben diko xol ba yag muniko yow sang bi li lan la amatulo jam guddi amatu lo jamm beccek yaangi taxaw di julli ba say tank di newi xana du yow khafarallahu laka ma taqaddama min sanbika wa ma taqa xana yalla balu la mba yalla la yalla neena topatu mala dara ndax ñun jang nañ ci alquran inna fatahna laka fatan mubina liyaghfira laka lahu ma taqaddama min sanbika wa ma taqara wa yuti man himata alayka wa hidika siratal mustaqiman xana du ya tax yalla di wax muniko aha kay nam ya aishatu man mi ma tax yalla di wax muniko kon lu fi jaratu ben ciona deggal waxi gor yam wax deggal waxi gor yam tontu afala akunu abdan sakura awal sayyidatu aisha li nga wax lepp yalla defal mako ci terang xana suma def gor war ko delo ñukkal bo afala akunu abdan sakura afala akunu abdan sakura qala al-masih gor alayhi salatu wassalam ibn abdullah qala al-masih gor afala akun abdan sakura gudi gi ñu deggmal kep ko xamni ni xamon nga dara do ko nelaw mukk rawati na nak digeunte bu 4 heures di jot ba bañu julli suba digeunte bob upp na nelaw digeunte bob bu fekke ni mëno fekke fu ñuy magale guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam tax contrainte bo am na nga fexé baril salatu ala nabi jëme ci mom rawati na nak ci waxtu yoyu ma wax legi salatu ala nabi ben sahabi ñewna ñuko yow ki yalla yoni dama bëggona xaj sama dundigi ñetti parti ben bi ma diko salatu ci yow rek diko julli ci yow rek sallallahu alaihi wasallam ka baxna lol de waye bo dole mu gën ci yow de gis nga yonentou ñewuko bo dole mu gën ci man ci mom la gëna bax mom mi koy def motax mu ne ko baxna lol waye bo dole mu gën ci yow sahabi bi ne ko kon nak dama bëgg def sama dundigi ñaari parti ñetti parti ñaar yi ma jaglel lako di julli ci yow yonent ni ko baxna de waye bo dole mu gënati ci yow ali salatu wassalam waji ni ko kon nak dama bëgg jël sama dundu gep jaglel lako di julli ci yow rek salatu ala nabi yonent ni ko mi ngi doga bax nak ya ngi doga ag kokki nak mi ngi doga bax ngi doga bax salatu ala nabi mu ni ko mi ngi doga bax de motax nga deg suñu sang bani salatu sitta bi mat sitta taati batama atisha man sama dundu gi man Seigne Touba bima ko defé juromi ñaari parti 6 mois yi damay julli ci mom 6 mois yi ma diko wax ay bax baxam man Seigne Touba at mi fukki wér ak yaan manam ni 6 mois yi damay julli ci yonte yalla Muhammad 6 mois yi ci dess nak may wax ay bax baxam kon xana Seigne Touba fofu la tambalé gam mom ndax gamu du dal wax waxe waxtane bax baxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lutax li ihtisa ngir mom daw day don ko xamne da don ko xam dañ ko war di roy ci nit boko de roy faaw nga xam aw melokanam faaw nga xam aw melokanam Seigne Touba ni man 6 mois yi damay julli ci mom yi 6 mois may wax ay bax baxa bo nopi nak diko roy yalla nante yalla fayal kon ñu ci yalla fayal kon guddig Muhammad sallallahu alaihi wasallam waram xam xam neenañu bo ci dépasser sa benn dërëm ci benn dërëm man na la ram ëlëk yowmal xiyam benn dërëm rek guddig bobu moy guddig go xamni Cheikh Ahmed Bamba neena ñay waxtane jikoy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak melokanam waxtu wo xamanteni yalla dogal nañu nopi ma tang ndox dekk leen ñu euf ci boko naane sun borom dindi febaru sikki sak ci saxal febaru sikki sak ñi nga xamni dañu wax naan itifalat yiñ ci def moy congrès yi ndaje yi bidala ñu jang ci alquran sun borom neena wali kulli ummatin ja'alna mansakan yaskuru ismallah ñun yalla amul ben generation lulul ni ñun yalla créer nañ leen ben environnement bo xamne ca lañuy dajé di ma fatali ko man yalla lolo tax nga gis at-tariqatul muridiyya yalla créer leen ben environnement buñ wax magal tiyani yone yi ñom tamit ca gambu ga ila akhir ila akhirih sahabatul kiram tok nañ ben jëmmi bis di waxtane yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam kana lolu moy gambu ba yonent sallallahu alaihi wasallam fekk leen fa wayen seen jalsa bi lu ko waral way seen jotaay bi lu ko waral ñu ni dara xana waxtane yalla ko yonentum rek alayhi salatu wassalam mu ni yalla momit wona mbolom ma mbolom malaika ma tok di leen waxtane yi nit kon ñi gam ñom fuñ tok di waxtane rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla nga tok di leen waxtane ñom wa gam ñi gam sa buñ toge di waxtane rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay jaar jaaram ak ci melom yalla nga tok wo ay malaakam ñuy waxtane gaayoy ñoomi tamit yalla di waxtane seeni daraja ak seeni miracle liñ wara wax moy magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta tek ko ci sunna lele nga deg ñu naan gamuy legi ñafay ni lem mok magal yi folklore rek mo leen fa yobbu lu ko waral moy da am benn way bo xamni yoonam ci yalla yoonam ci yonent bi yoonam ci yalla yoonam ci seigne touba businessam la yor ñew ci dekkup seigne touba bi jënd kër tabax ko dekk ci dem ci waawon jënd kër tabax ko dekk ci bu magal joté mu ñew nekk ci biir kërëm xana kenn du ko fekk biir kërëm naan ko sa kër gi mom do fi def li do fi def la fekk biir kërëm gogu lay nekk dal di jël ben appareil filmé la muy def té lepp di lu sari ab bagn di lu sari ak ngagn bu noppé nak dal di koy tassaré ci réseaux sociaux yi bu noppé adresse ko ni mangi Touba dama magali won légui nak nga gis nga xamni ñoy nonu wa Touba sukkandiku ci publication baba dal di xol xolal magalu Touba la fay xew lolu magalu Touba la xew da nga waron ni xolal keur Samba Demba la fay xew way lolu kay du magal magal ñu koy défé ci Juma jaar keur Seigne Touba so fa démé do gis li nga gis ci réseaux sociaux fofu bo fa démé loy gis isbu tarqiya yi kurel al qasida isbu tarqiya yi kurel qasida Seigne Touba yi hafis alquran yi jang alquran do nga fa meuna gis fofu munu fa gis lenen way waji nek keureum film yu bonam tassare ci réseaux sociaux yi adressé ko Touba waji nek keureum ci tiwawon film yu bonam ni ma ngi ni dama gam won ñu jël lola dal dikoy bëgg fiétalé wa gam ko tiwawon dedet seen yonne ku ca kacet ko ca bo gisee sayyid allah jumaal di wax nan allah asimu laylal wiladati isbatan iza lam yakun nahwal haram hudur moy ki tax muy wax moy ki nga xamni ñoy xiyaat yi ñi nga xamni ñom lay ñoy kilifa yi wote gamba bu nopi nak duggal ci bida ba ñu duggal ci moy yalla ñoñu la allah jumaal di wax waye ñu wuy ci kay di def lu bon lolu ñom la concerné melni picci du yaq ndaje melni picci du yaq ndaje dede bu doon ni fu mbolo dajé bu fa amé ko moy yalla rek ñu bayyi dajé ba kon ma aji makka ken dootu ko def makka nga né mbolo dañ fay dajé di aji makka am ño xamné dañ fa joxante rendi di fa moy yalla dañ makka yalla ko woté yalla mako woté akub yonentam ñom duñ ko fa def Seigne Touba mi woté magal akub yonentam bu ko fi def ñu woté ci tiwaawon gambu duñ ko def kon ñafa ñew diko def ñoña la bu len ko adressé wa gambu ga yoonu gambu ga nikku ci motax Seigne Touba ni mawliduhu muhassam mubarakun muhtarim tahsimuhu yanatim ala sabi taqaddumi walla Seigne Touba wax Seigne Touba ni magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam guddig mag bu reey gu doy war bu barkel bu mata war mal ñi ni waaw muni magal ko nak farata la ci kan ci kep ko xamni guddi spirituel nga yeen bal Seigne Touba ne magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci bepp guddi spirituel kep ko xamni amna ñaar ñu lay deglu boone dama ne ñu ne ha so lañ woy ñu wuy ci la Seigne Touba ne war nga wote guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasimo yanatimu ala sami taqdimi la wax yep ko xani am nga mbolo mo xani bo len woy ñu wuy ci la boone dama ni ñu ni ha war nga wote guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam war nga ko magal tasimo yanatimu ala sami taqdimi qiyadi bal jëm joju moy ci yalla yoni nima ko waxe mu nek yirmande ñeel amatu nas magal guddem day wamat nit ba tabal ko aljana nonu ko señ bi waxe ci jisbul khulub ta'simuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi isdiyadil minnati li mukhlisin ma'assami wala señ Touba wax radiyallahu ta'ala anhu wala señ Touba wax radiyallahu ta'ala anhu nena ko ko magal te tek ko ci sunna yalla dana la wamat ba tabal la aljana bokon na ci yaronte sallallahu alayhi wasallam daan manifeste wo daana wax naan anna rahmatun da daan wax naan innama anna rahmatun muhdatun mu delu ci al huda bi ma waxon innama anna rahmatun muhdatun sallallahu alayhi wasallam neen e yen amatu nas bi e yen dom adamay man kadola bu yalla jël may len kadola bu yalla jël rek may len man kadola bu yalla jël may len ñen nek sama bénéfice da ngeen mu nek seen bénéfice waaw ñen ci yalla Musa alayhi salatu wassalam bi yalla dogalé mu gis yalla wan ko mbirum yonte yalla Muhammad alayhi salatu wassalam xam ngeen ni gudi al-isra wal mihraj dajana ak isa Musa alayhi salam Musa sax neena fa yekkat joy ñu ne ko lutax mu ne xol leen xale bu ndaw bi ñu ni sama gannaaw mu narat te xel ay milliards milliards doom adama narma eppele lum te xel ci kaw suuf Musa alayhi salatu wassalam da am ben bis bu ñu sun borom man de yonent gi ma def xamna ni lu bax la risala gi lu bax la nubuwa gi lu bax la waye tay amna lu moko gënal bu moko bu moko manona am mu niko lolan la mu niko bok ci xéttu Muhammad bok yi xam ngeen risala nim toll nubuwa nim toll Musa alayhi salatu wassalam nubuwa nim toll ak risala tu nim toll Musa neena bok ci xéttu Muhammad sallallahu alayhi wasallam moko gënal sax risala tu gogou waaw da xam li tax xamna li tax da xam fi yalla tek yonent bi sallallahu alayhi wasallam da xam fi yalla tek yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi kay senegal ngay ñew ñukay keul keulé senegal dong ngay ñew fekk ñuy keul keulé yonent bi nga dem ci arabie ñu jappé ko arab arab comme ñom arab yi ñom teggu ñu yonent bi fenn senegal mom da naka man nga wax ni bo génné seigne touba ak ñom sayyid alhadji malik ci wék yonent bi ay bala nga gisat ku ni mel bala nga gisat ku ni mel man seigne touba mom nim wégué yonenté bi mom moma gëna té yéb bo dé jang mbindam manam vek gi vek rasulullah sallallahu alayhi wasallam moma gëna té yéb mom gis na fu mbind wax ni ak neexon ma dañé yonenté jamono muy dox ak tankam yëkëti tank ba nar ko dëgg ci dëgg neena lum gaaw gaaw man seigne touba dana daw lal sama lekh bi deg gi beut sama lekh ma defandar tank yonnante bi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar ma defandar tank yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo tax sallallahu alaihi wasallam innama anna rahmatun muhdatun bama yalla di bind yena tax wa moko mané firé nonu sallallahu alaihi wasallam neena yeen umma bi yeen sama xet bama yalla di bind yena tax loko bëgg doyit loko fonk doyit lo julli ci mom doyit sallallahu alaihi wasallam loko bëgg doyit lo julli ci mom doyit loko wax ci ay bax baxam doyit alayhi salatu wassalam motax seigne touba ni wasalli ya san ni'mati ala rasul rahmati mikhlaq bab ni'mati sabab kulli nasami seigne touba neena ma ngi lay denk del julli tay selmal ci xewalu yalla gi nu yalla andil alayhi salatu wassalam ñu ni ko kan la ñu mo yonent bi yermane ba yonent bi yermane ba muy ndax kérok bam diké la yalla tej buntu safara yépp ubbi buntu adina yépp neena kérok bako yalla yonni kérok la yalla far buntu tej buntu safara yi ubbi buntu adina yi kérok la yalla soti yermane ci kaw suuf alayhi salatu wassalam safa ngok alayhi salatu wassalam safa ngok dinga yonent yalla Musa dafa goré wax rek wa yonent yépp ni Musa def def nañ ko yonent yi alayhi wassalam dañu def ben délégation dañ ci yalla liko dañu bëgg may ñu audience ak yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ah waaw lu ngeen koy doyé ñu ko ngeenel yi ngi ko jox ngeenel yi ngi ko jox dañ bëgg ñu may ñu ci donte ben goox même bu fekké ni mënu ñu am sax ab goox nañu bay bok ben muccu muccu rek ni ab xalé di def mew mew ndayam wénu ndayam kon nañu may rek ñu muccu ci ngeenel yi ngi ko defal rek donte mënu ñu am ci mom sax ben goox sayyidina imam al-busiri moko wax radiyallahu anhu busiri neena wa kulluhum min rasulillahi multamisun kharfan min al-bahri aw rasfan min ad-diyami imam al-busiri neena yonent yep ñew jongoru yalla niko audience lañ bëgg am ak muhammad sallallahu alayhi wasallam lu ngeen koy doye mu ne xana nañu may benn goox ci geeju bax bax yi ngi ko jox geeju xewal yi ngi ko jox geeju barke yi ngi ko jox nañ ci may benn goox rek wala benn muccu bok benn macci rek benn muccu aw rasfan min ad-diyami cheikh mohamed bamba def ni kérok ba yalla bindé ngeenel ngeenel yow ngeenel man yalla mala bind mom la ni waaw mun itlaq nala moy gorel nala tanal sama jam ni kula ci neex nga fete ak mom ko xass fetel de ko amati ngeenel mo koy jox mbaadu ko am ngeenel yalla saxal koy beut saxal koy nok muy visiter jam ni kenn par kenn ba xam kan mo ci gëna parfait mom ngeenel ngeenel yalla saxal koy beut saxal koy nop saxal ko lamine muy wër di sét jami yalla yi kan mo ci gëna parfait cheikh mohamed bamba néna ngeenel di wër di wër di wër bani yam ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam néna bimu gisé rasulullah sallallahu alaihi wasallam niko yalla bindé mo gis ni li yalla bindé lepp muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ci gëna parfait mu niko yow muhammad tan na la fété yow kuma amati rek ya ma koy jox walla seigne touba di djundji rama rasulullah bamne rama al wara nail al fadl musri'ina lahu wal fadl inda rasulillahi qarraru lolay djundji fofa defena ma nga ci ra'iya rama al wara nail al fadl musri'ina lahu wal fadl inda rasulillahi qarraru defena ma nga ra'iya lolay seigne touba wax mune ndax li yalla bind sallallahu alaihi wasallam mo ci genn bu len jël muhammad diko khias ci ben jam jam boko khias muhammad ko gën wala takhisu ibn abdullah bil fudala in al kawakib yukhfiha sinimaru wala takhisu ibn abdullah bil fudala ñene ngeene lo fi deg lu ngeene la reey reey reey ak kuko man am rasulullah ya kuko jox te ko la may mo la pele ñene ko fi deg ngeene lam lu ngeene la reey reey reey rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko ko dox ci barke rasulullah lako amé te ko la may nak mo la pele muy nak yannabi sallallahu alaihi wasallam bu jant fenké ken dootu gis bidiw samsu sumus rah surahus muhammad sallallahu alaihi wasallam samsu sumus rah surahus koku moy khayrul anis li awliya wali yalla yep muhammad sallallahu alaihi wasallam lañuy wetliko moy seen wetlu xol khayrul anis li awliya moy sallallahu alaihi wasallam waliw yalla yep mom lañuy wetliko waliw yalla yep mom lañuy wetliko u ci tok jamono gisoko sax doto nek toko gëjë gis rek doto nek sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam lo tax imam busiri bim koy way di wax ay melokanam beugulum ci misal te beuguta yegg fi nasrani yuni esa dalena yem ci daraja ak maqama ba mujj ñu woyé ko doomi yalla yalla ni dedet isab nu maryama day wax doomi maryama imam bukhari mais ki imam busiri neena lool lay bañ mu dalma motax bimu waxé jikko rasulullah sallallahu alaihi wasallam akki darajaama ki maqam ba geulam fa la mujj téré fa mablaqul ilmi fihi annahu basarun né dal man lima xam ba xam ko moy xam xam ba xam xam jeex xam xam jeex lo ci meuna wax ci jikko rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu ko rawa nga ca waye man dal fima meuna yam moy xamna ni dal doom adama la xamna ni dal doom adama la neñu bimu waxe lolu meuna tula jall ci way wi sallallahu alaihi wasallam feñu ko niko waw deug le nam ana basaru nit la de waye nak wa annahu khayru khalqillahi kullihim wa annahu khayru khalqillahi kullihim d'accord bindef la comme yeen sama bop dem kaw saytank dem souf waye nak bindef yep ma ci gënde yalla bind lepp ma ci gën imam al busairi doga mëna continuer dal di jël bayit wa rek continuer wa annahu khayru khalqillahi kullihim sayyidina hanas ok astaghfirullah hasan sayyidina hasan xam ngeen hasan ci ba ci tane ko sax hasan ci tag katu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila bok da agon ci tag yonenti ba mujj yalla tawfiixale ko buy tagatu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jibril lay ñew diko accompagner mom hasan ana kon tag yonenti mom yalla deg na ci yalla ci bopam day yabal jibril mu ñew di accompagner hasan ci tag yonenti sallallahu alaihi wasallam diko dikte muy tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeen addis ba yonenti sallallahu alaihi wasallam neena inna ru'al quds lay yu'ayyid hasan ru'ul quds moy kan moy jibril day ñew di deugereul hasan ci jamono muy tag yonenti bi alayhi salatu wassalam hasan momule da def manam da topando yalla ci tag yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yalla subhanahu wa ta'ala dafa xol yonenti yalla muhammad min al awal ila al akhir gis mbaxam ni melom yi jikom yi ci bind jikom yi ci dayo jikom yi ci jëf jikom yi ci ay melokan sun borom teunk ko rek ci wa innaka la ala khuluqil azim wala moy gën jaamati melo ci aw taggin hasan nak dafa def lu mel non ci ay wayam hasan day xol yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ba yag muni wa ahsanu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam talid nisa'u nol hasan wax neena yow yonenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam matuk jikko ci yow la dalé ci yow la yam matuk bind akup tahar ci yow la dalé ci yow la sayna yusuf alayhi salam limuy rafet rafet karaw yonenti yalla muhammad ko dab yusuf mi tewon jigen ñe nelaw sallallahu alaihi wasallam felli tubañum mo gëna rafet yonenti yalla yusuf wa ajmalu minka lam talid nisaw muniko yow yonenti yalla muhammad hasan moy wax muniko yonenti yalla muhammad ba yalla sakki adina tay jigen meusta jur ku melni yow te jigen dotu jur ku melni yow jigen meusta jur ku melni yow te jigen dotu jur ku melni yow kokoy mustafa alayhi salatu wassalam muniko khuliqta mubarra'an min kulli aybin ka annaka khat khuliqta kama tashaw muniko ndax bele yalla di bind daf la bind bu nuppi deñal ci yow lepp luy sarit yow yaay ko xamni amo sarit bokki xam ngeen sarit de ñu xam wolof xam nañ sarit jur gi buñ lekke bal ba bayyi lañ fay bayyi te bëgguñu ko loloy sarit bu fasuy lekke ba desal lam fa bayyi te bëgguko xani bokk fa doon bayyi ñetti fane duko lek lolu moy sarit
1: muñu yalla ma amo mag bi di academy minen
0: nangam kenen kudul muhammad da ngay deg ñu nan sey buru won ak nangamam bi sey buru won ak nangam bi ay diw nim baax waye bu buru won ak nakari deret gi ay nim diw nim baaxé waye buru won ak nay gi ay diw nim mune lolu yent yalla muhammad kep ko amul muhammad dong mo amul ay buru won ak nangam lolu la sayyidina hasan wax lolu la hasan ibnu sabit wax hasan ibnu sabit moko wax neena muhammad sallallahu alaihi wasallam amul sarit qulihta mubarra'an min kulli aybin yow dañ la bind bu nuppi dañal ci yow sarit yalla la neex amo sarit sallallahu alaihi wasallam qul ihtam mubarra'an min kulli aybin lako wax moone seigne touba it wax na lu mel nonu momi def resume yonnentou sallallahu alaihi wasallam def ko ni wa huwa akmalul wara khalqan wa qulqan sahara wal mislu qad lam yura wa lam yura fi siyam e nga mo hasan kon ño bokku liñ wax seigne touba neena yow muhammad sallallahu alaihi wasallam li yalla bind ya ci gëna mat ci jëm moy forma bi waye li yalla bind ya ci gëna mat jikko yow seigne touba yow yonnati bi sallallahu alaihi wasallam li yalla bindi ya ci gëna mat forma ya ci gëna rafet forma waye li yalla bindi ya ci gën jikko muni ko nak yow li yalla bindi ku melni yow musta am ci li wessu te dotu am ci li ñew wal mislu khattu lam yura ken dotu ko gisati wala lam yura fi si teyit nak li ñew mom dotu am ku melni yow dotu am ku melni yow dotu am muk alayhi salatu wassalam ngen ko ci lam yabdu mislul mustafa muhammad shiran wa jahran fi baraya samat jehna sayyid alhadj malik neena bo dajale won way melo yi ke ci gëna rafetu melo seenut yont yalla muhammad neena no mana melal muhammad ci mbax lu ko rawal nga ci da nga wax la nga xam rek min kulli wasfin amidin هذا أفحل التفديد رجاء البرايا يوم مصدعمي لولا سيد الله جمالي واحد من كل وصف عميد هذا أفحل التفديد واي يموتنا رجاء البرايا يوم مصدعمي ñen melay yep melay ñi tagge ko bax yep yep yep mi ngi ci muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñu yemut ci lool waye yowmal khiyam moy yaakaari binde fi sallallahu alaihi wasallam moy yaakaari binde fi yowmal khiyam da ñu gis ni defé na ni mi ngi ci tire bu ñu tuddé mimi yow bu señ touba neena yowmal khiyam bu ñu tok ginné ak malaaka téwé doom adamé yi def fukki kurel ak ñaar gine ñew wër leen nek fukki kurel ak ñaar malaaka yi ñew wër leen ñu nek fukki kurel ak ñaar borom xëc jant bi bam jégué bopi doom aadama yi seen yuur yi di bax li ci lu waña doom aadama yi bu kérogé dañu révolté wu di songu yonent yi alayhi wassalam yonent bu nek ñu songu la ni la kay wax ak yalla mu atim ñun li ñu nek dem safara sax ko gëna seen ñu songé ibrahima ibrahima repose leen bu leen mako waxati man ñimiwuma tew ci kanamu yalla nan ko dara sun borom tay mer na mer mo xamni kenn ñimiwuko jégué té man masna ma wax lu amul xawma ndax yalla jappé na mako wala deet ñu songu musa mo repose leen ni khalatuma jégué yalla da ngeen na faté bakkan ba ma rayon ci isit xawma ndax yalla bal na mako wala deet ñi ngi dal du dé ñu songu yent yalla isa mom mo jox orientation isa alayhi salam ni tay dal kenn kep kott dong mo man ci yalla dara muhammad ibn abdullah la tuddu ali salatu wasallam mom kep mo man wax ak boromam tay ñu daw song yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di waxu ñaadam ñaadami wuti suñu borom lolu moy intervention bi nga xamne mom la jëk def kérok bis peñ ci ba dal di waxu wuti suñu borom bam ñeeru jup suñu borom mu dal di rot dal di sujud suñu borom niko sigil tay di bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako mu geesu xet wi ni ummati ummati ummati mo tax la deg seun tuba wax nan yonent yep bu kero yowmal khiyam ñom ñep dañu delo seenu lay bam dess yonent yalla muhammad bam wax nan wa ahmaduna irham fatina bayit banu ko ci waxeti wa ahmaduna irham khayra man ra'ima aw kama qala ali sallatu wasalam nga ci mimiya bam yonent yalla muhammad ak ali sallatu wasalam waxtaan nak seigne moudou fadju dima la ko waxe sank bi may wo fek na ma ngi ci benen liggey jappona fatti wona sax ni tay la dimanche yalla xam nako li ne ci bob bi dafa fess ba fatti wona tay la dimanche biñ ma woy rek maniko na xaar daw rek waxtane tuti ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ah waxtane jeexut legi bisu gamu ga inshallah taala ku ci bëgg am lu doy inshallah xamna sax du doy waye nak denen ci am lu gëna yaatu lolu ci waxtane muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasallam bisu gamu ga ñogi ci invité bokki julit yeb goor jigen nak ndaw inshallah di sant ak gërëm ak ndokkel nak ñi nga xamni ñoo nekk ci diaspora bi nga xamni wax deug yalla bañu tambalé déglu annonce bi ak légui ah lañ commencé bayyi xel jotaay bi ba am ci ñom sax ñoo xamni yone nañu seen participation ah xamna bëgg lu baax rek lañ ci bindu waye ni ma leen koy waxe man mom ñaari événement du événement yu may wuté alal moy événement wu Cheikh Modou Bamba Maglu Touba ak guddig Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limu way jox nak dina la ko ci defal insha Allah taala waye bis la bo xamni kep ku ko meuna tewé ñu ngi ci invité ci monté tewé ñu and rek yene bok ñaan yi insha Allah taala ndax bu dé Maglu Touba ni makoy waxé buñ né wéru safar téruna dañuy def gannaaw takusan bi ni ñu wacce ñaari kamil diko def ba muy fukki fan kana lolu ñaar fukki kamil la bu ko defé ñu tambalé ginnaw takusan bi ne benn kamil ba bisu magal ga mu dess benn kamil ñu motaliko muy 28 kamil di 28 lettres yi Touba haddiyal ko ci Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala depuis 2013 ñu sampé dara ñu sos dara ak tay lañ tambali lolu bu dé guddig rasulullah sallallahu alayhi wasallam momit bu wéru gamu téré ñu def bis bu ni ginnaw takusan ab kamil ba bisu gamu ba muy fukki kamil ak ñaar yalla nako yalla nangu bu ko nango yalla nako jang ba dara du ci meji bu ko jange yalla nango dencal fu yaq yegut buñ ko denc def yak yegut yalla nañ boye la tuyaba ja ñun ñepp ci warma yonanti bi ali sallallahu alayhi wasallam waye la siyama nak rawatina ñi nga xamni luwa hiya ulumuddin yengutu ñu duggal ci seen loxo yalla na yalla fajj suñu aajo te fajj seeni aajo yalla na ci yalla jogge fajj suñu aajo fajj seeni aajo yalla na ci yalla jogge fajj suñu aajo fajj seeni aajo bi barakati sayyidil awwalin wal akhirin wa bi jaa'i shaykhul khadim wa ma salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir yeen ñepp ñu ngi leen di sant di leen gëreem ci seen participation ci digënté ba magal nga xam ngeen ni magal Touba ak nim jégué gam waye lu ci ni rek bu joté rek ngeen and ko ñun kon jazakumullahu khairu jazaihi señ modou dila sant dila gëreem dama baña tuddu ñi bayyi ñi waye ñom ñepp rek rawatina suñu bokk jigéen ni xam ngeen ni fofu ngeen nek ni mu metté xam nañ ko ni mu jafé xam nañ ko crise bi nga xam ni moy crise mondial bi xam nañ ko waye lo lepp yalla liñ ko gënal lool lepp yalla liñ ko gënal yalla momi nak gëmut nelawut jazakumullahu khairu jazaa'i non la koy waxe ñi ci biir rew mi ñi ci biir rew amna ko xamni kafrin la ne kafrin manam ci ginaaw kafrin tuuti fi ñi wax dekk bi num tudati fi ci salum mo top ci kafrin rek xolal di ginaawet nawet ñu la gertem gi muy bay gerte nga xamni mom lay ji té na tibbu dara ci addiya yone ko dara di nga xamne bimu ñewé bané xana dongay jigéen xam nga nuñ ko défa moy li ñi tuddé tigé dégé ci lañuy tong am ñeex ñi sant ci sé nañ ma baal ak jaxata waaw xolal ma lool rek señ bi xolal ma lool rek xana yiine fi la mëna yam waaw doom adamay seen bax gi foko takki wessu ni foko takki wessu ni wa yalla ñu leen yalla fay yalla ñu am fay nga xamne kum fay nga yeg ni fay na la yalla ñu leen yalla fay jazakumullahu khairu jazaa'i wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh majalis bang may xaar jere ngeen jeuf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: jox ay information ñu di leen ko andil direct.
1: Wa absuru bil jann allati kuntum tu'aduna tanazzalu alaihimul malaikatu tanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu.
0: Malaka yoy ñuy ñew di leen wax ni bu leen gis dara bam fess seen beut, bu leen gis deg dara bam fokk seen nopp, kudul yalla seen borom no ngi leen di beggele ni wallahi seen gannaaw bakkan fenn du doon seen dëkkuwaay fudul àjjana rek. Àjjana dong mooy seen dëkkuwaay. Léegi nag jaami yàlla yooyu loolu nga xam ne yàlla may na leen ko ci ngëm, ci kóolute, ci wéeru seen borom, na ko yonente sallallahu alayhi wa sallam waxe woon ba nga xamante ni noon ya ñëw nañu dal ci kawam ba jekk ko moom ak ay saxaabaam. Ñu wàññi ko ñëw ni ko yow sax nañ la far jekk li benn yoon. Lu mu wax hasbuna llahu wa ni'mal wakilu allazina khala lahum an-nasu inna an-nasa qad jamu lakum fakhsa'um fasaduhum imanan wa khalu hasbuna llahu wa ni'mal wakilu fan khalabu bi ni'mati min allah. Mu ni ñooñu nga xam ni dañoo wéeru ci seen borom, suñ borom yëkkati seeni daraja ak seeni maqama ba bu leen seeni morom di xool dañuy toqamtiku. Yàlla ni loolu dafa am coup, am na njëg gu muy jar, mayewuma ko sarxewuma ko dama koy jaay. Am na njëg, am na coup bu muy jar. Coup boobu muy jar nag nit yàlla yi dañ cee ëppalante, gën cee tiisle, gën cee mettile. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni inna asada nnaas balaan al anbiya fal awliya sumal amsal fal amzal sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Mu ni moom gën gi mbindeef alayhi salatu wasalaam mi nga xam le ni ñi gën a tar am nattu, ñi gën a metti am nattu, ñi gën a tiisu nattu ci xeet wi mooy yonent yi alayhimu salaam. Ñoom ñoo gën a jege yàlla, te ku gën a jege safara gën a yëg tàngaay wa. Ku gën a jege safara yaay gën a yëg tàngaay wa. Ñoo gën a jege yàlla subhanahu wa taala seeni nattu moo gën a tiis, moo gën a metti. Mu ne gannaaw yonent yi nag walli yi yaa ca sës, walli yi ñoom it ñoo gën a jege yonent yi, walli yi ñoo gën a jege yonent yi, moo tax ñoom it tàngoor wi ñoo koy gën a yëg ka yeneen nit yi ordinaire yi, ñoom walli wi. Sëñ Tuba nag nekk lu exception, maanaam lu particulier, ndax moom bi mu bokkee ci kumalul awliyaa yi ba noppi yàlla da koo teg nattub yonent. Loolu mooy li particulier ci moom, mooy moom mi ngi bokk ci kumalul awliyaa yi waaye nag yàlla teg ko nattub yonent alayhi salaatu wasalaam. Mu yanu ko ni ko yonent yi doon yanoo, ànd ak jom ji yonent yi amoon moom Sëñ Touba. Yonent yóbbulu ko dara dara dara dara lu tol ni dee deewu we. Suñ borom nee na sama ngëm gi, sama ngëm gi man yàlla mayewuma ko sarxewuma ko dama koy jaay. Képp ku ni gëm naa yow yàlla gëm naa la, boolewuma laa kenn, kenn duma commandé ku dul yow. Suñ borom ni loolu ku ko wax danaa seet ba xam dëgg la wala déet, danaa seet ba xam ndax wax jooju nga wax loolu dëgg la wala déet. Demal source an kabot. Suñ borom dani asiba nnaas an yatruku an yaqula amana wahum la yaftanun walaqad fatana lasina min qablihim falyalamanna allahu lasina sadaqu walyalamanna alkadibin aw kama qala tabaraka wa taala fi surati an kabut. Suñ borom ni asiba nnaas doom aadama yi daal dañoo jot ni dañuy ñëw rek ni amantu billahi mani goonga. Mu ni déedéet doo ñëw rek ni ma gëm naa mani axakay. Mu ni dinaa leen nattu, dama leen di nattu. Mu ni nattu boobu ma leen di nattu nag examiné boobu ma leen di examiné la ma ci jublu mooy damaa bëgg a xam ñi nga xam ni ñoo dëggu, ñooy nit ñu sincère ña nga xam ni sincérité bi ñu am seen digg ak seen borom tabaraka wa taala ñu toll ni dee deewu wee

ñu ni ma ko waxe bi nga xamé ni yalla dogal na mom ci ahmadou bamba mu daldi fasiyene yanu nat bi ah te wara tuxo touba dem mbacke bari nan ko mbacke jollof te ñu ni ma waxe legi ni li kulli nabiyyin adwan sayatin al jinn wal ins yu'abadum shaytani commencé nañu daldi ruh touba bi jaarale ko ci digeenti nit ñi ak jinne yi ñu ñuul ñi ñi bindu tubab bi leetar yëkëti ay tuuma di tok ci señ Touba ni ki dafa nara jihad rek ni diiw la nara mel ni diiw la nara def nangam nangam fawli na ci kur tawli ni ci kur na amna lumay signaler fi dama xamul ndax mbokk mu bëgg dugg laxuma way man yor ma casque tawli ni ci kur rek mom cheikh ahmed bamba waye mom seigne touba mo def liñu tuddé ak léral mbir buñ ko xasse wax bo léralé rek yow nopi nga ci sa jaan wacc na binna ben letter borom dal xamal ko ni ko li nit ñi wax bu ko diglu bu ko faalé ndax dara du ci deug ay soskat lañu ak ci fen kat ak ci rambaaj kat wala ñett yi gaay yi boole namima iftira kadhib khiyana la hawla wala quwwata li lepp kat shaytané jinni yi ak ay shaytané nit yi mom lañuy boole digënté Seigne Touba ak borom dara Seigne Touba niko ñent ñi bu ci diglu kenn bul diglu namima bul diglu iftira bul diglu al kadhib bul diglu muk al qiyana lettre ma ng ko tambalé ci turu yalla bismillahir rahmanir rahim min muhammad bamba radiyallahu ta'ala anhu assalamu ala man tabal uda ila amirin dar amma ba'd فاعلم بانني لا اكتب ولا اقول بلساني ما لم يكن في قلبي فاليوم لا تسمع كلام من يطلب بالنميمه والافتراء والكذب وقيانه لا تربغات تي ام صلو يوم بروم دار تي جاي نان يا موم دار يوم مي نان يا نيك دار يوم مي نان يا يليف دار غينا بو تودي يالا لتر بي نيغي جوغي تي Seigne Touba ñu joge ci Seigne Touba wax day leer xam nga yow mi nga xamni da nga bokku tu nit fo far dong ñak bokku fu ngeen far dong taxna nga bind ko message nan ko Seigne Biyama bet te yow xam ken xamul yaay kan Seigne Biyama bet rek ndax bokku len fu ngeen far te yow ken xamul yaay kan am leer lay am adresse neel mana diiw doomi diiw ak diiw nangam ak nangam ñu wax la la cey xalaat wax la lam xalat mom mom la Seigne Touba def min Muhammad Bamba la wax min Muhammad Bamba waye gaay legi waxatu ñu

ragal leen yàlla, wala nañ ragal yàlla, ma boole ci sa bopp, nañ ragal yàlla. Nañ ragal yàlla. Wax ju am solo la Seigne Touba wax fii, yàlla xam na ko. Wax ju am solo la Seigne Touba wax fii. Nee na ko ñeent ñi moom bu ci déglu kenn, koo ci déglu dina la trompé. Pourtant déglu ñeent ñooñu, moo tax tubaab bi convoqué ko. Ay rambaajkat, ki fenkat, ak soskat, ak workat la tubaab bi doon déglu ci Seigne Touba, ba tax mu convoqué ko. Yàlla nee na yow ab julit, benn laaj laa lay laaj man yàlla, yow ab julit, bu fekk ab julit nga, waaw lu tax ngay wax loo xam ni naroo ko, sa làmmi ñu ngi di ci génne loo narut. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan. Yàlla ni ay ndaw bakkar bu rëy fa yàlla. Léegi kilifa koy def, kilifa koy def, kilifa waaw kilifa diine mbaa kilifa aada. Moom ngay gis mu wax loo xam ni naru ci dara, yàlla seede na ni xam na ni naru ci dara it. Kilifa diine ak kilifa aada koy def léegi. Man dañu Sénégal mel ci at yi ñu génn nii, diggante ñeenti at jàpp juróom yi ñu génn. Wax dëgg yàlla bu mun fekkul woon ku ma fekk àllaaxira nett li ma ko dama la naan déedéet loolu mënta am. Sénégal goo xam ni nitu yàlla, nitu lislaam, nitu diine moom lañuy tuumaal, teg ci ab deram, yàq ab deram, wuñ ñi suturaam. Te man maa dégg ci saa nopp bi kenn nettaliwuma benn leaderu, benn waay bu bokk ci politique. Moom sax jiitewul dara, dañ koo jiite rek, waaye ci politique bi la bokk. Maa fa dégg ci saa nopp bi mu ne ñun dañoo gis ni kilifa diine bu ko yoon jàppee talibe yi mbamb coow ñu bàyyi ko. Ñu ni comme loolu am na nag léegi mu ne su ko jàpp ndax talibe yi mën nañoo révolté. Léegi xam nga kon nu ñuy defa, dañuy dugg ci réseau yi futti ko def ko yaramu neen. Maa ko dégg de, te wallaay ki ko doon wax neen ab julit la. Waaye giñ naa ci sama borom ni képp koo xotti suturaam fii ci àddina wa rabbul kaaba yàlla dana xotti sutura yowmal xiyaam, bis ba nga xam ne foofa dong la sutura amee njariñ. Yowmal xiyaam nga xam ne foofa dong la sutura amee njariñ. Wallaahi koo xotti suturaam yàlla dana xotti sutura bu keroo gee. Ay ca nag ku weddi bismillah, ku weddi bismillah. Nitu yàlla bi bu juumee, wax sax nitu yàlla bi, wala boog ki nga jàppee ab sëriñ daal, ki nga jàppee kilifa, ki nga jàppee borom mbooloo, su juumee wala nga yaakaar ni li muy def du noonu, am na lu fi nekk. Rawatina koo xam ne mën ngaa wax waxal waxal waxal, te loolu lu bees la fi de, ni ñu songe nitu yàlla yi nii. Waaye nag Seigne Touba waxoon na ko daal ci mujjuk jamono, moo tax li Baye Sam Mbaye daan wax rahimahullah daan wax ni waaw borom kër bi moom këram ba noppi di ko jaxase lu ci kenn man, moom yàlla moom jamonoom di ko doxoolee nii. Daanaka man dama gis ni la Iblis waxoon rek, maanaam suñ borom ginnaaw giñ na ni dana feesal safara, te nee na woon ci mujjuk jamono lay doon, ñu ca ëpp waa mujjuk jamono la ñuy doon. Xëy na jëmbul moo tax yu mel dérif yu mel ni baree baree bari ba, ndax da ngay xool nit muy def loo xam ni dalay wóor ni kii lii muy def nitu safara rek ko mën a def. Yàlla xam na ko. Mbaa muy wax wax joo xam ne dalay wóor ni lii nitu safara doo nga ko mën a wax, mooy koo xam ne dem na ba amatul ndoxus kersa. Te nit moom sëñ yonent salaalaahu alayhi wa sallam nee na maak sama natt nga yonent yépp ànd nañ benn baat di ko wax naan isaa lam tastax fasna ma siixta. Képp koo xam ne amuloon ndoxum kersa lu la neex defal bu yowmal qiyaama yàlla yóbbu ko fu ko neex. Ndoxus kersa moo jeex ci xel yi, ndoxus kersa moo jeex ci nit ñi daanaka. Ndoxus kersa. Man léeg-léeg ma yedd sa bopp, man ni ma sama borom bindee, maanaam
rus na ma sigi xol doom adama motax danaka kuma nuy rek kokkan la ci mujj tek rek no sant rek lay mujj wax ndax mu ngok dal mu ngok seigne modou yamale waxtani fofu ci lettre seigne touba bi mu bindon gouverneur bu ndar merle wala borom ndar ci jamono boba ñu dan ko wax borom ndar inshallah taala xeyna ni dess ci sunu kanam te yalla may nu force te ngeen ñaanal nuko wir gi yaram itam dañu waxtaan ci yenen jotaay yoonu geej jaangi fi yoonu jeeri jaangi fi sant ngi fi sant ci bopam inshallah di ñak dañ ci gestu bind ci tuti mom tamit az-zukru as-sukru bi ni'matillahi tabaarak wa ta'ala al-qur'an na wa ma bi ni'mat rabbika fa'dis da fekkon xamna dal ñu yamale fofu waxtaan wi te yit seigne touba mu jeddit la bu wutu yonent waxna ko sax ci bayitam wa bil mustafa nawaitu mayu jeddidu xeyna dinañ ci dik inshallah ta'ala ni len di sant di len ndokel di len ñaanal di sakku ci ñaan ñaan suñu borom ñu yobbuñu ci magal gi ak jam may ñu tawfiixi ñu man ko taxawé nañ ko daan taxawé mba ñu ko gëna rafet ci katan ci wër ci man dañ ci ngeureumal cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu sant yalla buñ ko waxé ñu jang alquran muy jang khasida ci atta yow mi julli ñaar rakka sax selmal hadi yal ko seigne touba ni sant lenako yalla seigne touba waxa aw ñam waxa sa wërseuk joxe yoy yep nga sakku ci rek dañ ci ak sant la yalla seigne touba dañ ci ngeureumal sun borom waye dañ ci ngeureumal cheikh ahmadou bamba soko defé yalla man nako ci def inshallah taala nga dajé ci mom dal nañ ci yalla dajélé ngeureumam xam ngeen ni am ngeureumal yalla day tax am manam am ngeureumal nitu yalla day tax am ngeureumal yalla ab jam yalla ni mo la taxé mu am ngeureumam man na jaxé waye am ngeureumal yalla mom leg leg mu yomb seigne touba néna nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula serigne bu mat serigne seddal xolam mu xippi batub yermane batub kersam bobbi batub ñewantam bobbi batub taxam bobbi mu xippi ko xol la ko rek neena dina taxa am dara jju kawé dina taxa am ay may fa sun borom lolu ñu xewon na ci misal ci cheikh abou yasidil bustani ak tayer ba kon nak sakko am ngeureumal seigne touba lu bax la ndax mi ngi melni da ngay sakko am ngeureumal yalla seigne touba ko am ngeureumam am nga ngeureumal yalla ndax nit la ko xamni du geureum te yalla geureumul du sant te yalla santul kon kum sant yalla sant na la kum geureum yalla geureum na la kon yalla ni yalla yobbu ci magal gi te defal ñu tawfiixi ñu dajé ci ngeureumam inshallah taala ta borom def ko muy magalu barke magalu yermande yalla musul yu ci xéti ay yépp ak xéti bala yépp ak xéti tis yépp ñi ñew ci yooni yalla sam leen ar leen musul leen ci ndog yi ñu déllu ci ak jamm déllu ak jamm borom man nako yalla nako def waye ñu xam leen ni man yakhruj min baytihi muajiran ila llahi wa rasulihi bam jeex waxna ko waxati ko kepp ku jog sol saw dal upp sa buntu jëm kër yalla am ndok mu la dog ci yoon wi sun borom neena ndok mo me la dog day du tey man yalla lama waron dana ko def ndax sa yene la xol ba gis ni di nga solé saw dal upp sa buntu kër wan gannaaw sa kër wan gannaaw sa njabot deggmal ma yalla dogal limuy dogal ci digënté bi xamon na sa yene jojile dana ko matal ba ma sekk kon nak amul perte nga ñu leen di wax jere ngeen jëf di delu di gërem ak ndokkel wa diaspora bi waye di gërem seigne modou sama ben wëlëré buñu wax alhaji mbalo kébé di dom ci alhaji njugo kébé rahimahullah bi allah ta'ala anhu jamono yele wessu ci fan yi rek xam ngeen ni yëngutu gi ba yëngutu ci ay
xari laadum yi wax deug yalla ngir bëgg japp ci daara ji mu yonne ma fi am xar am ngeen xar yoyu mo taxone ay ñu jukati guddii ñewon fi ah ba tax la xewon sama digënté ñom xew nak momit ñu koy ñaanal yalla yalla sam ko ta ar ko ci ranga joji mu yonne fi yalla fay ko ci ngeen gi fay way juram wa di alhaj ñu ko kebe yalla doli ko jéggal ak yermande ndax sama wajur la daan deg ci mom mu koy tuddu sama wajur moma net li amna bis ben xaritu tubabam bu joge won France ñew Sénégal mu and ak mom dem di siyara ji Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu tombek Cheikh Abdul Ahad di ami gan don togolo alhaji jili may añub gan ya ki alhaji njuga kebe añub gan ya neena alhaji njuga yanu bol bi sol mbubum ndaxas muy mbubum ndaxasi baye fal yi ñuy sol ne mom la yanu jitu mboloma top ko mu wuti bir ke Cheikh Abdul Ahad romb sama wajur ak tubab bobbi tubab bi laaj sama wajur ni ko ndax xam nga kele jitu te sol yere ndaxasi te yanu bol bi mu ne ko waaw ke la ñu wax alhaji njuga kebe mu ne ko ke day lim am ñun tubab buñ ko amon bala nga ñoo gis da ngay ñaan audias waye gis nga dafa wacc bopam ngir lan def tawadu ngir liggeel Seigne Touba lolay yalla nako yalla fay ci mom te fay ko ci njabotam di len wax jazakumullahu khairu jazaihi ni ndokel ñepp di gëreem ñepp rawatina wolere daara ji ñom ku ci melni Serigne Wali Fay ak soxnam soxna Jaynaba soxna Jaynaba Sar waaw ñom Serigne Mohamed Diallo ñom Serigne Cheikh John ñom ñom ñep rek Serigne Kossa Fall ñom gërem nañ leen sant leen seen taxaway ci tofel gi ak ñi nga xamni ño nekk fi di Kolda ci Senegal ci melni Serigne Modou Ngam ñom ñom ñep rek legui na wa Kolda fi ne émission bi du leen raw jamono bu nekk ñomit ñu ngi koy deglu amna ñu fay wax sax di wax Serigne Modou Ngam momu nan ko ñun xamna ne buñ déewon te xamuñu waaji safara lañu jëm ndax ñun liñ daan dégg nangam waye lo lepp rek ak gatal la ak yaatal dal na ñepp jariño ndax wax ji bëgg nit ñi jariño dong ko motax amuñu jot buñ ko waxe lool rek bëgg nit ñi jariño ko yu ab xaaliss buñ ci wut yu alal juñ ci wut dañu bëgg rek ñu and ak ñom jariñu fas nañu yene buñ fi toge bu joge fi duñ fi wax mukk suñ waxi bop ben mu doon waxi yalla ba yonent bi man ba Seigne Touba man neena ñett ñi ñoy sama marje ñett ñi moy sama marje yalla yonent bi Seigne Touba ñoy samay delu way yi gëna reey ci delu way yi luma la wax fala ko ci beji mba ko timbe ci ñom rek wa mom ko timbe ci ñom rek kon nak ñing leen di wax jere ngeen jëf mo ngi sakku ngeen ñaanal lu bu baax yaram bi gëna wër ñu gën leen ko mëna defal te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تمن بسان إلى يوم الدين. تحية طيبة، يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، في ميكروفون مصطفى مباي سام، وفي الفني سيرين مودي مباي تيام في شغل الله ورعا دي راديو خسير اون لاين ديلو سيرين نان يون سي ديميسيون بي ني تودي من حاج العابد الى الجنه فسين مبوك سين خالد مصطفى مباي سام دي نكو ديفال ديمونس تي نيك نينتي وقت جوتي في السنغال ني سانت لين مبوكل لين نيانال لين يالا ساكو تي نيان ci fan yu tedd yu mag yi ñu génn muy fan yu tabaski. Xam ngeen ni fukki fan yu barkeel la, fukki fan yi yërmande yàlla ak itiraangaam ki xéewalam. Ñu ngi leen ci balu xaq te di leen bal xaq, di ñaan ngeen jéggal nu ñaan suñ borom boole ñu jéggal, boole ñu yërëm, boole ñu nangul suñu Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wasalam siñ ci doon dundal tam tibbe ko ci sunna sunu maam Ibrahima alayhi salaam. Di massawu tariqatul muridiya, waaye di massawu العالم الاسلام تي دموك كان تي بنقاس يون مريد اسرين شيخ صالح مكي رحمه الله ابن شيخ صالح مكي سرين شيخ صالح ديكو خامني kenn la ci seeti Cheikh Ahmed Bamba yi nga xam ni ci dëgg dëgg def nañ seen kemtulaayu kàttan ci mission bi nga xam ni moom la Cheikh Ahmed Bamba donne ci Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam bi mu fi jógee mu bàyyi ko gannaawam ay wiraasaam war koo donn ci moom moo xam al awlad ruh wala al awlad al jism. Al walad ruh yi nga xamne ñoy donu señ Touba gannaawam ci mission bi yonnate sallallahu alayhi wasallam indi won Serigne Cheikh Saliw def ci bokkon ñu liggey ci liggey bu reuy bu am solo ci digënté tasare al qur'an al karim ci denni gor yi. Waaye ci waxfu lillahi tabaraka wa taala mu def ca lu am solo, loo xam ni toujours bu ma koy faral di wax dama ko daan méngale ak jëfi Seydina Ousmane radiallahu anhu. Seydina Ousmane radiallahu anhu dafa am ci jamono yi seseres ci Madinatul Munawara, dama adama yi dem ba amatu ñu ñu lekk, amatu ñu ñu naan. Yàlla dogal moom mu demoon voyage dindi ji won marchandise, bi mu ñëwé tombé sustu réew ma danaka kenn amul do lek. Biñu déggé ñom commerçant yu mag yi borom alal yi milliardaire yi biñu déggé né Ousmane ñëw na té indi na marchandise mu bari, dañu daw dogalé ko ni ko Ousmane jaay ñu marchandise mi dañu la tégal 10%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñu ko daañu la tegal 20%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñoon ak moom ba mujj nag commerçant yi ni ko ñun mënatu ñoo weesu fii ndax ku raw moom ci prix bi ñu la fay loolu mënatu la am. Ñu ni axakay, ñu ni ko kokkan la, ñu ni rabbi li sitwa jalla jalaaluhu xalaqana moolaana, suñ borom mi nga xam ne boo defee benn mu multiplier ko dolli ca 9 muy 10 mu fay la ko
yalla mumu mo len raw dal ni ci yeen wa dekk bi sama marchandise mi sama alal ji def nako fi sabilillahi ta'ala lu way meuna tibbi tibbal yobbu sa keur serin cheikh salih bo de xol ay jeufam ci walu al masjid xam ngeen ni sun borom neena ci al qur'an wa anna al masajid lillah yakay yalla ko mom mom da melni ci li yalla mom la doon profiter xolal mom mbolem juma yi mu tabax juma ju nek milier bim ko tabax milier commercial la manam bo fa defone bâtiment ngir commerce ci la nga fay récolter ci ay millions kenn xamul nu mu toll waye mom muni ñiko xam nak muy bëreb yoyu muy lié yoyu nga xane fa la def juma mi lié bu nek ay nit ñew nañ fay ko ci ay millions yi millions yi millions muni bayi len ma jaay ko yalla yalla len upp ñepp kon yalla nako yalla jéggel yalla nako yalla yërem yalla yalla léral bammelam te yaatal ko yalla nako yalla wana lek cheikh salih mbacke radiyallahu anhu ak mamam ja sunu serigne ba sunu soppe ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu anhu ma salik ala lay basis innaka ala kulli shay'in qadir lolu moy li ma don wax ci cheikh salih mbacke cheikh seigne cheikh salih ibnu cheikh salih mbacke mom la ci don wax ñew nak ci mawdu bi nga xamni mom lañu bëgg waxtane tuti ni ngeen ko xamé xam ngeen émission bi day top waxi ay ci jamono bu nek mawdu biñu bëgg waxtane moy lan moy rahyul islam fi liwa lan moy position wu l'islam ci mbirum goor jigen lan moy position wu l'islam ci mbirum goor jigen buma joomul mos nañ ko waxtane way xam ngeen ni jamono bañ koy waxtane ni débat bi mel ci sénégal meluko won ndax légui ci sénégal amul ben radio boy japp amul ben télévision boy japp amul ben xibar boy deglu amul ben réseaux sociaux loolu ni rek débat ba moy mbirum goor jigen fi ci sénégal muy nak ben stratégie bo xamni lobby yi ñoko teural ñoko xalaté nonu bëggé ko nonu doxalé ko nonu du dara lu exceptionnel du dara lo xamni lu manam du phénomène bo xamni dañ nan day soga feñ dédé stratégie la bo xamni ñom lobby ñoko créer fexé ba takku ci pinch mi amna ci pinch bi ñu comprendre way amna ñoo xani comprendre ñu dañu defé ni li phénomène la rek bu ñew dal ci suñu kaw dédé lobby ñoo préparer débat wu gor jigen nek ci sen télévision yi nek ci radio yi nek ci plateau yi nek ci réseaux sociaux yi lutax modi depuis ba sénégal be sénégal ba légui ñom ñi ngi jéma xex mbirum gor jigen manam pour ñu légaliser ko au sénégal ñu gis ni doomi sénégalais yi musuñu ko nangu te duñ ko nangu ba kéro ñi dem bakkiya ñu ni kon nak légui comme mbam du ray wer mbam du ray wer wala fakay wax ñu ni lay kon nañ fexé ba mbirum goor jigen boy nopi nit ñi ndax nopi nit ñi dal lepp lu ko boy danañ dem ba dootu am ben gravité ni nga xamanteni buñ ma sanni jiw goor jigen la bala ño mbilam lacc rek xala yi fagaagal ko buñ ne goor jigen deena buñ ko naré sul ci bammel wa rew ma taxaw wala wa dekk ba taxaw ni kenn du ko fi sul légui nañ fexé ba débat wu goor jigen boy nopi doom adama yi ba nga xamni xalé yi danañu magalé mbirum goor jigen ci déggutu ni min ko xam ko yamalé ko rek ak xero lu jëmul fenn bokk na ci suñu débat bi nga xamni doon nañ ko def ci khutba biñ doon def ci tabaski bi mani sayyidna imamul khasali daf ñuy netali ben nitu yalla bo xamni dafa ragalon yalla ba musta gis lu bon ben bis mu xey genn rek am soxla sumuy doxi yam ci goor ak jigen ñu taxaw di waxtaan ci taatu garab ñu jégué ni ñom ñaar ba seen ñaari xar kanam yi di bëgg laalante bimu leen gisé dafa tiib ba saw deret fa tiib ba saw deret mu dal di téggi dem ci suba sa mu xiyat di del ci aaje ja
yamaat ca mu tiit ba saw deret yu ànd ak tuuti ndox. Ñetteelu yoon ba bam ca yamee bi mu tiitee ba saw ndoxum kese la saw. Mooy lu tax répétition bi nga xam ni lu bon loolu mu gis répété wu na ko ci moom, lu mu gën a répété wu day gën a def taxsiir ci moom, jagare bi di gën di wàññiku. Lobi bi ñu xoolee ba gis ni mbirum góor jigéen daal dafa nekk benn suisé boo xam ne ci sénégalais yi suisé tabu la. Ñu ni léegi pour ñu dindi suisé tabu boobu léegi nañ fexe ba mbirum góor jigéen law, muy li ñu waxtaane suba ngoon guddeeg bëccëg, parce que luy jege un an ngi nii yoo xam ni amul benn plateau, amul benn rajo, amul benn réseau sociaux booy dugg luñu ni rek problème mbirum góor jigéen, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon. Boobu mooy seen première stratégie. Deuxième stratégie bi mooy ñu ni nañ fexe ba nag mboolem béréb yi nga xam ni béréb yu sàkkare la, nga xam ni kenn mosu faa dégg loolu, nit mosu ko faa xalaat, nañ fexe ba wut ay éléments yoo xam ni foofa lay jóge. Boobu ëllëgee ñi gën a ponkal ci wàllu politique, ci wàllu temporel, buñ ci ne kenn góor jigéen la du def benn effet, du def benn tole, parce que gis nañ ni béréb yi gën a sàkkare génn nañ fa ay góor jigéen. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci yoonu ak tariqatul muridiya mu indi tole bu dul jeex. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci beneen tariqa kasalika. Léegi luñ ci jublu mooy lobby góor jigéen yi nga xam ni dañoo ne ci réew mi di ay giddi temporel. Bu ëllëgee kuñ ci jàpp, xam nga ñooñam li ñuy waxa bu leen ñu rey, béréb yi gën a sacré ci Sénégal de sacralise nañ ko mbirum góor jigéen a nga fa. Ñaari stratégie yi ñoom la lobby góor jigéen yi teg ci Sénégal. Moo tax nu bëgg cee waxtaan tuuti insha allahu taala. Ñu comprendre xam nañ ko, ñi xamul na xamuñu. Wala Ndiaye nee na xaj bay mbaw, xamul xamul lay mbaw, xamul xamul, xamul xamul. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Ponkal yooyu nga xam ni ay lobby lañ di ay góor jigéen di jàppale góor jigéen ñi te nekk ay giddu temporel. Ñu ni ñun comme ay giddu temporel lañ, ñu fexe ba giddu spirituel yi nga xam ni seen béréb yi dafa sacré, nañ fexe ba génne fa ay góor jigéen de sacraliser ko. Boobu ëllëgee bu xewee ci minute kenn du wax, wala kuy waxe doom la wax, ndax wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Borom rabbi subhanahu wa ta'ala nee na saharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi nnas, bima kasabat aydi nnas. Nee na li xew bu leen ma ko jiiñ yéena, li xew bu leen ma ko jiiñ yéena. Ñu ne ko li xew lan la? Mu ni yéena ngi nii bu ngeen bayee du ngeen récolte, wala bu ngeen récolte du ngeen gis du ngeen ko jaay. Yéena ngi nii bu ngeen nappi jee du ngeen amu jën, du ngeen am jën bu baax bu ngeen lekk. Mu ni est ce que man yàlla sama programme moo fausé? Man ma indi leen ci kaw suuf, tëral benn programme ni li fee yéena ngi ci kaw suuf. Wa ma min dabbatin fil ardi ila ala lay risquha, li fee yéena ngi ci kaw suuf, man yàlla maa leen garanteel lu ngeen di lekk, lu ngeen di naan dara du manki. Bu ngeen demee ba li ngeen di lekk ak li ngeen di naan manki doonatul ci man, ci yéen la. Bi ma kasabat ay dinaas yéena du man, génne leen ma ci, génne leen ma ci. Yéena ngi nii mënatu leen a am dund gu baax, yàq ngeen environnement bi, mënatu leen a am jën yu baax, yàq ngeen géej gi. Bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolte parce que yàq ngeen environnement bi. Bu ngeen bayee bu ngeen récolte du ngeen gis du ngeen ko jaay parce que yàq ngeen environnement bi. Kon nag du man yéena.
mu ne man yàlla ba ma defaree suuf environnement bi ma ko defaree ba mu seen mu nekk lu seen ma islaaxe ko. dama waxoon ne ni ngeen fexe ba ñaar yi ñaari tànk ni ngeen ko doxee ci kaw suuf mooy al xawf wa raja xawfan wa tamaan xawfan wa tamaan. mu ni doomu aadama ñaari tànk yooyu képp la mën a taxawee ci kaw suuf, bu ko defee environnement bi du yàqu, naka noonu géej gi du yàqu, jiiri ji dara du ci sikk, waaye géej gi dara du ci sikk. mu ni wala tufsidoo fi lardi bada islaaxiha wadduhu xawfan wa tamaan inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin. nag qaribun min almuhsinin fexe leen bi bi ma defaree suuf man yàlla aminaase ko ba ngeen mën fee dëkk, ma aminaase ko ba bu ngeen bayee am lu ngeen récolté maa ngi leen di maa ngi sàkku ci yéen, bu ngeen fa demee na ngeen fa nekkee ñaar xawfan wa tamaa mooy ragal seen borom ba du ngeen fi tooñ du ngeen fi yàq, waaye yaakaar yi ma dem te di ko xemmem yaakaar yi ma dem te di ko wut te di ko xemmem. ñaar yi bu ngeen ko fi nekkee rek dara du xew lu dul jàmm. xawfan wa tamaa bu ngeen fexee ba ragal seen borom ba mbirum góor jigéen du fa am, ragal seen borom ba du ngeen warañ warante du ngeen wurujante, ragal seen borom ba du ngeen suujante paaka ndax politique. bu ngeen ko defee rek ànd ak yaakaar sama yërmande inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin, man yàlla kuy rafetal sama yërmande ngi ci tànkam buy geesu di fa daj, man yàlla kuy jëf-jëf di rafet ku nekk ci lu baax ku ne ci lam war a ne munaa mu ni sama yërmande ngi ci tànkam inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin almuhsinuna fi lardi, mooy ñi nga xam ni ta'muruna bil ma'ruf wa tan'awna 'anil munkar ñoo ñooy al mufsiduna fi lardi, mooy ñi nga xam ni foo leen fekk foo leen fekk ña nga ca lu baax ba noppi di ko digal nit ñi, dañuy bàyyi lu bon ba noppi di ko tere nit ñi, ñoo ñooy al mufsiduna fi lard ñoo ñooy al mufsiduna fi lard al mufsiduna fi lard. suñ borom bindu père père yàlla bi mu bindee père ci lépp lu mu sàkk, doomu aadama ñëw bëgg a éliminer kenn ki bëgg a éliminer kenn ki daal dafi bàyyi impère, te impère kenn képp la jig mooy Allah, impère kenn dong la jig mooy Allahu rabbi si tuwa jàll, moom képp la impère jig, keneen ku dul yàlla impère jigu la, ku dul yàlla impère jigu la, yàlla képp la impère jig. suñ borom nee na ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun, man yàlla lu ngeen gis lu ne père laa ca sàkk père laa ca sàkk, mu ne bu ngeen gisee nag ma def loolu dama yaakaaroon ni seen xel dana xalaat ne dëgg-dëgg ku dul yàlla impère jigu la, ku dul yàlla rek impère jigu la. mu ne man yàlla loo gis père la, loo gis rek père laa ci sàkk, impère man rek da jig. moo tax bi mu sàkkee al kufru sàkk al iman mu nekk père, mu sàkk asaqawatu sàkk asahaada, fu texee di nekk texee nga ca wet ga, fu texee nekk texee dee nga ca wet ga, fu ngëm nekk weddee nga ca wet ga, fu weddi nekk ngëma nga ca wet ga. wa dalal wal huda fu ak cànkute ne ak njuba nga ca wet ga, fu ak njub nekk ak cànkute nga ca wet ga. asamaan suuf bu la neexe nga ne kaw ak suuf, nday joor ak càmmooñ kanam ak gannaaw. impère yàlla rekk la, nit ku góor nit ku jigéen su ngeen aadama impère la woon, waaye ba mu yëgee ni impère yàlla rekk la arrangé la ni yàlla mënuma ñàkk peer, yàlla dal di sàkk ci wetu càmmoñam peer muy jigéen muy xawa muy góor di jigéen, xar mu góor xar mu jigéen, mbaam mu góor mbaam mu jigéen, fas bu góor fas bu jigéen, nag bu góor nag bu jigéen. waaw lu tax yàlla doxale noonu mbir yi, bu fekkoon tane
subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu goor man na banexal moromum gooram kon wallahi yalla du sakki jigen wa yalla da xamni goor man ta banexal morom ja goor man ta banexal morom ja chay chay gu lendi chay chay gu yegg ci day chay chay motax goor du jefandiko morom gooram way du banex chay chay dongla ak mbon ak taxedi chay chay ak mbon dongla way goor man ta banexal morom ja yalla minu sak mo xam ku ci ne la ko meuna banexal xam na ni goor jigen donc ko meuna banexal way xam na jigen goor donc ko meuna banexal mu sak le ñi nek père way bu ko mom sun borom ñi nga xam ni moy alimul khaybi was sahada xam na ni goor meun ta banexal morom bi bu ko xamone kon du ko bind du bind jigen kon du bind jigen way da xam ni goor meun ta banexal morom bi ak chay chay dong la ak mbon way du banex chay chay dong la ak mbon waye du banex min kulli sayyid khalaqna sawjayni ñuul ku wéx ku gatt ku njool ku wër ku wérédi ku dund ku idée ku man ku télé sawjayni rek sawjayni garam yi nga xamni sax ay jamaadat lañ garab yi ay jamaadat lañ yalla da ci sak ay goor ak jigge waaw ndem jamaadat yi nga xane amuñu xel muy garab yi ñom garab yi seenu chay chay yegul ci garab bu goor di banexal morom garab bu goor seenu chay chay yeggu ci garab bu goor di banexal morom garab bu goor wallahi seenu chay chay yeggu ci huma aywan sax de huma aywani waye garab yi la wax garab yi yalla da ci sak goor ak jigen nga gis garab bu goor go xamni mi ngi fi ci Touba garab bu jigen ga nek tiwaawon moy soxnam te fi ci Touba lay nek di jotté ak mom ñuy ami dom fi Touba lay nek di jotté ak soxnam sa ne ci tiwaawon ñuy ami dom te ñom amu ñuy xal de ay jamaadat lañu ay jamaadat lañ nga xamni rombu na fi ay moromi garab yu goram yu bari ci Touba waye soxnam sa nek tiwaawon mom lay jël jox ko lim wara sey ak mom pour mu ami dom jox ko ngelawli yobbu ko ko yow goor en tant que goor nga ñak fayda doye di soufé ba gëna soufé bayima di jotté ak sa moromu goor ko sun borom neena won la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim way nak sun maradina asfala safilin yalla delo la ba nga gëna soufey bayima legi yow ya gëna yiss bayima legi ya yiss bayima wal yas billah yalla ni ñukkal lima la defal lutax delo wumako wa ahsin kama ahsana allah ilayka wala tabqi al fasada fi al ardi ndax inna allah la yuhibbu al mufsidin yalla ni bima la defale teranga ju tol ni def la ngay nit yow doom adama wala khad karamna bani adama ma defal lako li gëna ri gëna mag gëna rafet mom la la defal yow nit yow doom adama gën ja formay tar gën ja formay melokan gën ja formay tedd nga mom la la defal wa ahsin kama ahsana allah ilayk yalla ni delo ma ñukkal tek ma delo ñukkal ma sak la yow goor sakal la kula meuna banexal muy jigen nga bayyi fi lolu ngir ban ngir beug yaq kaw suuf sun borom ni wala tabqil fasad fil ard ndax inna allah la yuhibbu al mufsidin rek bul yaq suuf ci sa jikko ju bon ji ndax man yalla beuguma jikko ju bon beuguma ko yaq suuf jikko ju bon dong mo meuna yaq suuf jikko ju bon rek suuf mom jikko ju bon kep ko meuna yaq jikko ju bon rek jikko ju bon passé wul liñuy tuddé acte de contre nature jikko ju bon munu ko wessu yow nature bi liñ ci xamone moy goor ak jigen ñoy and nga def contraire bi acte de contre nature contraire bi yow nature bi nga xamné li yalla néna li do ngay mëna tax nature bi bax moy kenn ku nekk
yoon yu la rëddal nga jaar ca. Loolu rek moo mën a baaxal nature bi. Léegi nag doomu aadama ñëw ñu ko mën acte de contre nature lay def. Acte de contre nature lay def. Loolu nag moo tax ñoom ñu jël débat góor jigéen. Xam nañ ni Sénégalais yi seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci seen sëriñ si ñu yaakaar, duñu mas a toléré góor jigéen lu toll ni dee dee wet, duñ ko mas a toléré. Ñu ni comme xam nañ ni Sénégalais yi duñ ko mas a toléré. Léegi ni ñuy def mooy ñaari stratégie. Ba ci njëkk mooy nañ fexe ba mu booy seeni nopp, débat suba débat ngoon. Ñaareel bi mooy nañ fexe ba li sacré woon lépp ñu désacraliser ko ba mbirum góor jigéen génn fa. Moo tax ñu fekk kuréel bi nga xam ni ñoo gën a rëy, ñoo gën a rëy, gën a sakkare ci atariqatul muridiya, ñu dem loqali fa kenn. Kuréel bi gën a rëy ci atariqatul muridiya, gën cee sakkare kuréel boobu. Ku leen xam ak seen organisation, ku leen xam ak li ñu sakkare. Da ngeen yaakaar ne dañoo xaar ba fan yi rek ñu préparé ko déedéet, ay ati at ci gannaaw lañ koy waajal. Yaa ci dul bàyyi xel rek, yaa ci dul bàyyi xel rek, ay ati at ci lañ koy waajal. Buñ naree yàq ñoom mën nañ ko viser pendant 10 ans 20 ans seen yoon, danañ atteindre seen objectif rek, moom moo leen itteel. 20 ans moom yàkkamtiwuñ ci dara, yàkkamtiwuñ ci dara. Ñu lañ fexe ba yi nga xam ni daal mooy xonk yi gën a dëgër ci li Sénégalais yi gëm la fa sakkare woon, ñu désacraliser ko, ñu désacraliser ko. Jël débat bi teg ci penc mi. Yemuñu ci nag léegi ñu ni, yemuñu ci ñu ni. Léegi nañ ko woteel ay loi, nañ ko woteel ay loi. Ñu andil ni benn loi boo xam ni vraiment man comprendre ma ko sérieusement parler. Association yi ma ci déggoon mu ci coow ak a wax ci ni dañ ko bëgg a criminaliser, sérieusement parler man comprendre ma leen wax dëgg yàlla. Parce que criminaliser baat boobu ñu jëfandikoo moom la yonent sallallahu alayhi wa sallam jëfandikoo woon, moom la sahabatul kiram waxoon. Sahabatul kiram ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ni mbirum góor jigéen benn loi képp la war a doon mooy criminaliser, amul beneen. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dund mbirum góor jigéen amagul ci kaw suuf. Ndax mbirum góor jigéen jamonoy lóot la woon alayhi salatu wa salaam, jamonoy lóot la woon. Waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam xamoon na ne xeetam wi góor jigéen dana ci feeñ ba tax na mu criminaliser ko soog a dem. Moo tax man bi ma gisee association yooyu nga xam ne nee nañ dañoo jàng diine, jàng lislaam, daal di jafandu ci baatu criminaliser, ci laa leen waxee ne baat boobu la yonent indi woon, baat boobu la yonent santaane, criminaliser moo war a am, criminaliser moo war a am. Waaye beneen loi boo tëral bu dul criminaliser dëppawut ak lislaam. Te ab julit nag muy xeex day xeex loo xam ni, day xeex loo xam ni dëgg-dëgg lislaam gis na ca boppam, lislaam gis na ca boppam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nu mu ko criminaliser ginnaaw dund na ba fi waaj a jógee te gisul mbirum góor jigéen, benn phénomène góor jigéen, mu daal di wotelu benn loi bàyyi fi daal ni mbirum góor jigéen daal benn atte laa ci joxe mooy rey, criminaliser. Iza ra'aytum rajula, mu ni iza ra'aytum rajul amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, iza ra'aytum rajul yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi. Hadith la boo xam ni Ibn Abbas indi na ko. Iza ra'aytum rajul aw iza ra'aytum rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, li hadith la boo xam ni Sayyidina Abbas radiyallahu anhu moo ko solo.
sallallahu alayhi wasallam ni mbirum goor jigen criminaliser nako fu ngeen ko fekk ni ngeen ko criminaliser za raaytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi fu ngeen gis ay nit yo xamni ay goor lañ di def la goor ñi ci jamono yi lool daan def ni ngeen ray cisse bi ak complément bi za raaytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi nak mbirum goor jigen criminaliser la ci l'islam wax mom la ci l'islam wax amna benen hadith bo xamni dafa ni la anna allah man amila amala qawm lut gis nga bim len reub sallallahu alaihi wasallam mo len reub de ni yalna yalla sori yermandem ab gor jigen yalna yalla sori yermandem ab gor jigen la anna allah man amila amala qawm lut waaw yonent sallallahu alaihi wasallam criminaliser mbirum gor jigen yow nga ab julit diko xex ni dang ko beug criminaliser ba ay nit and ci ak yow ba ab sat tel lolou nga dem ba ci bir wote wat benen loi ñu andil mi nak ni ñu loi bo bu ñu ci wote dal bo gisee ñu wote ko dañoo gis ni laaj nañ juristi nenañu mo gën ñun dañoo laaj juristi li gën yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ab juristi man nañu wax lu gën li yaronte bi wax ab juristi bu yalla yoni wu ci ñun man nañu wax lu gën li yaronte wax sallallahu alayhi wasallam ñun kay nañ xex liñ wara xex rek buñ ko amé fa ilaha alhamdu buñ ko amul ñu xam ñoo ko xañ waye nak buñ sukkandiko ci ay juriste te fekk ba boba atep juriste bu mag bi deug deug mo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom ray la wax buñ demé ba rew mi mënu ñu fi dañ ko criminaliser moy tejj ko fa abadan a vie mo ray ñoyam bu fekke ni rew mi du rew mu ñu ray ndax rewum lay ci la d'accord légui kon nañ ko criminaliser rek ñu ni lool day fessel kasso yi li ci sunu yoon li sunu yoon ci kasso yi fessi nañ def li ñu yonent wax sallallahu alaihi wasallam yonent du santane lu amul solution Nabi Ali sallallahu alayhi wasallam du santane lu amul solution ni nan waw boko teje man na am ku jaar ci gannaaw même kudul koku yiddi même kudul koku sunu ñi di luñ bëgg def def ko kenn mënu leen ko wote def même bi nga wote loi bi wote la loi bi tamit bu ëllëgé buñ jappé keneen te bëkkoo gënë réew mi wallahi dañ koy jaar la ci gannaaw gënné ko mu dem seen yoon waye bi ci gëna graw moy ginnaw biñu woté ni légui mbirum goor jigen buñ ci japp dañu la ci 5 ans ba 10 ans waye ñu toftal ci benen loi bu gëna grawati moy képp ku neeti du goor jigen la nak ci kasso bi nga jëm ay ni kenn xamuko di señ bi nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi ñu jappal nangam ji dañ koy téré kon kay jëratu téré jëratu ko nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi rek ñu jappal nga stratégie bobu ñu teur moy légui kenn amatu droit xalé yi niñ daan def buñ gisé goor gu ne ci bedd mi di laccaxé ka ñala joko wi taxandi ko ka regaju wax nga gis xalé yi dal di koy commencé yuxo lool doon na tax nit ki ragal la genn ci mbedd mi même bu la yalla bindé nonu sax da nga jëma yar say cër bu dugar sa kër way légui comme banaliser nañ ko légi bo guéné ci mbéd mi di wiccaxo ka wañaaro ka melastiko ka regaju wala dañ la fay rombu jall rek légi nak lolu mo yaq ndaw ñi lolu mo yaq xalé yi ndax légi kenn ñimitu ko tuddu mané taxaw ci télévision wala radio yaq délu su gor niko ya sacc nangam ci alal réew mi ya jël nangam ci alal réew mi té aram sé ko wallahi lolu gëna bon di nit ki gor jigen wallahi lolo gëna bon té lolo ban sanction lañ ci teureul ban nit ñangi ci télévision ak radio di yaq dari nit ñi rek dari julit ñi d'accord nit ki woro ko tuumal ci mbirum ngor jigen waye bu fekente ni da nga nek ak nit muy def lo xamni ni denul sa xel tayit amana yang koy gis muy fat ay morom yu goram legi koku so demé kalamé jiko ñu la dama andi prof foy jëlé prof yi fan da ngay dugg neegam diko filmé ak lu ñut ta jang wala ta jassas dedet kon loi bobu waru ñu ci wona toftal ni ko koneti diw nangam la ñu japp la da nga warna rek bañ woté bé loi nga xani ku ko def ñu tejj la 5 ans ba nopi ñu bayyi nonu legi nak ku ci gis ko xamni ñaaw nga ndiox ci mom
nga dem ci yoon wax ko yoon ñew gëstul ko boppam yoon gëstul ko boppam waye légui kenn du ñëmé dem ci yoon naan ko kay gëstu diw ba xam ndax kat man limuy def dul sam xel nangam ak nangam parce que légui koka bu yégué ni ya ko clamé légui day sukkandiku ci loi bi yobulé ci kanam yoon ni légui daf ma tumal bo jigen te man aw indi wul ben prof légui ci kasso bi nga jëm kasso bi nga jëm kon dara léragul yalla xamné ko dara léragul ma leen ko wax yalla xamna ko dara leeragul man buma kenn wax waxi souristi senegal yi nagn ma wax souristi bu mag bi lim wax moy yent yalla muhammad iza ra'aytum rajul yaf'alu amalu qawmun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi touristi bobu lay deglu man waye souristi senegal yi nga xamni bepp atté bu ñew ci rew mi téméri souristi ak juroom ñaar fukk souristi bu nek ak nam ko déggé bo demone ci benen touriste lak ko day wax ni criminaliser mo gën té touriste bu wax lool nak mo wax deug de ndax yonent lool la wax yonent néna mbirum goor jigen criminaliser mo ci gën criminaliser ci gën ndax mom dako criminaliser doga dem sahabatul kiram bi ñëwé dañ ko criminaliser soga dem ñomit ñom loi bi mohammed andi won bobu lañ exécuter de sallallahu alayhi wasallam ñom sahabatul kiram loi bobu lañ exécuter sallallahu alayhi wasallam néna waman niko hadith bu waxe batay hadith bu sax abdullah ibn abbas mako solo radhiyallahu anhu wajum wala anas ibn malik mune wa man wajadtumuhu ya'malu amalu khawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih batay lolou benen hadith la bo xani mo fekki hadith bu jekk bele isa ra'aytum rajul yaf'alu amalu khawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih ñom ñaari hadith yoyu ñoo depo kon ngi sun ñaari hadith ngi nonu yo xamni bu ci ne criminaliser la wax tahabatul kiram ñom ñepp depo nañ ci ni goor jigen dañ ko wara criminaliser ray ñom ñepp ci depo ñom amuñu ci wote rayen wi kay ci lañ wote ñom sahaba yi manam buñ koy criminaliser ci naka lañ koy criminaliser ñom ci lool lañ wote de waye criminalisation mom wote wuñ ci mom criminaliser mom wote wuñ ci ñom sahabatul kiram naka lañ koy defé kay buñ démé ba criminaliser ko naka ndax dañuy tej waji bam dé té comme sénégal pays laïc la loolu mo ci moy atté bi moy tej waji fi barab bam dé wala dañuy exécuter ray waji fi sasa way ñom ñepp depo ci criminaliser ci dé waji ñom ñepp ci d'accord ñom ñi ci d'accord ñom ñepp nak ci alcorane lañ sukkandiku dé ñom ñepp ci alcorane lañ sukkandiku sahabatul kiram ñom ñepp ci alcorane lañ sukkandiku ñi lañu ni goor jigen buñ ko jappé nañ ko yéggal ci montagne ma gëna reuy R plus 4 ba gëna reuy ba ma mu xawé ko ci kaw daanu dé ñu suuli lén ci kurelu sahaba yi radiyallahu anhum ñom non lañ ko gissé ñene ñi ñi dédét dañ leen di lak nañ taal kambuk safara duggal leen ci lak leen ñu xam ñene ñi ni dédé dañ leen di duggal ci am pax sanni leen ay xéer bañu dé ñu sulenté ñibbi ñom ñepp layal nañ ko ci alcorane xeyna waxtaanu andiko ñepp ko layal ci alcorane xeyna waxtaanu andiko kon mbirum goor jigen du daralu bi nit kuy jaamu bané xam yaron sallallahu alaihi wasallam neena won abqalul ilahi ubida allah wa til ardi al hawa ki yalla gëna bañ ci kaw suuf moy kuy jaamu banex xam rek jaamu sa banex wessul acte de contre nature li yalla téré ngay dang koy def ci kaw suuf jaamu banex mu ko wessu yaron sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ko poser question ci alcorane ni ko ara'ayta man ittakhasa ilahu awahu nga furkhan ayo muhammad sallallahu alaihi wasallam xana gisu gañ yi nga xamne banex rek lañuy jamm banex yi seen yalla xana gisu len banex yi seen yalla mun way nak ñi nga xamne banex yi seen yalla gis nañ ko ci yahudi yahud ñaar do nga ko itel al batn wal farj yahud bo gis ñaar yi dong ko yittel moko te nelaw banexu peyam ak banexu biram num ko meuna amé baxna bu fekkon tane bu talon monde bi yepp mu def do mom mu def fi
mën a am ñaar yooyu dana jaral na ko ko pour atteindre objectifam, jaral na ko taal monde bi yépp pour bànneexu sawukaayam ak bànneexu biiram moom yahud yahud ñaar yi donc itteel ñooñu la yàlla wax ne wa isaa xiila lahum la tufsidu fi l ardi qaalu innama nahnu muslihun. Nee na saa boo téyee seen loxo ni leen yéen yéen a ngi def acte contre nature de yéen yéen a ngi yàq ñun la waaye yàqi lan ñun ñuy defar nga naan lan ñun dañoo fekkee fu ñu yàq. Mbirum góor jigéen loolu la soo waxee ñi ñi ci nekk dañ naan ah yàllaa ma ko nattoo kenn ku ne joxe nga say raison ñi naan ba may booy laa ko tàmmoo nag ñi naan ba may ak foo ko mën a tàmmee tàmm nga lu bon lu baaxul. Magum jëmm nga léegi tey ba ko te tuubi te dellu ci sa borom te taxaw ci combattre ko mbañ am ci kaw suuf ñu naan ba may booy suñ borom ni allah innahum humul mufsidun walakin la yas'urun. Yéen rek ay yàqkat yi mag yi nag yéen ñi def acte contre nature mu ne yéen ay yàqkat yi mag yi waaye yéen du ngeen yëg ni yéen a ngi yàq du ngeen ko yëg

برضو والله اللي بعد الجريمة العصيبة كيريس بو قراولة من مارين كواخ كيريس بو قراولة قراولة ورم خم خم يعني تدي تسين كان هابي يرك توك دي دبلو نيان ني بار بار لو تخن ني مي ونشي واخ نيان ني بار بار لو تخن ني مي ونشي دود بارام باي عند جنبلا ورنا سان بوب لول اسوسياسيون يوي nga xamni batu criminaliser lañ jëfëndiko nga xamni mom la yonent jëfëndiko bat bobu ca lañ waral ak moy ba am liñ bëgg mbaa ñu ñak ko rek ay wuriñu ko wona soppi lu toll ni dé déw wé batu criminaliser bi yonent jëfëndiko sahaba yi jëfëndiko ko ñoom biñ ñëwé ñu jëfëndiko ko ñoom borom xam xam yoy wala association yi ci bat bobu lañ waral ak moy ba am ko mbaa ñu ñak ko ñu xamni yalla leen ko xagn jaarale ko ci ay nit waye ñoom seen waru gar def nañ ko waye buñ wëñu ko waté fekkat ñeneen ci leneen nak ci benen xalaat buñu teural té moy nañ ko défé ni moy ku ko def ñu tej la nangami wér ak nangami at ak nangam té toftal ci kenn xamut loolu mom du dara du dara ku leen ko waxuti da leen di wax rek waye du dara du dara li sari a wax moy criminaliser bu fekké ni suñu ngëm dëgër na dañu dogu ci fas yéne def santane yalla yi loolu lañu wara na doxal loolu lañu war na doxal waaye di ko tolore ka wutali yeneen loi moom dëgg dëgg du l'islam waaw du l'islam l'islam moom torelewut tey torelewut ëllëg tolore du tey du ëllëg l'islam moom dekkuri du tey du ëllëg nag l'islam lim d' accord ngeen baal ma mooy criminaliser iza ra'aytum ar-rajulu yaf'alu amala qawmun lud faqtulu fa'ilu maf'ulun bi hadith bu leer la hadith bu leer la bo gisee suñu mag ni ci seenu mbax ak bañ goor jigen taxna yonent bo dak ci yonent yi suñu mag ni tudde nañ ko doom bam dess yonent bi nga xamni mirum goor jigen ci ak ayam la xewé won moy sayyidina lut alayhi salam mas nga dox ci dekk bi ba dajé kuñ tudde yonent yalla lut ci suñu mag ni doom do ko gis te lot yonent bu bax la yonent yalla bu bax la bu combattre ak mon ba joge fi waye gis nga lekkale giñ lekkale turu gor jigen mu nuro aw turam ñu bañ ñu jaawale seeni doom ak lolu tax na far sax nungu ñu tudde seen doom yonent yalla lot xam ngeen ni lot moy yonent liwat moy gor jigen te ñaari yah yi ñoo bokku ñu leen di bindé ñaari yah yi ñoo bokku ñu leen di bindé masque do nga leen wotale masque rek bo masé ni lout moy yonent bo masé liwat muy gor jigen motax do gis ci sun mag ni muk muk ku tudde domam yonent yalla lout alayhi salatu wassalam te yonent bu bax la yonent bu bax la waye bañ gor jigen taxna nungu wuñ ko dendel ak dara ba ñom sax daawu ñu tuddu tuddu dañ dan wax rek borom ñaari tuuy yi ndax xeexlu ko ndax xeexlu ko ndax xeexlu ko kon nak yaronte sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni yeen julit ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adafu al iman wa salik adafu al iman ngeen balma yen julit ni man ra aminkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adafu al-iman kep ken ci yen kuy dox bani pemmet ci lu bon nuko dindi ak katanam ak dolem ak man manam bu fekke ni amul katan amul man man amul dole kon lola nuko jeptane na melni am segal mu gis jaan jeptane ko bu fekente ni lola fajul dara ko bañ ci xolam ko bañ ci xolam bokk na ci bañ ko ci sa xol nak moy la alquran wax moy nga fexé ba débaawu goor jigen bu ko sa njabot setan télévision bi guddé ak beccëk débaawu goor jigen sun baram neen isa sami'u lahwa ahridu an bo jappé ben poste ci télévision muy wax ay lahu lahu man tabe so ngirum gor jigen ahri do anu

0: sancel sa poste bi kon bul baye commande bi rek télévision wu goné yi ñu né ci salle bi di sétane mbirum goor jigen débat wu goor jigen mom bum boy seeni nop bu boy seeni nop rek dootu ñuko def muy dara isa sami'u lawa ahridu anhu isa sami'u lawa ahridu anhu ci mbaram né boy sans sa poste télévision ba yam ci ñi waxtane débat wu goor jigen sa njabota ngi tok ñu ni s'appelle nga dem fenen en tant que nak borom xam xam bu bëgg jàngalé man na tok déglu débat bi xam inspiré gaay yi ak seeni xalaat ak ñing koy manam ban objectif lañu am ban adeuf moy lañu taxaju lolu borom xam xam bi nga xamne mom jàng na xam xamé koku man na tok déglu débat yoyu mais xalé yi mom bu nangu ñuy déglu débat bobu ci digënté télévision yi ak radio yi bu ko nangu ko nang buñ ko miné rek yapp ko wala ndjay néna lo min yapp ko sun borom delu waxat ci benen ayé ni wa isa maru billahi maru kirama boy dox ci mbéd mi ba gis acte de contre nature te yow bo démé kalamé jiko ñu japp li duggal ci kasso bi sun borom néna maru kirama meta ñamul gina amna loi bo xani légui néna la bu señoto lo né kalamé sun borom néna maru kirama bay bo nga rombulin fa ta dem da fexé ba sa njabot bañ ca bok rek maro kirama ñom loolu lañ bëggoon di motax ñu andil ñu débat bi fi loolu lañ bëggoon dañoo bëgg diko def té kenn du leen saña songati légui ndax bu jëkkoon fo leen fekk ñu diko def rek nga song leen dal ci seen kaw légui nak comme indil nañ ñu loi bo xamni kenn sañu tulé na songu bu leen nexé def ko ci mbéd mi way suñu borom néna ay sa maro billah bi maro kirama ku fekk goor jigen ci mbéd mi romb ko ndang ta dem sa yoon rek bako fa gata ñamul ta dem ndax ñoom loolu lañ bëggoon motax ñu créer leen loi yi ku leen kalaame ñu jappal nekay solution bi man gisatuma ko moy xana fexé rek ba yar sa njabot dal ñu bañ ci bok ba jimmi ba xamé xam lu ma ngi dégg mel mbokk mu def lu am solo fi ci Touba waxon nako ci khutba bi moy gis nga ni domam téléphone di ci seug suba ngone di sol lu ser di mu gis ni te mom liggeeyut wallahi wajuru mata encourager ngo lolou moy ngay observer sa njabot nit dawar di observer njabotam mu gis ni domam ji li muy sol ak téléphone bi muy yor ak CRI bi te liggeeyut ne gestu ci lim ne bim ko gestu ndekete ci lola nek ci lola la ne waxna ko ci khutba tabaski bi mani ta bo defé 9 cifre ci Sénégal 9 cifre faaw nga am ko jot 9 cifre mom sa boko composé rek da nga am ko jot ci Sénégal goor jigen ñi moy lobby yi non lañuy def suñ xeyé ñing ci seen télévision yi di reub ñom tamit ni nga xamé ni non la waji xeyé di reub kat bi ni muy xeyé di reub lu mu lek goor jigen ñi buñ xeyé non lañuy reubé ñom nit dañuy yor seen télévision di def par ay 9 cifre xam nga luñuy bindu c ak v lañuy bindu yone la moy fini lan moy e sawa mom lañ lay yonne nga tontu ni way sawa ñu tontu wat la ngeen commencé dugg ci débat waxtaan non lay def bañ yegg ci ben événement rek mu set envoyer la 100000 francs ou 50000 francs ni la mako participer ci événement bi ñew mo xam événement wu gam la événement wu magal la tabaski la wala nangam du dañ ak yow di def nonu xaaliss bi mu lay envoyer ba nga min khalis mun la nak ay takay ngeen joxante randiw ci li la lay duggal ci li la lay duggal motax bo observerul sa njabot nga xamni yow legi da ngay bayyi sa dom facture courant bi mo koy fay moy fay facture ndox bi sa dom mo lay joxel dépasse leg nangam wa li lepp sa dom diko def te yow xey gontu te lijeenti woko ay yow ko don ni lepp sa njabot ngoy def te yow lijeenti woko xana diko sante ko gëlem rek ko dajal diko ñaanal ma sama dom bi wax deug yalla de mo fi def li mo fi def la wa legi lolu mu fi def lepp te xeyut gontul nak fu ko jele wala xaas bi dañ koy for ci mbedd mi fu ko jele wala xaas bi bok dañ koy for ci mbedd bu ko defee nag bu ëllëgee mu ni xës sa kaw nga naan xawma ko woon ah kay xamoon nga ko sa càggante mbaa bëgg xaalis wala bëgg nooflaay moo tax mu aksi foofu moo tax waaye da nga ko war a na teel a lijjanti da nga ko war a na teel a lijjanti mu ni góor goo gi nga xam ne neñu tuubaa la dëkk bi mu gisee doomam yor melokaan woowu ah tey wax dëgg yàlla comme sañu ko fajal boppam mu yóbbul ko gendarmerie mu ne ko waaw góor waaw góor bu mat a encouragé la bu mat a encouragé la waaw góor kon mbirum góor jigéen phénomène la boo xam ne dafa ñëw ni këpp ci suñu kaw mënuñ ci dara ci débat yi subaak ngoon guddeeg bëccëg benn journal mooy xëy tiitare journal bi buñ ko tiitaree jaar na revue de presse waaye waroon naa doy waaye déedéet télévision yeeg rajo yi kenn ku ne yaa ngay wut wii yu bari kenn ku ni jël ko nag mel ni ku ko fekke nag mel ni ku ko fekke boo koy détaillé téléphone fulaan parlé téléphone sàngam parlé et après ñun loolu daa jar débat ba léegi nag ñu ko yor ñu lijjanti ko ba teg ko mu ni kocc ni koret waaye par subhanallah ba kañ bëgg mu booy noppi nit ñi rek ñu bari ñi koy wax nag xamuñu ni lobby yi loolu lañ ci jublu bëgg mu booy noppi nit ñi ba dootu déranger kenn mbirum góor jigéen déranger tul kenn bu jëkkoon boo masaana dégg ñu naan diw góor ji da ngay faxas say nopp nii ngay def faxas waaye léegi waaw mooy la daloon yam ci yàlla lóot mi nga xam ne moom mbirum góor jigéen phénomène góor jigéen ci ak ayam la jëkk a xewee ba nga xamee ne xew na ci ak ayam def na ci la man lépp def na la man lépp moom lañu alxuraan di misaal xaala law anna li bikum quwwatan awi ila ruknin sadid ila akhir al aya akan neexoon mbirum góor jigéen man noo ma am kàtt nu man koo saafara akan neexoon ma man ci dara wala akan neexoon ma am ay association yu ma ñëw jàppale wallaay kon dinaa fi jële mbirum góor jigéen waaye munu ca dara xeex na ko ba jóge fi rek julit bi looloo ko war na ko xeex ba jóge fi rek na koy xeex ba jóge fi rek julit bi looloo ko war rek na koy xeex ba jóge fi boo gisee sahabatul kiram ni góor jigéen dañ ko war a criminaliser mbirum góor jigéen ñu wote nag ci nan lañ ko war a criminaliser ci xeetu rayin wi te delloo ko ci alxuraan ndax bisuñ borom da naan bi mu ne falama jaa amruna jaalna aaliya saafilaha wa amtarna aleyha ijaratan min sijjin suñ borom da ni mbirum góor jigéen man maa ko criminaliser sama bopp xëy na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci suñ borom la ko jële ndax suñ borom moo jëkk a criminaliser mbirum góor jigéen falama jaa amruna jaalna aaliya saafilaha nee na mbirum góor jigéen phénomène bopp bi mu amee man yàlla li ma def mooy wëlbat suuf rek dëpp ko ci seen kaw la fare woon kaw mu farele ko suuf rek mooy criminaliser loolu mooy criminaliser yàlla ni yemuma ci de yemuma ci wëlbat suuf dëpp ci seen kaw rek de waaye wa amtarna alleha ijaratan min sijil ma dal di taw ci seen kaw xeeri safara ma taw ci seen kaw safara mooy dama leen a rey ba noppi wañ ñu ko taw safara ci seen kaw moo tax sahabatul kiram ni comme alquran nee na jaalna aaliyaha nañ ko yóbbu ba ca montagne ma gën a kawe air plus 4 ba gën a kawe ñu bamax ko mu daanu tas dee ñu attewu ci sahaba yi ñu joxe comme criminaliser nguur mbirum góor jigéen ñoom noonu lañ ko criminaliser mooy au lieu que ñu nefa di ko dóor bam deeg yooyu déedéet nañ seet fa gën a kawe nga xam ne ku fa bàyyi ko boo daanu ci suuf dee ñu bamax la nga daanu dee ñoom noonu lañ gisee ñenn ñin déedéet dañ leen di dugal ci mpax sànni leen ay xeer ba ñu dee ñu jël safara lakk leen ñu waa luy seen atte ñu ni suñ borom nee na wa amtarna alleha jaaratan min sijjin kon ñom ñepp am dëgg ñom ñepp seen loi loi bo ci def baxna loi bu ci ne rek criminaliser lay tek loi wu bi sahaba yi tek doga dem loi bo ci jëfëndiko criminaliser lay tek rek criminaliser kon nak bokk yi dapp na ni mbirum goor jigen association yi ko don xex di ay association l'islam baat bobu ñu jëkko na yëkëti mom la ñepp d'accordam bo gisé biñu démé ci kilifa yi diiné ñun ñepp ñu d'accord signer leen ko lolo tax parce que ñun xamnañ ni li l'islam jangalé criminaliser l'islam ba kon bu ngeen ñëwé ni leen dañu bëgg criminaliser mbirum goor jigen bañ and ci ak yeen wër leen ci wona déllu gannaaw faiblesse wër wona tax ngeen manam faiblesse ben way wër wona tax ngeen déllu ci gannaaw faiblesse ben way tout le Sénégal dafa mel subhanallah man dal subhanallah mungo mungo lepp kenn mënu ko wax waye dama ni wër jigen dal criminaliser l'islam wax sallallahu alayhi wasallam loolu wax yalla mi bind yenen sallallahu alayhi wasallam yoni ko ci ñun loolu wax bi ngeen di wax kilifa yi loolu ngeen waxon loolay li warona am dara waru ko fu wona wootu dara waru ko amul dañu waxtaan ak benn juriste bo xamni daf ni li juriste sénégalais yi kenn ci ñoom dekk ko wuñ ci li ñi wax le ñi wax la ak lo jang nak lo jang sun constitution au Sénégal sa bu ci juriste yi démé bepp acte bo indi kenn ku ne amna déggi mum ci am comme déggi ñi nga xamni mom la ñi am ci l'islam ulama wal islam kenn ku ne ak déggi mi nga am ci ay waye li yonent wax mom sallallahu alayhi wasallam dafa leer faqtulu la wax faqtulu fa'ilu maf'ul bi ray len ko buñ démé ba réew mi nak ay loi fi nek du loi rayé waye amna lu remplacer ray oui avis lu remplacer ray nak ah ci ko xamni ya nga wax ni da ngay xex mbirum ngor jigen xalat bobu mom nga ci waram sallallahu alaihi wasallam biñ fi joge ci hadith bo xamni jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma moko netli mun yanam sallallahu alaihi wasallam dana faral di wax nan ana aqufu ma aqafu ala ummati amal khawmul man yanam sallallahu alaihi wasallam lima gëna ragal sa gannaaw bokku na ci lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum ngor jigen jabir ibn abdullah neena yanam sallallahu alaihi wasallam dana wax lolu lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum ngor jigen ah yonent day bo delis won jamono lay la nga ragalon amna li nga ragalon amna de mbirum ngor jigen nga ragalon amna de bo gisee seigne touba radhiyallahu anhu di denk ay ndawam na len bil farj aidan wahsar an tujami'a ghayra lati halat wala tumatiya mom seigne touba lolou la denk ay ndawi l'islamam ndawi muritam ñi xamni dañu yaakar Seigne Touba xam nga ni li Seigne Touba de ku ci jaar yow kenn dula deg ci mbirum ngor jigen kenn dula ci deg bil farj aidan wahsar an tujami'a ghayra lati alat wala tumati'a bil khawl wal massi aw al mubasara aw istima'i sawti wal munasara wa li Seigne Touba denk ndawi murid yi bu ci ndawal murid nekké kenn dañ ko deg ci mbirum ngor jigen Seigne Touba neena xam nga lu mu lay denk premier moy sa sawukay bi nang ci moy tindiko dugal fuko yalla daganalut lolou seigne touba neena yow ndawal mourid bi ma ngi lay denk sa sawukay bi bu ko dugal fu yalla daganalut khayra lati alat wala tumate mun waxuma la sax dugal ko fa waye bu ko banexo sax rek waxuma la nga dugal ko fa waye bu ci banexo sax fu la daganalut Seigne Touba neena bu mu yag ba nga banex ci lolu deganut bil khawl mo xam waxako indi wal masi wala lal awil mubasir wala jonjo bu mu ci neena moytu ko mu ko sori sa kemtu layu katan mun al istima'a sawti wala ngay deglu kaddu ga rek kaddu gu lay banex lo ba ngay meuna dem ci lula yalla santu neena lolu rek nang ko moytu ndiko lo man mom Seigne Touba radiyallahu anhu nang ko moytu lo man mun xam nga yeb bu ko indi nak wal munasara xol xolay indi wax waxay indi joxante randi wi indi la ca dess numu radi la an mum jangalem dafa leer nañ mum Seigne Touba jangalem dafa leer nañ kon dal señ Modou tay ji dañ ñewon xeyna jot amul tay émission bi mom niko bokk julit yi di topé bu ma sañu nit du tardé wayé jot dal mo amul ala kulli hal mo taxon mani mawdu bi nga xamni tambali won nako ci khutba tabaski gi nako égalé ci émission bi ngir laayenti biir ak suñu bokk julit suñu kemtu lay katante jimmi yalla ji tax rabbi sito jalla ñu xamni phénomène la wala mbir la xew xew la mu daanu ci suñu kaw ci Sénégal daanañ ko dégg presque at mu ne benn yoon ba ñaar at yu ne benn yoon nga daan dégg mbirum nguur jigéen ñi ko daan def ñëpp dañ ko daan nëbbu ni ñuy nëbbe ku ñuy tooñ léegi nag mu mel ni mbir yi daa mel ni léegi tiitër la tiitër la ndax buñ demee ba koo xam ni nee nañ la ñang lay tudd ca loola ñang lay tudd ca loola bu jëkkoon boo ci masaana tudd nit day xaru ji mbaamu gàddaay bu jëkkoon buñ ci masaana tudd nit benn mu xaru ji mbaamu gàddaay dootu génn nit ñi di ko gis ndax yaras rek ndax kersa al muru kersa wu ah léegi dañ la koy tuumaal ba noppi say këyit nekk ci kanamu yoon nga dem ne dajji ca télé ba di wax ak invité ñooy waxal la hawla wala quwwata motax mani len fofu lañ jëm moy dem ba nit ñi dootuñu ko doot nonu mu xewé yeen ñi nekk bitim réew nga xamni sañu dajje ak mom ci sa couloir bi ngeen di liggéey yeen ñaar nga xol ko bëtu goor jigen ñimi woko ak goor jigen nga bok ak mom même société ngeen xey di demalante ka fekkalante ngeen bok même société ñimi woko ni sa bëtt bi suufa ngi ci ngay liggéey man moy japp sa njambur liggéey sa liggéey dem loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal dañ ñoo bëgg indi Sénégal ñu dem ba goor jigen saña waxu ñun ñu joggé fi fajar di dem juma ji di julli ji dajé goor jigen mu gaddal sagam di jël auto té doko ni sa bëtt bu suufa ngi ci fofu lañ jëm ak ñun fofu lañ jëm ak ñun mi ngi ci suñu kanam nak mi ngi ci suñu kanam buñ ci waxut fofu lañ jëm ak ñun dé fi lañu dem ba wa koñ bi xamni diw goor jigen la mu faatu ñu ne buñ sañoon suñu bammel kenn duko fa suul donte goor jigen nak sari a waxul ni bu dé bu ko kenn suul dédé waxu ko léla nak ma dégg ñu naan goor jigen sari a waxul ñu taal ko ñu lak ko aha kay sahabatul kiram kay amna ci ñoom ñu sukkandiko seeni wax kay nenañ goor jigen dañ ko wara lak dañ ko wara taal lak ko amna ci sahabatul kiram ñu atté non xana nga baña and ak ñoom waye am niñ wax lolu niñ wax lolu ñu lolu bu fekke nak tuub na ñu xam ni tuub na rek ñu xam ni tuub na dal woon la ñaan waxon dal fa lañ toll sallallahu alayhi wasallam dal neena woon la yaati yawmun ila walasi ba'du sarru min generation bu ñew yees morom generation bu ñew yees morom def neena ba bis penc nak wa ba bis penc ñu bis penc wal yaas billah kon xamna señ Modou lolu mo doon waxtaan wi ñi nga xamni bëgg nañu participer ci jotaay bi nak dina leen may fi ak xeyna kan yori minute inshallah taala ci képp ko xamni yaa ngi ci réew moomu man nga participer mais yaa ngi ci Europe bi wala yaa xam sax bo nekkee Sénégal man nga participer ci numéro bi mo xam dang koy jaare defena WhatsApp wala appel normal bu ci meuna don rek so ci wote di nga ci jot te moy 0039 351 413 34 28 0039 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar xamna man na yuru ma casque bu may amé retour señ Modou xana ma jéma xol ben casque fi wala bu nit duggé rek inshallah taala bu waxé ma dégg ko képp ku bëgg participer rek mën ngaa woote foofu. Su ko defee si mu dana la dugal ci jataay bi, ma taaxee di leen rek insha allahu taala fii ak fanweeri minute insha allah ku woote rek sëñ mu dana la dugal insha allahu taala 00 39 351 413 34 28 34 28 insha allahu taala daf ngeen di jaar pour participer ci jataay bi. Ko defee insha allahu taala sëñ mu dana leen dugal képp koo xam ne bëgg naa participer, ci mboole mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi insha allah ñu àndaat nag di leen jégalu ci jataay bi. Ñun ñoo leen ko waxee léeg-léeg ñu am retard bañ am, waaye dara waru lu ko dul rek ñu ko waxee itte yi jamono léeg-léeg noonu. Yàlla xam doy na insha allahu taala. Képp ku bëgg naa participer rek mën naa jaar foofu insha allahu taala 00 39, mu koy benn bennal pour ngeen mën koo jàpp 00 39 351 413 34 28 ki ngeen di jaar pour participer ci jotaay bi insha allah. Moo xam appel normal la, moo xam ci seen jumtukaay yi ki ngeen yore, moo xam whatsapp la ak yu mel noonu insha allahu taala. Ni ma waxoon ni dañoo desacraliser mboolem lu sacré woon, daañu ko nemmi ko ci alquran ci yonte yàlla Lut alayhi salaam ba mu nee góor jigéen ñi li ngeen di def baaxut, sëntul yàlla, lu xaraam la lu bon la, tontu lañ ko tontu woon. Ba léegi moom la góor jigéen ñi di tontu ñiy wax ci mbirum góor jigéen. Ana ñoom lan lañ tontu woon ba leen yonte yàlla Lut waxee mbon googu nga xam ne moom la góor jigéen bon? وما كان جواب قومه الى ان قالوا اخرجوهم من قريتكم اخرجوكم من قريتكم انهم اناس يتتعارون نيو بيغا خامتاني بروم خام خام ياغي واخ تي مبروم غور جيجين خامغا لوني واخ بروم خام خام يا ني генيلن لين ريوبي ني генيلن لين ريوبي أخرجوهم من قريتكم جن لين ريومي بودي في دين لوخ جن لين ريومي واي خم غن لي ديفا دنج لا نان اك ياو تومال لا تيا جن سا فوتو تاف تيا ني خم غا لنجي جيب نيغي واخ سينو جاي نان لين انهم اناس يتتعارون برام خم خم ني ني في دي جيما باخ باخ لوكا دي واني ني دانيو جيب
1: السلام عليكم
0: ني باخ باخ لو واني دانيو جيب na ñoo gën a dëng ñëpp.
1: Salaamaaleykum.
0: Ñoo gën a dëng ñëpp moo tax da nga dégg tur wuri da nga ko ci dégg Serigne Daaraba Elimane Dia doomi Sëñ Basant Nangam ñoom ñëpp yaa ngi leen di dégg léegi ci biir lobby boobu waaw lobby boobu. Waaleykum salaam wa rahmatullah. Waaleykum salaam wa rahmatullah.
1: Salaamaaleykum.
0: Waa mbokk yi maa ngi lay dégg waa.
1: Ñu ngi ziar sëñ bi Jaa Mbaye, sëñ Moustapha Sam Mbaye.
0: Bisimilah mbokk waa, maa ngi lay dégg ne.
1: Waa ñu ngi lay ziar, ñu ngi ziar bu baax a baax alhamdulilah. Ñu ngi waa ñu ngi teewlu waxtaan bi bu baax a baax, ñu ngi koy teewlu kële dimanche bu jot daal lañ koy teewlu bu baax a baax wax dëgg yàlla. Waxtaan am na solo lool bu baax a baax.
0: Waaleykum salaam, maa ngi lay dégg bisimilah.
1: Alhamdulilah man la waaw ñu waxtaan ñu koy teewlu bu baax a baax waxtaan bi. Chaque dimanche daal bu ñu wàccee dañ ñu ko teewlu daal waaw vraiment waxtaan bi neex na trop macha allah dëgg yàlla li nga wax lépp jaar li nga wax lépp moom moo nekk moom waaw dañ lay gën a ñaanal rek ñu gën fee yàgg du ñu gën a gindi rek suñ la dee déglu wax dëgg yàlla suñ xel day dal moom suñ xel day dal baax xamna nak numéro suñ ko mënon am sa numéro espèce sa numéro téléphone suñ ko mënon am dana bax allo amel li
0: dal
1: la
0: lay
1: numéro téléphone
0: da da
1: waaw man la numéro téléphone suñ ko mënon am dana bax
0: numéro téléphone ah sama numéro
1: waaw sa numéro espèce suñ ko mënon am dana bax de manu
0: waaw man na am kay ma muskila fi inshallah
1: inshallah
0: bo yore bindu kay ma jox la ka
1: inshallah
0: waaw ya 615
1: ah 77 wala
0: ba 77 ah
1: 615 waaw
0: 36
1: 36
0: 07
1: 07 waaw
0: yeah.
1: Inshallah waaw
0: baa ok tout nak la
1: mbay ba mbay gay la Louga
0: señ mbay gay wa kay gay gay
1: mbay gay bu Louga xam bu Louga inshallah ñaan ba gay mbay Louga digal teul waxtaan fepp fuñu man ci nekk Senegal ak Espagne yépp ñu nañu ñi Espagne fuñu ci mëna toll di wax chaque dimanche ngon dañ koy téwlu mom bu diag yeek yeep heure bo wacce bu yaag ak yeep man damay deglu damay baye non di deglu mom ba ni ni jeexe xolo mo so bu yaag la ko tay
0: ah ah ke ge jere jeuf barka ma
1: ah jere jeuf mbay jere jeuf
0: jere
1: jeuf ñoom na suñu yalla inde ñuy set la inshallah jere jeuf
0: inshallah
1: jere jeuf jere jeuf mbay
0: barka la fi ke serigne mbay gey képp ku bëgg participer mën nga def ni moom yubul 039 351 413 34 28 insha allahu taala. Ñoo ngi ndokkeel mboolem ñi nekk ci diaspora bi góor ak jigéen mag ak ndaw di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan insha allahu taala di nuyu suñu xarit suñu wëllëre moom tamit Serigne Moustapha Thiam di rakk ci Serigne Modou Mbaye Thiam ñi ngir wax jëssaka la xëri gisaay gis nañu addé jëm ñu yonne ci fanni tabaski bi jëre jëf jëssaka mu la xëri gisa ko yalla nangu def ko sa tire jëf inshallah taala kon mbirum goor jigeen nga li nga ci waxon moy borom xam xam yi ci wax sax ngir bañ ñu bañaté wax dañ leen di jema lekkale seen tour ak seen tour ñom mais lool nak lulu bess yentu yalla lut ali sallallahu alaihi wasallam bam ne gor jigen ni li ngeen def baxul wa ma kana jawabu khawmihi ila an khalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatata'arun ah qul lin borom xam xam nan ay affaire bu mbirum gor jigen genn len len fi rek tuma len len rek yaq len sen der ah ñom dañuy jema bax bax lok nan ñom dañu sel innahum unasun yatata'arun la wax ñangay jema sel sel lo ko jema bax motax mani tour woné nga dégg ko ci tour woné dang ko ci dégg waw ñu mom mom la bét nga xey dégg ñu naan khalifa général ci réew sangam ci gaay la mom la bét dé lobi bi kay fekk aram sé ko la yalla xamnako fekk aram sé ko waw yalla xamnako ndax nonu wax lañ lay def moy bu fekente ni do ko tey wala nek intellectuel dañuy fexé ba buñ dajé sa numéro am ñam da leen jaral laaj wa am ñoo xam buñ laaj numéro kenn manam 9 cifre sax boko défé ci Sénégal da nga am ko jot ci Sénégal loolu mo mënta ñak légui 9 cifre bobu nak ah mu daal lay bind nga tont bu bindal la nga tont bindal la nga tont fena net won na leen fi ay gaay yo xamni jamono bima joté ñom peut-être xeyna ñu ngay def ay lobby goor moy jël sama numéro di ma yonné ay photo porno ba légui mi ngi ma gardé di ma yonné ay photo jigen ba légui mi ngi ma gardé légui sa buma bindé ma bind tontu ko mu bëgg wax ak man ci appel vocal sa bu téléphoné vocal bi ma coupé ko mané ko ma yow duñ massa wax vocal appel ma direct rek ñu wax mu wama téléphone
2: ni ma dama bëgg nga jël ma par vocal manam ñu jakkar lo dal mu dima gis ma nga ray baat ba nak di sewal baat man ko saway an kon ab serigne la ko dess de ab serigne la ko dess bay bo def ndank nga fotay ngi may yoni fi ben du ci yow ben say bon yi nga may yoni maniko ben du ci yow ama mi ag fofu dama ko neewon wa legi dama beggone nga jël auto taxi fek daf ma déclarer mi ngi ties maniko jël taxi arrivé pay boy ñew rek may fay jël taxi fek ma Touba ma ngi Touba barap sangam fek amna ben amdu loi buma wo bo xani wan nako affaire yi yep wax ko waji niko budé ñew rek nañ and waye batay tankam am nga lu def mujjé dima bind message nama yow do serigne ñub kessé yow saga nama luñu wax namako waye non lañuy def dañuy bind c ak v yonné la c ak v luñu firi moy sawa nga tontu ko way sawa wala bonjour aha débat bi tambalé bo muyti rek ñu duggal la ci seen lebi yoyu xeyna ke mom kuma doon fexel la ak yoyu jaar ko ci ay nit mo xam wala parlo motax xeyna mako doon def limay xawna yag moy jamono yi nga xamé ni ay nit ngi fi jema wanani Mustapha Mbaye Sam parli parla yeeso nañ ko ak ko doon wax newon nako it da nga fatlu yag Mustapha Mbaye Sam di foloté mo koy wax tegu mako ci bakkan yalla rek taxone ma doon wax yalla xamna ko bismillah mbok mi donc ñu bayyi xel lolu mom kep kuñ mëna yaq rek seen kem lay katam dañ ko def ci jëm la yaq mba duggal ci kenn xamul waye ngirum goor jigen mom wërta tax borom xam xam yu noppi ben borom xam xam yu bari ñimi tuñ ci wax bismillah mbok mi ñu mbok mu tabbi wa da melni resu bi moy xawa am tuti jafé jafé waye mbok mi mang koy seen ci biir inshallah bismillah 00 39 351 413 34 28 mbok mi nak mi ngi ci ligne bi waye da melni problème resu la xeyna bismillah mbok mi waaw mbok mi de 0 39 351 413 34 28 inshallah taala mo xam kuy wote appel direct la wala ci yeneen jumtukaay yi so ci wote rek seigne Modou Mbaye Thiam mi ngi ci technique bi dina la duggal inshallah taala kon doom adama day bu bëggee mukk ci yooyu day fexe yar ba kanam alquran ne na fa amma man tagha wa athara al ayat ad dunya fa inal jaymi al mahwa rek moy mujjé waye nak safan du moy wa amma man khafa maqam rabbi wa na'a nafsa an al hawa fa inal jannati hiya al mahwa momi borom bi ne na ñaar rek am xex ak sa bakkan ba bayyi fi lima téré ëlëk ma yobul aljana muy sa dëkk way ba nga banexu top sa bakkan bi sa sëriñ bi sa kilifa ba la yo mo xam mo yobul safanu aljana rek waliyas billah bokku na ci yi nga xamni waras nako moytu ci parents yi nga xamni dañuy yar ak serigne daara yi moy nima ko faral di waxe nit bu yore njabot daf leen di war di observer seenu togin seenu waxin seeni jefin da am lo xam ten mënu ko neub bokku na ci moy bul nangu mukk sa njabot di teud def yaramu neen ñu bari da nga gis xalé bi wara dem teuri ñu futti ko bam def yaramu neen dessé ben silib rek dem teud di non wara ko tamal sa njabot mo xam ku goor ki la mo xam ku jigen ki la wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: bay ñu ngi ziar mbay di lo ndokel
2: wa bi taqabbalallahu lana wa lakum yow la
3: man la cheikh diallo
2: okay serigne cheikh wa kay diallo
3: man sap soppe la ay ate at waye tay la yalla def moy ma jot la ba pare am sa numero te sonuma ci suñu borom alhamdulillah rabbil alamin
2: alhamdulillah nasi bi ni amati
3: walay sa soppe bu yag na la bëgg bëgg wax ak yow way mënu mo fexé ba jot la ko la bi yam sa baye tax nak ndax señ tambay bamay ndaw la ko daan deglu bu baña yag ci liñ bi yalla na la suñu borom degeural
2: akay aminti yalla bo la
3: yalla na fan wi guddou
2: amin ya rabbi te
3: yalla xamna dina la wo siyar la te yalla rek tax
2: yalla
3: defé tam ñew senegal dana ñew kër ga insha allah rabbi monté sey yow sey mbir dama koy wax ay nité pour ñu lay andil ay ndongo daara sa waye nit ñi légui gëmutu ñu loolu amna ki def ta yalla tax
2: ndeysane tuwal ka la jere jere jalla
3: ndeysane wallahi aliz buguma yag ci ligne bi nak dama bañ ya damay bañ ya ko waxtan xamna dina la wo insha allah mbay jere jeuf mbay
2: barakallahu jalla jere jeuf bisakallahu khairu jissane mbay barakallahu fi
4: assalamu alaykum
2: barak wa alaykum assalam wa rahmatullah
4: assalamu suba mbay sam
2: waa mbok ni ni ndé
4: waaw ma ngi lay jaar bu baax baax di ñaan sama bokk kaddu ki fekk la ci jom
2: ñu ci yalla bool insha allah taala
4: allahumma amin allah ñu ngi lay jaar di jéglu waxtaan bu baax baax baax diko rafetlu
2: barakallahu fiik
4: wax deug yalla heure bu ñu fekke fi ci kër gi ñu am jël rek chaque samedi man and di féré yi yépp lu ma koy déglu wax deug yalla lépp lay dégg
2: ñu sama borom boole yi wu insha allah taala
4: waaw ki nak ben soppé la bu nek fi Touba Rimini Italy allo
2: ta Touba Rimini wa kay bismillah ma ngi lay dégg
4: waaw mo ne sa ben soppé bu nek fi Touba Rimini Italy
2: waaw
4: waaw ñu koy wax Youssoufa Sall
2: Sidna Youssoufa wa kay Sall di def Sall
4: waa mbay ñi lay jaar baax di rafet du waxtaan wax deug yalla yalla def na man mosna la gis ben yoon waye jitu lo nuyo
2: ndeysane
4: puerto la sama ko xé da nga xam muy luu keur señ fallu da do fa def ben waxtaan gatt ci côté timisi yoy
2: waaw ndeysane deug la ci
4: waaw bisu gam la won
2: bisu gam wa bo cheikh abou barak wa mo fa doon gam
4: wallahi fa la mo fek xam nga mo ci keur gogol la dekk so baye mo yoru keur gogol Seydou Ibrahima Sall mo doon talibé Seydou Fall ñu kone ko lon fofu moy sama wajur
2: andi san deug la ke wa
4: waaw bo bo tay nak wax di yalla so ben waxtan bu ma raw ben du ma raw
2: tuarkallah wallahi ndey san
4: waaw to waxtan wax da yalla tek goko ci xam xam tek luma ci gëna neex dum ko tek ci fit waaw ndax ben parfor bo ak lepp ak len loy ragal amuti lepp rek dang ko wax nit jimu yalla ak yonte bi cheikhul khadim
2: tuarkallah ni ra ndax yalla
4: wallahi wallahi lol dal mo ci gëna neex wax deug yalla xamna dal ni ngay wax sa ni mom ñepp defo neew ah du mo ne lay lu bari dañu wañe ko way lu bari dañu fi jogle mom ndax kenn du ko ñëme ko ci show yalla lu bari kon kenn du ko ñëme ti
2: ndax yalla alhamdulillah
4: waaw kon nak ma ngi lay ñaanal bu defon ko and ak wër gi yaram suñu borom yalla na yaatal dem ni leral xam xam bi defal la tawfiq defal la sonu dara ñu barke ci momu du faado
2: ñu ya rab ñu ti yalla boole na
4: waaw li nga bëgg diko sappu dal ci yoonu l'islam ni yalla na la suñu borom defal lu kawé son do barke suñu ko
2: rabbi allah amin ti yalla boole na
4: waaw amin amin waaw amin sa numéro senegal sa numéro nak joxla won na ko numéro senegal dox la jël
2: waa ma ko don jox mbokk yi sangale amna 77
4: 3607
2: waa
4: 3607 waaw inshallah mom dal bis naka tay jappal na bokk na ci su soppe Youssoufa Sall
2: akay sey na Youssoufa kay dire jeuf Youssoufa
4: Sall waaw waaw bu soobe la xamna daanal wo inshallah
2: bar classic dire jeuf Youssoufa
4: dire jom bay dire jeuf content na dire jom waaw
2: Youssoufa la xiru ci sey na Youssoufa mom mako waxe waxtan wo mi dan def ci keur Serigne Fallou gogu ci Louga baba guddi gam man ko daan waxtane ci keur Serigne Bada Mbay ngeen ko min ko Serigne Aliou Mbay wala Serigne Aliou Mbay ngeen ko min Serigne Bada ni Cheikh Ibrahim Mbay la fanda fukki at fofu la daan defé waxtane ni gam sama maga sama xarita mu tombe nak ben gam mo wara dem Louga ma gënt ci guddi ga gis Cheikh Abdul Baraka mu Cheikhul Fadal mu taxaw ci ngi gisuk Seigne Fallu bi di fëgg dënd bi naan may Seigne Fallu ko baña ko nang may Seigne Fallu ko baña ko nang bima yewoo suba nak wara dem duggu ci gamu ga ma jaar kërëm fi ci Khaira ni ko wona briga mu ko dama gënt ci yow xamna ni sa nopi yalla barkel nako lu ci duggu yalla dana ko def ko bëgg la netti sama gënt ci bi numu wa woné ko dama gënt nga taxaw fi ci buntu kër Seigne Fallu gi nan may Seigne Fallu ko baña ko nangu bobu Allah jibara fi nek di khalifa ma bëgg na nga ni yalla nako yalla def xamna ni bokay wax rek sun borom dana ko def mu da di re ni ma amin te nga fekk lepp dara dula ci ump dara dula ci ump yalla sédé nako ma dal ni ko man nak ma ngi ni dama jëm Louga falay gamu ndax waxtaanu ma fay def ci guddii gamu gi mu ni man nit Allah jibara man la yabal Louga ma falawra gamu da dal ni ko nangi ñu kër ga moy li mbokk mi wax kéro bama fa démé ma far défal wa daïra ba aw waxtaan soga déllu wat kër gu ma lolu bama ko waxé ci wéru gamu bañ aggé ca kas wéru kas fura djab wa la yalla dogal mu don khalifa cheikh mudul fadal xamna mom la mbokk mi di wax non jazakallahu khairu jazahi jereje suma defé kon nima ko waxé légui moy fexé ba sa njabot buñu dé teud ñu baña def yaramu neen ay xalé do leen bayyi tamal leen buñu teud ci nit lum tang tang nañ fanano ay yéré yenen sallallahu alayhi wasallam da wax ni xalé yi buñu xasse am fukki at nagn len tekkale abdoulaye nagn len tekkale abdoulaye djublu wu ci kenn ko ni salal bop lolu possibilité bobu ñepp amuñu ko waye moy buñuy teud na ab sir dox sen digënté na yéré dox sen digënté bu fekké ni ñi ngi sol sen yéré mok bu kenn kuñu teud salal bop ño bok yam waye ay xalé yu teud def yaramu neen sen yaram yi di jondjanté ci ñu am fukki at jëm kaw lu fa xew ya ko def lu fa xew rek yawa kon ay goné do len tamal man wax deug yalla sama akulay taala dara ji damay teud ba guddii ma joptal sa lampe dugg ci neeg do ngay di xol seeni teedin waye mayuma kenn kuy fanano yarama ya muyuma ko lolu boko laaje do ngay dara yep nim xam nañ ko duma na ci nit bataay teud ci meeku dedet mayuma ko kenn def yaramu len dedet fofu ngay tambale benen bi ci desit budé goor la ngay vé ci mom muy baña sol ben yéré buy nuro yéré jigen yonnentou sallallahu alayhi wasallam da wax ni la anallahu almutasabbiina daf ni la anallahu almutasabbihinna min arrijali bin nisa walmutasabihat min an-nisa'i birijal la anallahu almutasabbihinna birijal min arrijal bin nisa walmutasabihat min an-nisa'i birijal yalla bu yalla yeureum gor guuy dox doxinu jigen goor guy ciol ciolenu jigen yalla bu yalla yeureum jigen guy ciol ciolenu goor yalla bu yalla yeureum jigen di dox doxinu goor kon mutasabihadi dañ ko wara téré moy nit ki bu fekke goor la nga yar so dom yaayam mom jangul diine xamul dara dem xotri ko ab wax ne ko du ko fi solé ndax sunu traditionnel fi ci rew mi da am yere yo xamni mom la goor jago di ko sol am yere yo xamni mom la jigen jago di ko sol waye ñun suñu jigen ñaangi ni ay baye son yi bu lañuy ñawlok ay baye laat ak yu kenn xamul dañ leen ko wara téré waru ñu ko sol bu ko sari atéré wutit culture téré nako culture moko jëk téré te culture bi lim téré nonu du lu haram kon sari ade ci and ak mom xam nga sari mom ciol leen rek la wax moy na jot na fat na yaatu ci budé jigen na jot na fat na yaatu wutaluko ben moddu waye nak attention bu ko wutalul moddu fek na culture amal nako ay moddu yo xamni moddu bi kuko sol dañ xamni li moddu jigen la li moddu gor la li yere jigen la li couleur gor la li couleur jigen la lolu sunu tradition mo ñu ko jangal sunu aada mo ñu ko jangal te aada bu deppok diine l'islam day d'accord kon fofu nga wala tambale waye da ngay gis gor gu ni leng solo wax nga seen jigen ja mu solo baye son yi bo tak ndig la di khatar ni ba dañ ci bir goor ni nak ngani boko gisee bo gawtu goor nga koy tek bula joxe loxo sa bu muy man nga jox loxo ndax dafay ni goor la ah bo nopi lu xew ñuy wax ak dedet fofu lañu wara tambalé moy li l'islam téré nañ ko téré ba nopi nañ ko téré ba nopi da nga gis xew xewi diiné yi bu amé nga fekk goor ñaak jigen ñi wallahi bo leen fekké do leen mëna xamé jigen jang solo bay son yi bom ba bay latam bu nopi nak takko deram sol mbaxanam ñoddi bané xaw takki wéram ni kem boko gisé goor nga koy tek fekk jigen la deugunul de wa deugunul de waddu jil solal yéré jigen bo dé laxasaayu jëlal sa muso tak ci sa ndig té mur sa bop bi ko la gis xamni jigen nga ko la gis xamni jigen nga yonent néna yow momu di niro goor yalla bu la yalla yeeram ak ko meuna don la anallahu almutasaddiina min rijal bin nisa jigen di niru niru lu goor yalla nako yalla xer yermande yalla bu ko yermande yalla jégué wal mutasabihati min an-nisa bi rijal goor go xamni day melo melakanu jigen yalla bu ko yermande yalla jégué lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam waye kurel bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti yusiduna fil ard yalla ko wax wala yuslihuna yalla neena daire bo dem amna fa ño xamni yaq diine do nga tax ñu bok ci daire neena dekk bo dem amna fa association bo xamni yaq diine jo do nga tax ñu créer association ba dekk bo dem amna fa ay association ak kurel yo xamni ñu leen di tudd ay droit de l'homistique ak ay ñu ko waxe sax société civile yu kenn xamut seen tour yoyu fekk yalla neena dara taxu leena jog lulul yufsiduna fil ardi wala yusluna yaqatu duñ defar do nga tax ñu nefi yaqatu duñ defar rek droit de la femme bo xani man na indi ak mbonte ci kawsu ñu nan droit de la femme lool kenn xamnako wa kana fil madinati tis'atu rahti dekk bo dem neena amna fa ay association ay daïra ay kurel yo xamni ni yufsiduna fil ard yaq do nga len taxaju yaq daïra bo xamni ken du terale l'islam tere daïra bo xamni goor ñak jigen ñay jaxaso goor ñu sol yere jigen ñu sol yore goor lolu kay yufsiduna fil ard la lolu kay yufsiduna fil ard la mam tiarni ibn fatim bakke ndamal daru radiyallahu ta'ala anhu neñu way juroom wu tedd wa soxna fatim diop radiyallahu anha nim beugé won seigne touba ak nim ko fonké won taxon na mu daan ko topato ben bis nak soxna fatim diop togal na ablah si ahmad bamba si ahmad bamba wa ballah bu jikon ci keul lañ ko daan yak si ahmad bamba jëfëndiko ci lakh baba nopi dal di wor akam ja mam kernu fatim mbacké jox ko dess wa yarno lek des bo nuppi di delo ji keul ba ni ndayam ngeen bal mu yalla bal bam ko delo bay wagn ko nak tombe bu ne teul genn beutu seigne touba dal ci kawam neñu seigne touba kérok dako geud ba niko xel niko tierno yow loy wut ci keur jigen ni neñu mam tierno ko ambaké man kat sama ni nday la demone dama don delo ji keul bi nga xamni mo nga ma joxone neñu seigne touba niko tierno goor kay buñ koy téré keur jigen ni ndayama tax goor buñ koy téré keur jigen ña ndayama tax ndayam amna goor ño xamni seen adina yaqku na xam nga lu ko yaq waxu ni fa xaan ci seen lalum nday seen amna goor ño xamni yegu ni ñu xew ay magi jëm la wax de da nga leen di fekk ñu ni deej ci seen lalum nday yalla xam nako ñew di nuyu sa nday dug neegam al ye nga ne rap ci rombe ak sa ñaari beut yu nga naan da ngay tok ci lalam yaqku nga de te yegoko yaqku nga te yegoko yaqku nga te yegoko sun yeeng nday nga war ni rap ci suuf te dam sa gis wax ak mom li ngay wax ak mom te genn dem nga nan nak far ngay ni franc ci kaw lalu mer bi wala sa xarit ñu nga ko boy kay tok la hawla wala quwwata ken mas nako gis wa kana fil madinati tis'atu rah ni dekk bo dem amna ay association yo xamni ni yaq dong yaq rek droit de la femme ay droit de l'homme société civile mané société civile lan société civile bo xamni foko fekk muy kaas xam nga ko muy kaas la kiray nit ñu japp ko kiray nit ñu japp ko mom lim warana jëk kaas kay bu fekkone ni ko honnête la da warana jëk kaas bakkan biñu ray te kenn reylu lolu war na jëk lijeent ni bakkan bobu nañ ko fayul taxaw tém ci ñu fayul ko waye dedet ki faray la nan bu ko kenn laal de bu ngeen ko tejé kasso na ngeen ko jox wand lettre bu mu uppo de bu ngeen ko nangamé de ah bu ngeen waaw bo liggé kay kenen ray ni du dara ci mom kenen ray dara ci mom en politique sey jamono ji politique mo waye baxna kon dal bokk yi lolu mo doon waxtaan inshallah taala amna bu ëllëgé ñeen ñaan rek dal defal na tawfiq mom loxo bi dal mo xawaxat waye kon ñukoy téla tambali man leen ubbir téléphone yi yaatu dafa ngeen jël numéro bi rek gardé ko émission yi nga xamni ñoy jaar ci min hajil abidin ila janna ak ci xassid online bi yépp rek ñeen man fa participer ci 0039 351 413 34 28 su ko defé kon xamna dañuy yëmale fa waxtani dafa am gan yu fi nek yo xamni dama leena wara yewi ñoom man lañuy xaar bo batay danaka bokk na ci yi nga xamni bo batay rek ba yalla xam deena dal alhamdullilah ko defé sant nit ñepp gërem ñepp leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu boole ñu musul ci am lok sahiran wa batinan yalla musul ni ci ay beut ak ay lamiñ sa borom musul ni ci yaqut ak jamono musul ci njabot gi bi baraka ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu yalla man nako te def bi duko wañi dara yalla ñu yalla aral njabot gi yalla ñu yalla aral njabot gi ba du ruur yalla ñu yalla aral njabot gi ba du ruur yalla man nako yalla nako yalla def yow li ci rew mi di ci woor ci mbirum goor jigen yalla nako fi yalla jele te buy taw li dem na and ak goor jigen ñi dem goor jigen baña ci am ba faw bi baraka ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

len la lu jaare ci man meuna na tumal sama papa ñeul ba ci lañ ci la ko tumal lolu bañ japp ko ci beut ko ci legi bakkar bobu numay def ba yalla bal nako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw sey mako waxal bopam de ay côté 2013 la won momu wo téléphone wax ma li dañi dama la bëgg gis kéral bu mu déparé Dakar mu ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ci daara ja ma conseiller ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kéral bu mu koy jëli sax du ñaw ñortu waye waj la motax mu ay témoin amna ci kenn ko xamne sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour mu nekk témoin ndax boba comme ma ngi def ay waxtaan te amna ño xamni limay def ñoo xumeen japp na ni ñoo lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul leen donc lool rek la wajur du morom wajur du morom wajur du morom wassalamu alaykum wa rahmatullahi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد بن المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتيري راديو خصيب أونلاين ديلوسي نينن يون في سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه وسين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي نكو ديفال ديماس بي نيك نينتي وقتو جوتيه ني جيغلو لين لي ديم سي وقتو بارينا نينكوي جيغلو بو باخ دي لين نيانال دي ساكو تي نيان نيان سون بروم تبارك وتعالى ديفال ني توفيق dunya wal akhirah dina ngi sante yalla julli ci musa alayhi salatu wassalam ni ngeen baxo top emission bi te moy jamono bu nek day top actualité yi muy wax ay mi xew xew yi waxon nañ ci dimanche be wessu ni ak ñu teru di atum 2026 defna bu ma diwon sax kérok ma ngi wax 2026 la wax xeyna inshallah ñu def ay émission yo xamni téré fiqh yi lañ ci waxtane tambalé ko ci al akhdari ñu won nak sa bu ben xew xew amé té ñu am touti force moy ben occasion dañ ñu waxtane ci xew xew bobu xam ngeen jamono bi ñu tollu ñi ngi ci waccayu delo ñukkal sayyidatuna maryama buso radiyallahu ta'ala anha ci santale ko boromam ci sakku aw yiw ngir dolli ko ci aw yiwam loolu tax sunu mawdu tay ñu bako jël jëme ko ci delo ñukkal soxna jaara delo ñukkal soxna jaara moy lan noy waxtane jigeen ñu bax ñu wala melokanu jigeen ñu bax ñu lolu motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko as-sakhsiyatul mar'atu as-saliha la ñu xanga ni la femme digne moy personnalité wu jigen bi baax personnalité jigen bi baax xam ngeen ni lepp lu jak moko jagal lu baax lu ni moko baaxal fi ci adina ak alakhirah dañu jël ëlëk mom jigen bi baax jigen bi baax lepp lo xamni sagu diine la mi ngi bayiko ci loxol jigen bu baax waxna miraral ni l'islam mi nga xamni yalla neela mom dong moy l'islam fo mom diine ji nga xamni moy diine fa yalla nan sun borom neela diine jodi dong la am soxla ëlëk yowmal khiyamat akbar mun yabu takhir khayral islam diinan falan naqbal minhu yowmal khiyam kuma dikke jenn diine julul diine l'islam duma ko nangu diine jo jamaane bi mu juddo jigen ju bax ko sekhal wenam nampal ko ba mu fer jigen ju bax moko gatandu rewle ko mom jigen ju bax doju mo gatandu lire bobu ñuy wax l'islam rewle ko bim ko rewle ba nuppi jël ko taf ci bopam fekk ko muy ab jirim bo xamni amatul nday amatul bay mu wuf ko nampal ko ba mu fer mu topato ko ba mu am katan ba l'islam joju di mag ba aksi ci suñu loxo grâce a jigen bi ñi wax sayyidatuna khadija radiyallahu ta'ala anha motax sa bo waxtane jigen ñi bax ni soxna jaara nga delo ñukal momit bu fekkon tane dara ab lire la
kërok ba daara juddo waxna jaaratullahi maryama buso moko rewli wuuf ko nampal ko aar ko sam ko bamu am kàttan ba dëgër ba tasaaroo daanu ko waxtaane bunu ko waxtu wi maye. Loo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon ci addisam ba ni min sahadati ibnu adama al mar'atu saliha wal maskanu saliha wal markabu saliha. Alayhi salatu wasalaam yonente sallallahu alayhi wasalaam nee na bokk na ci bunur ci doomu adama bunuram bokk na ci réussite doomu adama addina ak alaxira bokk na ci doomu adama yeggale mission addina ak alaxira mu ni faw ñett yi day dajé ci loxom ñett yi su ko doomu adama amé rek amna bonheur amna sahada amna bonheur di ni ko ñett yam la mu ni ba ci jëk moy al mar'atu saliha jigen ju bax jigen ju bax jula an compagnie ci sa adina dina koy wax nak toujours mané buñ né jigen ju bax rek ñu bari dem ci xel yu bari dem ci soxna waye mën na doon sa nday ji la jur mom jigen joju dila ar dila sam yoral la sa karange ci batine yoral la sa karange ci sahir dila wattu dila protéger mën na doon sa nday mën na doon sa sœur waye mën na doon sa soxna nak ci soxna nak lañ ko gëna sento ci soxna lañ ko gëna sento muni kon mom yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci bonheur bokku na ci réussite moy al mar'atu saliha ñu ni waaw muni benen bis bis moy kër gu bax soxna su bax kër gu bax war way bu bax neena ñett ñi ku ko am sa adina jagna ñett ñi ku ko am rek sa adina jagna faaw da nga réussir sa mission mom ñett yoy jigen bi bax kër gu bax ak daaba bi bax war way bu bax alayhi salatu wassalam. Amna ben français buñuy wax Napoléon. Napoléon da bokkon ci ñi faral di wax ay baat yo xamni hikma lay doon di ko gis ci téré yi ñi diko momale arab yi li gëna bari wala yeneen culture yi waye li gëna ci moy Napoléon moko waxon mom mo waxon ni wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima. Napoléon mo waxon lolu. Napoléon neena fo gis goor gu réussir adinam muna muni jigen ju am jom mo taxaw ci dinaaw tak askum bam fo gis goor gu réussir adinam jigen ju am jom mo tak askum bam ne ci gannaawum mo ne lolu Napoléon wax de hadith yonnante sallallahu alayhi wasallam wax nako sallallahu alayhi wasallam da hadith bi ni ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah wala sallallahu alayhi wasallam wax rawu muslim sallallahu alayhi wasallam neena adina bonheur la adina sahada la adina reussir la adina taxala adina lepp xewal la mun way xewalu adina xam nga xewal gu ci gën xewalu adina xam nga gu ci gën muna muni xewalu yalla jox la jigen bi bax xewalu adina gi ci gën moy sun borom jox la jigen bi bax al mar'atu saliha jigen bi bax mun na doon nday mun na doon sœur mun na doon soxna jigen bi bax muni nak bonheur adina moy jigen bi bax bonheur yi yi ci dess yépp boko amone te amo jigen ju bax Malik faralay doon danaka du dik dara al mar'atu saliha lolo tax yonenti alayhi wassalam daw ni dañ di ñaan yalla may leen jigen ju bax soxna yu bax waxna ni buñ né jigen ju bax ñi ko gëna sento ci soxna ndax soxna dafa jégué borom kër dara luxul seen digënde sakket la ak xer bako tiyé dara dugul sen digënté sakket la ak xer bako tiyé motax yonent yépp ali mo salam alquran net li nañu ni dañ daan ñaan soxna yu bax wala sina yaquluna rabbana hab lana
min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni wa lisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni wa ja'alna lil muttaqina imama aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom dañi aw gaay jaar nañ ci ba jall ñi di sama yonent xam nga luñ daan wax rabbana hab lana min aswajina yow sun borom ñi ngi lay ñaan ay soxna yu baax yu tedd ndax alquran ne khurata ahyuni moy soxna so xamni boko xolé bëgg soxna so xamni boko xolé so xol sedd ndax comportement ndax jikom ju rafet ndax aw melom khurata ahyuni muni soxna yoyé buñu baxé lu bax ci la lu bax mënu guddo al baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbil alquran wax ñu souté ay mënta génné lu gantax bu baax motax ñom ñu daan ñaan gantax esuf su baax ni yalla bo no may esuf su baax bu nopi nak nak ñu may gantax yu baax moy wa surriyatina moy ay doom yu baax ci soxna su baax lañ mëna amé doom yu baax soxna su baax ci lañ mëna amé doom yu baax motax muni wa surriyatina ñom yonanti ali mu sallam jëkër mëna bon gaddu bon bok bon yanu bon and ak bon lang ak bon jaxaso ak bon dug ci bir bon genn ci bon te teewul mana am dom ju bax bu amé jigen ju bax bu amé soxna su bax goor wallahi man na bon ba bok bon te te du te mo am dom ju bax lu karal moy nday ja bax waye goor man na bax gaddu bax bok bon bok bax yanu bax bon bax and ak bax di dox ci bax bu nopi yalla boole ko jigen ñu safano du ca massa am dom ju bax du ko ca massa am ay ki ni nday melon ñu xol na nday ji melon dara baxu ci bu nopi ñu ñi yem dom ja dedet bu lolu mënon am yalla defal ko yonent yalla no ali islam mbax ñi ngi yem ci doon yonent kenn ku ñu xamna yonent yalla no da bax ba bokk bax yenu bax gaddu bax jital bax wa mat bax bax top ci mom waye taxul mu meuna am ci soxna am sa dom di bax lutax soxna sa baxul soxna sa baxul waye jigen man na bax borom keureum safano te du temu am lu bax du temu am dom di bax lolou man na nek kon ci ngay digini kon jigen li yalla def ci mom ci xoromam difuko ci kenen ndax jigen xamnako bismillah ndax jigen xamnako ay ci ñu dem ndax jigen xamna loolu ci bopam yonnati ali musallam nak ñoom dañ daan ñaan loolu wa lisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama waaw jabar ju bax soxna su bax boko xese am fo demati doon fo kilifa motax ñu jéxalé seen ñaan ñom yonenti yi ni yalla bo ñu joxé soxna yu bax jox ñu ci ay doom yu bax mëna mëna fuñu demati nañ nekk kilifa fuñu demati rek nañ doon kilifa ak ñoña nam ñu def ñun bokku ci njit yi gëna ragal yalla wa jalna lil muttaqina imama soxna su bax moy jël borom kër diko defar diko ar diko sam bu mujj mu nek kilifa wo xamni dañ koy xaar dañ koy deglu dañ koy laaj dañ koy consulter doga def soxna su bax al maratu salia saxana moy kan moy al mar'atu khayru saliha al mar'atu saliha ni'matun al mar'atu khayru saliha ni'matun laysa ni'ma ni'matun laysa ni'ma soxna su bax xewal la ni'ma la barke la safanu soxna su bax nak mbugal la musiba la bala la safanu soxna su bax musiba la mbugal la bala la
waaw alquran moonu misal soxna su bax ay qualité fu ñuy tambalé soxna su bax suñu borom neena mi ngi tambalé ci fan fasalihatu qaamuni fasalihatu khanitatu hafisatu lilqaybi bima afisha Allah alquran neena jigen di bax fasalihatu khanitatu hafisatu lilqaybi bima hafisha Allah bima hafisha Allah ngeen bal ko xawa suñ de ngeen bal mo suñ borom jigen di bax bokku na ci ay qualitéem khanitat lay doon khanitat day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem day nango top ndigal yalla ni bayyi ay terem fa salihatu khanitat hafisatu lilqaybi wahid ci yam nak bi ci yam dina bim nango top ndigal yalla bayyi ay terem li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom duul borom kërëm te yalla sant ko mu neub ko dana ko neub ko duul borom kërëm do ci jot hafisatu lilqaybi borom kërëm nefi ak bañ fene la yamalé liñ wërta gis ci mom kenn mënta am maqamam gis ko ci mom li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom ku dul borom kërëm kenn mënta am daraaje gis ko ci mom lolu moy hafisatu lilqaym sa borom kërëm ni ko fi da tukki waye li nga xamni mom la la baye yang ko koy sambal li ngeen sekk yeen ñaar te bu ci jaare ci lay am ak yow njabot gu baax lolu yang ko koy sambal ba su kumba ci doko taxal genn goor gudd sa borom kër fofu la al mar'atu salihah tambale khanitat lay doon khanitat moy kan moy jamukatu yalla moy kan moy ko xam day top ndigal yalla di baye ay terem bu yalla ne muru len ni muru bu ne bul mesu du mesu bu ne bul fessel du fessel ila akhiri koku moy khanitat buñ liko yalla sant ni ko sam ko lepp dana ko sam bima afisha Allah lepp lako yalla sant rek dana ko def bima afisha Allah liko yalla niko sam ko lepp dana ko sam bi su bayyi dara mom jigen bu baax al maratu salihah shakhsiyatul maratu salihah personnalité wu jigen bu baax foko fekk day am personnalité bokku tan ñun li ñuy filé personnalité nga xamni moy lamb diis or yu bari mbombax jité xewa tan biir lolou du personnalité lolou kay toroxnalité sax la war na doon xamna toroxnalité waye du mo bu ma sa doon personnalité jigéenu personnalité kenn du ko seen ci tan biir bi jigéenu personnalité kenn du ko seen ci tatulin mourine kenn du ko seen ci yembulen jigéenu personnalité kenn du ko seen ci restaurant ba jigenu personnalité dedet jigenu personnalité sa bo xolé kërëm seen ko fa bu génné ité ju ñoro ko génné bu noppé déllu wat na fa jigenu personnalité boko seené muy dox rek ité ju ñoro ko taxa génn té bu ité jey faju mu déllu wat fam nékkon lutax sun borom wax nako hafisatu lilqaym hafisatu lilqaym waye ñun ñi jappé jigéenu personnalité moy jigéen jo xamni bu tayé ma nga Dubai bu ëllégé ma nga Hong Kong bu ëllégé ma nga Chine bu ëllégé ma nga Australie bu ëllégé ñun koku lañu jappé jigéenu personnalité dédé ko kay xana bon na li ci la wara neub dédé motax sallallahu alayhi wasallam waxon ñi bu ngeen di tak ay soxna na ngeen ci sourala ñent bu la ci neex tak waye nak amna bu ci gën te nit buy tan da wara tan la gën loolu la yaron sallallahu alayhi wasallam wax munitul ful mar'atu li arba'i li maliha wa li asabiha wa li jamaliha wa li dinha fasfar bi sati din taribat yadak aw kama qala ali sallallahu wasallam yaron sallallahu alayhi wasallam ni maa ngi leen di denk yeen sama xet ngeen demee bay denk ci jigéen ñi amna ñeent jigéen baax nañ ga waaye amna bu ci gën
da ngeen tan bu ci gën ndax bu ngeen ko fa baye door ngeen seen loxo tepp ni ko ñent ñan la ni bu la nexé nga tan jigen ndax dafa am alal baxna de bu fekente ni alal gi da la ci geegal mu mën ca def ci yoonu yalla baxna de fekke ni deegal na la ci alalam nga tak ko ngir alal ja ngir lan ngir nga mën ko jappelé conseiller ko mu diko def fi jul ngeureumal yalla bo bu ëllëgé mu taxé wali asbiha bu la nexé nga tak ko ndax lan borom askan la kon da li ñu wax li ñu tuddé askan mu fufé jox borom askan la moy fami bi mu bok tir tiru rew mom nek fami bobu dañ leena fonk fami bobu dañ leen di warmal fami bobu dañ yëkëti seeni dara ja ndax lolu ça ne dépend ci rew mom dëkk rek rew mu ni ak sa culture amna rew mo xamni bo fa demone ñu dina fonk ko kaw kawal amna rew yo xamni bo fa demone duñ xam ni guddu ga duñ ko xam duñ xam sax ni guddu ga waxuma di la kaw kawal ko fonk kon nak boy tak soxna bu la nexé nga tan ci ñoo nga xamni rew ma nga ne sa culture rew ñoo ñu dañ leen di fonk ak magal ak yëkëti batay yonent ni baxna ay ci bismillah waye amna conséquence nak ni waw ni wali jamaliha jigen batay bu la nexé nga tak ko ngir taram ba taruf sayir bo xamni boko xolé dana beglo so bakkan waye taruf batti nako gën moy jikko ji rafet al khulq al hasana taru batin de mo gënon bu sayir bi yalla tan bu la nexé ginaaw jigen bonor la bu la nexé man nga tan taru sayir bi ay formam ay ab taram ay nangam ay nang muni batay lol dara ñew ci bismillah way amna conséquence muni gis nga ñatt yi mala wax gis nga wala ñay day wax ni mak la ko gëna ñor mom lay mujjé wax mak la ko gëna ñor lay mu jox gisoo ab wolof mo wolof la ko mën du wolof sénégalais bala denkané bopam day dem ba yaakar ni liko déssé ci adina bëretul mu doga wax liko ñor dëgg dëgg nak ni buma fi jégué nangam motax ñu ni mak la ko gëna ñor mom lay mu jox xolal sallallahu alayhi wasallam wali diniha mom la mujjé muni bu la nexé nga tak jigen ndax dafa am diiné muy waye nak fasfar bisati din man muhammad sallallahu alaihi wasallam bu fekke ni nangu nga deglu sama conseil boy tak takal borom dine mala takal ñent jigen ni muna way may mala kamel ki fasfar bisati din na boko fa baye nak taribat yadaka makanga suuf taribat yadaka door nga so loxo ci ëkk door nga so loxo ci ëkk bo fi baye borom dine ji door nga so loxo ci ëkk dan moy borom diine ndax moy ki meuna julli meuna wor meuna aj makka meuna nunu deet lolou ay pratique la de lolou ay pratique la lolou ay pratique la rek da ngay gis jigen ñu meuna julli ba melni julli kaata te bu jëkërëm ne ben mu ñu fukk ak ñaar koku amul diine bu amon diine bu jëkërëm ne da xongu da nan ciur bu ne da wex mu ni ko tal borom diine ngok moy ki top ndigal di bayyi téré kokoy borom diiné ci top ndigal di bayyi téré borom diiné ngok waye ñun ñing ko japp moy ku mëna julli ku mëna wor ku mëna dem makka loolu ay pratique la yalla ko galé ci sawlo suñu ko bañ waye buñu né borom diiné moy ki nga xamni défar na jikom ba ki doon kilifaam du ko wayefal lu tol ni dédé wé ki doon kilifaam du wax mu tek ci baat lu tol ni dédé wé ki doon kilifaam kokoy jigen gi am diiné ta agiss lo waxna bo sallallahu alaihi wasallam neena buñ ko laaje al mar'atu salih moy kan muni moy ki nga xamni bu ko borom kërëm xolé bëpp ñepp ko bëgg ni mom waye mom la ko yalla tanal bu ko digalé mu def bu ko téré mu ba borom diiné ngor waaw masnama deg serigne mustapha si ami soula wara bu cheikh ahmed tidiane si
leg wowo ci mom la ko djegge won muni ñaari way dencent te niki da rafet rafet ba bokk rafet and ak rafet gaddu rafet mom jigen gi gor gi ñaawa ñaaw ba yanu ñaaw and ak ñaaw bokk ñaaw taw masnama deg serigne mustapha si ami soula wala bu cheikh ahmadou tidiane si leg wowo ci mom la ko degge won muni ñaari way dencent te niki da rafet rafet ba bokk rafet and ak rafet gaddu rafet mom jigen gi gor gi ñaawa ñaaw ba yanu ñaaw and ak ñaaw bokk ñaaw waye ndaw si mom diinem taxna am gum am diina taxna li jëkkeer gi di ñaaw ñaaw téewul jox nako haxam respecté nako di top ay ndigalam di bayyi ay téréb ñi ñom ñaar ñu tok waxtaan li wax ni ci Moustapha Sy la ko déggé ci Moustapha Sy inshallah yagna bo mangi Dakar ben sou la rom isin ben te li xuma isin ñaar te mu doon fa def ben conférence diko wax fofu la ko déggé won muni jëkër ji toog ak ndaw su ba yag ndaw su ci bopam sét ni tékkat ré borom kër bi ni ko moy lu xew ba da ngay wajé dof ni ko dédé wallahi mu ni ko loy ré nak mu ni ko dama xamni ma yow aljana lañu dim ma ak yow mi kèn mu ni ñoté dem aljana mu ni ko ah yow yaay yalla lo ci xam mu ni ah ñaar day la yalla wax ni dina leen yobbu aljana moy kim nat mu muñ ak kim dox xewal mu sant mu ni waaw mu ni ko xolal sa borom yalla ni ma natto goor gu mel ni yow ma nangu ko muñ goor gu mel ni yow kim ñaaway ma nangu ko muñ yalla natto mako buma day aljana la jëm waye yow xolal xewal gu tal ni jigen ji la yalla jox nga xamni milliardaire yépp ko bëgg mu ñu ci jot yalla wër sëgalel ko ngay sante rek dëkke sante té ko sante ci aljina nga dem jëkë ji ne ko wax nga dëgg bi ñu ñaar ñi buñu di aljina lañ jëm loolu la ko ndaw si wax kon jigen ju bu sallallahu alayhi wasallam ne jigen ju am diine moy jigen jo xamni bu ko yalla xëssé boole ak borom kërëm bam xamni ni dogal suñu borom la légui ay ci jeex na gotu xolatu ben sik bam tay def ko lim wara def bam tay ko def lim wara def ben sikki ku gor ki dootu ko concerner bam tay ko def lim wara def ginaaw yalla xass na len boole ba nopi baxna wo bonna wo ñaawna wo rafetona wo yow legi ngir nga am ngeureumal yalla seyel ni nga xamni jigen du am diine non la wara sey te moy samihna wa atahna jeexna ba fa ko yalla yamale ngin bal ma fa wosu jigen du bax kon ñent jigen ñooñu la yaronata sallallahu alaihi wasallam